Heilsuvara vikunar á bylgjunni er það sem börnin kalla litla tré meðan við tölum spergilkál eða brokkoli. Spergilkálið græni risin í ofurfæðu deildinni en það algjört trefja tröll. Það ríkt af andoxunarefninu lipoexíru og vellauðugt af fólansýni sem algjört möst fyrir bumbubúan og mömmu hans. Spergilkál geggjað á grillið, gufusoðið eða bakað. Alveg steikt gott meðlæti með þínu uppáhaldi. Skráðu til leiks á bylgjan.is og þú gætir unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á

0: Það gæti ekki verið spúti í sérna kilimi softly.
1: Jú, að sjálfum.
2: Sunnudagsútgáfan Hvata.
3: Viltu gjöra svo vel og ná í
2: það? Hvað kemur næst?
1: Í þessum úti úr myndinni Stella Jálfófi.
4: Því gæti verið stólin.
2: Helgin á bylgjunni.
5: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina. Þetta er bylgjan.

0: eitthvað einfalt og gott á grilli? Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
1: Risa parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur af öllu parketti Einnig flísar, innihurðir og hljóðvistablötur 20-30% afsláttur Húsasmiðjan
2: Leðslutæki og vaktara Skorri bílsöða, skorri.is
3: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport Það meira sport að vera með Sýn

0: Bylgjan, fjölbreytt og skemmtileg alla daga.
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

Bylgjan, alltaf björt og brosandi.

danstónleikar Bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á

0: Það gæti þetta ekki verið Fuji sem að kelli mig softly
1: Jú, að sjálfum
2: Sunnudagsútgáfan Hvata
0: Viltu gjöra svo vel og ná í
2: Hvað kemur næst?
1: Í þessum úti úr myndinni Stella Jónlófi
0: Í gæti verið stólin
3: Í gæti verið stólin
2: Helgin á bylgjunni
4: Í samstarfi við málningu, útilegumanninn og flísabúðina

0: Heilsuvara vikunar á bylgjunni er superfæða með stóru S-i. Við erum að tala íslenskt spergilkál sem 89% íslenskt vatn og svakalega trefjaríkt. Spergilkál troðið af fjör og steinefnum ekki síst blöðin og stilkurinn sem verður lungamjúkur við eldun. Úr spergilkáli færðu þið gríðaröfluga andoxunarefni Lipoxíru en auk þess vænan skammt af fólansýni sem bráðnauðsynlegt fyrir barnshafandi konur. Skráðu til leiks á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af brakandi fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
1: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
2: Ég orðið nokkuð ljóst að þetta mun ekki ganga upp.
3: Já, ég hef sagt að svo sem áður að það væri 99,99% líkur á því að forsendu kjarasamninga myndi bresta. Núna held ég geti með vissu sagt að það séu 100% líkur. Það á einungis ein verðbólgutala eftir að birtast og hún kemur núna 2007. Þessa mánaðar.
4: Reykjavík síðdegis á bylgjunni. Í samstarfi við Brynborg, Löður og Pennan Húsgögn. Bylgjan.
1: Alltaf björt og brosandi.

0: Já, góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag miðvikudagur og í dag 12. ágúst, dagurinn sem margir hafa beðið eftir. Lilja á sínum stað og maður líka á heimir með ykkur í bítindu klukkan 10.
1: Almyrkvadagur, það líka alþjóða æskudagurinn. Og nýtt tungl, væntanlega.
0: Það nýtt tungl sem að fara
1: það það nýtt tungl, það stendur hérna á dagatalinu. Það ekki vanlegt almyrkvar
0: Ég
1: finn
0: það ekki.
2: Nei, ég bara rosalega fegin þetta hittir ekki á helgi sko. Bæði almyrkri og fullt tungl sko, þegar maður var að plötusnúðast í galata fullt tungl, það breytt alveg
1: Leikum,
2: Já. Fullið sem að það hefði áhrif Þá komum við varulotnir einhvern veginn fram spangulúðu
0: Já, en svo þetta spurningu hins að veðrið í dag Spáin skýjað, ég rigning hér í höfuborginni en ég mun að segja það að sólin að rembast og lítur í austurátt og fyrir austan fjall sá ég hana
1: Okay.
0: Ég bara sá hana sko
1: Ég sko bara mjög bjartsýn út af því að dagurinn í gær varð alveg fáránlega góður og miklu betra en spár gerir á fyrir sko Það ringdi nú bara nánast ekki neitt setjapartinn og það var 20. hitti hérna höfuðborgarsvæðinu Sko það spáhyrningu vissulega, mér sýnist nú að vestfirðir sko, kannski norðanverði vestfirðir það verður örgulega besta best að sjá þennan almyrkva þar en það nú kannski ofsendir að sem gripi núna að fara að æða af stað sko, ég veit það ekki
0: Nei, ekki, núna kannski alltaf að fara að stað núna Akkur ekki
1: Ég ekki umferða svona, ég veit það ekki
0: Ekki nú, já, þú verður þá að drífa þér en já, við skulum bara já, þetta kemur alltaf í ljós en við skulum bara vona það besta
2: Hlustar að bítið á leiðinni
0: Já, meitt Nei, það segir einmitt hérna á forsíðu morgunarsins frá flugvél á vegum NASA, hún hefur sig á loft af varnarsvæði Keflavíkur flugvallar, klukkan 15 í dag og vélin smíðið á dögum kaldastrísins sem hefur staðist tímans tönn og enn þann dag í dag sögð vera einn best búna háloftar rannsóknar flugvél sem til borð er það tveir menn, flugstjóri og teknimaður, en markmið leiðangusins er að mynda lofthjúp sólarinnar í þeirri von að geta öðlast frekari skilning á eðli hennar.
1: Ég skil ekki alveg hvernig þeir eru að fara að gera þetta. Ég var að horfa þetta í gær, þarna þarf að reikna einhverja tímasetningar og breytargráður og eitthvað svona alls konar. Og það þeir eru að fara að upplifa sko þennan almyrkva einhverja 6-7 mínútur. Það þeir eru að fara að keira einhvern veginn með, neða ekki keira, fljúa, með skugganum eða skildur rétt, finnst þetta bara alveg magna
0: undirbúningu fyrir flugið hefur sérst staði líka í fleiri mánuði og í dag verður öllu tjálda til í þær 3 mínútur sem rannsóknar teimið hefur til að afla gagna og til þess segir flugstjóri vélarinnar John Gustin að ekkert dugi nema fullkomin einbeiting þannig að það þýður ekkert að segja nei þetta hundur
2: sem væri mjög skrítið upp í háloftunum
0: en, já, maður veit aldrei umverð
2: en er þetta ekki, er þetta ekki aðtöfum í geimur þetta er þetta ekki svona
0: já
1: þú heldur það
2: já og það sé eitthvað laumast þarna út að það er almyrkrið þá hafa tekið fært til
0: má ég segja eitthvað hans að myndavélin sem er í borð
1: endilega
0: þetta er myndavél sem er rúm 360 kíló og getur tekið í kringum 500 ljósmyndir á sekund
1: en þeir eru bara að fara að taka myndir
0: já
2: segja þeir
0: já, hvað er að gera annað
1: Nei, ég veit það ekki
2: ég er rosa fegin þetta svona góð mynd af leiði sem fljúgandi hund sko, því að það er bara heimsfyrirt
1: þú ert alveg þar bara já. En ég var nú að tala að mögulega er þetta besta veðri á vestfyrðum var ekki líka talað á Snæfellsnesi svona
0: jú, norðanverðu
1: allavega já
0: fyrir nokkrum dögum að minnst á það já.
1: En sko, það verða sem sagt það þvílíku viðbúnaður á vestfjörðum á venjulegum miðvikudegi ágúst verður 6 lögreglumenn að vakta á öllum vestfjörðum sem er þetta alveg fáránlega lítið en sem viðbrað við almyrkvanum 12. ágúst í dag verður lögregluþjónum að vakt fjölgað 16 þannig að það er næstum því fjórfalt fleiri en á venjulegum degi umferðstýring verður víða og verður að hámarki 3000 bílum leift að keyra vestur að Látrabjargi þannig að
0: þeir eru með teljara
1: já, maður myndi ætla að myndi myndast nú einhver röð þanga
0: jú.
1: En fara nú valið ef þeir eru að fara þanga ég er alltaf svolítið
0: hrætt bílar og látrar það er bara svakalega
1: það er svolítið mikið
2: hvernig löndum okkur svo vel að vera í svona röð sérstaklega þegar allir sko þetta er búið þá allir að keri burt á sama tíma sko. Ég hef ekki þvólega miklar áhyggjur á leiðinni þanga en á leiðinni tilbaka það verður ykkur
1: hátt
0: já.
1: Svona, þess að gera þetta auðveldara.
0: Já, já. Mm. Herðu, yfir í annað og kannski málmálan þessa dagana fyrir utan sólmyrkvann, það er ESB, en hér segir að viðræður við Evrópusambandið gætu hafist áramót verði já ofan á í þjóðaratkvæðagreiðslunni, segir Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra. Morgunblaðið átti viðtal við þrjá ráðherra að loknum ríkisstjórnarfundi í gær og Þorgerður vill að stjórnvöld ráðist fyrst í erfiðu málin, segir hún.
1: Sem er þá sjávarútvegur landbúnaður.
0: Já, já, er þessu auðlindirnar bara og það sé rauða línan dregin algjörlega það verði ekki farið yfir hana.
1: Já. Áhugaverst, við ætlaum að ræða Evrópumálnin í tengslu við orkuna einmitt hérna í þættir mættir fylgist með því
0: pass.
1: En Ronaldo fótboltamaðurinn, hann gekk í hjónaband í borgarlegri athöfni í Portugal, hann gekk að eiga kærtu sína Georgina Rodriguez en þau byrtu sérst mynd á Instagram af giftingarhingunum en fólk sem sagt hélt að þau ætlaði að gifta sig á Madeira síðustu helgi út af því að Ronaldo er þaðan og fjöldi manns byrtist við annað brúkup, þar var engin Ronaldo þannig að þau bara giftu sig í Cascais sem er strandbær 30 km vestur á Lissabon og voru börnir þeirra fimm viðstöð þessa athöfn og þetta var eins og ég segi bara borgarlega athöfn og lástemt en ég ætliði haldi nú ekki eitthvað teiti kannski setna
0: sem helstu vinum og ættingjum
1: mjög örgulega merkilegt fyrir þetta fólk samt í á Madeira sem gifti sig fátti hann allt þetta fólk bara í brúkupi sitt
0: já, getur, en samt gaman að segja frá því í framtíðinni
1: alveg pottet.
0: Eða bandarískir leyniþjónustu eða bandarískar leyniþjónustu stofnarir hafa vara við því að rússar kunni að láta reyna á samstöðu Atlantshafsbandalagsríkjanna einhvern tíman á næstu þremur árum eða frá í haust og fram til ársins 2029 og telja stofnarinnar sem nú líklegt að rússar grípi til slíkar aðgerða

0: lengi með það markmið þá að bæta þessa þjónustu og Danir hafa náttúrulega verið mjög framarlega í þessu
1: Það var fundur á Kvalsundlíkjær áfram Ísland þar var Björn Bjarnason fyrir ráðherra og hann sagði það ekkert sem bendi til þess frá sjónarhóli Íslendinga landi verið betur sett í viðraðum við Evrópusambandið núna en það var árið 2013 bara ekkert
0: ekki neitt
1: ekkert
0: ok þá höfum við það þá vitum við það það einhverjar ósamálunum einhverjar sammála
1: Njá,
0: eins og það gengur og gerist
1: já, já, já.
0: En þessi umræða klálega fann að harna hafið þið heyrt af einhverjum svona vinslitum eða eitthvað svo leiðis, mér sem ekki vera að tala það
2: ég hef heyrt af þessu en ekkert sem að endilega ég hef fengið staðfest
1: fæðgar
2: brjálaðir og
0: eitthvað fjölskyldur get ekki heyrst
1: fólk í kringum mig sem mjög ósammála já, bara allt í besta
0: já, já, sama hér sko en fáum fréttir
3: Gerðu meira úr sumrinu World Class Bætt heilsa, betra líf Slátturóbótar 20% afsláttur af slátturóbótum meðan birðir endast Heimasíða, garðar og gluggar.is Garðaþjónusta Sigurjóns
4: Hafðu hemil á þér Góðar bremsur

0: bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
1: Annars þetta líka bara svitningum að mæta í réttu partíin.
0: En þegar það bregst, nóg að vera inni á Scene Plus.
2: Mamma mia.
3: Klukkan sjö, Gunnar Einir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Vegna almyrkvans síðdegis í dag, miðvikudaginn 12. ágúst, eru vegfarendur beðnir að hafa í huga að búist ef við mikilli umferð á vegum landsins. Þeir eru beðnir á upplýsingasíðu vegagerðar að gefa sér góðan tíma til ferðarlega, skipuleggja sér vel og leggja tímanlega af stað. Nokkru vegum á vestur helmingi landsins verður lokað eða þeim stýrt með umferðastýringu hluta á degi. Í Dölunum verður einstefna á klofningsvegi frá klukkan 9 úr Hvammsveit Fellsströnd og yfir á Skarðströnd og einnig að Sörbæ. Á Vestfjörðum verður Kollsvíkur vegur, vegur númer 615, lokaður frá Hænuvík og að Kollsvík. Vestfjarðagöngin lúta svo umferðastýringu frá lögreglu frá klukkan 9:30 nú í morgunsárið og fram til klukkan 10 í kvöld við alla þrjá munna gangana. Á Örlygshafnarvegi verður síðan einstefna frá klukkan 8 og eitthvað fram yfir myrkvann frá Barðastrandavegi að Látrabjargi. Hraðatakmarkarnir verða einnig á svæðinu að því segir á síðu vegagerðar. Svipaða sögu síðan að segja frá Rauðasandsvegi þar sem verður einstefna frá Örlygshafnarvegi og yfir á Rauðasand. Á höfuðborgarsvæðinu verður líka eitthvað lokanir enda búist við miklu mannfjölda. Suðurgötu og Ægisíðu verður lokað að hluta fyrir umferð frá klukkan 3 í dag og fram til klukkan 8 og í Vogum verður einstefna á Vatnsleysu strandarvegi frá Vogum og að Kúagerði. Þetta frá klukkan 11. Á Garðskagavegi verður síðan einstefna frá Nesvegi að Sandgerði frá klukkan 11 einnig og í Grindavík verður Bláalónsvegur lokaður frá 11 og fram til 11 í kvöld. Nánari upplýsingar þetta allt saman að finna á vefsíðu vegagerðarinnar umferðin.is. Hlynur Snorrason, yfirlögregluþjónn á Vestfjörðum, sagði í samtali við fréttastofu í gærkvöld að umferðin væri þegar tekin að þyngjast vestur eftir. Lögregla hefur hugað að undirbúningi fyrir viðburðin í marga mánuði. Þannig hefur verið fjölgað í liðinu því á venjulegu miðvikudegi í ágúst væru 6 lögreglumenn á vakt á öllum Vestfjörðum. Í dag væru þeim fjölgað 16 í minnsta eða tæplega fjórfalt fleiri á vaktinni heldur en á venjulegum ágústdegi. Óvissa fjöldaferðamanna sem leggja leiðina vestur ríkir hins vegar fram á síðustu stundu því að stærsti þátturinn einnig hinn síkvika veðurspá og samkvæmt Veðurstofu Íslands verður nú austlæg átt 5-13 metrar á sekúndu og hvassast við suðurströndina. Rigning eða skúrir víðum land en þó lengst af þurrt fyrir norðan. Spárnar gera ráð fyrir skýiðu veðri á vestanverðu landinu seint í dag og líkur á að skýja hulan muni brotna upp eru eins og áður frekar litlar en ef það gerist þá það líklegast á norðvestanverðu landinu, segir í spá dagsins. Það lægir og dregur sama, smá saman úr vætunni í kvöld, hiti 8-20 stig, svalast við sjóin, norðan og austan til. Frétti vera næstaður klukkan 8 en þanga tilfinniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar, vísi.

0: velkomin á fætur ef þið voru að vakna núna klukkan 3:00 gengin í 8 það miðvikudagur, það 12. ágúst stóri dagurinn runninn upp og við hér í bítinu til 10 það Ómar, það heimur og það Lilja
1: Já, og eins og það bara veðrið mjög gott hér í höfuborginu og ábyggilega víðar það reyndar skýja, en það svona gött í skýjun, skýjuhulni og þú einblínir alveg svakalega mikið á þessu gött
0: Já, ég mjög bjartsýn ég held að þetta verði stórkostlegt
2: Hvernig var það, var ekki Jakob Fríman með ykkur að veðurvíl? Getur hann ekki gönna henni í gang núna?
0: Sáu þið ekki þar að Kali var hérna á Þingvöllum og á búið spá í eld og brennistein og svo bara bongo og blíða
1: já.
0: Það við viljum hans Jakob Frímans
1: já, já. Hefur, Það var hér frétt á dögun sem vakti nú athygli okkar ég veit ég hvort þú Já, hefðum maður mátt vekja meira andegli
0: Já, fór mjög lítið fyrir
1: Já, fór ekki mikið fyrir henni En þetta var fyrirsögnin á Vísi Friðriksson og Meloni taka höndum saman gegn innflytjendum Og þar segir frá tíðan mitt nákvæmlega að forsætisráðherra Danmerkur og Ítalíu sést alltaf standa vörð kristna menningararfleifð í Evrópu og krefjast þess að innflytjendur virði þau gildi í sameiginlegri yfirlýsingu Við ætlum að slá þráðinn til hans Þorvaldur Flemings vinnur okkar í Danmerku og sjá hvort þessi fyrir það var ekki einhver athygli þar
0: Já, einmitt.
1: Og hvað erum verulega þýðir í augum Dana
0: Svo ætlum við að ræða hennar séru Jónarsson Bolladóttur já, þegar að annað foreldri fullorðins barn fellur skyndilega frá og þarna erum við að tala um hversi fullorðið barn sem er kannski ekki alveg búið að koma undir þessi fótunum kannski svona þrítugt
1: 40,
0: já Svona, hvað þýðingu það hefur? Þannig foreldri sem búið að vera hjá þér alla tíð.
1: Já, bara kemur, bara eins og sólin.
0: Já.
1: Bara alltaf þarna.
0: Einmitt.
1: Mamma eða pappi.
0: En hvað gerir svo þegar skyndilega þessi aðili bara hverfur úr þínu lífi?
1: Sá náttúrulega skemmtilega þráð þar sem að fólkið sem aldrei var að spjalla þetta og hvað þetta getur haft mjög mikil áhrif og snúið jafnir lífin á kvolf í margum tilfellum. En svo er það ASB, orkumálin verða til umræðu núna.
0: Þau hafa nú kannski ekki verið mjög fyrirferða mikið Það svona sjávarútvegur hefur tekið
1: Það að tala auðlindir, það eru sjávarútvegur
0: Já, landbúnaðin hefur komið sterkur en líka En orkumálin, ég hef allan ekki tekið eftir mikið hljumræðum það Dagbjört Hákonadóttir í samfélkingu og Bergþór Ólafsson í miðflokki koma hérna til okkar
1: Já, svo eru Einar Borðarsson hérna hjá okkur og sem framgúti störi sveitar
0: Við lásum svo áhugaverða Facebook-færslu hjón sem er að reyna að opna veitingastæði Reykjavík og það er eins og hafa ekkert breyst Þetta búið að taka marga mánuð, það búið að borga 8 miljónir í leigu og enn hefur
1: veitingastæðan ekki opnað
0: Nákvæmlega. Þannig að vill maður ræða þetta
1: Já og svo ætlum við að víkja hérna, líkamsrækt sem er ætluð ungmönnum sem glímaði kvíð og þunglindi
0: Mjög áhugavert Þetta verkefni er ekki gefast upp Stefán Ólafur Stefánsson er stofnandi þess og Berglindi af Eggertsdóttir þjálfari hjá ekki gefast upp þau koma til okkar hérna
1: Og svo kemur til okkar fyrirverandi ráðherra Guðni Ágústsson og ætlar að tala um nýja bók um Njálu og Njálu félagið kannski það virðist vera mikill áhuga
0: mjög vinsælt svo er það Hjalti Úrsus Árnason við ætlum að tala hérna brasilískt ofurmenni
1: já, þegar menn er á því að hann sé það bila að taka við hafþóri sem sterkast að maður heims bara

0: klukkan tími til gengin í 8 segir hérna frá því að forsíðin og vísaði grein inn í blaðinu blaðsíð 12 sem Andrea Sigurðardóttir skrifar í morgunblaði dag að hópi drengja frá Katar var vísað í lögreglufylgd af landsmóti skáta sem haldið var dagana 21. til 27. júli síðastliðin á Akureyri og þetta staðfesta forsvarsmenn skátarhefingarinnar og lögregluna á Norðurlandi Eystra við morgunblaðið En snemma móts varð vart við óviðinandi áreitni af hálfu drengja í hóknum í garstúlkna sem þátt tóku í mótinu. En þar voru samankomnir skátar á aldrinum 10 til 17 ára. Og þrátt fyrir tiltal mótshaldara lét hópurinn umrændi sér ekki segjast. Og var í kjölfarið það gripi til þess ráðs að auka öryggisgæslu á mótstanum og það dugði ekki til og þá var lögreglan kvöld á vettvang og hún fengið til að útskýra fyrir hópnum frá Katar að hann yrði að yfirgefa mótstæðin. Nú forsvarsmenn landsmótsins upplýstu skátafélunum sem þátt tóku í mótinu um atvikið og hétu því að yfirlýsingar er send út vegna þess strax í kjölfarið en ekkert var það því.
1: Nú?
0: Nei. Og þegar morgunblaði grænslaðist fyrir málið var því anfendt yfirlýsing frá mótsöldurum sem birt var hér í blaðinu í dag, eða er í blaðinu í dag, og skátahöfðingi Íslands Harpa Ósk Valgeirsdóttir, hún lét ekki ná í sig vegna málsins segir hérna, og framkvæmdastjóri bandalags íslenska skáta, Ragnar Þór Þrastarson, vildi ekki tjá sig undan þess sem framkemur í henni stutt orðu yfirlýsingu. Og lögreglan staðfestir aðkomu sína að málinu, en hún hafði barnavenda yfirvöld á Akureyri með í ráðum.
1: En býttu, af hverju vill fólk ekki tala þetta? Ég meina, það er mörg þúsund mann sem voru þessu skátamóti og þetta er allt tala það sem gerðist þarna.
0: Já, þú þekki til einhverju sem þetta voru mótinu?
1: Já, ég var búin að heyra af þessu og þetta er allt þetta rétt sem kem fram í morgunblaðinu. Ég meina, þarna á bara alltaf verið upp á borðum. Bara senda þessa yfirlýsingu og...
0: Og er hræðsla virðist vera í samfélaginu við að tjá sig hérna svona land uppákomur þegar útlendingar eiga í hlut. Það er eins og menn séu svo ægilega hræddir við að fá einhvern rasista stimpil á sig, sko.
1: En mér skilst það bara verið mjög vel tekið á þessu, móti.
0: Akkurat. Og bara það tekið á öllum jaft sama hvað þið koma.
1: Já, svona, ég meina, og viðbröðin voru bara til fyrirmyndar eftir því sem ég best veit. Þannig að ég skil ekki af hverju má ekki bara opna þetta mál og ræða þetta og þá þetta bara búið. Sko.
0: Þetta er mjög einkennilegt.
1: Já, þetta er það, en ég held að öðruleiti hafa þetta mótfæri afskaplega vel fram og allt skemmt sér vel, en þetta er náttúrulega svartu blettur á þessu móti.
0: Já.
1: En heyriði, sko ég sagði nú hérna ekki beinu útsendingu, hvað mér finnist það hræðilega ógirnilegar nýju umbúðnar nautahakið í krónunni.
0: Nú?
1: Varstu ekki búin að sjá nýju umbúðunar?
0: Jú, gular eitthvað.
1: Já, það er svona bara plastpoki.
0: Já, já.
1: Mér varst þetta bara opaslega, ég persónulega, fyrstu við byrjum mín voru, ég ætla aldrei að kaupa þetta, þetta finnst mér ekki, það er eitthvað ekki rétt hérna. Heyrðu, það eru gallaðar. Það mun snú aftur í eldri umbúður sem er þá bakki og plast yfir.
0: Já.
1: En þarna átti sér að minka plast 60% og krónan ætlaði að spara 8 tonn af plasti ári, en kom svo ljós að þessar umbúðir láku, þannig að það var svona frekar að þetta myndin á vísi af kælinum, það sem að umbúðnir eru búin að lóka, veistu það, þetta er svo ógeðslegt að ég bara, ég skil ekki að hvernig þetta getur komið í ljós þegar að varan er komin í hillu.
0: Ég er sammálaður.
1: Mér finnst það alveg merkilegt.
0: Hún sko, plastbókin ákveður ekki alltaf henni að byrja að leka
1: þegar
0: hann
1: komin í
0: hann lítur á að leka á leiðinni.
1: Já, ég myndi nú að halda það.
0: Já.
1: Þetta virtist vera svona frekar þunnir plastbókar líka.
0: Já.
1: En allavegna, það sko, verði var við slækkað á hakkinu í krónunni og það heldur sér. Og svo heldur krónun bara áfram að leita leiða til þess að minka þessa óþara plastnótkun sem er alltaf bara frábært mál, en þetta er ekki leiðin, við veitum það núna.
0: En þessi frétt frá Evrópusambandum sem var rætt verið Reykjavík sýtis í geður það að Evrópusambandið ætlar að ætlast þess að við kannski komum tilbaka í búðina, matvörubúðina með umbúðir og skiluðum og fáum greitt fyrir.
1: Já.
0: Og einhver partur af búðunum verði, ef það eru stærri kvæðin 400 fermetra, ekki, ég man ekki nákvæmlega þá
1: verður
0: góðu partur af búðinu í slíkt vesen. En þetta er reglugerð sem að búið er að samþykkja eða hvað.
1: Já, ég held það nú. Ég held hún að við tekið gildi eða eigi að taka gildi þessum mánuði. Ég fagna nú því ef það á að vera skilagjald á fleiri umbúðum en bara sko drykkjarvörum í plast og áli sko.
0: Já, en það var bara spurningin þetta sko, hversu mikið vesen er þetta, hversu mikið kostnaði fylgir þessu, fer hann út í vörverðið og svo talaði það að fyrirtæki, framleiðslu fyrirtæki þurfi jafnvel að skipta út pökkunarlínum með tilheyrandi kostnaði og svo framvegis og svo framvegis.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að það spurning.
1: Já, þetta er
0: en plastið er náttúrulega ógeðslegt að það er að segja þegar að því er hent út í náttúruna.
1: Já, já, þetta er náttúrulega bara þetta er erfið þetta er erfið baráta, sko en þetta er væntanlega markmið að minnka allar þessar innóta umbúður. Það er alltaf svakalega mikið af innóta umbúðum og rosalega mikið af óþarfa umbúðum út um allt og ég held með, sko, þannig að taka aðeins hanskan fyrir matvælaframleiðendum ég held að þetta sé ekki alveg rétti endin til þess að byrja. Ég held að þetta er miklu frekar að byrja á til dæmis leikfangaframleiðendum.
0: Mm-hmm.
1: Ég meina hafið þið keift dót nýlega fyrir börn.
0: Mm-hmm.
1: Sko, magnið af umbúðum mm-hmm. og plasti Samála. Og drastli
2: þú þarf líka að sverðsu til að opna þetta sko. Þetta harplast, það er alveg merkilegt
0: ég er sammála því
1: en fyrst erum að tala mat, má þetta koma enn aðra mat að tengta frétt í Dominós allra að veðja á pítsur fyrir einn
0: já, það lýst mér þá
1: þetta er sérst, þetta er Dominós í Bandaríkjunum mun síðar þessum mánuði setja markað nýja pítsu sem er sérstaklega ætluð einstaklingum og þessi pizza heitir Domino og hún verður réttin til laginu
0: Domino, ok
1: bara eitt Domino og hún verður sérst réttind,
0: já
1: en hún verður þá í svona bara brauðstanga boxi
0: ég veist það ekki pizza
1: nei, þetta
0: hún verður að vera kringlótt
1: þetta svona
0: mér finnst þetta ekki pizza
1: mér finnst þetta ekki kýrðulegt en fyrir fyrir gefið þið er ekki til lítil meðal og stór pizza er ekki litla pizza nýju tóman ætli fyrir einstaklega
0: er hún ekki aðeins og stór
1: er það?
2: Nei, 15 tóma pizza er bara fyrir eitt sko.
1: Nei, það er nýju tóma
2: já, nei, ég meina 15 tóma svangur þetta er léttilega
0: bóð er þið með mér þetta pizza er ekki pizza en hún er ferkundur
1: ég er bara alveg með þér mér finnst þetta skrítið sko en
0: það þarf að heita eitthvað annað ekki pizza sko
1: já ok
2: pizza er ekki pizza
1: pizza brauð
0: er þetta ekki sammála Ómar
2: ég bara eiginlega ekki leitt hugana þessu
0: Nei.
2: Og hefur ekki myndað mér sko
1: en heldur þá að þessu verða ekki vel tekið
0: ég veit ekki, brauðsneið til dæmis ef hún er kringlótt er það brauðsneið það er bara ekki brauðsneið
1: ok, ég þú er að stinga upp á nafni þetta er brauðsneið
0: ég miklu frekar
1: ég ætla að ringa í Dóminus að það geti fengið brauðsneið í hokum með ost og pepperoni
2: það er ekki til hlutari sælið að nafninu sem að bendi til þess að brauðsneið eigi að vera
0: fyrir. Nei, en það er bara það
1: eftir, það er nú til kringlótt brauð
0: já,
1: sko.
0: nei. Það er ekki brauð
1: pólabrauð
2: og ef maður er með hafart í ostin þá er það miklu hendur
0: sakar það góð rostum
1: ég kaupi engu hafart
0: já ég segja með
2: og ég gera ekki bara út að sparna mér þetta betri
0: en af hverju geti íslenskir ostar ekki ná þessu íslenskir ostar eru mjög góðir hann er svona smó klassi
1: er hann ekki bara ekstra fitur
0: ekstra rjómi honum eða hvað
1: ég veit ekki, hann er bara
2: góður við þurfum ekki að flækja það meira
1: ég borða hann inntóman í gær, sko, margar sneiðar þannig í Bandaríkjunum þá verður hún í boði á Íslandi
0: mögulega,
1: já, okay. Hún kostar 1000 krónur
0: það er nú ekki mikið
1: ég veit nú ekki hve mikið áleg
0: það er hún stór
1: það kemur ekki fram í því þessar frétt en ef ég skil myndina rétt þá er þetta svona sirka brauðstangabox sem að já þessi brauðstang
2: ég var að segja 15 cm á breidd og kannski 20-25 á lengd
1: segjum það
0: hvernig kemur hún hingað?
1: Það er ekki víst, það er ekki víst hún kominga og það hún fer að marka í Bandaríkjunum með þessum mánuði, ef hún slæri gegn en það er rætti að þetta er í viðskiptablaðinu þetta er alveg frétt sko.
2: Ef krakkanir og Dóminós er að hlusta það er einhvern veginn að hlaupa með þetta
0: en býttu sko, fyrir einn panta maður ekki yfirleitt heim Dóminós, ég bara spyrir eins og í Bandaríkjunum erum enn að borða þetta á staðnum
2: Það var mikið sótt hérna heim
0: Já, eða sótt heim til að fara en ertu til að panta þér pizzu fyrir einn til að sækja hana eða láta senda þér hana
1: Akkur ekki
0: sem kostar þú svo göll Tekur það í bara
1: Hvað meinar?
0: Fáðu bara brauð
1: Ég er stóð að tala í lausnum sko.
0: Nei, ég er að velta að mun einhver panta þetta
1: það kemur ljós Já. Ég meina ef ekki að vona það þannig að sláu gegn og koma svo hingað
0: eitthvað hljótar að hafa fyrir sér í þessu eitthvað eftirspyrir klítur að hafa
1: já, ég held að sko pítsusala kemur fram í sér rétt pítsusala hefur dreigist alveg svakalega mikið saman í Bandaríkjunum og svo hefur líka verið að tala hérna breyttar neysluvenjur bandaríkjamanna en 43% máltíða á veitingastöðum í bandaríkjunum voru neyttar í einrúmi á 12 mánaða tímabili sem lauk í júní. Það er ekkit smá mingi, það næstu í helmingur og svo er verið að tala hérna það að með pítsasal hefur dreist svakalega mikið sáfinn í bandaríkjunum. Domino stendur enda mun betur heldur en aðrar keðir eins og Papa John's og Pizza Hut sem hafa neist þess að loka 100 veitingastað í bandaríkjunum.
0: Hvernig stendur þessu?
1: Ég skil það nefnilega.
0: Er engin skýring á þessu?
1: Nei,
0: það er ekki. Þú getur að spura gergundur.
1: Endilega. Það fara að þrengja að pizzageranum og ég skil það ekki út að þetta er nú þetta er svo klassisk skyndibiti sko. Ég kann mjög vera með það pítsuna.
2: Já, og þægilegt fyrir fjölskyldustærðina.
1: Já,
2: og
1: þetta er
2: sko.
1: Svona partímatur sko.
2: En hérna, inn á Vísibóturis er komin ný grein sem ég verð að byggja ykkur að fara inn á Forsíu Vísis og fletta niður á okay, frægustu máar í landsins.
0: Máar?
2: Já, sjáuði myndina þarna sem fylgir á Forsíunni.
0: Frægustu máar?
1: Já, máar, ekki mávar.
2: Nei, ekki mávar, nei, þeir eru, þú veist, já.
1: Oh. Býttu Rúrek og Jói?
2: Já, býttu, sérðu myndina þarna neðist.
1: Nei! Það er Guðmundur Árni Stefánsson með Heimir Karlsson. Já,
2: já. Með 18 kíló á hári, sínu stóð.
1: Þetta er frábær, frábær frétt. Já.
0: Hérðu, býttu við, yfir í hvað, alvöru?
2: Alvöru
0: frétt. Alvöru frétt. Já, já, það er nefnilega það. Heildarsala og pítsi bandaríkjum hjá hefur ekki hrunið, heldur hefur markaðurinn staðan á meðan hann aðra tegundu skyndibita hafa bara vexir hrætt. Þetta er bara aðrir skyndibitar eru að taka bara yfir, sko.
1: Já, ok, þannig að pítsa gerin hefur sofið á vaktinni.
0: Kannski eitthvað, sko. Ekki nýjunga getni bara fólks.
1: Mögulega. En við mælum með þessar grein, frægustu mágalandsins, endilega kíkja á það akút núna. Já.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL 40 ára afmælistónleikar bylgjunnar með Coca-Cola Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskólagarðinum á menninganótt með Coca-Cola Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöðu Lökum til að sjá ykkur í afmælis gír í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt Nýr Honki EHS 5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfaröða.
4: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30 til 80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.

0: íslenska heitið á ávextinum sem enskumælandi fólk kallar passion fruit. Þú fær svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað? Grillað með Hagkaup.
0: Áðan spurði ég, hvert íslenska heitið á ávextinum sem enskumælandi fólk kallar passion fruit? Svarið við því ástaraldin. Ekki missa af nýrri þáttaröð af Quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
2: Mótúltoffaran á Akureyri, laugardaginn 15. ágúst í bóði Mótúl á Íslandi og Skóabaðana.
3: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
4: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
5: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
6: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
7: Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
8: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
9: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
10: Í pennanum Eymundsson finnurðu úrval léttra lestrarbóka og kennsluefnis. Ásamt öllu sem þarf til að gera skólan skemmtilegri. Pennin Eymundsson.

0: íslenskar aðstæður.
1: Hvað í matinn? Stökkur Milanes kjúklingur með bökuðu smælki og valnetusalati. Eldum rétt.
2: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Byrjaðu nýtt skólaár með stæl. IKEA.

0: Þá er klukkan alveg verða 7:30 og við höldum áfram hérna í bítinu. Við lásum frétt inn á Vísi fyrir, hvað er það ekki, bara 2 daga síðan?
1: Já, Kjartan Kjartansson skrifaði hana.
0: Já, og hún fjallaði það, forsætisráðherra Danmörku Mette Frederiksen og forsætisráðherra Ítalíu, Giorgia Meloni. Ég væri að taka höndum saman, segjast alltaf standa vörðum kristna menningaralega Evrópu og krefjast þess að innflytjendur virði þau gildi. Og vilja vísa fleiri innflytjendum á brott og halda hælisleitendum utan álfunar.
1: Já, okkur fannst þetta nú svolítið merkilegt, en okkur var held ég sammálum þar líka, okkur fannst þessi frétt ekkit fá neitt mjög mikla athygli.
0: Ekki svo, svo fór ég nú aðeins að skoða þetta og mér finnst þú nú ekki það að fengið neitt sérstaklega mikla athygli heldur til dæmis í Danmörku.
1: Nei, við ákveðum að heyra í Þorvaldi Fleming sem er komin á línuna frá Danmörku. Hvað segir hún það? Fekk hún það ekki? Og velkomin í þáttinn.
2: Já, guðið. Nei, það hefur nú ekki farið mikið fyrir þessu. Ég sá þess að frétt, en þetta hefur ekki verið neitt, sko, þetta er ekki náð í, til dæmis, sjónvarpsfréttirnar og svoleiði, sko. Þannig að það hefur ekki farið mikið fyrir þessu.
1: Mér finnst bara svona í ljósi innflytjandi á umræðunar og allt að dót, hún er svolítið viðkvæm, að þá hefur maður haldið hún hefði fengið meiri athyglis eða frétt.
2: Ég held, sko, að hérna, það sé meira sko í þetta með Metti að hún sé að fara með Meloni hérna M&M það væri reyndar flott hérna svona makkarpar en það allavega sko held að Metti sé nú meira að hugsa sko það sem að gerast í Danmörku heldur en endilega í Evrópu og þetta sko innflytjendamál hafa verið ofarlega á baugi hérna í Danmörku í mörg ár og fer mikið fyrir þeim og það eru mörg atkvæði í þessum innflytjendamálum þannig að það hafa eins og við tölum líka fyrir síðustu kosningar alþingiskosningar hérna í Danmörku hérna í þessum þætti að þá var mikil barátta hverjir svona ættu þessi mál, þessi innflytjendamál, hvaða flokku væri best fyrir því að verja Danmörku frá áhlaupi, frá þúsundum innflytjenda hérðan og þaðan og það er ekkert endilega því að fólk sé einhverju rasista, það er bara, það er erfitt að fá pláss fyrir allt þetta fólk og svo eru náttúrulega, fer mest fyrir í fréttum þeim málum innflytjenda þar sem að þeir eru á skjön við lögin og afbrotamenn og allt þetta og menn nota það sem dæmi á meðan það eru þetta fullt af fólki sem kemur hingað að vinna og er bara þjóðfélagsþegnar eins og allir aðrir.
0: En hvað heldur þá að Metta sér bara að veiða sér einhverja fylgjendur með þessu eða heldur að sér raunverulega eitthvað á bak við þetta samstarf?
2: Ég held að það sé svona stór hlut að því sé fylgjendur í Danmörku. En ég held líka sé svolítið annað og þetta er allt saman fyrir eigin reikning sko. Ég hef nú aldrei verið talin eitthvað stjórnmála spekingur og var sennilega seint.
1: Farið það skó núna bara?
2: Já, nákvæmlega. Ég held sko að eins og hefur verið komið hérna upp og verið svolítið umröðu síðustu ár að metti sér á leiðinu úr danskri pólitík í evrópska eða alþjóðlega pólitík. Þannig að þetta gæti líka verið sem sagt liður í því hjá Metti að eignast vini hinga á þangað eins og annars fór Rasmussen gerði hérna á sínum tíma og var síðan sem sagt aðalritari NATO upp úr því. Þannig að ég held að þetta sé svona, það er ekkit að því að henni sé svo allt kristna trú í Evrópu, það er ykkur önnur mál sem eru þarna.
1: Metti er metnaða full.
2: Metti er metnaða full, já, Emil,
1: okay.
2: Þú ert með þetta. Já, það er ekki spurning að ég veðja á það að það sé stór hluta að þessu og svo eins að að vinna fylgi kjósenda í Danmörku þó að þingkostninga séu ný yfirstaðna þá er flokkurnina Metti, sósíaldemokrátarnir eru sko í sögulegu lágmarki hvað fylgi varðar. Þannig að
1: hver er helsta skýringin á því?
2: Já, það er erfitt að segja. Ég menn eru, fólk eru orðið svolítið þreytt kannski á ríkisstjórnum sem að Metti hefur verið í. Síðasta ríkisstjórn sem að Metti var í, það var svona ríkisstjórn með hægri flokki sem heitir Venstre hérna. Þetta er svolítið snúið í þetta sem bóti. Og svo þessum miðflokki, Moderatarnir. og núna er ríkisstjórn með móti raðarnir sem er svona miðurflokkur og svo fullt af vinstriflokkum sem er svolítið langt í vinstri líka þannig að það verður svolítið erfitt ábyggilega kjörtímabil
0: En ég er svo forvitin út af því að eins og segir sko innflytjendamál hafa verið bara í eitt stærsta mál Danmerkur örugglega bara síðustu ára tugi og það hver er staðan núna nákvæmlega hvernig gengur dönum að glíma við þennan vanda?
2: Það ábyggilega hægt að segja ýmislegt það, maður heyrir alltaf slæmu dæmin í þessu en mér finnst þetta bara ganga vel svona síðan frá mínum sjónarhól það eru þetta vandamál með innflytendur og eins og það eru vandamál með Dani sem eru fættir uppaldir hérna Það ekki vandamál með mig, þó að ég sé náttúrulega innflýtandi líka, en ég, sko, ég held að þetta sé almennt séð bara erfitt í öllum löndum, þar sem að kerfin ráð ekki við þetta, skólarnir ráð ekki við að vera með fullt af nemendum sem að eru sko kannski með annað mál eða tala dönskuna illa eða það er eitthvað í sko kultúrnum sem að þau koma frá sem að er svo allt öðru sér heldur en í Danmörku og það sko það þekkingu í félagskerfi, það þarf þekkingu í skólakerfi, það þarf þekkingu allstaðar hjá fólki til að hjálpa þessu fólki sem að kemur hingað, sem að er að vill vinna og vill vera hluti af þjóðfélaginu. En ég held að sé að það ábyggilega hægt að hafa báða skoðunar því hvort það gengur vel eða illa en svona ef maður lítur framhjá þessum fáu sem eru afbrotamenn bara hinnlega að þá finnst mér þetta bara ganga ágætlega.
1: Já, það með það, ekkit sérstaklega áberandi frétt í Danmörku frekarinn heldur en hér, en hver er aðal fréttin í Danmörku? Þú sagður okkur áfram fórum loftið og við áttum að bátum að trúa því. Sólmyrkrun, er hann frétt í Danmörku?
2: Það er mál málana þess að síðustu daga og hérna í morgun, fréttanum í morgun, þetta er bara allt saman í því. Það eru menn eru á hinum þessum stöðum með sólmerkva gleru á sér í beinni útsendingu að bíða og það er verið að fara yfir hvar verða skýin og hvar verða skýin ekki og allt þetta. Þannig að þetta er bara, sko, þetta er alveg toppfréttin í
1: Danmörku. Munuðu sjá, sko, tunglið fara fyrir sólina í... Beinu,
2: já,
1: það
2: verður hægt að sjá það ef það sést til sólar þá verður hægt að sjá að tunglið fer fyrir svona 85% af sólinni
1: hérna. Ekki svona almyrkvi eins og hér á Íslandi
2: nei, og það er auðvitað kýtla svolítið þjóðastoltið í manni þegar þeir eru að sína að tala sko í fréttanum hérna, en á Íslandi þar er sko fullur sólmyrkvi þar myndi maður vilja vera
0: og svona, sko,
2: þannig að það er náttúrulega frábært
0: ég sé nú að fréttinnar í Danmörku eru svipar fréttinnar hérna, varandi veðrið það er ekki víst að það verði neitt sérstaklega svona hagstætt
2: Nei, það verða einhver ský en þau verða svo há þannig að sólin skín í gegnum þau þannig að það verður örugglega hægt að sjá sólmyrkvun hvað sem er og ég var einmitt að spá í þetta sko að hérna hefði ekki verið hægt að flytja þetta út einhvern

0: setur þannig að maður getur séð sólina og, og séð tunglið fara fyrir hana
1: Já.
0: En ekki að fullu
1: Nei, það kemur ekki alveg nótt eins og verður hér í, á vestur
0: Nei, alls ekki, það verður ekki dimmt og það talað sko að þessi 15% sem eftir það nóg til þess að ef þú ert ekki svona vakandi fyrir þess að myndir ekki taka eftir því
1: Já, ok
0: Þannig að það þarf greinilega ekki meira sólarljós eftir þetta, 15%.
1: Hefði þá við bara að segja um þetta gott að sinni, Þorvaldur Fleming, bara sólmyrkva kveðjur til ykkar í Danmörku.
0: Já, takk og sömulegis, alltaf gaman að sjá okkur.
2: Takk fyrir spjallið.
1: Já, takk fyrir spjallið, bestu kveður.
0: Já.
3: Vaknaðu með okkur, virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Svefn og heilsu og Snittfélagið. 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dóf, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Bylgjan og Coca-Cola.
4: Komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir. Heiðurstónleikar Freddy Mercury. Stór tónleikar í Háskólabíói 5. september. Stórskotanir Rick Viðburðar fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddy Mercury eins og þeim einum er lagið. Aukatónleikar komnir í sölu, miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rick Viðburðir
5: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverksmiðjuvegi 2. Samverk.is
6: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
7: Verið velkominn á blómstandi daga í Hveragerði í dagana 13. til 16. ágúst. Tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjör út allan bæ. Sjáumst á blómstandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
8: Nú byrjum við á nýjum kafla. Skóladagar eru byrjaðir í Kringlunni. Inni ævintýri.
9: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvænni Viðar hjá Slippfélaginu.
10: Vestmannaeyjar, ógleymanleg upplifun, mikið úrval afþreyingar, glæsilegir veitingastaðir og ekkert lúsmý. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
11: Ice Guys í seinasta sinn, Laugardalshöll 12. desember. Miðasala hafin á tix.is. Þessi tónleikar í samvinnu við Pepsi, Icelandair, N1, Nova Sirius og Síman.
12: Sterkari hellur fyrir sterkari inngeislu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir inngeisluna þína. Steypustöðin.
13: Við elskum þessar hellur.
14: Að fara að sofa á að vera tilhlökkun. Upplifðu drauminn í amerísku heilsurúmi frá Sili. Sili styður við bakið á þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
15: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
16: Hjólaðu lengra á Trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafinni og Örninn.is
17: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
18: Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Við áberandi.
19: Þetta þarf ekki að vera flókið. Tvær ástæður. Eitt sett.
20: Gluggaþvottur. Glersýn.
21: Ertu búin að taka frá 15. ágúst? Stóri kjörisdagurinn.
22: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
23: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
24: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, skeifunu 2 og Heyrjarhöfða 9.

0: Kíkjum að þetta í umferðina, hún er nú frekar þægileg hérna á höfuðborgarsvæðinu enn sem komið og svo má nú bara vekja athygli á því enn á aftur að vegna sólmyrkvans í dag eru vegfarendur beðnir um að hafa í huga að búast eru mikill umferð á vegum landsins gefa sér góðan tíma til ferðalaga skipuleggja sér vel og leggja tímanlega af stað
1: Gleyma ekki glerónum fyrir ekki
0: Gleyma ekki glerónum, rétt, hörn og uppseld víða sá ég í gær En nokkrum vegum á vesturhelmingi landsins verður lokað eða þeim stýrt með umferðarstýringu hlutur degi og það má finna allar upplýsingar þetta inn á umferðin.is eða vegagerðin.is og svo má líka hringja frá 6.30 til 10 alla dagavikunar, sérst 10 kvöld í þjónustu síma vegagerðarnar sem 1777
2: Bylgjan Björt og brosandi í 40 ár Þetta
1: Það klukkuna 15 mínútur í 8 við rákunum augun í þráð, svona spjallþráð á netinu sem að var reyndar erlendur spjallþráður þar sem að fólk svona á að giska 25 til 40 ára og var að rappa foreldramissi og fyrir þennan hóp geti þetta verið sérstaklega erfitt að missa foreldri skyndilega sem að kannski á aldrum 60 til 70, 75 ára foreldri sem kannski bara verið þarna til staðar eins og sólin, alltaf bara vakandi að mótnana og fram eftir öllu en ekki meir, allt í einu og þetta geti jafnvel haft mikil áhrif
0: Einmitt, við ætlum að svona ræða þessi mál næstu mínútunar, hún sestin hjá okkur, séra Jónar Hrönn Bolladóttir velkomin
3: Takk, gott að sjá ykkur
1: hvað segir þetta, þetta svolítið til í þessu, þessi nú voru þetta unga fólk var að velta vöngum með þessu og sumt hvert sagði að þetta hefði haft mjög mikla breytingar í förmið sér fyrir þeirra líf bara hennilega.
3: Já, ég hérna, ég verð mjög vörfið þetta í mínu starfi og af því vorum að tala um sólvirkvann sko, þá þetta svolítið sko það oft þannig með dauðan að hann kemur eins og sólmyrkvi á vitlausum tíma sko í dag þá mun koma myrkur og dýrin og náttúrun og allt reikna með því að leggjast í dvala en svo líður hann hjá Og svona þetta með dauðan, sko, hann kemur á vitlausum tíma og hérna, og það þannig með auðvitað þessa kynslóð, ég hef einmitt verið að hugsa það af því að ég finn hvað þetta hefur alveg gríðaleg áhrif inn í mörgum fjölskyldum þegar að bara fólk á mínum aldri fellur frá og hérna tala nokkuð með það skyndilega að það oft þetta fólk sem að svona heldur svolítið fjölskyldinu, stórfjölskyldinu saman. Mm-hmm. Þetta fólkið sem að það ekki með börn lengur að heimili og það góður stuðningur af því og svo það líka jafnvel að styðja foreldra sína sem enn á lífi í sinni elli, hjálpa því að vera í sjálfstæri búsetu sem lengst og halda utanum þetta fólk. Þannig það þá tvær kynslóðir, eldri kynslóð hinna miðaldra og svo yngri og fólk sem í mikilli funksjón og góðum tengslum, það þetta hefur alveg gríðalega stórt hlutverk og þegar það fellur frá að þá hefur það hérna mikil áhrif.
0: Hvernig þá?
3: Ég sko, þetta fólk sko, og ég ætla bara að segja það að mín kynslu af fólki það er kannski svona fyrsta kynsluðin sem að hefur haft börnin svolítið sterkt inn í sínu lífi skiljiði og hérna bara eins og mínir foreldrar einhvern veginn, maður var bara eins og ég frá 14 og aldri þá var ég raunin ekkert meira heima en börnin mín þau voru kannski ekkert mjög lengi heima en kannski mín kynslu hefur verið með börnin sín mjög lengi inn á heimili og verið mjög mikil tengsl og hérna og kannski svona meiri sko bara ef ég á að segja bara meiri svona tilfinningarlegur og svona félagslegu stuðningur heldur en kynslóðan undan að því það var bara heila ekki hefð fyrir því
1: Nei, fólk var farið að heima 16-17
3: ára Já, ég bjó ekki heima eftir 16 ára og bara mjög lítið eftir 14 ára aldur og hérna þannig að þegar að þetta fólk hverfur þá sko það alveg ofbáslega hérna það alveg ofbáslega mikill missir
1: Þannig að þessi breyting sem að var
3: já,
1: það,
3: ég held,
1: hún er skiljanleg
3: sko, Já, hún er það það eru sko það, ég held bara að sem sagt, fólki sem að svolítið að deyja núna sem var fætt og voru börn í seinni heimstyröldinni, það var bara svona öðruvísi viðhorf í utanumhalda börnunum. Ég held að verið svona meira viðhorf að henda börnunum og koma ungunum úr reyðrinu. En meðan að við kannski minginslu yngri erum svolítið upptekin að halda þeim í reyðrinu.
0: Þá er þau náttúrulega kannski mjög óvenni að standa á eigin fótum og þá er þetta svolítið mikið sjokk.
3: Já, ég vil kannski ekki segja að þau standi ekki eigin fótum. Ég vil frekar segja að sko, þau hafa bara sko, mikið og sterkt félagslegt bakland. Og ég tek til dæmis eftir, ég er nýbúin að vera að ferðast landið og var inn á hóteli og báðum hótelunum sem ég kom í, þá voru sem sagt svona 70-75 ára foreldrar með hérna fertu börn eða rúmlega það, sko, og ég heyrði þetta voru þjóðverjar og frakkar og þarna voru sem sagt foreldrarnir að ferðast með börnunum sínum sem voru orðið kannski fertut fólk og bæði þetta stuðningu við þau sem voru byrjuð að eldast og svona félagskapur. Þetta hefði aldrei, maður hefði ekki farið nema vegna þess að foreldur maður svo veikt eða eitthvað, sko, að bæði maður sérstaklega, það var svo auðsjæðlega svo mikið hérna samfélag við borðið, þau voru svo miklu ferðafélagar og félagar, mér finnst þetta mjög fallegt, en ég hugsaði bara með mér, þetta hefði aldrei gerst þegar ég var, sko, ég fór, maður fór aldrei neitt með mamma og pappa hjá, en eftir maður var úlingur. En þetta fólk er bara einhvern veginn inn í lífið þeirra, þannig að þetta kemur mér alls ekki óvart og ég þetta sé bara og ég segi nú oft bara svona jafnöldur mínu konu sem fara og tala nú ekki snögglega að það er oft svona það verður svona það tímabilir alltaf sundrungi fjölskyldun það þarf að finna út upp á nýtt sko hver allar að sko taka þetta
1: rísa
3: stóra hlutur og ég, auðvitað er það þannig að hérna allt þetta fólk lifir af skiliði eða alltaf að flest skiliru en þetta, ég þetta er bara ofbúslega mikil sorgarúrvinnsla vegna þess að tengslin eru bara mjög sterk og falleg og ég held að næsta kynslu við bara svo börni mín með sín börn, ég held að þau haldi ennþá meira utanum og séu lengur með þau hreirinu heldur.
1: Þannig að þau tala með þessum hópi að það verði rosaleg breyting og ég vil erfitt að glíma við þá breytingu, þannig að það er bara þá eðlileg tilfinning vandalegi.
3: Ég sko, í mínum huga, ég bara ég náttúrulega bara og svo líka það sko, svo er ekki oft verið að sinna sorg þessa fólks að því maður er náttúrulega svo upptekin að eftirlefandi maka að styðja hann bara eða hana í að halda áfram með sitt líf og finna út úr svona breyttri stöðu, en þarna er bara hópur og syrgindu sem bara fær kannski ekki, jafn ekki rými og stórt nema það sækist alveg sérstaklega eftir því, af því maður hugsar ég þetta er bara fullori fólk, þetta var mamma og
1: já, svo eiga á þetta fólk börn og kannski meira að hugga börnin sín sem að maður að missa ömmu sín eða afa sín.
3: Já, og svo er bara mjög mikið að ömmu börnum og afa börnum sem er alveg ofbóðslega tengt. Þetta eru svona eins og aðrir foreldrar nánast í sömu fjölskyldum. Að hérna og þetta er ekki þið vitið, þetta er ekki þannig 100% svo eru líka ömmur og afar sem eru bara spána og spila gólskilu
1: þetta gerist en sko, áttu einhver skilabóti þess að fá
3: já, ég myndi bara að segja, heyrðu það er að marka þína sorg, það er eðlilegt að þú sért í djúpri sorg og þetta sé ofbúslega breyting fyrir líf þitt og hérna og þú átt að leita þér hjálpar, þú átt að hérna sjá þá og viðurkenna það ekki bara svona ein og sér tilfinningalega að hérna að þetta er sárt og erfitt, þú mátt segja það og þú mátt hérna byðja um hjálp að því svo er líka, sko, þetta fólk er oft svo með eftirlifandi foreldri svo ofbúslega áhyggjufullt að því og líka svo mikið inn í lífið þess og fer kannski svolítið í sko alveg ofbúslega mikið utanum hald og hérna svo getur svo líka margt sko flóki gerst, svo getur foreldri sem er enn og besta aldrei skilja eignast aftur maka og þú veist hvernig fyrir slíkar maka
1: þá
3: koma aftur
1: ég,
3: það getur líka orðið sko bara svona tilfinningalega erfitt sko hver þarna kemur einhver inn.
0: En þarf að vera bara samtal hreinlega innan fjölskyldunum út að verðum að tala um sko þegar svona límið fer úr þessum stórfjölskyldum sem kannski hóar alltaf hópnum saman. Þarf bara að vera hreinlega samtal innan hópsins hver á að taka skarið. Eða?
3: Ég held að sé alveg ofbúslega mikilvægt að við eigum sko frábara fjölskyldum með fyrir fræðinga. Ég held að það til dæmis sko ekki vegna þess að það sé eitthvað að í fjölskyldinu heldur bara hér hefur orðið að bara farin út manneski sem var bara alveg risastór þú veist hvernig ætlum við þurfum að tala saman þannig að hérna hvernig förum við bara reyna að þegar hún er farin að hann er farin og hérna að það fari ekki einhver að bera sem kannski hefur svo mörg verkefni en hefur mikið félagslega vilja þegar að ber eitthvað sem að svo bara við hvernig ræður ekki við með því að alveg börnin sín eða eitthvað þegar eða elsta systirinn sem að tekur allt yfir og sér um allt eða þú veist nær fólk að hérna segja heyrðu það er ekki þannig að mamma fari og við verðum ekki vörfið að við þurfum einhvern veginn að tækla það saman og til að halda minningu hennar á lofti þá gerum við þetta fallega.
1: Það er maður ekki feimið við að leita sér hjálpa.
3: Nei, það er nefnilega.
1: Í prestinn eða fjölskylduð fræðingin?
3: Já, því að ég ætla að segja sko, það er stundu þannig að sumar sorgir þær fá ekki það fá ekki aðtegla, þess að finnst mér svo ótrúlega merkilt ef að hringti hérna og ég var beðum að koma að tala með því, ég segi hvaða meistarar eru þetta hérna í þessu útvalni? ég ætla að segja við ykkur, vegna þess að sumar sorgir það er, sko, það er fá ekki aðtegli eins og bara oft þegar fórst bara eins og lengi þegar að konur mistu á meðgöngu, foreldra mistu á meðgöngu, það var bara ekki þetta talað, núna er það bara sko, sorg bara virt og henni hún er henni veitt athygli og hún er umvafin og þetta er sko, þetta er sko, þetta er fólk í alvöru sko, og þetta mótar líf fólks frá þessari stundu alveg sérstökum hætti.
1: Maður getur alveg giska á það, þetta fólk sem er orðið fullorðið og komið með börn sjálft að þegar það missir foreldri þá er það að missa foreldri sem alltaf hefur verið þarna og það er mikill missir en kannski fá ekki alveg þennan skilning sem að
3: Nei, ég meina, ég misti móðu mína aldraða skilningi og hún var bara 89 ára daginn eftir hún dó sko og ég bara já mamma þurfti náttúrulega að fá hvíldin og allt það skilur en svo bara finn ég það sérstaklega svona, cirka svona ári seinna ég bara saknaði hennar svo hræðilega og þá ég hugsaði bara það er akkur þetta, það fer einhver sem að hugsa til þín fallega hverjum degi,
1: akkurat.
3: Ef allt er heilbrigt og eðlilegt.
0: Tekur þér eins og þú ert.
3: Já, og tekur mér eins og það finnst ég bara býsna flott og hérna og það er eitthvað svona elskandi hugur af skilirislausum kærleika, skiliði, og hann er farinn. Það er engin lengur sem hugsa svona þegar báði foreldrar farnir. Tala nú ekki það þegar að gerist á
1: vitlisum
3: þegar dauðin kemur á vitlisum tíma sem er svo vont.
1: Fóreldra ástin er sterk, við komstum við ekki lengra.
0: Nei, Sigrún Jónarhönn Bolladóttir, takk kærlega fyrir spjalli.
3: Takk svo mér leiðis.
2: Er þú á leiðin í sumabústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem er fullkomið í útileguna.
4: Aftur í skólan, 20-40% afsláttur af völdum flokkum, Jusk, góð tilboð. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Hamborgarabúllan, fyrr var oft í koti kátt. Hamborgarabúlla Tómasar. 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan skólaverðustíð. Lagerhinsun á sumarhúsgögnum, Jusk, góð tilboð.
5: Besti tíminn til að hlaupa, hvetja eða hlaupa og hvetja er einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu því í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
6: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það er grillgangur lífsins. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan.
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
9: Skólaárið byrjar með réttu töskunni. Nú er 20% afsláttur af skólatöskum í A4.
10: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna. Alltaf 50% afsláttur.
11: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband.
12: Væs.
13: Fjölbreytt, fjölskylduvænt og fljótlegt. Eldum rétt.
14: Frí heimsending á öllum veiðivörum ef pantað yfir 10.000 krónur. Vesturöst, Laugavegi 178.
15: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
16: Það leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
17: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
18: Er veisla, partí, nú eða afmæli framundan? Þú finnur mesta úrvali að skrauti í partíbúðinni í Skeifunni.
19: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópíting. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
20: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustaf. Sjáumst á Subway.
21: Bílarhinsuvörur, bílarhinsuvörur. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
22: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn, Suzuki, Skeifunni 17.
23: Glerveggir, innihurðir og gólfefni. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
24: Klukkan 8, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Vegna almyrkvans síðdegis í dag, miðvikudaginn 12. ágúst, eru vegfarendur beðnir að hafa í huga að búist yfir mikill umferð á vegum landsins. Þeir gefa sér góðan tíma til ferðalaga, skipuleggja sér vel og leggja tímanlega af stað.

0: verður lokað eða þeim stýrt með umferðastýringu hluta úr degi það minnsta. Þannig verður í dölunum einstefna á klofningsvegi frá klukka 9 og úr Hvammsveit umfellströnd yfir á Skarðströnd og að Saurbæ. Á Vestfjörðum verður Kollsvíkur vegur eða vegur númer 615 lokaður frá Hænuvík og að Kollsvík. Vestfjarðagöngin lúta svo umferðastýringu frá lögreglu frá klukkan 9:30 nú í morgunsárið og fram til klukkan 10 í kvöld við alla þrjá munna gangana. Á Örlygshafnavegi verður síðan einstefna frá því núna klukkan 8 og eitthvað fram yfir myrkva frá Barðastrandavegi og að Látrabjargi. Hraðatakmarkani verður einnig á svæðinu að því segir á síðu vegagerðar. Svipaðu sögur að segja frá Rauðasandsvegi þar sem verður einstefna frá Örlygshafnavegi og á Rauðasand. Á höfuðborgarsvæðinu verður líka eitthvað lokanir, Suðurgötu og Ægisíðu verður þannig lokað að hluta fyrir umferð frá klukkan 3 síðdegis og fram til klukkan 8 í kvöld. Í Vogunum verður einstefna á Vatnsleysustrandavegi frá Vogum að Kúagerði frá klukkan 11. Á Garðskagavegi á Suðurnesum verður einstefna frá Nesvegi og að Sandgerði frá klukkan 11. Og í Grindavík verður Bláalónsvegurinn lokaður frá 11 til 11 í kvöld. Nánari upplýsingar þessar takmarkanir allar að finna á vefsíðu vegagerðarinnar umferðin.is. Hlynur Snorrason yfirlögreglu þjónn á Vestfjörðum sagði í samtali við fréttastofu í gærkvöld að umferðin væri þegar tekin að þyngjast en lögregla hefur hugað mikið að undirbúningi fyrir viðburðin í marga mánuði. Þannig hefur verið fjölgað í liðinu því að venjulegu miðvikudegi í ágúst væru 6 lögreglumenn á vakt á öllum Vestfjörðum. Í dag verður þeim hins vegar fjölgað 16 hið minnsta eða tæplega fjórfalt fleiri en í venjulegum ágúst degi. Óvissaðu fjöldaferðamanna ríkir hins vegar fram á síðustu stundu því að stærsti þátturinn hinn síkvika veðurspá. Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur hjá Veðurstofu Íslands segir hins vegar að lítið sem breytingar frá fyrir spám eins og staðan nú og ekki útlit fyrir að það verði heiðskýrt neinstaðar.
1: Þetta svolítið svipa og hefur verið að það mesta líkurnar þannig kringu Breiðafjörðinn. Áði að það brotna eitthvað upp og sjáist svona mesta úrkoman er bundin við sunnanvert landið. Það skúrakennd úrkoman og það þýðir að það getur alveg létt til á milli.
0: Birta segir hins vegar að það sé afar vandasamt að reyna að spá fyrir hvernig veðri verði nákvæmlega á nokkura mínútna löngum kafla.
1: Þetta örugglega það erfiðasta sem að gera að spá fyrir 2 mínútur einhvern tímann. það er mjög krefjandi en sunnanlands suðvestan til þá útlit fyrir skúrakennt veður sem þýðir að það getur komið hellidemba og þar inn á milli getalega sérst í bláan himinn þannig að ef þessar 2 mínútur hitta akkurat þá verðum við ótrúlega heppin og það alveg til í dæminu en svo líka alveg til í dæminu að þessar 2 mínútur verðum inn í helliskúradembu Þannig að þetta er vandasamt. Ég held bara að það sé, ég held að eins og stanir núna að fólk eigi bara að vera kýrta sem það bara heima hjá sér. Það bara það sé að búa ákveða og skuldbinda sig við og það ekkert...
0: Einmitt og taka bara
1: sér annað, sko. Í rauninni, bara vera á Íslandi og hérna...
0: Það ágætis veður svo sem samt.
1: Ég meina það er milt veður og þú veist, það er ekki mikill vindur í þessu og ég meina á meðan maður hefur frekar milt og lítinn vind að jú, það geta alveg hérna verið rigning svona á einhverjum stöðum.
0: Einmitt.
1: En þá tekur eftir því að sólin hverfur í þeim aðstæðum líka.
0: Sagði Birta Líf Kristinsdóttir hjá Veðurstofu Íslands. Nú frétti verða næst sagðar hjá okkur klukkan 9 en þangað tilfinniði meira af þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.

0: kátir og brosandi morgnar.
1: Bítu á bylgjunni.
0: Góðan dag, kæri vinir og vinkonur, velkomin á Fætur, eða voru það að vakna núna, klukkan 5 mínútu gengin í 9, það miðvikudagur, það 12. ágúst, það sólmyrkva dagurinn og við erum hér í bítinu til 10, það Ómar, það Heimir og það Lilja Já. Og það bara fallegt veður.
2: Eins og er.
0: Eins og er og verður.
2: Já, út af mig, föst á því.
0: Ég ætla að hafa því

0: vesina út að ég neita að trúa því að náttúran bjóð okkur upp á svona eitthvað stórkostlegt fyrirbæri en leið okkur ekki nota þess.
1: Já,
0: ég trúi því ekki. Mér finnst
1: það
0: hæpið.
1: En ef hún gerir það, hvað ætlar að segja við náttúrun þá?
0: Ég veit ekki.
2: Nei. Ég ætla að trúa þér, þú ert komin af spáfólki. Það bara þannig.
0: Það þetta alveg rétt.
1: Veður spáfólki það?
0: Reyndar ekki.
1: Nei, nú, en Sveit eru samt að fyrirtækja á veitingamarkaði, hann innan bara svona fer fyrir þeim og villum að tala við hérna á eftir. Það er veitingastað sem er búin að borga hvað 8 milljónir í leigu og fá ekki opna og heyr ekki neitt, ná ekki neinu sambandi.
0: Við erum lítið breytast í þessum efnum. Mm. Svo er það líkamsagt fyrir ungmenni sem glíma við kvíða og þunglindi. Þessi, þetta verkur myndir ekki gefast upp. Við fáum hérna Stefán Ólaf Stefánsson stofnanda og Berglindi Evu Eggjastóttur þjálfara.
1: Já, og svo kemur Guðni Ágústsson í heimsókn. Það er Njála, bók
0: Já.
1: Og félag sem ætlum að spjalla við hann.
0: Og svo er það eitthvað ofurkrafta menni sem er að fara taka við af Hafþór Júlíus sem sterkasti maður bara veraldar og ég veit ekki hvað og hvað.
1: Hann er frá Brasilíu, þessi maður, hann er 2 metrar á hæð.
0: Já.
1: Og ég held að hann hafði öðlast sinn fyrsta kraft og styrk í því að hjálpa pappa sinni í múrverki.
0: Nei, ég sá myndband, þú sýndi mér í morgu það sem hann var að bera, hvað voru það, 4 eða 5?
1: Fjöldin allar semispókum.
0: Mólblöndu
1: pokar ekki 50 kilo stykki?
0: Ég veit það ekki. Hjalti Úrsus Árnason kemur til okkar, en nú ætlum við eins og fara við í Evrópusambandið. Við erum svona að reyna að taka svona afmarkaða anga af þessu öllu saman fyrir. Við tókum hér sjávarútveginn í gær og nú er það orkumálin. Þau eru sestin hjá okkur Bergþór Ólafsson, þingmaður Miðflokks og Dagbjört Hákonardóttir, þingmaður Samfylkingar. Velkomin bæði tvö.
3: Takk fyrir. Takk.
1: Ég veit ekki hvort eitthvað vill byrja á þessu, en kannski byrja þér Bergþór því að væntanlega ætla þú að segja nei.
3: Já, já, ég ætla að segja nei
1: já.
3: Og hérna sem betur fyrr margir aðrir.
1: Já, eða spila orkumálin eitthvað í rullu þar?
3: Þetta eru þetta heildarmynd sem maður er að horfa á, en orkumálin spila vissulega hlutverk í þeim efnum og við nú sjáum svona hverslags hérna, vandræðagangur hefur verið hvað orkumál víða í Evrópusambandslöndunum, sérstaklega þeim stóru varðar, hvernig þeim hefur undið fram á síðustu árum og síðan við auðvitað í Miðflokknum tókum harðan slag gegn innleiðingu þriðja orkupakkans 2019 varða og svona við sjáum áfram svona jafnt og þétt þróun Evrópureglnanna vera svona alltaf í átt að meiri sameiningu, samtenging og samruna þannig að við óttumst það að þetta verði svona gæti endað þannig að við værum hér að bjóða upp á evrópskt raforkuverð í stað þess íslenska sem að við þetta svona njótum sem samkeppnisforskots að einhverju marki í ljósi einangrunar landsins annars vegar og hins vegar þessar gríðarlega frambóðs af endur nýjanlegri grænni orku sem við búum yfir.
0: En verðið á orkunni og flutningum hefur hækka svo gríðarlega bara síðustu misseri, þannig að ég held að sumir sitja núna heima á þessu hugsi, byttu, er þetta ekki bara að gerast hvað sem er?
3: Nei, það er nú mikill munur á, jafnvel þó að ég er nú einmitt sammála á því og þetta er nú eitthvað sem að svona kallar á sérstaka athugun svona hvernig þessi kostnaðverðshækkun skiptist og er samsett frá því að svona innleiðing orkupakkana byrjaði hérna 2004.
1: Er það að kenna þeim þessa hækkun?
3: Já, sko, þær reglur, uppskiptingin og annað hafa þetta áhrif, en þetta er eitthvað sem að mér finnst að skipti máli bara að greina og skoða og ég er nú einmitt búin að undirbúa skýrslubeiðni þar að lútandi sem ég reikna með að setja inn núna eftir að þingið kemur saman. En það eru það blasir við öllum að raforkuverð hefur hækkað og sérstaklega svona ef maður horfir heildstætt á raforkuverð og flutningshlutann hérna heima.
1: Flutningurinn er farið bara öllu.
3: Já, en sko það breytir því ekki að raforkuverð hér á Íslandi er samt langtum læra heldur en það sem við okkur blasir í þessum samanburðalöndum.
0: Hvað segir Dagbjört?
4: Já, ég vil nú bara byrja að segja bara vel gert að fjalla hérna um Evrópumálin og taka þau svona kategórist fyrir. Það er gott að fjalla sérstaklega um sjávarútveginn og landbúnaðinn vegna þess að við vitum að ef við færum í aðildarviðræður að þá kemi hérna upp bara svona endurmat á stöðunni og þetta hefði áhrif á það regluverk sem er nú þegar í gildi á Íslandi, en það er eins og þannig með orkumálin að við erum nú þegar þáttakendur í evrópskum orkumarkaði og innleiðum hérna löggjöf frá Evrópusambandinu í gegnum EES-samninginn. Það er ekki að fara, við erum ekki að fara að sjá neina efnislega, þú veist, og eðlis breytingu á íslenskum orkumarkaði og ef við erum aðalega Evrópusambandinu.
1: Það er aðalega sko hræðslan við kröfum sæstring.
4: Já, en bara svo ég klári. Efnislega breyting á þessu markaði er þið engin nema þá mögulega svo að við fengjum bara ráð ykkuru. Vegna þess að við, Bergþór, við viljum það sama fyrir íslenskan orkumarka, við viljum eignarhald á auðlindunum okkar, við viljum ódýra raforku, Ég hins vegar bara veit það að það er búið að tala um hennar sæstreng í mörg ár, hann er ekki á leiðinni, það er engin merki það, endalega smán og þrafa og þrasa það sem gæti gerst en staðan svo að það er bara engin efnæslegur ábati fyrir hvorki Ísland né Evrópu að taka hérna þá ákvörðun að leggja þennan gríðarlega sæstrengu í jörð og
0: þannig að myndi ekkert breytast á Íslandi í orkumálum ef að við gengum í ESB.
4: Það er búið að innleiða evrópskt regluverk og svo við raforku á Íslandi í gegnum eða samningin.
1: Þannig að lítið sem ekkert breytist.
4: Regluverk sem við hefum ekkert að segja.
1: Já, en það er að lítið sem ekkert breytist.
4: Ekkert. Og við meirluta áliti utanríkismálanefndar, við lögum alveg sérstaklega áherslu á það að það er alltaf ákvörðun Íslands að leggja sæstreng. Það er bara aldrei eitthvað annara að taka ákvörðun það. Nei. Það er bara fjarstæða kjönti alltaf er frátt.
3: En í þessu samhengi verður auðvitað hafa í huga þennan breytileika regluverks Evrópusambandsins og við vitum auðvitað mjög lítið það hvernig þessi málum verður háttað eftir 10-20 ári ef að Evrópusambandi verður til í núverandi mynd þá og það eru þetta þannig að það er vissulega búið að innleiða hér mjög mikið af orkureglum Evrópusambandsins í gegnum EES-samningin en það breyti því ekki að þegar við erum bara því ég nefndi hérna þriði orkupakkann frá 2019 þá var samþykkt þá sérstök þingsályktunartillaga sem að sagði efnislega að það mætti ekki leggja sæstreng til landsins án aðkomu eða samþykkis alþingis. Þetta er til dæmis hlutur sem að mér hefði þótt skynsælegt að skoða svona almennilega ef að hefði verið gefin tími til í aðdraganda þessara atkvæðagreiðslu hvort að þau atriði hvort að veri minna hald í þeim sem mér segir svo hugur að sé að slík þingsályktun hafi kannski lítið að segja þegar þarna er komið við sögu
0: en er það þá ekki bara skoðað eftir 29. ágúst ef að þjóðin kýs já?
3: Það er nú svona allt sem bendir til þess að megin markmið með þessu uppleggi tímasetningu asanum, við erum að ganga hér til atkvæðagreiðslu með minnsta löglega fyrirvara sem að hægt er að hafa og fleira þar að lútandi það svona bendi margt til þess að það hafi verið svona sérstakt markmið að hafa minni efnislega umræðu heldur en meiri, það er auðvitað mjög óþægilegt að þingið sé ekki að störfum til að geta kalla fram ákveðnar upplýsingar í þessum efnum en svona atriði, ég held að þetta svona kannski dálítið tínist inn í kraðakinu þegar kemur að samninga viðraunum, sérstaklega við horfum til þess með hvað að asa utanríkisráðherra að sé fyrir sér að afgreiða og klára þá vinnu.
4: Ég held að það sé mjög mikilvægt að fólk sem hefur áhugjur af sérstaklega orkumálum í tengslum við hugsanlega aðald Íslands að Evrópusambandinu og þessar aðald að vera per se sem meðutum það að eins og Bergþór segir, ef Evrópusambandið ákveður að breyta sínu reglum og hver að setja, segjum bara svo hypothetist að það er þetta settir einhverja reglur það að það er skyndilega ekki algjörlega forræðum ríkjana að taka ákvörðunum sínar auðlindir sem er mjög ólíklegt og bara fjarstæðakennt ef eitthvað er. Og þá nú eins gott fyrir okkur eiga sættu við borðum til að stoppa það af vegna þess að ef slíkar ákvörðunir eru teknar þá erum við móttakendur bara hjá í gegnum EES-samningin og hefðum ekkert það að segja. Þess vegna verður Bergþór svolítið að svara því sko hvort hann styðji EES-samningin vegna þess að mér finnst þetta þessar hérna svona hugleðingur það að þetta gæti gerst hérna í framtíðinni. Verður bara svolítið að koma inn með akkur vilju við vera áhrifalaus.
1: En hvernig getum við stoppað það að þó að við varum orðin hérna hluti að
4: við vegna þess að þá varum við sætið við borðið.
1: Já,
4: við
1: erum svolítið að það er því.
4: Já, ég meni það er mismunandi vettvangar, það er Evrópu þingi og svo er
1: hérna ráðherraráð. Mörgum sko, er eitthvað hlustað á það?
4: Já, nei sko, það er munur á því að tala Evrópu þingi og svo erum við ráðherraráði sem er svona eins konar mismunandi ríkisstjórnir Evrópusambandsins og þar er ákveðin öryggisventill sem heitir neitunarvald. Það geti Ísland sagt nei, veto að þetta en ég bara, það er engin pólitískur salur fyrir því
3: þessu að reglum þessu. Er breytt með meilhuta ákvörðun að meilhuta til
4: ekki samkvæmt hérna Lissabonsáttmálunum í ákvörðun tilfellum sko, ég meina, við viljum líka til þess að ræða þetta sem hefur verið mjög oft tekið upp í sambandi við sko, ríkiseignarhald og hérna mjög talað það að það verði kveðið á mjög svona uppskipting og landsvirkjun og það eru alls konar sviðsmyndir teiknaðar í sambandi við það því til þarna bara samanburða mig og nefna að svíjar eiga til dæmis sitt ríkisfyrirtæki, Vattenfall heitir það frakkar eiga sömulegis sitt ríkis orkufyrirtæki ETF og síðan eru finna með meirhluta eignarhald í sínu orkufyrirtæki sem heitir Fortum Þannig að ríkis eignarhald á í orkumálum þekkist víða innan Evrópusambandsins. Allar þessar myndir og þessar bölsýnisspár sem var teiknaðar sérstaklega á hálfu Miðflokksins eru bara hugaflug. Og þú veist, ef það var hægt að nefna eitthvað sérstakt konkret dæmi í Evrópusambandinu það sem tekið hefur fram fyrir hendurnar á ríkjum í tengslum við nýtingu orkuauðlinda. Og var ég bara mjög til í að heyra það, vegna þess að það er ekki til.
0: Bergþór, er þessi dæmi til?
3: Já, það reyndar er slagur í réttarsölum í Frakklandi núna í þessu samhengi, en ég hérna treysti mér núna ekki til að fara á dýftina í það.
0: En
3: ef ég kannski aðeins fæ að koma inn á þetta sæti við borðið, þá finnst mér mun mikilvægara að eiga síðasta orðið heldur en einhvern agnarsmátt áhrifalaust sæti við borðið. Eiginlega alveg óskiljanlegt og bara að því að við erum að miklu leiti mikið af raforkureglum Evrópusambandsins hefur verið innleitt hér í gegnum EES-samninginn, en það breyti því ekki að enn eigum við svona ákveðna vörn í tveggjastoðakerfinu varðandi EES-samninginn sem að yrði frá við inngöngu og það blasir bara við, og þá eru það reglur sem eru síbreytilegar þann úti sem eru teknar á forsendum hagsmuna sem eru allt aðrir heldur en þeir sem við höfum hér á Íslandi, og Evrópudómstóllinn breytt regluverki amt og þetta sem að meginhluta tilverðu tekið með meginhluta ákvörðun þar sem neitunavald hefur ekkert að segja sem er nú reyndar svona kannski að jamt og þétt að minka og áform svona sterkustu aðalinn í sambandinu auðvitað að benda til þess að það verði svona jamt og þétt stefni átt að því að vera hverfandi. Þannig að það er þetta breytta regluverk síbreytilega sem miðar alltaf auknum samruna, aukinni samþættingu, aukinni tengingu svæð á milli sem að ég óttast.
0: En bara aftur að þið, ertu með dæmi, þarftu ekki að taka þetta franska dæmi, eitthvað úr fortínu þar sem að þjóðir hafa mist forræði yfir sínum orkuauðlindum?
3: Nei, þetta er kannski það sem ég er að vísa í sem breytileika regluverksins. Og sko, 194. greinin setur ákveðnar varnir fyrir auðlinda yfirráðum þjóðar. En síðan eru bara önnur, og það er bara sérstakur fyrirvari í þeirri grein, sem segir, vísar til þess að ákvæði, þegar það stangast á við önnur ákvæði, fyrir aðeins, til dæmis bara 192. greinin, svo nefnd sé ein. Þó við dættum að gefa mjög í leysabón sáttmálunum akkurat. Þetta þarna eru sjónarmið um samkeppnismál, markaðsmál, samþættingu og fleiri hérna staðfestur rétt og svona sem koma til skoðunar í þessu samhengi, og þetta eru þetta flókið og allir orku regluverki sé ekki svona með því flóknara sem þarna er.
0: Er það sem þú óttast, þetta hefur aldrei gerst en það geti gerst, það er rauninni óttin?
3: Regluverkið eins og það liggur, þá er það fjarri því að sannfæra mig og mjög marga aðra að það sé ekki hættur í þessum efnum.
4: En svona þegar við erum að fjallum þessum ála þinginu, þá er það þannig að þegar EES regluverk tekur gildi á Íslandi, þá fer það gegnum alþingi. Og við sjáum það bara núna
3: sem mun ekki gerast eftir að við göngum
4: það er alltaf eitthvað efnislega umfjöllun á löggjöf þingum, þó er þið bein réttar áhrif, hins vegar er það þannig að ég hef ekki séð Miðflokkin streitast á móti innleðingu EES regna á svið orkumála, allavega ekki á því löggjöf þingi sem var að líða. Ég veit ekki betur en að þú Bergþór hafi við til dæmis verið með á meirihluta nefndaráliti í tengslu innleiðingu á raforku reglum hérna í vor. Þú varst reyndar ekki í salnum til þess að greiða atkvæða með þessu, en hvernig hefur hérna Miðflokkurinn svona litið á þetta svona að vera með síðast orðið, að geta sagt nei, geta veto að það sem kemur frá EES réttinum? Er Miðflokkurinn eitthvað mikið í því vegna sem ég sýnist ekki?
3: Já, þetta er nú reynda bara mjög hérna, valkvæð nálgun hjá þér að horfa til þessa með þessum hætti, því að við erum einmitt mjög einarðir í því að gaggrína hversu lin stjórnvöld hafa verið og treg til þess að beita til að mynda 102. grein samningsins.
4: Samningurinn er bara svona konfektkassi sem þið ætlið bara að taka og velja út það sem hendar Íslandi.
3: Það er bara beinlínis skrifaðar inn í samningin ákveðna varnir Íslandi til handa og aðilum þess samnings sem að stjórnvöld hafa ekki verið að nýta, og það hef ég talið vera mestu svona árásina á stuðning við samningin. Því að við Miðflokknum, að því Dagbjörn spurði hér áðan, þá styðjum við samningin og höfum alltaf gert. og hérna og það er alveg skýrt nema í einhver þegar utanríkisráðherra virðist sem fara með sem möntru að við styðjum hann ekki en hún auðvitað stýrir ekki sjónarmið Miðflokksins eða þingmanna Miðflokksins en staðreyndin er sú að inn í samningnum eru ákveðin varnar ákveði sem að íslensk stjórnvöld hafa ekki verið að nýta hvort sem horti til ETS, dellu skattana í loftslagsmálunum eða í annara þátt að þannig að það er með þeim hætti er grafið undan ESA.
4: Frábært þú minnist á ETS vegna þess að þarna hefði nú verið bara kjörið að vera með sæti við borð til þess að það er tekið tillit til sérstakra íslenska aðstæðna líkt og gert var til dæmis varandi Kanaríar, gert varandi Mörtu. Ég meina að þetta er til með stiflamassía sem bara fór eitthvað inn út í loftið. Það sem gerist hér er það að við erum umsagnar aðalar þegar kemur Evrópulöggjöf. Þegar við komum að borðinu, svona, þú veist, hinu hérna óformlega, þá bara búið að móta reglurnar, það búið að leggja upp og við höfum svona tækifæri til þess að koma með litla umsókn og svo
1: er bara... En við höfum nú tækifæri til þess að ég til þess að þóttu verðum í Evrópusambandinu, skilst manni en þá var
4: þetta
1: var bara kannski ekki almennilega að standa sér í málinu.
4: Ég ætla bara ekkert að segja til það
3: að það sem gerst
4: Já, en akkur gerðum við
1: það
4: ekki
1: Maður heyri gaggrínina að utaríkis á þannig þá Þórdís Kolbrún hafi bara hreinlega ekki verið almennilega vakandi í
3: þeim. Ég upp á öxlum í þessu og síðasta kjörtíðanbili hann var að vísu bara tveggja manna þá en hefur stækka tölverð síðan, en þetta blasti allt við, alveg frá fyrstu stigum og ég tek undir með dagbjörtu að einhvern veginn hefur misfarist í hagsmunagæslunni fyrir okkur á fyrir stigum eftir þeim leiðum sem við höfum því að við höfum leiðir til þess að koma að sjónarmiðum og athugasemdum og þar hóndi götunum á fyrir stigum ef að við sinnum hagsmunagæslunni með forsvaranlegum hætti en ETS málinu hefur það misfarist alveg með hrapalegum
4: En sem mjög gott að ofmeta ekki einhvern veginn, sko, þau tækifæri sem felast í því að vera umsagnaraðili. Það er betra að vera með völdin í samvinni við aðra fjóð.
1: Segjum bara að það sé rétt, en það breytir ekki því að við hefðum geta spynnt við fótum.
4: Ef og hefði, það er rosalega auðvelt að horfa í baksinn speilin og segja já, þetta hefði ég
1: gert. Það maður reynda gaggrínt á þessum tíma, bara jafnvel það bil.
4: Eins og ég segi, þarna er bara kýrstgirt dæmi það sem hægt er að gera þegar þú ert inn í fundarherberginu frá upphafi stefnumótunar, ekki þegar eitthvað
1: löggjöfinni
4: ég finnst bara mikilvægt að benda á það að það svona gerist þegar við erum ekki við borð svona gerist, það getur endur tekið sig
1: svona gerist, en það á ekki þurfa að gerast
4: nei, en veitir það,
1: ef að ráðherri að gæta okkar hagsmuna það á ekki
4: gerast ég ætla ekki að fara að tjá mig eitthvað sem fór fram í lokuðum samtölum í utanríkisráðuneytinu á síðasta
1: kjörtímabili
4: ég veit það að þetta hefði líklega ekki gerst ef Ísland hefði átt sæti við borðið og hefði tekið bara slægin fyrir
1: það.
4: Sína hagsmunni á stefnu
3: það er þetta bara blasið við að þetta hefði gerst hvort sem er sko ráð þeirra þess tíma
4: ekki gerast það fyrir Mörtu, ekki gerast það fyrir Kanari
3: minnir að ráð þeirra þess tíma hefði orðað þannig að við verðum að vera þjóð meðal þjóða og leggja okkar á mörkum þetta er svona nokkurn veginn
1: en er það rétt, við fengum undan þá og undan þá fólst í því að ríkið fekk að styrkja Æslandir í því að borga þessa skatta
3: sko dýrasti kaffibolli
1: okkar skattpeninga fór í það, það var undan þá, er það rétt
3: kannski ekki alveg nákvæmlega, dýrasti kaffibolli seinni tíma var þetta þegar Ursula von der Leyen stoppaði hérna í ráðherrabústaðnum og hitti Katrínu Jakobsdóttir á leið á Evrópuhátíðina í Hörpu og það var þetta alveg átakanlegt að fylgjast með því með hvaða hætti ráðamenn þess tíma einhvern veginn stukku upp af fögnuði yfir því að undan þá hefði fengist.
1: Já, hverju
3: fókst þess undan þá? Og fókstýrinn í sko útlutun ókeppis losunarheimilda sem ríkið síðan afhendi ríkisins sem ríkið afhendi síðan flugfélagunum. Þannig að þetta var ekki beint peningur úr ríkissjóði.
1: Nei, ekki beint.
3: Jú, en það er reynda að vera alveg fráleg.
1: Menn hafa fært rauk fyrir þetta hafa verið okkar skattar sem voru notarið þetta.
3: Ok, ég skal skoða það en ég held þetta hafi verið þannig að það komu losunarheimildir í ríkissjóð sem hefði þetta verið fráleitt að það eru síðan seldar á markaði vegna þess hvernig þær voru tilkomnar. En látum það nú líka milli hluta. Ef ég maður klára þetta til þess að halda samhengi. Sú undan þá var einmitt eins og við Sigmundur Davíð bentum á þeim tíma. Tímabundin er núna það bil að renna út, það er búið að framlengja hana en er áfram tímabundin og í umhverfinu og fluginu til dæmis þá er algjörlega ótækt við þekkjum nú bara sko pöntuna fyrir flugvila og þess áttar, að menn séu að horfa á 2-3 ára líftíma undan þá þar sem síðan rekstra skiliði gjörbreytast í framhaldi þessa undanþóður enna úr gildi. Og svona undanþóður er vafalust það sem býður okkar í samningi verði hann einhver tíman sýndur og þær eru svo verlitlar því að í samingi hlutana þá eru 2, 3, 5, 7, 10 ár svo stuttur tími ef við horfum bara á þetta tímabil sem við höfum barist hér til hérna, þeirra stöðu sem við erum í frá, að miklu leita á grundvelli fullveldis okkar, þá er svo sorglegt ef við ætluðum að glutra því frá okkur á stuttum tíma með einhverja hérna, horfandi hillingum og einhverjar undanþáður sem að renna úr gildi jafnvel innan kjörtímabils í mestalega á tveimur.
4: Og Bergþór talar þetta fyrir svo miklu vesenni. Ég sem fullveldi sinni til það bara ótrúlega jötna, mikilvægt að Ísland standi vaktina og standi verðum sína hagsmunni berist fyrir varlegum mönda þá eftir því sem best verður á kosið eða tímaböndum til lengri tíma þegar við erum að sjá okkur verulega breytingar í málflokkum eins og umhverfismálum og orkumálum. Að vera síðan í þeirri stöðu sem Bergþór teknar hérna upp, að vera áfram, já, bara ég er sen en velja út eitthvað sem hentar og hentar ekki eins og eða samningur segja konfektkassi sem er myndlíking sem mér líst bara alveg skemmtilega á í tengslum við umræðum með þess að
3: maður klára
4: Bergþór. En sko þetta sem við ræðum hér, orkumálin, eru þau að fara að breytast ef við gengum í ESB í grundafatatrum ekki?
1: En maður spyrja þig, þú segir varanlegar lausnir. Hversu örugg getur þú verið það? Að það er lausnir séu varanlega fyrir uppi staði.
4: Ég get bara nýtt mér þau fordæmi sem hafa verið í aldar samningum hjá öðrum ríkjum.
1: En svo?
4: Við getum til dæmis fórt til Mörtu og Kýpur í tengslum við ákveðin málum sem var að segja voru dvein. Svo hins vegar önnur áhald með það hvort við þurfum eitthvað endilega varlegar eitthvað undan þáur frá einstökum hérna þáttum. Ég get til dæmis nefnt það
3: að... Telur þú ekki nauðsynlegt að fá varlega undan þáur frá sjávarútstefnunni í sameilu?
4: Já, við erum bara að skoða það. Ég er bara mjög, ég eins og við lagðum upp með það í meirlutan áliti utanríkismál nefndar að við ætlum að fá skilgreint íslenskt fiskveiði stjórnarkerfi árétt á það, en það er í grundvallaratriðum í samræmi við fiskveiði
3: stjórnarkerfi Evrópusambandsins. Það er mjög áhugavert að fulltrúi samfylkingarnar í utanríkismál nefnd upplýsir hér að það sé ekki forsenda fyrir þessum aðildarviðræðum
4: að hér
3: verði varanleg undanþága frá sjálfstefnu
0: Evrópusambandsins. Frá
3: bara standa utan þess
4: já, sko, nú þurfum við bara kortleggja þetta það stýst
3: nára máli það er ekki verið betra að gera það
0: sko, það er 90% þjóðarinnar sem að vil halda yfirraðum yfir sínum auðlindum þar að með að sjávarútvegi þannig er það ekki grunn fórstæðu þess að ganga niður á sambandi er við fengjum þessa varanlega undan þá
4: já, varanlega undan þá og sérlaust er tvennt ólíkt ég er bara samfærum það að við séum grjótörð við þetta samlingaborð við höfum alltaf verið það að sjávarútvegsmálum það sem við hins vegar erum að ræða hér í dag er það að
3: en
4: það
3: gæti mögulega
4: það sem við erum að ræða hér í dag er orkumálum því við erum nú þegar þáttakendur í orkumálastefnu Evrópusambandsins í gegnum EES-samningin munurinn á því að vera EES og ESB er hins vegar sá að við erum valdalaus í núverandi ástandi og við erum hérna með fulltrúa miðflokksins sem segir þetta gæti gerst, þetta er slæmt nefnir hérna engin konkret dæmi það hvað nákvæmlega er slæmt við það að vera í orkustefnu Evrópusambandsins. Ég velti því fyrir mér hvort að þessar dómþagsmál sem Bergþór hefur ítreka líst það að hér myndi reisa sæstringur og hér er þið gerði eitthvað skona krafa uppskipting á markaði ekkert af þessu hefur ræst og ekkert af því sem Bergþór segir hérna það við hefum að nýta okkur eitthvað svona neitunar af vald sem hann telur hérna að sitt staðar í tengslu við samningin. Við sjáum ekkert af
3: því
4: við sjáum hérna ekkert af því raungerast á þinginu hér þurfum hins vegar einfalda regluverk þar hefur ríkistur Kristján Frostadóttir tekið boltan hlaupið með hann og við höfum góða sögu að segja þessu máli
3: en við þurfum að gera betur vandinn snýr framsal valdheimilda til að búa til reglur til að ráðstafa þessum auðlindum sem við fjöllum það er óttinn sem að blasir við okkur
4: hann er tilefnislaus við höfum völdin og við erum
3: En þið verðið eiginlega að spurja aftur út í sjávarútvegsmálin, þetta var mjög athyglisvert.
4: Nei, æ, látt ekki svona. Við erum mjög skýri mér hluta að áliti utanríkismálanefndar. Íslensk fiskveiði stjórnarkerfi er það sem við stefnum að
1: okay.
4: Og að standa verðum íslensk hagsmunni og það gerum við samningaborðið.
1: Við komumst í miður ekki lengra með þetta mál en við ætlum að halda áfram með Evrópu málina sjálfsögðu, allavega þangað til að kosið verður 2009 og kannski lengur, ég skal ekki segja. En Dagbjört og Bergþór, kæra þakk fyrir komuna.
3: Takk, takk.
4: Takk.
5: Vaknaðu með okkur virkamorgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL
6: Bylgjan mælir með Ice Guys í seinasta sinn. Loka tónleikar Ice Guys laugardaginn 12. desember í Laugardalshöll. Fjölskyldutónleikar eru með sæti fyrir alla og svo verða alvöru partítónleikar kvöldið. Miðasala hafin á tix.is. Ekki missa af loka tónleikum Ice Guys í Laugardalshöllinni 12. desember. Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
7: Subaru Uncharted mættur. Nýr rafknúin fjórhjóladrifin jepplingur, kraftmikill og lepur með alltaf 495 km drengni. Háþróu tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Severus

0: Slátturróbótar. 20% afsláttur af slátturróbótum meðan birðir endast. Heimasíða, garðar og gluggar.is. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Eigum skólpreinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
2: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur

0: heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin-búðin Ögurhvarfi Garmin.is Borg eða sól. Hagstæðir og spennandi áfangastæðir í útlöndum í nýju bókunarvélin okkar. Visitor ferðaskrifstofa Visitor.is
1: Ertu engu bættari? Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
2: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS.
3: Fyrirtæki geta komið til Terra í Berghellu með úrgang til losunar á mun hagstæðara verði. Terra, skiljum ekkert eftir.
4: Hafðu það huggulegt með hestagille. IKEA.
5: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
7: Mikið úrval af sánaklefum, gæða vara frá Íslandi. Normex auðbrekku og normex.is.
8: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
9: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
10: Hvernig hljómar rafbíl? BL
11: Sumarið tími tilefna. Gleymið stað og stund við ykkar tilefni í Sky Lagoon.
12: Það gott að heyra. Heyrt.is Kobói.
13: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
14: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði. Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með

0: Einmitt það, heldur áfram í bítinu, við lásum áhugaverðan status á Facebook frá veitingamanni sem að byrjaði að sækja leyfi fyrir veitingastað í apríl, en veitingastaðin var tilbúin í maí og enn situr fólki sem ætla að opna hann veitingastað með lokaðan veitingastað og mér langaði svo að lesa hérna aðeins brotur þessum status. Hér var veitingastað fyrir og hefur verið í mörg ár, við fórum hér inn í góðri trú, þar sem engu var breytt í húsinu, nema skrúar heilar fjórar skrúur af lengri gerðinni. Nú þegar höfum við borgað 8 miljónir í leigu og sér ekki fyrir endan á því, byggingafulltrú heilbrigðis eftirlit er í sama hús en tal ekki saman og ekki hætt að ná í neitt til að fá svör. Og manni finnst þetta náttúrulega bara ótrúlegt og þetta eru vanir veitingamenn sem ætla þarna að opna stað. Vildu nú ekki koma hingað í viðtal bara út af því að einfalla þetta er einhvers konar ferli hjá Reykjavík borg. En hann er sestutni hjá okkur, hann Einar Bárðarson, hann er framkvæmdastjóri Sveitar sem er samtök fyrirtæki á veitingamarkaði. Velkomin Einar.
1: Koma það einn, takk fyrir að bjóða mér.
2: Eitt er að standa í þessu vesenni en að fá engin svör,
1: það
2: er eiginlega ekki líðandi.
1: Nei, það er, og það er nú einhverjar sko reglur stjórnsýslu, það er gildar nú stjórnsýslu sem að mér var að taða með það að ég var nú einu sinni hjá hann opinbera, það þyrfti mætti ekki líða meir en 10 virkir dagar og því að maður sko svaraði erindum, hvort sem væri bara til þess að staðfest á móttöku og máli sé í vinnslu. Þannig að ég þekki nú svona báðar hliðar á þessu, en það er svona heilt yfir 83 dagar frá því að þeir settu þetta í gang og þeir höfðu samband við mig, Otto og félagar í byrjun þegar þetta fór að blasa fyrir þeim að þetta væri, yrði hugsanlega eitthvað flókið og þá rálaði ég að tala við Róbert Aron Magnússon og hann hefur svona hann hefur af mörgum svona einhverja mestu þekkingu sko á samskiptum við bæði heilbrigðiseftirlitið og byggingafulltrú og aðra sem að þessum leyfisveitingum koma
0: Götubita konkurinn
1: já og svona er hérna er í mikill æfingu og hérna og þeir réðu hann svona sem ráðgjafa og aðstoðar í þessu en þrátt fyrir það þá hefur þetta tekið 83 daga og svona samkvæmt greiningu sem að hann hérna vann fyrir borgarstjóra sem kallaði eftir henni í gæriði fyrir að dag að þá metur hann þannig að 53 af þessum 83 dögum séu svona hvað segir maður, hérna, ólíðandi óþarfa bíðdagar
2: bara órökstutt bíð
1: já, það sem þetta býður bara
2: og þetta, er hægt að sækja þann pening til Reykjavík
1: ég veit ekki, það er hérna ég sko
0: þetta er tvekja mánað að lega
1: þetta er, já, og aftur sko, þannig er, sko, það er alveg skiljanlegt þegar að menn sko fara inn í nýjar byggingar eða byggingar sem hafa ekki verið veitingastaðir áður og það er alveg skiljanlegt og það hérna og lögin er nú gerð til þess að það er ekki stórkostleg breyting á sko talan og gjöfum það sem reyndar í þessu tilfelli eru íbúar í húsinu sem að skrifuðu bréf og sendu inn og þar var farið svona aðeins yfir strikið í lýsingum að það væri voru gerðar aðtöfasendur, það væri stórkostlegar breytingar á innra og ytra byrði húsins kemur fram í bréfinu
2: sem er ekki rétt
1: nei, bara eins og Otto segir sjálfur þetta eru fjóra skrúur
2: en einhver getur nú sagt, það eru hans orð
1: já, það eru hans orð, já, ég segi það maður þarf að geta þess, en svona grunnurinn er þarna að þarna var kaffihús og veitingastaður og núna er svona stærsta breytingin er að það er að koma inn djúpstengingapottur, það sem að þetta fyrirtæki heitir Reykjavík Fish og er aðeins ofar í götun og er bara reyna aðeins ofar í borginu og er bara að færa sig á milli staða og það er kannski þar sem að
2: Þetta er ekki alveg nýtt fyrirtæki.
1: Hvað sérðu?
2: Þetta er ekki nýr veitingar.
1: Nei, þetta er bara fyrirtæki í fullu rekstri.
2: Sem bara flýkja.
1: Já, búið að vera í 12 ár í rekstri, að með minnir á 8 ára sagt mér í gær.
0: Þetta strandar þetta á einn djúpstengapotti.
1: Já, og hérna svona, þú veist, að því maður reynir ofta að það, hvað er málið? Því þannig er búið að vera, og ég man eftir því, ég var sjálfur að vinna í aðalstræti 2 þegar að þessum stað, sem að var Fríða Frænka, í Kanada var breytt í kaffihús og þetta tekur það meiri tíma og það þarfnast kynningar og vinslu með nágrannum og sinna íbúum í húsinu en það er semst á aðalhæðinni sem er svona hálf hérna fyrsta hæði það semst svona hona uppbyggðum kjallara í kjallaranum er kaffihús semst, var kaffihús og jarðhæðinni og semst aðalhæðinni var kaffihús nú er að breyta því í fish and chips veitingastað en þessi utan er sko hinum megin í næstu byggingu er tapasparinn það er Fish Company hinum megin það er hérna Geysir og fyrirvöldar
2: það er á efri hæð þessa hús er semst búið
1: já það eru fjórir
2: er það kannski það sem fólki geti óttast er það lyktin að djúpstekkinga

0: annarstaðar, þannig að þeir eru ekki með starfsfólk á fullum launum að bíða eftir því að leyfið komið eins og er í mjög mörgum tilfellum, eins og er í tilfellu Hugga hérna í fyrra. Þegar við rættum Hugga í fyrra, þá hérna fór ég bara og þá var ég nú með skoðanakönnun mér til gags sem við höfum unnið með bara hérna félögum í sveit og sendi hann á hérna framkvæmdastjóra heilbrigðiseftirlitsins. Hann hringdi mig að fyrra bráða, bauði mér á fund og við töluðum saman og svo búum við til svona opinsfundar með veiningamönnum og heilbrigðiseftirlitinu og mér hefur fundist að það hafi verið til gags. Það er svona aðeins mýkri samskiptin og það er svona aðeins orðin svona liðlegari tök á málunum. Sérstaklega langamögun og hrósa heilbrigðiseftirlitinu Suðurlandi, bara til mér sér kringum bergmálstónleikana, þess að mikið af mínum félagsmönnum sem verum með matarvagna kom bara sérstaklega þjónustulunduðum dyrum.
1: Þannig að það er breytingur rétt átt,
0: já,
1: en já, þetta er náttúrulega alltaf langur tími.
0: Já, þarna sko, og mér fannst margir veitingamenn tala við mig það í sumar og vor að það voru hægfara afgreiðslutíminn er ennþá að verða sko hægari byggingafulltrúa megin. Við erum með hamborgarafabrikuna sem er að reyna að opna í Brixton sem við þekkjum sem gamla hérna, grillhúsið og Tryggagötu. Það er bara með hamborgarafabrika að opna í hamborgarastaðahúsi. Það er ekkert sko sem að er raun og rá að segja neitt til annað en þú er bara að taka úr lás og hefja starfsemi. Þeir hafa beðið í allt sumar. Þráin Freyr Vigfússon sem er sko missilinn kokkur sem er svona maður sem að dregur að sko athygli fyrir sko framúr skarandi veitingamennsku í Reykjavík. Hann lendi þessu með opnun á Sel sem er svona þriðji staðurinn af tveimur fyrirliggjandi sem er svo bara hágæða veitingastaður.
2: En maður spyrir, nú voru margir sem heldur þá vona að þetta myndir nú breytast með nýjum borgaryfirvöldum.
0: Já, byrju ég að koma því á eftir. En sko það aftur við hefum svona, gáðum þeim kannski ákveðna hveitibrauðsdaga til að koma sér í gangi, það má ekki breyta því að gera þessu sumri, þeir tala, sko, það eru 78 dagar liðnir þessum 100 sem þau töluðum og þetta á nú kannski verið á þeirri málefnaskrá, en við erum ennþá að býja til nokkrum hlutum sem okkur langar að sjá eins og til þess varandi í bara notkun á bílastæðum frekar heldur við erum að lista sýningar og blómakér að losa þau og geta þá nýtt þau, við erum ekki að tala með þessi vant í bílastæði, en það er óþarf að hafa blómakér fyrir framan, Sölvi vinnu minn á Londromat fylgist með því fyrir mig en það sem að kom síðan upp á grafsinni í gær að veitingastaðurinn Víkingapilsur sem er rekur tvo matarvagna í Reykjavík þurfti og langaði að opna þess að fastan veitingastað ekki í matarvagni leigir á Laugavegi 54 kjallara eða svona hálf uppgrafin kjallara breytir honum þannig að þar er hægt að opna fullkominu veitingastað samkvæmt sko hérna kröfum allra sem það geta gert kröfur þeir sækja að fá að reka sjoppu uppbytaðan mat, þú veist hérna pulsur og hamborgara, því þetta er náttúrulega pulsustaður þeir keftu þetta fyrir einu hálfu ári, það tók hálft ára að breyta þessu og þeir sækjum fyrir ári síðan og fá svo neitunum nei því meðið ekki að opna veitingastað þarna.
2: Á hvaða fórsendum?
0: Já, þá sendum við tilbaka, herri, við vorum ekki að byggja að opna veitingastað, við ætlum að opna sjoppu sem þetta hýta upp pulsur, það sem að þeir þeirra aðalst það sem af hverju vilja verið í föstu húsnæði, það er vegna þess að þetta er svo vinsælt að þeim vantar plás til þess að selja bóli með pulsunum, vil ég pæli því. Herri, þeir fá ekki að opna þetta og það er búið að taka á eitt ár að fá leiðréttingu á þessu sem bara, herri, við erum ekki að óska eftir og maður spyr sig sko, þú veist, auðvitað er þetta stjórnvald og auðvitað og það er, og ég hef margítrekað það í öllum viðtölum sem ég komi hérna síðan ég tók þessu starfi að það er engin að byggjum afslátt á reglum eða neitt sem varðar sko heilbrið, gesta
2: öryggi starfsók
0: og það sem er líka sko, byrju, hvernig á ég þá að gera þetta spyr veitingamaðurinn oft bæði heilbriðiseftirlitið og alla þessa aðila og það var bara sagt, herðu, við erum ekki í því, við erum ekki að leiðbeina og þá spyr ég líka aftur bara, hvar er þá leiðbeiningin?
2: Þannig að þetta er,
0: svona það sem við erum að glíma við.
2: Já. Þetta er ekki alveg í lagi.
0: Og ekki lækkar þetta.
2: Nei.
0: Þegar þetta leggst allt sem hann ofan á síðan reikningin
2: frá. Þetta verði nú bara að segja að þetta eru embættismenn sem eiga að vera í þjónustu hlutverki ekki að átta sig sko auðvitað í eftirlit hlutverki líka
0: já, skilta, já. En ég meina meira sig að lögreglan skilgreinir sig sem sko þjónustu
2: þetta er ekki alveg í lagi.
0: Þetta við megum við skoða betur.
1: Algjörlega, Einar Bárðarson, takk fyrir spjallið að þessu sinni. Ég vona að við fyrir mikið að taka þetta viðtal aftur á ári.
0: Já, ég mæti. Ef þess þarf.
2: En það er að getum kemur bara með heilbrigðisvottur með þér eða byggingaföldum
0: með hvert sem að þarf. Með að finna einhvern þar, sjá hvort þið svara okkur.
1: Já, takk fyrir.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6:50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og Heilsu.

0: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt. Og þú sparar. Sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
1: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
2: Ísland.

0: Hlustaði tísku, barna, sportsnýrt og heimilisverur á bus.com Hollur og heiðalegur matur Spýran Garðheimum
1: Festool batterís borvilar Batterís sægir Batterís höggborvilar Batterís stingsægir Öll 18 volta línan frá Festool á lager Ísól Ármúla
2: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði Icewear Þín útivist, þín ánægja
3: Skóladagarnir eru byrjaðir í kringlunni. Nælið ykkur í nesti og nýja skó fyrir ævintýrin framundan. Kringlan af öllu hjarta.
4: Kveðja frá Hljóðex. Gleðilegan sólmyrkva. Sjáumst á Eclipse hátíðinni Snæfellsnesi. Góða skemmtun. Hljóðex.
5: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
6: Stillalegir dagar í Vók fyrir heimilið. Frábær tilboð á stillalegum rúmum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is
7: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
8: Opið allan sólarhringin í bílaapótéki Lyfjavals í Hæðarsmára.
9: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
10: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
11: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
12: Súkkulaði. Lakrís. Tvær ástæður. Eitt sett.
13: Iðnaðarhurðir úr áli. Ídex.
14: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3. Dynjandi.is
15: MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna, allan daginn. Epli, Laugavegur 182, Smáralind og epli.is.
16: Hislan býður nú H2 standard rafmagnsborðin á 30% afslætti. Verð frá 67.000 krónum. Hislan skeifinni 8 og hislan.is.
17: Hvernig hljóma rafbíl?
18: BX
19: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli.

0: Það gæti þetta ekki verið Fuji sérna Killing Me Softly?
1: Jú, að sjálfum.
2: Sunnudagsútgáfan er kvata.
3: Viltu gjöra svo vel og ná í
2: það? Hvað kemur næst?
1: Í þessum úti úr myndinni Stella í Arlofi.
4: Því gæti verið stólin.
1: Gæti verið stólin.
2: Helgin á bylgjunni.
5: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
6: Kíkjum aðstu umferðina, hún voða lítið litna á höfuðborgarsvæðinu en svo bara minna fólk á að fara á vegagerðin.is og umferðin.is ef að þið eru á ferðin út af almyrkvanum, það alls konar upplýsingar þar.
7: Bílrúður. Pólsen, skeifinu 2 og heyrjarhöfða 9.
8: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
9: Ábyggilega held ég aldrei hafi þjóðin hugsað jafn mikið veðrið eins og í dag sérstaklega hérna á vesturhelmingi landsins en það eru austlæg á 5-13 metrar á sekundu hvassast við suðurströndina segir rigning eða skúrir en úrkomin minna á norðanverðu landinu fram eftir degi hitinn 10-20 stig og það hlýjast fyrir norðan og það segir endur ekkert meira þetta sko það að segja það var þar sólmerkur
6: hér það verður flott
9: það verður skýja sannlega nei ok nei.
10: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
11: Þú ert að hlusta á bítið á bylgjunni.
12: Þetta bylgja.
6: Þá áttu klukkana 11:09 og við rákumst á áhugavert verkefni, líkamsrækt, ekki gefast upp. Það engin keppni, það engin speglar, litlir hópar örugt rými. Þetta mjög áhugavert verkefni. Þau eru sérstæðan hjá okkur Stefán Ólafur Stefánsson stofnandi ekki gefast upp og Berglind Eva Eggertsdóttir þjálfari. Velkomin bæðu.
13: Takk fyrir.
9: Inn á síðunni ykkar ekki gefast upp.is þá mæti manni líkamsrækt fyrir ungu menni sem glíma við kvíða og þunglindi og þetta svona spurning vantalega. Ekki svarið augljóslega já?
13: Jú.
9: Og það nú reynsla komin á það?
13: Já, við hefum verið starfandi síðan 2016, erum á 10. árinu núna og höfum tekið á móti 600 krökkum og aldrei erum frá 12 til 20 og við erum í heilsuglasanum þetta er á Bildsöða og það er bara frábært rými með svona andurslott sem er já, svona okkasniði og við sko okkar markmið er bara að taka á móti krökkur sem er ekki að finna þessa gleði í íþróttum og hafa ekki já, fundið gleðina og það er markmið okkar nummer eitt bara uppgöta náttur því að við veitum öll hvað íþróttir eru nauðsynlega fyrir okkur og andlega liðan en þetta er líka bara spurningum að finna vettvanginn og komast á stað
6: og ég býstu því á bakvið hvert barn og ungmenni séu foreldrar sem að eru kannski já, veit ekki alveg í hvort fótinn er að stíga þegar kemur að því að koma börnunum sínum í virkni en hvað gerir svo þegar eitthvað breytist þegar börnin fara að verða virkari og líða betur?
14: Það ótrúlega gaman að hérna, fylgjast með framförum barnana, þú veist, þegar þau koma fyrst þá getur þetta oft verið mjög erfitt skref að koma og hérna, koma í svona hóp sem fólki sem það þekkir ekki og kannski hefur ekki verið að hreyfa því í svolítið tíma og það ótrúlega gaman að fylgjast með því og sjá þú veist, að börn kannski sem að áttu mjög erfitt með að koma inn í fyrsta tíma koma bara glöð inn í tíma nummer 2 eða 3 hérna, og eru síðan áfram og maður sér þau kannski bara áfram í alveg hérna, nokkur ára eða nokkur skipti
6: þannig að þið er að sjá breytingar mjög hratt
14: já, það er alveg
13: við gerum það og við leggjum líka upp bara svolítið að mæta hverjum og einum hansmannstatur stundum felu í sig að þjálfarnir þurfa að fara út í bíl og hjálpa við gott inn
9: veist, í fyrsta sinn svona
13: já,
9: þetta kjarku sem vantar eða hvað
13: já og bara þau eru brennd af öðru starfi, einhver starf og þannig að hérna, við leggjum bara svolítið upp úr því að mæta hópnum, mæta hverjum og einum við erum bara með veist, reyna, eins og þú sagðir á engi speglar
9: akkur ekki engi, hvernig er það?
13: Að því að við viljum ekki, sko við snúum frá speglunum ef að eru hérna eins og í salnum hjá okkur að því við viljum ekki að þú sért að pæla rosa mikið í hvernig þetta lítið út við spáum í bara hvað fötum þjálfarnir eru
9: og svo tók ég að þetta á síðan eitthvað stendur örugt umhverfi það gerir til mér fæði þið þá við með því
13: það er auðvitað stór hluti þessi sko bara eins og segir í Lænars Bálsóskar bara að þú voru finna þinn hópsóldið og það er bara svo frábært, þú verður einhvern veginn í svona hóp að þegar þú bara veist að það er allir að spá í sama og við finnum þess að sjálfa sko, og sjálfa hérna, að svo, Berglind og Margrét eru svona aða þjálfarnir en ég og Siggi sem að höldum utan um þetta, við komum svona stundum inn og við komum kannski inn og segjum bara það er bara, wow, þú veist ég held að mynda engin mæti í dag við þjálfarnir eru líka stressaðir og það er líka, við þurfum bara að vera öll saman í því að þetta er ótrúlega erfitt það er fyrst tíminn, það segir engin orð og allir bara inn í sér
9: en geta allir krakkar komið í þetta?
13: Allir krakkar geta komið
9: allir við sem vilja geta mætt hvenær já, fyrir gefið?
13: Sko, við erum á
14: mánudögum og fimmtudögum klukkan hérna
13: 8.30, byrjum 7. september
6: og er þetta bara alls konar hreyfing eða hvernig hreyfing?
14: Já, hérna við erum sem sagt, ég og Margrét erum með tímana og við erum oft veist, annarkvort að vinna með líkansþyngdir eða hérna erum að vinna með lóðin kíkjum stundum fram í tæki en við byrjum yfirleitt bara á bara léttri og þægilegri æfingu í salnum öll saman og öll saman að gera þú strum með hlutina þannig að þetta sé svolítið svona allir hérna ná að fylgja svolítið okkur eftir og við náum að fylgjast vel með öllum og svona og svo kannski þegar líður á þá getum við farið að kynna þau fyrir kannski jóka eða kíkja eins í tækjasalinn og hérna
6: Er það bæði strákur og stelpur?
14: Já,
13: og þetta er öll kyn
9: Þegar þið tíma að hlaupa frá okkur það er komið reynslátt og segir það 10 ár þannig að þið hafið geta kannski fyllt eftir krökkunum sem hafa komið og sé hvernig þeim hefur gengið
13: og við höfum til dæmis bara fyrir stuttu fyrir 2 ár síðan þá fengum við skila bara frá fóreldri sem að þá hafið þess að strákurinn að byrja okkur og ekki fund, við erum búin að finna sig sinni í íþróttagrein kemur til okkar fær sjálfstraustið og gleðina þess að æfa sína grein sem verður frálsar, verður svo Íslandsmeistari og við fáum myndan út á pallin og það bara, þú veist, þau sem brókið þetta er alltaf sér þetta er launin, sko. Þetta er skemmtilega
9: ég trúi því þannig að bara hvetja þá krakkan og foreldrana bara til þess að athuga síðun ykkar
13: já og kom prófa bara
9: og kom hérna, prófa.
13: Veist, við tökum á móti öllum og öllum kynum og, hérna.
9: Ekki gefast upp punktur þess
6: Já, það bara til fyrirmyndar þetta verkefni og bara mættu fleiri vita að því líka en ég býst við þetta ferði svona manna á milli og ég sé líka inn á síðan ykkur ekki gefast upp að það eru falleg svona skilaboð og reynslusugur Stefán Ólafur Stefánsson stofnandi ekki gefast upp og Berglind ef ekki stóttir þjálfari takk hella fyrir spjalli, gangi ykkur opaslega vel
13: takk
14: sömuleiðis

0: Heilsuvara vikunnar á bylgjunni er það sem börnin kalla litla tré meðan við tölum spergilkál eða brokkoli. Spergilkálið græni risin í ofurfæðu deildinni en það algjört trefja tröll. Það ríkt af andoxunarefninu lipoexíru og vellauðugt af fólansýni sem algjört möst fyrir bumbubúan og mömmu hans. Spergilkál geggjað á grillið, gufusoðið eða bakað. Alveg steikt gott meðlæti með þínu uppáhaldi. Skráðu til leiks á bylgjan.is og þú gætir unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
1: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjónar þér.
2: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
3: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
4: Múrtex akrýl útimálningin almött, litheldin og áferðarfalleg. Svansvottað hágæða efni með afburða veðrunarþol. Sérefni. Betri málning.
5: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, mörkina 1.
6: Viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
7: Þekkir þú típuna sem þú ert að gefa? Gjafabréf.is
8: Betra bak. Heilsurum í sérflokki. Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
9: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
10: Byrjaðu sumapartíið hjá okkur. Partíland 12. Garðum og partíland.is
11: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
12: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
13: Þjóta eða njóta. Hjólafestingar í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
14: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
15: Bónusréttur mánaðarins 1 kíló af gómsætri kjúklingasúpu. Bónus með þér í liði.
16: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
17: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
18: X-Bang kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. X-Bang X9. Kontu og reynslögtu. X-Bang.
19: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
20: Útsölulok og götumarkaður. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
21: Reiðhallir skemmur, hýbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
22: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
23: Klukkan 9. Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Vegna almyrkvans sem verður síðdegis í dag miðvikudaginn 12. ágúst eru vegfarendur beðnir að hafa í huga að búist við mikill umferð á vegum landsins og þeir gefa sér því góðan tíma til ferðalaga, skipuleggja sér vel og leggi tímanlega af stað. Nokkrum vegum á vesturhelmingi landsins verður síðan lokað eða þeim stýrt með umferðarstýringu hluta á degi en nánari upplýsingar þetta allt saman að finna á vefsíðu vegagerðar umferðin.is og einnig á Vísi. Eins og gefur að skilja hefur veðrið mikið að segja þegar kemur að því að upplifa almyrkvann og Birta Líf Kristinsdóttir, veðurfræðingur hjá Veðurstofu Íslands, segir að lítið sé breytingar frá fyrri spám og því ekki útlit fyrir að það verði heiðskýrt neðstaðar.
24: Þetta svolítið svipa og hefur verið að það mesta líkuna hana í kringu Breiðafjörðin. Á því að það brotna eitthvað upp og sjáist svona mesta úrkomunni bundin við sunnanvert landið. Það skúrakennd úrkoman og það þýðir að það getur alveg létt til á milli.
23: Og Birta segir hins vegar afar vandasamt að reyna að spá fyrir hvernig veðrið verður nákvæmlega á nokkura mínútna löngum kafla.
24: Þetta örugglega það erfiðasta sem að gera að spá fyrir tvær mínútur eftir tíman. það hérna, já, það mjög krefjandi en sunnanlands suðvestan til þá útlit fyrir skúrakennt veður sem þýðir að það getur komið hellidemba og þar inn á milli gætalega sérst í bláan himinn þannig að ef þessar tvær mínútur hitta akkurat þá verðum við ótrúlega heppin og það alveg til í dæminu en svo líka alveg til í dæminu að þessar tvær mínútur verðum inn í helliskúradembu þannig að þetta er vandasamt ég held bara að það sé Ég held að eins og staðanir núna að fólk eigi bara að vera kyrta sem það bara heima hjá sér. Það bara það sem að búa ákveða og skuldbinda sig við og það ekkert...
23: Einmitt og taka bara
24: sér. Annað, sko. Í rauninni, bara vera á Íslandi og hérna...
23: En ágætis veður svo sem samt?
24: Ég meina það er mild veður og þú veist, já, ég, þú veist, það ekkert mikill vindur í þessu og ég meina á meðan maður hefur frekar mild og lítinn vind að Jú, það geta alveg hérna verið rigning svona á einhverjum stöðum
23: Einmitt.
24: En þá tekurðu bara eftir, þú tekur eftir því að sólin hverfur í þeim aðstæðum líka
23: Sagði Birta Líf Kristinsdóttir á Veðurstofu Íslands Og tveir einstaklingar voru handteknir á höfuðborgarsvæðinu í nótt í tengslu við heimilisofbeldi Við var að ræða tvö aðskilin mál en báðir voru vistaðir í fangageymslu Það var einn handtekinn í tengslu við húsbrot en sá hafiði brotist inn á hótel Frá þessu greinir yfirlítið lögreglu við verkefni í næturinn En það segir einnig að sjö hafi gist fangageymsluna nú í morgunsárið Og fréttir verða næst sagðar klukkan 10 en þangað til finniði meira en þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.
0: Ali Barbecue hunangsmarineraðar kótelettur. Öruggur ferðafélagi sem slær alltaf.

0: Gerist dýrveisla,
1: verður nú bara að segja þessu.
2: Það verður að segja þessu.
1: Þannig að geta hverjum degi sem við borðum sko skýr í návistu fyrir röndir á þeirra.
2: Það reyndar alveg rétt. Mér langaði svo bara út að ég búin að vera hérna rödd bjartsýninnar.
1: Já.
2: Að það sko fyrirsögnin á Vísi. Mm. Erfitt verk að spá fyrir veðurspá í tvær ákveðnar mínútur. Nákvæmlega.
1: Já, já.
2: Það verður allt í lagi.
1: Já, já.
2: En talandi fyrir röndir á þeirra sem situr með okkur þá kannski ræðum við aðeins almerka með hann hérna rétt og eftir.
1: Já,
2: við hann hefur sög að segja.
1: Taka fyrst eitt lag, áruð við heyrum í Guðn Ágústssyni, Njálu og fleira til kannski, Hjalti Árnason, Úrsus, sem verður hérna hjá okkur eftir. Já. Það einhver ofur krattakall frá Brasilíu.
2: Brasilískt heljarmenni.
1: Já.
2: Já, hann verður ekki hér samt, en við ætlum að ræða hann.
1: Akkurat.

0: Jáá.
1: Sko, já. Bókin er ekki komin út, en nei, við erum hérna með smá sýnishorn. Við erum hérna að fá að sjá okkur sem aðrir fá ekki sjá alveg.
2: Þú ert að það er njálu, vantarlega.
1: Ég er að það er njálu. Mm. Guðni Ágústsson er sérstuna hjá okkur, fyrirvendir á þeirra og ímislegt fleira. Velkomin.
3: Kæra þakir, gaman að koma til ykkar.
0: Bókin er ekki komin út,
3: þetta er jólabókin í ár.
0: Ég ætla samt að segja til hamingju, vegna þess að það er, hún er þegar fann að seljast ekki satt.
3: Já sko, við erum núna að safna, við settum heila auglýsingu í Mokkan, kemur í Bændablaðinu og hér á Bylgjunnu á Rúf, Brennunjáls saga, tryggðu þér viðhafnar útgáfu bókarinnar í forsölu á sérstakum vildar kjörum og fyrsta klukkutímanum. Þá skráðu sig 60 inn á bókinna, þetta er njálufélagið.is, mann ekki að fara inn á njálufélagið.is.
1: En byttu nú við, inn á njálufélagið.is, getur maður þá ekki líka gerst félagi í njálufélagin?
3: Þá getur maður gerst félagi og það gera menn, þeir streyma inn og þeir sem verða á heiðus á skrift, þeir kaupa bókina aðeins á 12.000, tæpar 12.000 krónur. Það verður stórt viðhafnar rit og það verður Brennunjálssaga Jóns Böðvarssonar á betri og skiljanlegri íslensku með millifyrirsögnum sem hann gaf út fyrir 30 árum til að kenna því að Lilja þegar var lítil og fleirum. Og síðan verður myndir Þórhildur Jónsdóttir í Lambey, dóttir listamannsins Jónda í Lambey sem var fyrsti auglýsingateiknari Íslands. Hún sat á gólfinu hjá pappa sínum þegar hann var að teikna átti gallerí og mála myndir og lék sér að því að ímynda sér hvernig hetjurnar lit út.
0: Já, já.
3: Þannig er því með myndir af Gunnari glæsileg og Hallgerði fögru.
1: Þetta er sérstaklega fallega myndir, ég verð nú að
3: segja það. Og atburðum. Þannig að þetta voru lifandi bók. Það verður ekki gott að fara með hann í rúmið því hún verður svo stór.
0: Já, og þykk.
3: Og þykk. Já. En hún verður viðhafnar útgáfa á stofuborðinu.
0: Já.
3: Og síðan að það njálufélagið, það er krafta fólk með mér í njálufélaginu. Það er Lilja Dögg Alfreðsdóttir, Ólína Kjerólf Þorvarðardóttir, sem minnir nú á margan hátt á hetjurnar í njálu, skörungur. Og svo er það Gunnar Steinn, Lárus Bragason, frábær kennari.
4: Frá Miðhúsum, já, besti kennari sem ég hef haft um aðeina.
3: Besti kennari, hann er sagnamaður og fer á njáluslóð oft.
4: Einstakur og góður hestamaður líka.
3: Skemmer og svo er Hermann Árnason, mestur reiðmaður Íslands.
0: Já, já.
3: Sem er allt sumarið inn á hálendinu og að ríða Ísland hefur ríðað þvert og endilangt. Hann stýrir aftur brennureið núna hinn 22. ágúst frá fljóstlíðarréttum. Þá ríður hann með liðið, brennu liðið og ég sé Ómar er komin í skikkjuna sem allir verði í.
1: Verður maður ekki vera í skikki í njálureið?
3: Í reið, jú, það skilir því. Það skilir því og það verður ríðið niður Markarfljótsaura, niður Berjanes og niður í Landeyjar hjá Affallinu, liðina sem flosi reið árið 1011 með 99 menn og þá er reiðin þessi leið niður að Bergfjóðskóli og niður í Káragerði. Þar er Benedikt hestamaður mikill sem að tekur á móti okkur.
0: Þetta er 22. ágúst. Geta allir komið hana og fengið
3: að
0: vera
3: með? Menn geta að skráð sig í með því að fara inn á njálu
1: félagið.is
0: og skráð sig í þessa reið?
3: Já, já.
0: Ok.
3: Það er opið og það er auglýst alls það.
0: Hvernig
3: er
0: með hesta og svona? Þeir eru að manna að skaffa það?
3: Já, þeir eru verða semja hesta.
0: En hjólhestar ekki?
3: Nei, ekki leiði. Ekki leiði. Ekki leiði.
1: En sko Gunni, ég verði alveg að fá að spyrja þig út að því áður mér fórum í loftið og voru við hans tala um þennan merkilega dag sem er í dag, sem er almyrkvi, sólu, og við vorum að borða hérna almyrkva skýr.
3: Þið eru dásamleg, þegar ég kem hér, hugsiðu ykkur íslenska þjóð, þá er ísegi skýr, sólmyrkva skýr og rjómi.
0: Og rjómi, íslensku rjómi.
3: Það er að sé undanlegt að þetta fólk sé skemmtilegt hérna á mónana. Þetta er próteinríkasta fæða sem hægt er að hafa.
0: Dásamlega gott.
3: Og ég hef komið í Grímsnesi góða til heimis og þar býður hann skýr og rjóma. Þvílíkur snillingur.
0: Og vöflur með rjóma.
3: Betri en nokkur sveitamaður.
0: En
3: hugsaðu ykkur 1954, þá var sólmyrkvi, almyrkvi. Ég man þennan morgun enn.
0: Já, já.
3: Já, við vorum nú fætt einn tíu systkinin og ég man að pappi sagði Inga mín, hún lokar þú drengina inni í dag ég þykir þú orði blindir eða þú horfi í sólina og hún lokaður inni
0: Fjast ekki sjáðu megin augum en það voru kannski ekki gleruðu til
3: Engin gleruðu til og þetta var sagt í útvarpuna þetta loka vatn inni svo mynd ekki horfi í sólina
1: Þannig að fólk var hrætt við þetta
3: Já.
1: En ætlar að fylgjast með í dag?
3: Ég ætla að vera inni
0: Já, aldrei að vera inni
3: Já.
0: Þið eru austan fjall þá eða?
3: Nei, hérna, ég er hérna á mörkinni og svo sömal bústaðustur í flóa Það er fyrir þangað
0: Ok, þannig
3: að
0: þú verður
3: En ég ætla ekki að gera neitt til efni að skýja því að þið vilja vera ofar stíum
0: Jú.
3: En
0: það verður dýnt
3: Ég gleymi þessu aldrei að vera lokaður inn í 1954
0: Er það ekki eina skipti sem er lokaður inn í?
3: Nei Það kom átt að fyrir En heyrðu Þetta stórmerkileg njála, hún náttúrulega hinn mikilvæga bók, hún merkust Íslendinga sagnanna og njálufélagið hefur heitið því, já svo gleymi ég einum, friðbyrni Garðarsinni lögfræðingi sem í njálufélaginu. Hann kann njálu utan að og hann verður í reiðinni með Lárusi og þeir segja frá atburðurinn á leiðinni niður á Bergurskól og hann mikill kappi.
0: Má ég spyrja þau, Gunni, vegna þess að svo ég minnist nú einu sinni enn á það þegar ég fótt í Japans núna daginn, og í fyrra líka og þá fór ég á svona samurai námskið sem var mjög áhugavert maður klæddist samurai að búningum, fekk sverð og lærði athafnindar Þetta finnst mér frábært það sem þeir eru að gera en eru útlendingar áhuga samur þetta eða verður eitthvað sérstakt gert í þessum efnum fyrir útlendingar sem ég giska og gætu haft gaman að þessu?
3: Stóra verkefni, ég kann segja þér það þegar útlendingar eru á ferð þá hafa rangæðingar tekið eftir því þeir eru svo vel að sér í njálu þegar þeir koma austur fyrir Kolsvöll í Berjanesland þá stoppa þeir það eru ekki hross sem þeir eru að skoða eða skjöldóttar kýr þeir eru hugfangnir að því þar sjá þeir Fögur er hlýðin og aldrei hefur mér jafn fögur síns, sagði Gunnar og þeir tyggja þessa setningu þeir horfa á þríhyrning þeir horfa á heklu þeir horfa á fljóslíðina þeir sjá goðalandið þeir sjá Eyjafjallajökul Markarfljótsauranna þarna stoppa bílar þarna ætlum við að búa til njálufélagið og erum farnir að huga að að búa til njáluslóð
0: fyrir ferðamenn erlanda
3: fyrir íslenska og erlenda ferðamenn þetta er svona svipað á sveinstöðum í þingi í sambandi við Friðrik og Agnesi þar að menn það geta menn gengið inn á sögusvið þar í öxin
0: Ætlið þið þá að bjóða þeim til dæmis eins og mér fannst svolítið gaman að geta fengið að klæða samúræðabúningi að klæðast þessum klæðum kannski og taka sverð í hönd og vera með einhver ræfingar
3: Þetta er framtíðar sín okkar
0: Er það ekki?
3: Jú. Við ætlum að gera það stórvirki og hann álega náttúrulega langmerkilegasta bók Íslendinga árið 2000 Þá ákváðu menn að fá 2000 sagfræðinga til þess að velja 100 bestu bækur heimsins. Íslendingar áttu tvær. Njála var önnur. Hitt var bók Laxness.
1: Sjálfstætt fólk.
3: Sjálfstætt fólk. Þannig að...
0: Hvar var Egils saga?
3: Hún var ekki nefnd. En sko, Njála er náttúrulega okkar höfuð bók og þessar sögur hinga koma menn þjóðverjar, Artur Björgvin Bollason eða við fáið að hinga til ykkar þá getur hann sagt frá að þjóðverjar dá Njálu
0: Hann er búin að vera duglegur að kynna þetta
3: Og við sáum það náttúrulega besti fyrir hann þegar við heldum brjálaða Njáluháttíð 100 manns reið í skikkjónum eins og maður er í á glæsilegum íslenskum hestum leiðina sem að Flosi fór og hans menn við settum upp leikrit í íþróttahúsinu mætti 700 manns á Kolsvelli færustu kvikmynda og leikarar okkar léku njálu Svandi Stóra Einarsdóttir var þar aðal stjarnan og stjórnaði þessu með góðum leikurum og síðan settum við Bergþórskólu upp eins og ég man húsin á Bergþórskóli á Rangar Bökkum þar mætti 7000 manns á menninganótt og við brendum Njál og Bergþóru inni til minningar þennan mesta harmleik Íslandssögunar þetta verður á dagskrá og svo margt fleira
0: en var þessi mæting góða í fyrra, kom hún þér óvart?
3: Ekki mér
0: nei
3: því ég trúi á þjóðminna og veit hvað hún hugsar en ýmsir sagði Guðni þú ert gali þetta verða 500 manns þetta verða 500 manns svo komu bara 7000
0: Frábært.
3: Og ég hafði rétt fyrir mér eins og oft áður
0: já.
3: Og einn vinur minn í njálufélaginu Gunnar Steinn Pálsson hann át hatt sinn því hann var sett í skammar hjá þegar 500 manns
1: ég er þá bara spennt að fylgjast með framtíðinni sko
0: já.
1: Og það framtíðarsýnin er glæsileg
3: já. Og við ætlum að gera svo margt, sko. Við ætlum að gefa út, ég ætla að gefa ykkur Hallgerði Langbrók.
0: Já, þetta.
3: Ég hugsa við fáum fræga íslenska rithöfunda. Mm-hmm. Ég tók þarna fyrir Hallgerði.
0: Já, þú ert að taka upp hanskan
3: fyrir hana? Ég lítið til bók. Já. Ég er að taka hanskan því ég gerði mig grein fyrir því að ég hafði hatað hana allt mitt líf.
0: Já, ok.
3: Hún gerði ég mig grein fyrir því þegar hún fullorðin maður að hún var stúlkan samtímans. Hún var lögð í einelti í Rangárþingi. Hún var misnotuð kynferðislega þjóstólfi og faðir hennar braut á heimilinu á Höskuldsstöðum með því að halda framhjá með Melgorku sem hann kom með heim ólétta og hún átti Ólaf Pá sem var frægastur og bestur ístafaðir Kjartans Ólafssonar þess sem að barðist við bolla Guðrún Ósvífursdóttur. Þannig að við ætlum að gefa út svona bækur til dæmis Þórarinn Eldjárn Ólína Kjærúlf Lilja Dögg getur skrifað og margir fleiri.
0: En má ég spyrja eitthvað, mættu við gera meira úr Íslendingasögum og mættu við kenna þær kannski með svona grafískari hætti börnunum okkar heldur en við gerum?
3: Það stóra verkefni hjá okkur í Njálufélaginu að marka stefnu að, njála, að þessar, þessi saga fari aftur inn í skólanina. Og þegar við erum búin að gefa út svona bækur þá námenn því styttra máli kannski fara að elska Gunnar á Hlíðarenda og við förum aðeins og þeir gerir Japan og þú varst að lýsa þegar menn geta farið á Hólsvöll þar getur verið síndarveruleiki menn geta gengið inn í
0: frábært.
3: Við ætlum að fá þá sem að setja upp síndarveruleikan úr Sturlungu að Rögstaðabardaga á Söðarkróki að fá þá til að koma í Hólsvöll og setja slíkt upp. Þeir ætla að setja refilinn 90 metra langan njálusögu sem er heimsfrægur.
0: Hvar er hann núna?
3: Hann er bara pakkað eins og okkur bræður 1954 og refilinn er lokað inni. Hann vantar húsundir hann, 90 metra langur, hann er afrek kvenna Vigdís Finnbogadóttir, hún stakk niður nál og gerði mynd í refilinn og margar heimsfrægar stjörnur. Þetta var rekkefni kvenna í Rangárþingi. Þannig að Njála, hún er eins og skáldin mörg hafa sagt, við förum út í heim og gengum inn í byggingar, kastala, kirkjur og okkur þykir þetta ógulega merkilegt. En Njála er lifandi saga og hún er svo lifandi þegar ég var ungur þá áttum við sverðin sem þú varst að tala bræðurnir og börðum Steins og Ljón. Ég lék Gunnar og einhver annar Kára og svo Flosa. En við ætlum að setja þetta allt saman í þann búning að þetta verði áhugi. Svo fáum við Baltasar Kormák. Ég hef nú ekki nefnt þetta við hann, en ég nefni það hér Hiklu.
0: Hlustaðu nú Baltasar,
3: til að gera ærlega kvikmynd.
1: Segir einhver nei við þig, Guðni?
3: Ég held ekki.
1: Nei.
3: Ég held að ég hef ekki orðið fyrir því ennþá.
0: Það eiginlega má ekki. Já, Guðni, við komst ekki lengra með það, en þetta er bara frábært.
3: En þið eigi þessa bók,
0: já, takk hérlega,
3: Njálu og lesið hana og hugsuðu ykkur þegar ég kom út í búð, nei, þegar séra Hjálmar kom út í búð og sá þessa bók og mynda mér framan á henni, þá sagði hann, ég kom út í búð og rökk í kút og næstum greipar ég spenni, Gyðjan Hallgerður er gefin út og Guðni er framan á henni.
0: Sýrið
3: er gott og rjóminn. Áfram Ísland.
0: Áfram Ísland.
1: Áfram Ísland, já.
0: Þetta er áróður hérna kjörsta.
3: Áfram Ísland.
2: Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöðu. Lokkum til að sjá ykkur í afmælisgýr í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.
5: Þarftu að gera upp aðherbyggið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
6: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
7: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
8: Áttu eftir að byrja að safna málverkum, áttu eftir að mæta á uppboðin, áttu eftir að kaupa gömlu meistarana, alla, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
9: Við erum komin til að sjá og sigra.
10: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokunum sínum.
9: Komiði sæl og blessuð.
10: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
9: Þú ert aldrei mikið.
11: Ég svo var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
9: Nei.
10: Á Sýn Plus finnur þú allt á einum stað.
12: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
13: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar ísa í karrí kókos. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
14: Það opna klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.
15: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
16: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn.

0: Jæja, síðustu helgi þá var keppnin sterkasti maður Íslands og þar vann hann Kristján Haraldsson og það þótti merkilegt því að hann lagði að velli engan annan neðan
1: Fjallið, Hafþór Júlíus
0: Já, og það fannst mér skrítið Hvar var Hafþór?
2: Já, Hafþór
0: Segir byr... hjátti húsur
2: Já, herri, takk fyrir Sko, Hafþór náttúrulega byrjaði mjög vel með húsafesshelluna Réstuðu liftuna
0: Já
2: Kastið við rána hann frá afbúrum, það er enginn í heiminu sem er að vinna hann í þessum greinum
0: Nei.
2: Og en Kristján var alltaf rétt á eftir hann og svo gami Kristján, það er ekki svipri það er ekki fagnað, þetta er mjög sest og það, það veit enginn að hann er að keppa
0: já,
2: svo bara í rest herðu, hann er bara tveim stígum eftir Hafþór og hann er góða greinar eftir
0: Þegar lítið fyrir hann?
2: Þegar lítið fyrir þessu stóra manni
1: já.
2: Og hann er úr vogum, vatnsleysu strönd er náttúrulega Hafþór yfirbara maður í mörgu
0: Má ég spyrja því sem er rána þeir eru kastað hérna aftur hvað er þetta sem Hafþór er að kasta
2: hann setti heims með síðustu helgi
0: hvað var það?
2: 20, það var eitthvað 20 fet, þetta er eitthvað 6 og 20 eða eitthvað
0: já.
2: Með 25,5 kíló að lóða eins og við vorum með helgina
0: að henda því upp
2: já, kastaði bara
0: 7 metra
2: já, 7 metra, 25 kíló að lóði sko.
1: Ég veit ekki hvað þið geti kastað
2: þetta er yfir sko tvöfaldan enska strætó skilur
1: wow.
2: Og hérna, er það skrýtna að þetta var að svo náttúrulega Hafþór er svo óbáslega góður í mörgugreinum en hann er náttúrulega með mikla líkastíkt
0: já
2: Og keppni sterkastum á Íslands hefur alltaf við hún leitar upp alla veikleika.
0: Já, já.
2: Og þetta er áttagreinar.
0: Það er að vera líðu svolítið líka.
2: Kannski. Sko, hann alltaf er að draga hann að höndi verið hönd slefa.
0: Já.
2: Og það er 20 metrur og það er mjög þungt.
0: Já.
2: Og þá þarf það að vera óbáslega fljótu tilbaka.
0: Já.
2: Og ef þú 200 kíló þá ert ekki fljótu tilbaka. Það er bara einföld starfræði.
0: Já,
2: já. He, og hann, þetta tapar bara 7 stigum.
0: Okay.
2: Það er ómikið að þessum móti. Svo bara í restina þá tók hann 200 kíló að stein átta sinu sem er heimsmet yfir yfir svona háanpall
0: Hafþór
2: Já, en það var of seint já, hann tapa ámörgust og Kristján tók fjóru sinum þannig að já, þetta var bara algjörlega verðskulda ég veit að Hafi átti við eitthvað meðsli það eru allir með eitthvað meðsli en ég dásama Hafþór fyrir það hann mætti bara, hún var álægt að ákveðnum læknum að vera ekki að mæta hana hann bara mætti og var ekki engar afsakarnir þannig að
0: Nei, gaf, ekki með neina og stutti vel Kristján í
2: Já, og bara frábært að fá nýjan hérna, nýjan hérna sigurvera í móti og þetta líka sko, því að við erum í samflóti með fyrirtæki sem Hafþór er með og faðir hann sé nú aðal um það hann náttúrulega vill hæst ekkert koma nála því sko, að þetta sé eitthvað sett upp fyrir Hafþór það er eiginlega auðlust að það er ekki þetta er bara, hann hefur alltaf unni bara eðlilega og tapa líka eðlilega
1: Er það sem þetta eitthvað sem fólk hefur
2: haldið? Það er alltaf verið að reyna að búa eitthvað til þetta eru bara standart greina sem við tökum inn í þetta
0: En Kristján, hann er nú ekkert nýgræðingur í
2: þessu Nei, hann var frá út af meðslum hann vann mótið heldig fyrir 3 árum meðan Hafi var að boxa og síðan hérna ég er að bara kemur hann og hann var að segja við mig, sko, hann vissi ekki alveg hvernig hann væri hvort hann væri alveg búin að, já, ég er bara alveg búin að hefna mig ég vissi ekki,
0: okay.
2: Þetta var bara alveg ákkur að tepna þessi á hann, sko
0: En sko, býttu við Hafþór á heimsmeti í réttstöðu,
2: já
0: Er það ekki
2: 511 kíló
0: 511
2: kíló? Sko, til þess að gera þetta ennþá klikkara, þá mætir hann hana í Deadlift Championship í Birmingham Giants Life tekur 511 kíló í réttstöðu segja svo, herði, ég ætla líka að keppa á réttla mótinu eftir að þetta heismyndi í restuðinni þá vinnur að móti með 11 stiga mun með að við ætlum þessi Eddie Hall, hann ætla að fó bara með sjúkrabíl beint í burtum Hafi, nei, ég ætla bara að keppa líka og svo vann að móti og þetta segja margir sé mesta afrek sem hefur unnið í afbrunni geranum að vera svona góður í restuðu og geta svo farið í liðleikan líka skilur.
0: En tala þessu við okkur um það og sem við rættum aðeins sem það vorum í loftið að Ísland er svona mekka þessarar íþróttar
2: já,
0: í sko, heiminum
2: Já, það má segja það og hérna ég sá það sérstaklega á myndbandi sem að hérna, Brasilíu búin var með
0: Já, segðu góð á honum líka
2: Hann heitir William Brito Povensa en kallaður Bitello
0: Og hann var hér sem gestur
2: Já, og ég held að þetta væri bara eitthvað auglýsingatrykk og þetta, hann var, þetta, hú veist, yfirleitt þá er eitthvað að menn kannski er að hengja svo sporti fá umfjöllunni eitthvað sko
0: já, já.
2: Herðu, hann mætir í restuðun og tekur 400 tekur jafnmikið og haffi á mótinu
0: 420
2: kíló á þessum móti og svo er ég að skoða eitthvað myndbund á hann og þá er hann að bera og ég spyr hann hvernig, hvað þetta æfa mikið, því að ég var aðlega bara að bera sement og múra og bara hörð vinna.
0: Þetta er Brasilíubúi, 2 metrur á hæð?
2: Já, rúmi 2 metrur, hann virka grann 150-60 kíló og hann er með miljónir, bara hann er búin að vera í sjónvarsþáttum öllu stæðstum svona spjallþáttum í Brasilíu, með miljónir aðdáhanda og þess vegna bara var Brasilíu að fylgast með mótinu hérna núna. Og svo segir
1: hann margir miljónir manna
2: miljónir manna, já, sterkast mann Íslands. Svo vorum við líka með Tjekka sem er svipað, sko, sem á Tjekklandi sem
0: myndist þetta
2: já, hann var líka með sitt lið, þannig að þið farið bara YouTube, Æsland strongast núna, það eru miljónir búin að horfa á þetta, og alls konar myndbönd sem er bara frábær kynning, sko
0: sem að gera okkur að mekka nú.
2: Já, já, og þeir segja, sko, vera, þeir áðurilegast það segja að fara að mekka kraftarsbóðsins til Íslands, ég held þetta væri bara eitthvað grín, en svo er maður svona hrekala hraustur, svo svona er haf að pröfa og hann segir, pröfa þess að grindja það tóm, svona frame svona, er svo að bændaganga hann leip bara með það og segir, herru, setu keppnisvíktin á, sam og strákandi voru með mótinu
0: sem að var hvað þú?
2: 350 kíló herru, hann tekur það líka og hleypur með það á engi svipri og við erum bara og ég held að Hafþór og allir bara ef þessi maður fær hann þyrfti að hafa haffið eitthvað svona hrikalega góðan þjálfara með sér ég, sem tel mér og veit ímislega mönda sport, ég bara held að engi myndi skrifa mann
0: Þannig að hann verði sterkasti maður í heimstur
2: Já og þannig er að koma hérna til að læra þetta og fara inn í þetta sko
1: En gæta þá ekki bara koma með einhver alfarði og þjálfa hér?
2: Já, hann þyrfti, ég veit ekki þeir hafa ekkit verið að standa sig mjög vel í Brasilíu fram á þessu í þessu móti Þannig hann þyrfti að vera í Evrópu
0: Kannski kveikir þetta einhvern neista það
2: Já, já, þetta virðist bara fallið svo góðan jarfi Hann er á öllu spjallþáttum og svo sko, hann er skemmtileg, hann er brosmildur Hann minni með þess að Jón Pál Léttur á því og hlæjandi og hérna Þannig að já, það verður mjög og ég frábænda það fyrir Ísland og ég held bara, það er kannski, við erum ekki að fara að halda háum í knassbyrni hérna, út af smærðin og peningunum eða kannski stærri viðburð en eitthvað svona sem er á netinu það eru tækifæri oft í minni viðburðan
0: Við erum aldrei hérna einhvern stórmót alltjóðal í tölvukeppni
2: Já, til dæmis, ég segi það eitthvað
0: En þannig að það þarf ekki mikið umfang Þetta er ekki dýrt að halda þetta
2: Nei, ekki sko,
0: nei,
2: alls ekki við, Reyndar er sko, við fáum mikið að erlendur kostendum inn í þetta Og ég held að séu bara 3 miljónir útsendingin En þetta er bandarins fyrirtæki í kringum Haffa sem alltaf bara standa að þessu og eru bara
0: En hvernig keppni til dæmis, við skulum segja bara næsta sum
2: Já.
0: Hvernig keppni sæður fyrir þér hér? Það verður þá ekki sterkast maður í Íslands, það er það einhver svona alheims keppni?
2: Já, sko, við erum þá nú voru þrýr, sko, það er það bara sterkast maður í Íslands international version og það sem kannski mér langar mest að gera en eins og ég gerði hérna fyrir 10 ára með 20 ára, þannig lífið tími líður svo rann þá var ég með Expo hérna fengum við Jay Cutler, Brian So og allar stærstu stjörnur heimsins og við tróð fylltum lögutasöldunum allar hallir mér langt, ég var nú að tala við Ívar áðan að kannski á næsta ári er komið tími til að fara í svoleiðis bara að risa þannig að það eru tækifæri svo náttúrulega erum við líka með þessa litlu ívöndir svo sterkast mann Ísland sem er náttúrulega að verða stór og svo vil ykkur segja ykkur það er svona í lífi í kraftasportinu við erum til dæmis sem við erum með Reykholt í Biskupstungu með Hálandaleika og axlatök á laugardaginn og við erum líka með krakkaþrautir á Ísdaginn þannig að það er svona það er alltaf og þannig að sko þessu ef að sterkast mann Íslands væri ekki þessi stóru minnimóti eða stærri Það væri ekki Hafþór, þú veist, það er svo mikið að bara að sé eða starfsemi skilji.
0: En sko, sérðu fyrir þeir ykkur geta sett upp mót, alþjóðlegt mót, það sem að myndi ég vil laða að túrista
2: til? Já, alveg, ekki, engi spurning. Því að núna er bara þessum breytti tíma, þú veist, þegar Jón Páll var eins og hafa frægur og allt þetta, þá var ekki interneti til að styðja það. En auðvitað var það, BBC var mjög stórt, skilur þau, í 140 löndum, og þannig að það, en það var, fólk var ekki að ræða þetta sín á milli, skilur.
0: Svo Jón var náttúrulega karakter sem allir tengdu við.
2: Já, þú vissir að þeir öllu, sko, þegar kefti fyrst í Nýja Sjálandi, getur séð þetta á netinu, þá byrjar hann eitthvað I am the Viking og fer að pósa og I am the strongest og eitthvað og þá var ekki hefð fyrir sig þessum móti og einn af fórkálfum mótsins framkvæmdastjórinn, hann spyr einn annars að það, hvort þeir þurfi ekki að víkja manninu fyrir ósæmilega hegðum bara úr mótinu þetta kom til tals af því hann var að rífa súr og ofan pósa með að hinni voru bara liftu og löndu í burtu en svona þarna bara var hann vinsalæstur og þetta var bara allt
1: þú getur nú verið með einhverja svakalega þrekraun hérna einhverjum upp að hálendi margra daga keppni
2: já, sko tækifærin eru gríðarleg og líka út af netin og allir þessu og eins og með Brasilíubúan að sko, ég held að þetta væri bara auglýsing, þetta væri ekki, það væri ekki raunverulegt.
0: Það væri bara gúmikall.
2: Ég væri bara gúmikall að nýta sér netið og okkur. En að sé raunverulegur.
0: Já.
2: Það með algjörum ólíkindu sko.
0: Já. Það frábært. Já. Það Hafþór eitthvað hjálpa honum
2: hérna. Já, Hafþór gerði allt fyrir. Herri, ég gleymdi einu enn. Thomas Innstampel, þetta heimsþekktur handlóð sem held ég 90 kg eitthvað. Það mjög þykkt. Það fjóra tommur eitthvað haldfangið. Og það engin sem hefur pikkað. Það Hafþór, Brian svo það eru kannski 3-4 menn í heiminum sem geta tekið það bara ég þá stórir og hérna.
0: Já, ná utan.
2: Já. Og Brassinn hann prófar þetta. Tekuð upp bæði með hægri og vinstri.
0: Já.
2: Og hafa þá bara.
0: Ok.
2: Þannig að, og líka með þessa grindin og svona þannig að, og ég hef sagði, ef ég fengi hann bara til að keppa á næsta ári,
0: já.
2: Þú ert að tala óendalega umfjöldin.
0: Þú ert að fara að vinna í því.
2: Ég bara, við förum í máli,
0: sko. Þannig að ekki fara að drífa þér núna þá?
2: Jú, ég þarf að bara fara að ringja.
1: Við mætum allar, mátt bóka það. Hjalti Úrsus Árnason, bara til hamingju með þetta flotta mót.
2: Já, takk hérlega.
1: Og takk fyrir spjallið.
2: Takk, takk.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6:50 til 10. Bítið

0: atkvæðagreiðsla um hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
1: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ. Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS. Findu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
2: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
3: Stát herrafatnaverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stát í mörkina 1 eða pantaðu á stát.is.
4: Þú finnur rétta skólafélagan hjá okkur. Skólatöskur í úrvali. Penninn Eymundsson.
5: Ertu búin að taka frá 15. ágúst? Stóri kjörisdagurinn.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
7: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
8: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
9: Ég orðið nokkuð ljóst að þetta mun ekki ganga upp.
10: Já, ég hef sagt að svo sem áður að það veri 99,99% líkur á því að fórsvöndu kjærasamninga myndi bresta. Núna held ég geti með vissu sagt að það séu 100% líkur. Það á einingis ein verðbólgutala eftir að byrtast og hún kemur núna 2007. Þessa mánaðar.
11: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Björt og brosandi í

0: Já, það mér finnst það svolítið merkilegt. Ég datt hérna inn í grein í erlendum miðli nýtt hugtak og mér finnst það svona ný, við erum að finna ný hugtök yfir okkur sjálf bara vikulega og nú er nýtt hugtak sem er girl baby.
1: Ha, hvað sagði?
0: Girl baby.
2: Girl baby.
0: Hvað geti ímyndað ykkur a girl baby? Hvers konar manneskju lýsir girl baby?
2: Er þetta ekki bara svona eins og fullor einstaklingur sem hafa sér eins og bad?
0: Þú ert ekki langt frá því.
2: Svona man baby eitthvað.
0: Það, ekki alveg samt. Nei. Sko, út af því að við þekkjum hugtaki girl boss sem áttu að vera svona sjálfstyrking kvenna. Girl baby er í raunni andstæðan. Það sem að konur er að gera sig að börnum og þykjast ekki vita hluti til þess að vernda sig, hvort pressunni frá því, af því að verða fullorðin. Þannig að ég bara lítið deppa og ég bara veit þetta ekki.
2: Nei.
0: Ég ætla ekki að takast það ákvörðun og því ég bara lítið deppa. Og þetta er svo stórðið eitthvað svakalega útbreytt meðal ungra kvenna.
2: Þetta er ástartungumál sem ég kynna ekki að mynda á heimilinu.
0: Lilla deppur.
2: Ég bara lítið deppur. Þú er bara ákvæta.
0: Já, þú voru að geta bara, Ómar. Nei. Ég bara lítið deppa, ég kann þetta ekki. Þessi ekki tala svona fyrir kættina minn.
2: Já, já.
0: Og ég, að tala það, þá vorum við líka velta fyrir okkur heimilinu út að ég meina flestir tala við dýrin sín.
2: Já.
0: En allir margir út að við tölum fyrir þau líka. Við gefum þeim rödd, sko. Mm-hmm. Og hvað þau eru að hugsa á. Já, við skrifum dagbók. Kæra dagbók, í dag fikk ég bein. Það var góð dagur. Allir margir gera þetta. Tali fyrir dýr sín. Akkur horfsa á mig.
1: Dagbók.
0: Já, svona, þegar dagur er að kvöldi komin, kæra dagbók, í dag var góð dagur. Það var hundrunn að velta fyrir sér hvern dagur var hann. Hann fekk kannski lifrapilsu og fór út að labba á svona.
2: Fólk kannski gerir þetta ekki dagbók en nú örugglega eitthvað sem tekur þetta upp ykkur stuttmynd á síman.
0: Já, meðan fyrir dýrin sín.
2: Já, í dag var góð dag, ég veit bein.
1: Ég held að hundrunn myndi hlæja þessari dagbók vegna þess að ekki komið inn á lyktin, alla lyktina sem að fann og hvernig hann túlkaði hana.
0: Svo fannst okkur ótrúlega skemmtilegt sko með hundin sem er ekki lengur meðalvor. Hann byrjaði daginn á því að syngja sko, ég vakna á oftast svangur, varla með sjálfu mér. Að sungum við þetta í hans rödd, svo fá þau rödd líka sko, fá einhvern blæ. Gerðu þetta ekki við dýrnaka, talið ekki fyrir þau.
1: Tala við það, ekki fyrir hann.
0: Og svo sko verður þetta út að ég kynntist manni mínum og hann talaði fyrir hundin sinn sem hann átti þá. Mér var þetta algjörlega fáránlegt. Og dæmd hann, eins og þú ert að dæma mér núna.
1: Nei, ég er ekki að dæma,
0: ég er bara að hissa.
1: Hvernig gefið dæmi, hvernig tala hann fyrir hundin?
0: Já, til dæmis þetta, bara að maður er að fann í eldhús og þá tala maður fyrir dýrið. Hvað býtu allar að ná eitthvað? Ég veit að það er ein pulsa eftir að nýskapnum. Allar ekki að ná í pulsuna, allar ekki að gefa mig með þér. Eitthvað svona, sko, maður er að tala svona við dýrin, það snýst rosa mikið um mat, sko.
1: Nú getur vel að gera þetta að ég hefði hugsað þetta svona, eitthvað.
0: Og þau yfirleitt kalla maður fullu nafni, Lilja Katrín. Viltu ekki ná þannig kattanamið sem er hérna í skúfunni?
1: Þetta mér sérstætt.
0: En svo þegar maður byrjar að gera þetta, þá verður þetta ótrúlega skemmtilegt. Og svo smitast þetta út í að ég tala núna nánast fyrir öll dýr sem verða vegi mín.
1: Fugla líka?
0: Já, ég ætla ekki að hafa það eftir hér.
1: Það er Lilja, ég skulum gokkið þessum að því.
0: En þú veist það, hesta og flugur og kungur er bara alls konar, sko.
1: Já, já. En þú hefur lengi vilja vera flug á vegg.
0: Já.
1: Og við Ómar honum myndum að tala okkur þetta í hug. En þú erum svolítið stór flug á vegg þá.
0: Nei, ég myndi verða að flugu.
1: Okay.
2: Það væri sem svo geggjað, ég er ekki að tala þýlilja endilega, en bara þessi skett, sjáðu þetta ekki fyrir ykkur að vera flug á vegg og vera sem því fullri starð vera svona með franska rennilega spúning
1: ekki ég sá Lilju fyrir með þannig ég sá hana hérna á veggnu
2: hvað er þetta að gera? Að ég flug á vegg
0: ég sko, flug á vegg má náttúrulega ekki sjást sko.
2: Nei, nei.
0: Og það hún er að hlusta á allt sem fer fram
1: mm-hmm. En svo þegar þú færir á flug þá heyrðist alveg bara
2: Vá, ofugsa þetta
0: En prófið nú á eftir
1: Hvað nú?
0: Að tala fyrir dýrið ykkur
1: Ef þú átt dýr þar að segja
0: Já, ég nú er ég bara að tala við ykkur tvo
2: sko okay. Ég ger allt og lítið þessu, ég er svona að tala við bara
0: Þetta er svo skemmtilegt þegar maður byrjar á þessu
1: En ég tala við
0: Já,
1: þú veist Hundi minn, en ég, kannski er ég stundum að tala fyrir en á þess að vita það Ég er aldrei pælt í þessu
0: Nei,
1: sko.
0: Nú skal það vara að fylgjast með með hugan opinn um hvað ég er nákvæmlega að segja og það er gaman líka að búa til mismöndir raddir fyrir þess þau, hérna, lítið deppa Ég er ein af kissunum. Hún er svo lítið deppa, ég er bara lítið deppa. Ég gera aldrei eftir að mig, ég er bara lítið deppa. Ég stæl ekki þessari kjötsni, ég er bara lítið deppa.
2: Heimir er alveg samfærður um þetta.
0: Hann er fá heilarblóð.
2: Herri, spilum Take That fyrir Lilju.

0: Sweet July, nýja lagið með Take That.
1: Erðu, já, er það?
0: Já.
1: Ok.
0: Þekkstu ekki röddina?
1: Nei, mér hljóma, þetta hljóma bara eins og eldgaman lag. Nei, ég er að stríða þér. Ég er að stríða þér, þetta er fínt lag. Þetta er betra heldur en maður í gamla daga, finnst mér. Ok, nei, alltaf.
0: Ég veit bara ekki hvað ég á að segja.
1: Ég held ég hægt að grafa þessu hólu. Já, einmitt. Heyrðu, ég byrst afsökunar.
0: Alltaf.
1: Þannig að ég sá hvað ástmókuð. Hver af eftirtöldum aðilum telur þú bera mesta ábyrð og hárri verðbólgu, spurði Reykjavík síðdegis. Það var valið að milli stjórnvöld.
0: Ég ætla að segja það sé eftir.
1: Stjórnvölda, atvinnurekenda og launþega. Já, vil ég geta hluta,
0: gíska hluta? Ég ætla að segja 60% stjórnvöld.
2: Ég ætla að segja 70%.
1: 71%.
0: Vá.
1: Atvinnurekendu 25,6 og launþegar 3,5.
0: Vá. Þetta er áhugaverst.
1: Rúmar 4.000 þáttakendur hérna.
0: Og svo náttúrulega er engin sammála hverjum það er að kenna.
1: Nei.
0: Það er ekki rétt að rangt svara þarna. En það er ný spurning. Hvernig metur þú fjárhagsstöðu þína í dag? Mjög góða, sæmilega slæma eða mjög slæma. Og það er þetta kjósin á vísa.is og bylgja.is. Eitthvað segir mér að það verði einhver samanburður á milli tímabila.
1: Já.
0: Og það hefur spurt þessu áður.
1: Okay.
0: En ef að fara í amma spöðin, ég sé að hún kaffi Gurri, hún Gurri Haraldsdóttir, sem var nú lengi að vinna á vikunni, er 68 gömuldag, innlega til hamingjum daginn Gurri og Ástís Rán Gunnarsdóttir.
1: Vá.
0: Ofur fyrir þetta, Ísdrottning, hún ámælda til hamingjum daginn.
1: Já, og hér er Ingvar Mari Jónsson, hann á 53 ámæli og Sigur Rottarsson, hann er 77. Og svo Þorbjörg Jensdóttir, hún ámælda til lukum daginn, hún er 51 á sig.
0: Marta Kristín Sigurðardóttir 56 ára, Jakob Birgisson, grínisti 28 ára og Óttar Kolbeinsson Proppe sem var nú eins og hérna með okkur þessu fyrirtæki, hann er líka 28 ára til hamingju með daginn.
1: Ingólfur Helgi Jóhannsson, hann ámælir í dag og Margrét Árnadóttir sömuleiðis, hún er 65 og svo ég hérna með Sigrið Ingvarsdóttur og Heiða Stefánsson, Gunnar Örná líka ámælir í dag 44 og Einar Þorvarðarsson, hann á 69 ára ámælir til lukum með daginn hennar. Ég er fleiri sko.
0: Já, Halldóra Geirsdóttir leikur ámæli og Sveinandi Sveinsson lögfræðingur, hann á líka ámæli. Til hamingju með daginn.
1: Já.
0: Ég er ekki með fleiri.
1: Nei, ok. Fjóla Ösp, hún reyndar býr í Þýskalandi, hún ámæli dag til hamingju með daginn. Gísli Gíslason, hann er 66 og Baldur Jónsson á ámæli dag til hamingju með daginn. Oddný Sturludóttir sömuleiðis, hún á stóra ámæli og Oddný, hún er 50 til hamingju með daginn.
2: Eysteinn Hauksson, hann er 52 ára, Bjössi Átna, ljósmyndar og veitingamaður, hann á ámæli dag. Guðmunda Þorsteinsdóttir, 59 ára gömul, topp kona, hún er systir að skvata hérna á bylginni. Sveinbjörn Már Birgisson, 45 ára, Elías Ingi, 43 ára, Ragnar Magnúsdóttir, 42 ára, þetta mikið af góðu fólki sem á ámæli dag.
0: Varst þú búin heimur?
1: Ha, já.
0: Já, ok. Bara til hamingju allir sem við nefndum ekki.
1: Já.
0: Fór með við að vel dag, minnum okkur aftur að fara valla í dag og í umferðinni eða hvað sem er að horfa sólmerkvann og munið til gleru honum en öll viðtöl komin á vísa.is, bylgja.is, bylgja appið og við verum hér 10 minnti fyrir 7 í fyrramálið.
1: Sælubless.

0: afmælistónleikar Bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Bylgjan og Coca-Cola.
1: 25-50% afsláttur af umgjörðum Linsan skólaverðustíð Lagerhinsun á sumarhúsgögnum Jusk, góð tilboð Hamborgarabúllan Alltaf tími fyrir tómaborgara Hamborgarabúlla, Tómasar
2: Ice Guys í seinasta sinn Laugardagshöll 12. desember Miðasala hafin á tix.is Þessi tónleikar í samvinnu við Pepsi, Icelandair, N1, Nova Sirius og Síma.
3: Hafðu hemil á þér, góðar bremsur

0: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
1: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
2: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. blue.is
3: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusin sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is
4: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kostning.is
5: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Klukkan 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Augnablik, það einhverjir örðuleikar hérna. Og í dag snýst allt um almyrkva á sólu og sem verður núna síðdegis, ferðaþjónustu fyrirtækið Icelandia ætlar þannig að flytja yfir 1200 erlenda ferðamenn í 24 rútum út á Snæfellsnes til að fylgjast með almyrkvanum á sólu. Einu stærsta viðburði sinna tegundar hér ára bil. Rúturnar lögðu á stað klukkan 9 og Berghildur Erla fréttamaður og Bjarni tökumaður hjá okkur litu við á rútu miðstöðin til að ræða þar við ferðamenn. Ásta Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri ferðasviðs hjá Icelandia segir marga hafa bókað ferðina fyrir meira en ári síðan. Jafnvel áður en þau bókuðu flugið. Hún tók fram að verið væri að fara með 1200 ferðamenn á Rif á Snæfellsnesi og að markmiði sé að skapa þar einstaka upplifun. Ásta segir að auðvitað hefði verið skemmtilegra eða væri aðeins bjartara og að þau hafi tekið ákvörðun staðsetningu í gær í ljósi þess hvar væri best að vera. Og snúum okkur þá aðeins að verunni en Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur hjá Veðurstofu Íslands segir að spár hafi því miður breyst heldur lítið frá því sem var í gær.
7: Þetta svolítið svipa og hefur verið að það mesta líkuna þannig í kringu Breiðafjörðin. Á því að það brotni eitthvað upp og sjáist svona mesta úrkomanu bundin við sunnanvert landið. Það skúrakennd úrkoman og það þýðir að það getur alveg létt til á milli.
6: Og þrátt fyrir það segir Birta að það sé afar erfitt að spá fyrir akkurat hvernig veðri verður á glugganu sem ræðir.
7: Þetta örugglega það erfiðasta sem að gera að spá fyrir 2 mínútur eftir tíman. það er mjög krefjandi en sunnanlands suðvestan til þá útlit fyrir skúrakennt veður sem þýðir að það getur komið hellidemba. Og þar inn á milli gætalega sérst í bláan himinn, þannig að ef þessar 2 mínútur hitta akkurat þá verðum við ótrúlega heppin og það alveg til í dæminu en svo líka alveg til í dæminu að þessar 2 mínútur verðum inn í helliskúra dæmbu. Þannig að þetta er vandasamt. Ég held bara að það sé... Ég held að eins og staðanir núna að fólk eigi bara að vera kyrta sem það bara heima hjá sér. Það bara að það sé að búa ákveða og skuldin þessu við.
6: Sagði Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur hjá Veðurstofu Íslands en fréttirnar vera næsaðar klukkan 11 og þangað tilfinniði meira af þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
8: Takk fyrir þetta Gunnar, komið sæli og komum svo með ykkur á bylgjunni á þessum miðvikudegi á þessum fræga 12. ágúst. Og þetta dagur 224 árinu.
9: Þetta bylgjan.
8: Já, það verður bara líf og fjör hjá okkur í dag og auðvitað náttúrulega eins og þið vitið, þá almyrkva sól ekki fyrir inn seinni partinn í dag. Við höldum áfram að fylgjast með þessu bara og þetta sjálfsagt dagurinn snýst þetta að mestu leiti. Erum við förum í hvar varstu þetta rétt og eftir og rennum þá aðeins aftur í tíman og svo kíkjum við hér líka á óþarfa fróðleik. Svo erum við með marga skemmtilega hluti eins og já, bara eins og sturlaðastar reyndir og svona sem fréttir og tónlistar heiminum og ýmislegt. En ég ætla að byrja í dag á heilabroti sem að tengist einmitt almyrkra sólu af því það í dag. En þá spurningin þessi eða heilabrotið þetta. Við höfum heyrt það í umfjöllun víða að næsti almyrkra sólu hér á Íslandi verður ekki fyrir en eftir 170 ár. En þá vildi ég fá að vita. Og þið velti ég bara fyrir ykkur. Hvar verður næsti almyrkri á sólu og hvenar það? Svarið við því kemur hér á eftir. En ekki við hæfa við byrjum á lagi sem að hentar vel þessum degi og þessu tilefni því að allir verða svona með augun á himninum í dag. Og sérstaklega munum við horfa upp á við þegar að líður á daginn. Þetta eru nýtum sko, einmitt. Horfum til himins.

0: Þetta er að sjálfsögðu Sálinans Jóns mín svo ekki nema von og í dag einmitt 12. ágúst og kannski gaman að segja frá því að ég byrjaði þetta að horfa til himins þannig að það eru beina tengingar þar við sólmyrkvann 12. ágúst 2026 en það var 12. ágúst eða ekki 1999 sem að Sálin hélt tónleika undir þessu nafni og rafmagnaða tónleika 12. ágúst 1999 gáði út plötu þannig að þetta svona það má segja þessi tenging allstaðar bara og þetta hún ekki einmitt verið að þeirri plötu Herði en ég spurði út í almyrkra sem að verður í dag og þetta þekkjum við nú bara því að við erum búin að vera að fylgjast mikið með þessu að í dag, seinni partinn í dag þá gengur hann svona yfir eða þeir segja hérna í niðurtalningunum 6 klukkustundir, 26 mínútur og 27 sekúndur þetta nú bara svona niðurtalningin á sólmyrkri 2026.is en hvar skildi hann í heiminum verða næst? Það að segja almyrkvinn, þannig við vitum að hann verður hér eftir 170 ár en það má geta þess að næst þá verður hann 2. ágúst 2027 og heildarmyrkvinn mun sjálft best yfir suðurhluta Spánar, Norður Afríku, Sádi Arabíu og Jemen en ef við missið þessu núna, þá alltaf hægt að sjá hann næst
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð Kemi og Kjarnafæði
1: Bylgjan mælir með Ice Guys í seinasta sinn Loka tónleikar Ice Guys laugardaginn 12. desember í Laugardalshöll Fjölskyldu tónleikar eru með sæti fyrir alla og svo verða alvöru partítónleikar kvöldið Miðasala hafin á tix.is Ekki missa af loka tónleikum Ice Guys í Laugardalshöllinni 12. desember
3: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum handtíndum í Aðaldal Veldu gæði, veldu Kjarnafæði
4: Einstaklingsverkefni, hópaverkefni, ritgerðir, töflureiknar Fáðu þér tölvu sem alæta á öll verkefni Lenovo
5: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin Pico
6: Besti tíminn til að hlaupa, hvetja eða hlaupa og hvetja einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu því í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavík.

0: öruggum allan bæ. Sjáumst á blómstrandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
1: Hvað í matinn? Stökkur Milanes kjúklingur með bökuðu smælki og valnetusalati. Eldum rétt. Markastorg IKEA er hafið. Komdu og gerðu frábær kaup. Við hlekkum til að sjá þig. IKEA.
2: Áttu eftir að fara til Kappadósía, áttu eftir að gista í helli og skoða neðanjarðarborgina, áttu eftir að birta myndir á Insta úr loftbelg, áttu eftir að kaupa miða, Víkinglottó, alla miðvikudaga.
3: Rjúkandi heit pizza í hádeginu, sjáumst á eldofninu, Grímsbæ.
4: Gjafabréf fyrir skotviði og stangaviðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178, gjafavöruverslun veiðimannsins.
5: Áttu von á gestum? Vandaðir svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
6: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
7: Já, þá kíkjum við á verið og eins og hún sagði nú frá því hérna í fréttónum að það erfitt að spá fyrir mínútu en þetta svona heildarveðurspáum fyrir daginn í dag, austlæg 8-13 metra vindhraði í dag, hvassast við suðurströndina, rigning eða skúrir en úrkomu minna á norðanverðulandinu fram eftir degi og hitinn 10-20 stig það hlýtt og hlýjast fyrir norðan Nú, morgundagurinn, norðlæg að breytilátt, hægur vindur á morgun en strekkingur svona úti fyrir vestfjörðum á morgun, dálítil rigning eða skúrir en úrkomu lítið suðvestalands eftir hádegi á morgun, hiti 8-18 stig og hlýjast sunnan og austan til. Þannig að það eins og ég var nú að segja hérna í morgun að hann verið frábært ef almyrkurinn hefði bara verið á mánudaginn eða kannski bara morgun en ég vil betra að við sjáum hvað setur. Allavega getur þetta alveg ræst úr þessu hjá okkur. Sólar uppbrásin í morgun var nú bara 9:05 og sólsetur verður 9:05 í kvöld.
8: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum með landsins mesta úrval af hitaveitupottum heitir pottar.is.

0: þetta gaman frá Prince Wendell's Crying Við ætlum að fara í þetta
1: Hvar varstu og hvað varst að gera eða hvað varst að hugsa þegar þetta lag var vinsælt
0: Já, við ætlum að fara aðeins aftur í tíman Við höldum okkur sjálfsögðu við 12. ágúst En nú erum við komin til ársins 2012 Og þá nú bara fyrsta spurningin 12. ágúst 2012 Hvað var að vera þá? Ég get allan sagt ykkur það að 12. ágúst 2012 var sunnudagur Og þá var meðal annars það að frétta að í fréttablaðinu miljardar í varnir fyrir sjö bæjarfélög og þetta var út af snjóflóða görðum og svo var það þetta með hann Kárastein hlaupara sem að hljóp alla leið með stein í skónum á olympíuleikunum það hefur ekki verið þægilegt svo mikið víst þarna voru einmitt sumar olympíuleikarnir í gangi og fóru þeir fram í London nú lengra fyrir við inn í fréttablaðið árið 2012 12. ágúst og þá ég til dæmis með litla frétt af laxaþurð kasta ljósi á netaveiði já, landsmenn fögnuðu fjölbreytileikanum sem að við gerum á hverju einasta ári sem bara frábært og svo þegar ég fór lengra inn í blaðið á mikið að fastegna auglýsingum á þessum tíma og svona komið svolítið lífið þjóðfélagið eftir runið þarna fjórum árum áður þannig að loksins var komið svona smá hressileiki í fastegnamarkaðin svo var líka frétt það að Björk syngur á olympíuleikunum segir hérna og svo þegar kemur að bíóunum hvað var verið að sýna á þessum degi 2012 í bíóhúsunum já það var til dæmis myndin The Dark Knight Batman sem að fá að stærsta mynd ársins og To Rome with Love hafa svona falleg romantísk ástarmynd varum við sína og já, Ísöld fjögur svona fyrir fjölskylduna og Intouchables frábær mynd alveg hún var sínd líka og var verið að sína hann að það sé í henni laugrásbíói frábær mynd alveg sé franska snildarmynd ég fannst nú svona hún eiginlega betri heldur en síðan endurgerðin sem að gerð var en það var nefnilega á þessum degi 2012 sem að loka hátíð olympíuleikana sumar olympíuleikana fór fram á Wembley eða á olympíuleikvangnum í London, ekki Wembley, heldur olympíuleikvangnum þessum risa fallega leikvangi og dagskráin já, hún var nú ekki að verri endanum við getum orðað að þannig Þarna komu fram náttúrulega nokkrir frábærir breski tónlistamenn eftirlifandi liðsmenn Queen voru þarna Ray Davies og Kinks það mátti sjá George Michael The Who Spice Girls, það var allt vitlust þegar að Spice Girls komu fram og svo vakti líka aðtegli ung, já, ef ekki segja listakona Jessie J sem hafði nú aðeins slegið í gegn ári áður Þannig að þetta var stóri skóra að fara í og hún meðal annars söng með þeim félugum úr Queen lag en svo tók hún sitt eiginlega líka og þetta var á loka hófi olympíuleikana á þessum degi 2012 á olympíuleikvagnum Jessie J og Price Tag

nýjasta lagi frá henni Rögnu Gröndal, alveg sama hvað kom til okkur núna fyrir stuttu og var að lega okkur að heyra þetta lag og bylgjulustendur eru spennti fyrir þessu Herðu, aðeins að svona tónlistar og skemmtarnafréttum það nóg að vera þegar kemur að tónlistar og skemmtarnafréttur og til dæmis stóra fréttir af þeim félögum í Backstreet Boys eins og kannski þið hafið heyrt eða að veika fylgst með fréttum og tónlistareiminu þá að það verið með í raun og veru sinn heimavöll í The Spear í Las Vegas og það stóð til að þessu myndu svona ljúka þessu ævintýri þeirra í The Spear núna í þessu mánuði, bara í lok mánar held ég en nú búið að tilkynna fleiri sjó hjá þeim, það að segja þrjú sjó sem verði kringum áramótin Náttúrulega á gamláskvöld, 1. janúar og 2. janúar. Þeir byrjuðu á þessu núna í júlímánuð á síðast ári og nú hafa þeir troðið upp fyrir yfir 750.000 aðdáendur í 47 tónleikasýningum í The Spear. Það fjörið nú aldeilis ekki búið hjá þeim. Þú svona þeir sem að fylgjast með podcasti Jónas bræðra, Jonas Brothers, Hey Jonas Núna þarf ekki endilega að fylgjast með þessu í símanum Þetta það bæði í hljóði og mynd Því að nú alltaf þeir að fara og hafa gett samning við Disney Plus að það komi inn á þeirra veitu Þetta nú þannig sérst að þeirra og svo aðeins fréttir af Rod Stewart sem hefur verið í vandræðum aðeins með heilsuna og þurfti að fresta tónleikum og í Cincinnati þá, nei, Kanada segi og hann átti síðan að koma fram á tónleikum nokkur dögum setna

0: Cincinnati og í gær var þeim frestað út af hann hefði þurft að ganga undir eigum að segja litla aðgerð sem að þurft að gerast strax Rod Stewart, náttúrulega hann hann nú ekki baki dottinn þó áttrætt sé og það var sagt í tilkynningunni sem að var gefin út að hann myndi snúa snöggt aftur hann 81 á síðan í janúar Þannig að hann ekkert að fara að slá samt af, það bara svolíks. Þetta bara flott hjá honum að láta vita þessu. Þú og svo var aðeins hérna sá ég stutt viðtal við söngvarni Mötley Crüe, Nikki Sixx. Hann segir það að búa til stórar plötur í fullri lengd, það sé bara fortíðar draumar. Hann ekkert lengur í því, hann segist bara að búa til lag og lagu og svo hendir hann þessu kannski eitthvað svona saman á stutt plötu eða eitthvað svolíks. En hann gaf út plötu fyrir ekkert svo löngu síðan og það var platan Saints of Los Angeles Þetta svona það helsta af tónlistar og skemmtarfréttum við langa þó að bæta við einni í lokin og það vegna þess að við þekkjum New Radicals sem hafa verið aldeilis vinsælir eða vinsæl, þetta nú bara eitt maður með lagi og Get What You Give alveg síðan hvað 1998 eða 9 en nú eru þær fréttir að Kappin var að senda frá sér lag Hann Alexander eins og hann heitir nú réttu nafni Greg Alexander en kemur fram undir New Radicals nafninu sem tónlistamaður Og það var vegna þess að nú var verið að senda út bíómynd Og í bíómyndin að finna lagið One Night Only Break Loose, Break Free Og hann tók upp tónlistarpennan og bara græjaði þetta En gaman bara flott að það að koma nýtt frá New Radicals það ekki hverjum degi aldeilis það heldum áfram á bylgjur eftir smástund Þetta
1: bylgjan Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð Kemi og Kjarnafæði
1: 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Lökum til að sjá ykkur í afmælisgýr í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.
3: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
4: Áttu eftir að synda með höfrungum. Áttu eftir að fara til Cancún. Áttu eftir luxuspakkan í Dolphinaris með höfrungunum hálfan daginn og restina í sólbaði. Áttu eftir að kaupa miða. Víking Lotto alla miðvikudaga.
5: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir
6: Ég líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
7: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
6: Nú flott þessi.
7: Það
6: er alvöru gugga maður.
7: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín blús.
8: Risa parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur af öllu parketti Einnig flísar, innihurðir og hljóðvistarplötur 20-30% afsláttur Húsasmiðjan
9: Allt til hreinsunar á vatni Síur, Síuhús og Ufafljós S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is
10: Gegn heill akrílsteit fyrir heimili og fyrirtæki, slitsterkar, hitaþolnar og viðhaldsfríjar borðplötur sem auðvelt að þrýfa og upplitast ekki. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
11: Við viljum náttúrulega bara sleppa fjörnum á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og link og annað og í rauninni lambakjöt ekkit annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
12: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
13: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
14: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
15: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm

0: Já, gæti þetta ekki verið Fuji, sérna kynni mig softly.
1: Jú, að sjálfum.
2: Sunnudagsútgáfan Hvata.
3: Viltu gjöra svo vel og ná í
2: það? Hvað kemur næst?
1: Í þessum úti úr myndinni Stella Jónlófi.
4: Því gæti verið stólin.
1: Gæti verið stólin.
2: Helgin á bylgjunni.
5: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.

0: kærleikar að við ekki með þetta Framundan eru hér hjá okkur fréttir og höldum áfram hinum við fréttirnar
1: Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum Jusk, góð tilboð Verðrun hjá Hrafnildi
2: Gott í matinn lumar á góðum hugmyndum að kvöldmat og hverskins kræsingum Kíktu í heimsókn á gottimatin.is
3: Flugger, val fagmannsins Opið alla daga frá sjö til sjö á stórhörða 44 Flugger litir
4: Betri svefn byrjar hér Frábær tilboð á stillalegum rúmum í Vók fyrir heimilið Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is
5: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina Biko
6: Vitt flísaverslun umboðsaðili Colomix á Íslandi Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix Vitt.is
7: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
8: Það verður góði dagur, ég ætla að hanga með þér
7: Ekki örvænta, Sýn Plus alveg til í að vera með
9: Eigum úrval af notuðum bílum Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu Komdu í heimsókn Suzuki Skeifunni 17 Leðrið á skilið annað tækifæri Við gefum leðrinu nýtt líf Við erum sérfræðingar í leðurlitun Doktor Leður, bestur í leðri
10: Heyrðu umskiptin Fáðu heyrnartæki til reynslu Heyrn.is Kobói
11: Einföldum lífið eftir viðburðaríka daga Eldum rétt
12: Klukkan 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni Lögreglan á Vestfjörðum segir að hádegisbil megi búast við því að hámarsfjölda ökutækja verði náð á bjargtöngum og á rauðasandi vegna almyrkvans sem skellur á síðdegis. Áfram þó nóg af stæðum á Breiðavík og líkur á að svo verði fram á dag samkvæmt nýrri tilkynningu frá lögreglunni. Það segir einnig að ekki sé í bóði fyrir þá sem á leið frá botni Patrísfjarðar að þessum stöðum að leggja eða stöðva fyrir á áfangastað nema vegna mætinga. Umferðarstjórn síðan í gegnum göngin undir Breiðadals og Botnseyri eða Vestfjarðargönginu sem við þekkjum þau og þar getur orðið umtalsverðar tafir vakin athygli á. Veginum upp á Bolafjall var lokað klukkan 10 í morgun og verða rútuferðir upp á fjallið vegna myrkvans í dag. Færaþjónustu fyrirtækið Icelandia flyttur í dag yfir 1200 erlenda ferðamenn í 24 rútum út á Snæfellsnes til að fylgjast með almyrkvanum. Þetta til margs það hversu mikla athygli þetta vekur. Rúturnar lögðu af stað klukkan 9 í morgun og Berghildur Erla fréttamaður okkar og leit við á rútumiðstöðinni og ræddi þar við Ástu Guðmundsdóttur, framkvæmdastjóra ferðasviðs hjá Icelandia.
13: Við erum að fara með yfir 1200 ferðamenn á Rif og Snæfellsnesi og markmiðið þetta bara að skapa innstaka upplifun þannig að það er búið að vera heljarnar undirbúningur núna í yfir ár þannig að þetta bara spennandi, skemmtilegt
14: Eru þetta þá flest allt ferðamenn sem hafa bóka ferðina fyrir ári síðan?
13: Já, jafnvel yfir ári síðan jafnvel áðurnar bókuðu flugið þannig að þetta og svo hefur verið að bætast bara í bókanir alveg síðan þá
12: sagði Ásta Guðmundsdóttir hjá Icelandia og fyrir þá sem ætla að fylgjast með hér á höfuðborgarsvæðinu verða safnstaðir svo kallaðir víða á Seltjarnarnesi safnstaður á Suðurströnd og við Ægisvína í Reykjavík svo dæmi séu tekin það verður lokað fyrir bílaumferð frá Vívaldivellinum á Seltjarnarnesi að austanverðu frá 3 til 7 síðdegis sömuleiðis verða allar þvergötur sem liggja að Suðurströnd lokaðar auk Norðurstrandar í Reykjavík verður Suðurgötu lokað fyrir akstri við Hringbraut og Ægisvíðu sömuleiðis í Garðabæ getur fólk safnað saman á Altanesi og við íþróttasvæði þar en við Tungubakka í Mosfellsbæ og þeir sem horfa til heimis úr Mosfellsbæ geta safnast saman á Hamrinum bílastæðinu við Flensborgar skóla og Ástjörn og bílastæði Hauka það að segja þeir sem horfa til heimis úr Hafnarfirði og í Garðabæ verður einstefnu akstur Altanes frá klukkan 3 til 8 og umferð skert við víðastaðatúnið í Hafnarfirði þar sem mikil hátíð fer fram einnig Og bílar frá öllum stöðum slökkviliðsins á höfuðborgarsvæðinu sinna nú útkalli vegna elds í byggingu við Gylfaflöt í Grafarvogi. Eldurinn sagður í loftstokki við hlið trésmíðaverkstæðis. Samkvæmt upplýsingu slökkviliðsins eldurinn staðbundinn í stokknum sem í byggingu við hlið verkstæðisins. Sök blaðamanns vísi sem á vettvangi engin eldur sjáanlegur en þó einhver reykur. Og fréttir verða næstaðar klukkan 12 en þangað til finniðu meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.
0: Takk fyrir þetta Gunnar, höldum áfram með tónlistina hér á bylgjunni og höldum áfram að horfa til himins eins og maður og sagði. Þetta er bylgjan. En spilum ekki það lag aftur á vísu, þetta bara að renna á stað hér.

0: Þetta er Robbie Williams og All My Life eða eins og segir í læginu Crazy All My Life Hann nú farin að róast mikið Það var nú að segjast það bara alveg svo að Robbie nú bara svona orðin eins og róleita fullorðið maður með að við hvernig hann var áður fyrr Og hann svolítið skemmtilegt að emitt 28. ágúst sem nú emitt ammælistaðu bylgjuna þá Robbie Williams að spila á tónlistarhátíð í Lissabon í Portugal og þar koma fram líka tónlistamenni svo Mio Calorama og Grace Jones, Interpol og fleiri. Og þetta sérst föstu daginn 28. ágúst og svo má nefna það að hann verður á tónleikum í Sviss í september, allan að tvenna tónleika á sama stað og svo verður að koma til Kólumbíu 20. september þannig að hann svona að fara að víðanuna þó að sé ekki á einhverju heims tónleikaferðalagi. Erðu símiðin, hann getur haft áhrif á mjög margt og nýjastu rannsók sem að við vera að tala rannsókn á símum og samböndum. Já, þetta getur verið vesinn í samböndum og getur verið vesinn í hjónaböndum og alls konar svo liðs. Og hvað það? Og það hefur komið fram í rannsóknum að það að þú sért alltaf að svona gjóa augunum á símann og með út í samtali við unnustuðina, kærustuðina, eiginkonaðina eða öfugt þar að segja konan að tala um manninn. Þetta hefur áhrif. Athyglin ekki að fullu leiti í samtalinu og þó að það svona virðist eins og þetta sé eitthvað svona smáatriði. Kannski bara rétt að svona kíkja á símann þó að þú sért ekki gera neitt í honum eða athuga hvað þetta sé eitthvað skilabóðinum og svona eða halda bara símanuðinum það getur verið nóg og þetta hefur heilmikil áhrif á makaðinn og þetta hefur gert það að verkum að þetta hefur svona búið til pirring og smá sama byggist hann upp og ef þetta endur tekur sig í trekk að þá einhvern veginn svona bara slitnar þessi tenging fólks þegar það að segja til að eiga alvöru samtal Þannig að best nú þá bara að setja síman einhvers staðar inn í annað herbyggja meðan að fólk að spjalla saman og vill ná athygli hvos annars. Þetta áhugavert, þannig að síminn hefur áhrif á ýmislegt. Þetta
1: Bylgjan Ívar Guðmunds á Bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði 40 ára afmælistónleikar Bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á Menninganótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á Menninganótt. Bylgjan og Coca-Cola.
2: Hvað með pilsur og gulsur? Sjálfsagður réttur allra. Veist það ekki grípandi? SS Pilsur. Fremstar fyrir bræði.
3: Heiðurs tónleikar Freddy Mercury. Stór tónleikar í Háskóla Bíó í 5. september. Stórskotanu Rigg Viðburða fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddy Mercury eins og þeim einum er lagið. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rigg Viðburðir.
1: Í Dorma finnur þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema draumasófinn leynist hjá okkur. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: Kynntu þér málin í kosningamiðstöð jákvæðra Íslendinga að Garðarsvæti 6 í Reykjavík. Jákvæðir lifa lengur, ræðum saman framtíð Íslands. Evrópuhreyfingin.
5: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi, IKEA, fyrir heimili mannkyns.
6: Helltu upp á ekta ítalskan espresso með sætkrydduðu espresso róma frá te og kaffi. Besta stundin dökkristuð með te og kaffi.
7: Rennur hreinsun. Glersýn. Þú fær betri kjör og fríðindi í vild Landsbankans. Kynntu þína vild í appinu. Landsbankin.
8: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is Sjónvarsfréttir á sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
9: Heilsuvara vikunar á bylgjunni er superfæða með stóru S-i. Við erum að tala íslenskt spergilkál sem er 89% íslenskt vatn og svakalega trefjaríkt. Spergilkál troðið af fjör og steinefnum ekki síst blöðin og stilkurinn sem verður lungamjúkur við eldun. Úr spergilkáli færðu þið gríðaröfluga andoxunarefni lipoixsýru en auk þess vænan skammt af fólansýni sem bráðnauðsynlegt fyrir barnshafandi konur. Skráðu til leiks á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af brakandi fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
10: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
0: Og þá er það nú bara verið í borgin í dag. Það þessi austan átt frekar hægur vindur og gengur á með skúrum og lægir og dregur og vætu í kvöld, segir Veðurstofan. Nú svo það morgundagurinn hægir breytilega 8 og dálitlar skúrur á morgun en lengst að þurft eftir hádegi hiti 10 til 15 stig. Það eru sannlega flestir að pæli í tíkvöndin veðri verður alveg svona framundir 6 í dag eða ekki.
11: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir Potter.is
12: Bylgjan

Já, hérna rétt að þér allir að kíkja aðeins á sturlaðar staðrindir Það alltaf nóg að taka þegar kemur að slíku En gipur svona upp einhverjum kannski fjórum finn ég þetta En þetta eru félagarnir, eða fyrrum félagarnir All the goats

Katy Perry, The One That Got Away. Og svo það hér aðeins að stöðlunum starindum. Það nú alltaf eitthvað sem að dettur inn í fangja á manni okkur degi. Nú getum byrjað það kannski á þessari stöðlunum starind. Apar, það að segja karlkyns apar, þeir verða líka sköllóttir eins og karlmenn. Þannig að það eiga þessi eiga apar og menn sameiginlegt. Fyrir utan náttúrulega DNA eða ekki nánast 99% eins. Þú og svo fannst mér, þetta líka pínu áhugaverð sturlu staðreynd og það í sambandi við Gerber barnamatinn, þeir framlega nú vísu svo sem margt annað heldur bara barnamat, en þeir reyndu einu sinni að marka setja svona barnamat fyrir fullorðna það að segja svona mauk það einhvern veginn sló bara ekki í gegn og það erfitt að segja út af hverju það var en ég svo sem sá þetta aldrei eða smakkaði hann ég veit ekki hvort þetta var gott eða ekki þetta nú svona og svo það svona alls konar litlar vitleysi staðreyndir sem alltaf gaman að glugga í og þá datt mér nú kannski hug hérna sko lengsti bókatitill sem til vestur í Bandaríkjunum Bókatitillin átján 109 orð ekki vissum að maður ná að leggja það á minnið bara svo reis Þú maður allt áfram með tónlistina Heyrim í Kristmundi Axel og Friðriki Dóri hérna smástund og svo eitt gamalt frá Elton John Þetta bylgjan á þessum fína miðvikudegi 12. ágúst 2026 dagurinn sem við fáum almyrkra

0: Ívar Guðmunds
1: á bylgjunni.
2: Ég heiti Kristmundur Axel og hér er lagið 1800 mílur á samt Freikadór á bylgjunni.

0: verðum hér eftir smá stund og halda okkur aðeins við þennan svipaðan tíma förum í eitt með John Cougar Mellencamp.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð Kemi og Kjarnafæði.
1: Bylgjan mælir með Ice Guys í seinasta sinn. Loka tónleikar Ice Guys laugardaginn 12. desember í Laugardalshöll. Fjölskyldu tónleikar eru með sæti fyrir alla og svo verða alvöru partítónleikar kvöldið. Miðasala hafin á tix.is. Ekki missa af loka tónleikum Ice Guys í Laugardalshöllinni 12. desember.
3: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.

0: Bílrúður, bílrúður, bílrúður Pólsen, skeifinu 2 og Hyrjarhöfða 9
1: Stillalegir dagar í Vók fyrir heimilið Frábær tilboð á stillalegum rúmum Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is
2: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum Karglas, Hafnarfirði og Selfossi
3: Karglas repair, Karglas replace
4: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
5: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglegar ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
6: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
7: Mikið úrval af sánaklefum, gæða vara frá Íslandi, Normex auðbrekku og normex.is
8: Kokkarnir veisluþjónusta, brúðkaupsveislur, farðin á kokkarnir.is
9: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
10: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
11: Allt til hreinsunar á vatni. S. Hermann, Hyrjarhöfða 2 og sherman.is
12: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
13: Bítið býður góðan dag.
14: Hjaltir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
15: Þeir giftu þetta fyrir einu og hálfu ári, það tók hálft ára að breyta þessu og þeir sækjum fyrir ára síðan og fá svo neitunum nei því meðið ekki að opna veitingastað þarna. Þá sendu þetta baka, herru, við vorum ekki að byggja að opna veitingastað, við ætlum að opna sjoppu.
16: Þeir horfa á svíhyrning, þeir horfa á heklu, þeir horfa á fljóstvíðinna.
17: Vaknaðu með okkur.
18: Virka morgna frá 6.50 til 10.
19: Bítið á bylgjunni.
20: Í samstarfi við svefn og heilsu og sli

algjör snild, Alex Warren og Fever Dream og svo það náttúrulega þessi tónleikar sem að seljast eins og heita lumur núna hvaða tónleikar og það, jú, það eru að sjálfsögðu Ice Guys seinasta sinn eins og tónleikaröðin heitir og þetta eru fjölskyldu tónleikarnir sem náttúrulega alveg nú þegar orðnir uppseldir fyrstu tvennir, fyrstu tveir tónleikarnir, það að segja klukkan 12 og klukkan 3 og eins og ég heyrði nú í auglýsingum áðan að það sem sagt það allt saman í sæti svo það tónleikar klukkan 6 sem eru komni í sölu og það bara frábært það gengur bara alveg ótrúlega vel að selja þá ég var einn bara svona að kíkja og ég sýnist nú svona já, hefur ekki að segja að það seljist ansið rætt í þetta, það mögulega að vera í sætum þar held ég og líka standandi upp og að hreyfa sig aðeins Og svo það kvöldtónleikarnir sem eru þá með 20 ára aldurstakmarki og gott að vita það bara. Ég sé að það gengur líka vel að selja þá þannig ég veit ekki alveg hvernig þetta endar allt saman. Stúkan nánast fullt og svo eitthvað að miðum að auðvitað niðri. En það á hreinu að þetta verða svona þetta verður þeirra síðasti söngur og dans. Þetta getum orðað þannig 12. Ágúst. Og nú einmitt, nei, ég segi 12. Desember, núna 12. Ágúst Þannig að þetta bara eftir þrjá mánuði og þar með verður þessu ævintýri lokið Segi ég svo þrjá mánuði, það september, oktober, nóvember, það fjóri mánuðir Það rosa gott að maður kann ekki einu svona telja upp á fjóra, hvað í gangi? Hér eru þeir, 7, 9, 13

0: við fyrir nú ekki lengra með Megan Trainor og All About That Bass vegna þess að við erum að fara hérna í hádegisfréttir eftir smástund og svo það hinum við hádegisfréttirnar þá verðum við með meðalannas og þarfa fróðleik og frábæra tónlist eins og Hreimur og Dylja og David Bowie og Spin Doctors og fleiri allt saman eftir smástund hér á bylgjunni
1: Utan kjörfundur hjá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinum verður opinn frá klukkan 10 til 16 miðvikudaginn 12. ágúst næstkomandi. Erum í Hlíðahjalla 1 í Kópavogi. Njótum sólmyrkvans. Aftur í skólan 20 til 40% afsláttur af völdum flokkum. Jusk góð tilboð. Lustendafundir á Eskifirði og á Djúpavogi með Kristrúnu Frostadóttir forsætisráðherra. Hjartanlega velkomin klukkan 8:30 í kvöld í Eskifjarðarskóla eða klukkan 8:30 í fyrramáli í Löngubúð. 25 til 50% afsláttur af umgjörðum Linsan Skólavörðustíg. Hamborgarabúllan, alltaf tími fyrir tómaborgara. Hamborgarabúlla Tómasar. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum. Jusk, góð tilboð.
2: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Kolpasveitin að koma í bíó og hún stærri en nokkur sinni fyrir.
4: Velkomin á Risaeyjum.
3: Drífðu að tryggja miða.
4: Ég bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
3: Kolpasveitin Risaeyjarmyndin komin í bíó.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
6: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðinn. Eco.
7: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
8: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
9: Dreymið þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústaðinn þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
10: Það leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
11: Hvað ef við skrifum pilsur með tveimur S-um?
12: S-pilsur. Fremstar fyrir bragði.
13: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
14: Skólaárið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4-um.
15: Axkit. Öruggir bakvísandi barnabílstólar. Bílanaust og bílanaust.is.
16: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
17: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS.
18: Leap Motor C10. Rúmgóður hágæða rafjöppu. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Eftir stökkil. Ísband Mosfellsbæ.
19: Þrettán hafa verið handteknir í tengslu við manndráp á Kástnesi á sunnundag 11 hér á landi og tveir erlendis. Spennan magnast nú fyrir almyrkvanu sem verður á sólu nú síðdegis fjöldi fólks streymir vestur á land. Á höfuðborgarsvæðinu hafa svo kallaði safnstaði verið ákveðnir þar sem umferð verður stýrt og ljósin slökkt. Stjörnu Sævar fagnar nú uppskeru margra ára fræðslu og undirbúningsvinnu þó svo að allt stefni í allski í aðan myrkva. Guðrún Karitas Hallgrímsdóttir keppir í úrslitum á í sleggjukasti á EM í frjálsum í Birmingham í kvöld. Rigning eða skúrir en úrkomi minna á norðanverðu landinu fram eftir degi og hiti 10 til 20 stig. Komið sæl, það komið hátíðisfréttum hér á bylgjunni Gunnar Reynir Valþórsson, les Og við byrjum á þessu en 13 hafa verið handteknir í tengslu við manndráp á Kársnesi á sunnudag 11 hér á landi og 2 í sitt hvoru Evrópulandinu Lögregla vill þó ekki upplýsa hvaða landurum að ræða en naut aðstoðar Europol við handtökurnar 4 eru síðan í gæsluvaraldi 2 hér á landi og 2 erlendis Hinn látni fannst illa særður utan dyra eftir árásin og heimili hans við Vallargerði í Kópavogi Áverkar benda til að eggvopni hafi verið beitt Elín Agnes Kristínadóttir yfirlögreglu þjótt hjá miðlæri rannsóknardeild lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu segir rannsóknina enn vera á frumstigi
20: Í raun og veru kemur útkall mann utan dyra með áverka og lögreglan fer í það og í ljós kemur að þarna maður illa slasaður fluttur á slysadeild eða illa slasaður með mikla áverka í kjölfari fáum við mál til rannsóknar það eru nú þegar búið að handtaka 11 manns sumir eru lausir aðrir eru gæslu sumir eru ennþá bara í fangageymslu 2 handteknir erlendis og við teljum að það hafi verið ráðist á þennan aðila innan dyra í húsinu og til þess hafi verið notað eggvopn
19: sagði Elín Agnes Kristínadóttir í lögreglu á höfuðborgarsvæðinu í samtali við Agnar Má Másson fréttamann okkar nú rétt fyrir hádegið en nánara er rætt við hana á vísi Og þá fyrir við vestur á land, því spennan magnast nú fyrir þeim einstaka viðburði þegar tunglið mun skyggja á sólu í svokulluðum almyrkva. Fjöldi fólks sem mætti landsins gaggert vegna þessa og straumur hefur legið vestur á land, þar sem myrkvinn mun standa sem lengst. Berghildur Erla, fréttakona okkar, hún eina þeim sem lagði landundi fót í morgun. Berghildur, hvað ertu stödd núna?
21: Heyrðu, ég komin á Hellissand, það tók okkur svona 2.5 tíma að koma okkur hinga frá borginni sem bara svipaðu tími eins og í venjulegu árferði. Það sem kom kannski svolítið óvart að því við vorum búin að búa okkur undir mikla umferð og jafnvel stöðvanir hér og þar að umferðin var greið. Það var, hún var þétt svona að Borganesi rétt eftir Borganes en þegar við komum á Snæfellsnes vega þá var bara mjög greiðfært. Það var svona einn og einn lestarstjóri sem að var aðeins að fara í pyrrunagreinla og einhverjum þarna. Það náttúrulega gerir stundum á þjóðvegum landsins. Við lendum í rigningu og þoku við Elborg en svo fór að birta til og þegar við erum komin hérna á Hellissand að þá sé ekki betur en að það sé heiðskýrt úti við Breiðafjörð. Jón Bjarni Steinsson, skipuleggjandi almyrkva hátíðarinnar hér á Hellissandi. Já, ertu bjartsýnn fyrir að þetta verði heiðskýrt hér á eftir?
22: Já, ég búin að fá þar upplýsingar frá dagblaðamönnum hérna á Rifi að það verði fínt veður hérna klukkan 5 á eftir og ég ætla bara að trúa þeim.
21: Þið hafi verið, já, árið meira undirbúa þennan viðburð hérna í tengslu við almyrkan eða hvað?
22: Við byrjum í mars í fyrra, þannig að þetta komið 1.5 ár í undirbúningi.
21: Og hvernig hefur þetta gengið og hvenær fór fólk að koma?
22: Við erum að vera hérna núna fyrsta fólki kom til að byrja að setja upp í kringum 17. júli. Þannig erum að vera hérna í næstu mánuð og bara svona fjölgar jafnt og þétt. Núna á svæðinu allir komnir, þá held ég að starfsmannafjöldin hérna sé með öllu svona 500 manns. Og þetta gekk búið að ganga mjög vel fyrir utan að við fengum 2 daga í síðustu viku þess að 20 metra sjöngu rigning þannig að útlendingarnir sem eru að vinna hérna fengu að upplifa það að sofa í grunnskólanum á Ólafsvík en svo bara er búið að bónga og blíða og allt bara gengið sér í sögu
21: Mér skilst að þið hafi leyfi til þess að hafa hér 4.200 manns er talan komin upp í það?
22: Nei, við erum þessi leyfi 3.750 Við seldum, það 3.333 miðar til sölu, restin eru nágrannar og íbúar hérna í kring sem að fá gafa með frá okkur og svo með starfsfólki í listanum öllu þá fer þessi tala upp í svona 4.200-4.300 manns þegar allir hérna sama tíma.
21: Er þetta ekki svolítið mikið álag á innviðina hérna í þessu litla bæjarfélagi?
22: Það eru ekki miklu innviðir hérna, en það bensínstöðin, það verður nóg að gera þeim hérna næstu daga og þau eru vel klifið af byrðum. Sko, íbúar hérna hafa bara verið frábæri, þannig að finnst bara mjög spennandi, við erum að vera rosalega jákvæðir, við erum að haldið hérna íbúafundi þar sem eru verið fjölmennt og við bara mætum engu nema bara jákvæðni og frá fólki hérna, það bara spennt fyrir þessu, það búið að vera mjög duglegt að fylgjast með uppbyggingu hérna, því að þetta er ekkert smá dæmi sem búið að setja hérna upp og bara frábært, bara íbúar Hellissandar yfir bara stórkostlegir.
21: Frábært og góða skemmtun og hér mun þessi deildar eða og almyrkri standa næst lengst af öllum stöðum á landinu. Það verður lengst á Látrabjargi. Það er nóg af viðburðum hér í dag og í tjaldinu hérna við hliðina á mér er verið að dansa einhvers konar hringdans eða verið vera já, svona og skemmtileg tónlist. Við ætlum að fylgjast með á þessu hátíðarsvæði í dag. Við verðum í beinni útsendingu á Vísu. Vísi, við erum að fylgjast með á vaktinni okkar á Vísi og verðum í kvöldfréttum í beinni útsendingu. En ég ræddi líka í morgun rétt áður en að við lögum að stað frá Reykjavík við Ástu Guðmundsdóttur hjá Íslandía en hún var að ferja ferðamenn hingað á Vesturland. Við skulum heyra hvað hún sagði.
0: Við erum að fara með sko yfir 1200 ferðamenn á Rif og Snæfellsnesi og markmiðið þetta bara að skapa einstaka upplifun. Þannig að það er búið að vera heljarinnar undirbúningur núna í yfir ár. Þannig að þetta er bara spennandi, skemmtilegt.
21: Eru þetta þá flest allt ferðamenn sem hafa bóka ferðina fyrir ári síðan?
0: Já, jafnvel yfir ári síðan. Jafnvel áðurinn er bókuð flugið. Og svo hefur verið að bætast bara í bókanir alveg síðan þá.
21: Eru þið búin að búa ykkur við því að mögulega muni verða vonbrigði hjá ferðamönnum og svekkelsi?
0: Það gæti auðvitað orðið þannig, en við erum hins vegar með vel þjálfa fólk með okkur, bæði bílstjóra og leiðsögufólk sem hefur fengið þjálfun hjá Sævari Helga og eins og hann hefur komið inn á þá er þetta ekkit endilega bara það að sjá þetta, heldur líka að finna það og upplifa með öðrum hætti. Þannig að leiðsögufólki okkar er alveg vel undirbúið undir þessa væntingastýringu, við höfum núna nægan tíma á meðan við erum á leiðinni á Rif til þess að fara svolítið yfir þetta, hvaða þýðir ef það er skýja, hvaða þýðir ef það er rigning. Og reyna bara að búa til eins gott úr þessu og við mögulega getum.
19: Sagði Ásta Guðmundsdóttir hjá ferðaþjónustu fyrirtækinu Icelandia. Og á Ísafirði er okkar kona Silja Rún Sigurbjörnsdóttir. Silja, hvernig er stemmingin í bænum á þessum stóra degi?
1: Herði Gunnir, stemmingin er bara góð. Ég kíkti hérna upp á tjaldsvæði í morgun og þar var algjörlega pakkað. Ég held að það verið 95% nýting í nótt og það er nú töluvert af ferðamönnum hérna í bænum, skemmtiferðaskipi höfnina og svona, en það er hjá mér maður sem er kannski betur til þess fallin að svara þessa spurningu. Gylfi Ólafsson, bæjarstjóri Ísafjarðar, skilu, hvernig er stemmingin búin að vera í bænum?
2: Já, það er bara mjög góð stemming. Þetta eru sko svona kannski tveir hérna tveir hópar, það er annars vegar skemmtiskipagestirnir og það eru hér skipaði við höfn og við akkeri flest af þeim verða komið svo út á haf þegar að sólmyrkvinn skellur á, þannig að þá fækkar aðeins í bænum en bara svo ég seti hérna, geri teikni sviðið þá stöndum við hérna fyrir fram að safnahúsi á Ísafirði, það er svona hægur andvari háskýjað sem að hérna, sólin brýst aðeins í gegnum léttur andvari og hlýtt og gott þannig að það eru hér mjög fínar aðstæða til þess að njóta sólmyrkvans og hér í bænum er búið að gera ráðstafanir á Ísafirði verða safnstæðir hérna við safnahúsið og við Íþróttahúsið á Torfnesi á hinum stöðunum eru við að við Íþróttamiðstöðarnar í Bolungavík er gert ráð fyrir að margir farið upp á Bólafjall vegagerðin er byrjuð með umferðastýringu í jarðgöngunum vestfjarðagöngum, orkubúið ætlar að passa það kvikni ekki á ljósastöðunum í bænum, höfnin ætlar að passa kvikni ekki ljósastöðunir á höfninni við erum búin að byrja skemmtiskipið að fara ekki að þeita hérna, flöyturnar þegar að hérna, myrkvið skellir á og svo framvist, þannig að já, það er bara allt tilbúið, sko.
1: Akkurat, við erum hérna, eins og segir, frutan Safnahúsi í Ísafjarðarbæ og það er hérna, töluvert pláss á túninu, hvað? Þið er að búast við, kannski, að fólk leggja svona leysina hinga?
2: Já, það reyna allir eða dálítið blint í sjóið með það, hvað fólk ætlar að vera. Svona dálítið eins og umræðanum það, hvað fólk ætlar að vera yfir jólin, sko, svona, hérna, núna síðustu dag, hvað ætlar þú að vera, hvað ætlar þú að vera. Ég ætla að vera í Dýrafirði og fylgjast með sólmyrkvanum með fjölskyldunum minni þar og já, þannig að það er svona, já, fólk verður víða bæinn og svona dálítið erfitt að kannski átt að segja því hvernig það er en safnstæðarnir þeir eru sérstaklega útbúnir með auka klósettum og bekkjum og svo.
1: Akkurat, takk fyrir þetta Gylfi, já eins og ég ítreka bara það sem hún Berghildur sagði, við verðum áfram í beinni útsendingu vaktina á Vísi og í kvöldfréttunum í kvöld.
19: Takk fyrir það, Silja Rún og við höldum bara áfram eins og kom fram í máli Gylfa hér áðan eða nokkuð ljóst að íbúum eða fólki á vestfjörðum fjölga og þeir munu margfaldast í dag með að við svona venjulega lögregla getur lokað veginum að Látrabjargi þegar þolmörku verður náð og hún hvetur fólk til að hafa fleiri neitt útsýnistað í huga
3: Byrg... 1500 bílar fórum teljara á Klettshálsi síðasta sólarhring og það styttist í að 1000 bílar séu komnir inn á vegarkaflan að Látrabjargi Hlynur Snorrason, yfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á Vesturum, segir álagið misjamt eftir stöðum.
4: Það einkum Breiðavík sem að getur tekið við tölvöverið viðbót. Það svona Rauðisandur svona að verða uppseldur og Látrabjargi sjálft. En Breiðavík getur tekið við fleiri bílum enn sem komið er en umferðin auka stressilega. Þannig ég hvet fólk til að gera ráðstafanir og gera plan A, B og C.
3: Segir Hlynur Snorrason. Lögregla miða við að ekki fari fleiri en 3000 bílar inn á Örlygshafnarveg.
4: Þannig að fólk má alveg búast í því að það komi að lokunarhliði í botnum Patisfjarðar. Þannig að við hvetum bara fólk til að dreifa sér og finna einhvern hentugan stað og hann sé ekki endilega upp á Látrabjargi eða Bólafjalli. Það er víða fallegt útsýni á Vestfjörðum. Eiginlega alls staðar.
3: Segir Hlynur Snorrason. 16 lögreglumenn eru til viðbótar hefðbundinni vakt og 20 björgunarsveitamenn sinna meðal annars umferðarstýringu. Vegagerðin stýrir umferð í Vesturagöngum og á Örlygshafnarvegi. Sjúkrabíll á Látrabjargssvæðinu auk annars á Patreksfirði. Þá hefur verið lokað fyrir almenna umferð upp á Bólafjall og sveitaferðir fara frá félagsheimilinu í Bólungavík. Hlynur segir allt ganga samkvæmt áætlun.
19: Og fyrir þá sem ætla að fylgjast með hér á höfuborgarsvæðinu verða safnstaðir svokallaði víða á Seltjarnarnesi er staðurinn á Suðurströnd og við Ægisíðuna í Reykjavík til að mynda. Það verður lokað fyrir bílaumferð frá Vívaldivellinum á Seltjarnarnesi að austanverðu frá 3 til klukkan 7 síðdegis. Sömuleiðis verða allar þvergötur sem liggja að Suðurströnd lokaður auk norður strandar. Í Reykjavík verður Suðurgötu lokað fyrir akstri við Hringbraut og Ægisíðan sömuleiðis lokuð. Í Garðabænum getur fólk safnað saman á Altanesi við íþróttasvæðið en við Tungubakka í Mosfellsbæ og dæmi síðu tekin fleiri. Og þeir sem horfa til heimis úr Hafnarfirði geta safnað saman á Hamrinum, á bílastæðinu við Flensborgarskóla og Ástjörn bílastæðinu við Haukahúsið. Að auki stendur smekkleysa fyrir hátíð á Víðistaðatún í Hafnarfirðið sem búist yfir fjölda fólks. Og maður dagsins, Sævar Helgi Bragason, stjörnu Sævar oft kallaðir fagnar uppskeru margra ára fræðslu og undirbúningsvinnu þó að allt stefni í alls skýðan almyrkva. Rafn Ágúst Ragnarsson.
5: Sævar Helgi Bragason, stjörnu Sævar tilbúin í daginn sama hvernig viðrar nú seinnipartinn. Hann ætlar að njóta sjónarspilsins heima hjá sér með fjölskyldu og vinum.
23: Því miður eru þetta viðspán ekki alveg með okkur í liði en það breytir ekki því að allskýjaður almyrkvi er líka mögnuð og merkileg upplifu sem enginn ætti að missa af. Þannig að líkilatriðið er að vera úti þegar almyrkvi skellur á sem er svona í kringum kortir fyrir sex fyrir eftir hvað maður er á landinu þá upplifum við bara yndislega og ógleymanlega stund.
5: Hann vonar auðvitað að veðurguðurnir ljósti nokkur heppilega staðsett göti í skýjahuluna en burt sér frá því verður fagnað í kvöld.
23: Ég ætla að vera heima hjá mér og njóta þess sem ég fjölskyldu við, halda gott myrkva partí sem breytist mér vonandi ekki einhvers konar erfidrykki, en hérna við ætlum bara að hafa gaman og fagna gífurlegri vinnu undanfarinn að tveggja ára og gleðjast með fólki sem okkur þykir væntum og það akkur það sem við eigum að gera það dag.
19: Sagði stjörnu Sævar Helgi Bragason, við skulum fara þá í íþróttunnar. Engar Aromættur, það er óvísa afsakið, það er engin óvísa neitt hjá Aroni, það er allt annað mál. En EM í frjálsíþróttum heldur eins og það er áfram í Birmingham og þar eigum við fulltrúa í úrslitum í sleggjukastinu í kvöld.
24: Já, og getur sagt að það ríki óvísa úrslitin, það sem að úrslitin fara fram í kvöld, en jú, það er mikið rétt, Guðrún Karítas Hallgrímsdóttir er okkar fulltrúi í úrslitunum í sleggjukasti, verður ein af 12 keppinu þar og treyði sig inn með sjötta lengsta kastinu í undanúrslitunum upp á 70,31 metra, þessi úrslit hefjarslugan kortir í sjö í kvöld. Nú Íslandsmet Guðrúnar í greininni er upp á 73,88 metra, hún á því meira inni og vonandi hún náði því fram í kvöld. Sleggjukastið er einst okkur íslendingum gjöful til þessa á mótinu. Hilmar Örn Jónsson keppti í úrslitum sleggjukastis í gær í kallaflokki og endaði sjöunda seti þar, lengsta kastans upp á 77,26 metra. Hann ná Íslandsmet upp á rúma 78 metra, en þetta er besti árangur íslendings á Evrópumóti í 24 ár. Hilmar endaði í sjötta seti og besti árangurinn síðan að Jón Arnar Magnússon var fjórði í 23. EM í München árið 2002, þannig að við vonum að Guðrún Karitas ná að fylgja þessu eftir í kvöld.
19: Algjörlega, glæsilegt. En svo heldur besta deild kvenna áfram að rúla í kvöld og Íslandsmeistarar Blika þar eiga leik eftir hans í skrautlegt ferðalag til Kasakstan.
24: Já, þjálfarinn lýsti þessu sem martraða ferðalagi, langt ferðalag og það herjuði veikindi á leikmann og Breiðabliks í þessu verkefni, náða að lokum að tryggja sig inn í forkeppni Evrópubikarsins, mæta Grindavík Njarðvík í kvöld, aðdragandana leiknum kannski ekki verið hefðbundin, en Blikar eiga í harðri titilbáratu við FH, bæði lið með 30 stig og þau mætast á laugardaginn kemur, FH mætir svo fram í kvöld, þannig að titilbaratan er einhvern veginn í hámarki, akkurat núna og ég ræddi við Öglu Maríu Albertsdóttur fyrir liða Breiðabliks nú fyrir dag og spurði hana svona aðdraganda leiksins og mikilvægi hans í kvöld.
6: Það eitthvað að hafa hérna bara svona þétt hópinn og hérna já þannig í raun og veru bara horfum við á þetta að það bara haft jákvæð áhrif fyrir okkur sko en svo er þetta bara svo allt önnur keppni Evrópu hérna samkvæmstæða mistaradeildin Evrópu bikarinn þetta svolítið bara svona bónus skemmtilega að taka þátt í þessu og reynir að komast langt og getur en nú er þetta svona alveg alvara þetta náttúrulega við þurfum að vinna hennar leiki hérna í kvöld ef við ætlum að gerir þetta einhverjum svolítið skemmtilega leik næsta laugardag þannig það er svona svolítið bara staðan fullu fókus á næsta leik
19: sagði Agla María og við þökkum Aroni fyrir þessa yfirferði sportinu og við þá lítum aðeins til veðurs austlæg átt 5-13, hvassast við suðurströndina rigning eða skúrir en úrkomum inn á norðanverðurlandinu framið til degi hitti 10-20 stig og hlýjast fyrir norðan norðlæg eða breytileg átt 3-8 á morgun en strekkingur úti fyrir vestfjörðum dálítið rigning eða skúrir en úrkomi lítið suðvestanlands eftir hádegið og hitti 8-18 stig hlýjast sunnan og austan til á höfuðborgarsvæðinu austan átt 3-8 og skúrir, lægir og dregur úr vætunni í kvöld það er breytilega átt og dálítið skúrir á morgun en lengst af þurrt eftir hádegi og hitti 10-15 stig Og við horfum á landinu næstu daga, það verður norðlæg átt á föstudag með rigningu eða skúrum að deginum, breytilegar áttir og eftir helgi með skúrum sunnanlands en bjart með köflum fyrir norðan og milt í veðri. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þessum að veit í. 13 hafði verið handteknir í tengslu við manndráp á Kásnesi á sunnudag 11 hér á landi og 2 erlendis. Spennan magnast nú fyrir almyrkva sem verður á sólu síðdegis fjöldi fólks streymir vestur á land. Á höfuðborgarsvæðinu hafa svo kallaði safnstaði verið ákveðnið þessum umferðin verður stýrt og ljós slökkt. Stjörnusævar fagnar uppskeru margra ára fræðslu og undirbúningsvinnu þó svo allt stefni í allskýjaðan myrkva. Guðrún Karitas Hallgrímsdóttir keppir í úrslitum í sleggjukasti á EM í frálsum í Birmingham í kvöld. Og þetta voru hátíðis fréttina hér á bylgjunni umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson útsending guðstjórnaði Örvar Hafþórsson Við minnum á vísi og frétti næst á bylgjunni klukkan 2 þangað til, verið sæl
7: Takk fyrir þetta frétt að stofa komið sælatur ég var komið svo með ykkur hér á bylgjunni hátíðinu á þessum miðviku degi Látum ekkert slá okkur út af læginu þó að þetta sé dagurinn með almyrkvan. Nei, við ætlum að fara hérna í flotta tónlist og Man on the Moon kemur þetta smástund. Já, það ekki bara ágætis tenging. Svo fyrir við óþarfa fróðleikana rétt á eftir.

0: Þetta eru R.E.M. og Man on the Moon Mér ást þetta bara svona vera skemmtilega við hæfi Og þá ég mér hringdi einn og nefndi Black Hole Sun Það bara alls konar lög sem komum til að greina þetta Það skemmtilegt Erðu og já, niðurtalingin heldur áfram á Sólmyrkra vefnum 2026.is 4 klukkustundir og 17 mínútur Þetta svona bara, þetta æsi spennandi Það að við kennast Við ætlum alltaf áfram á bylgjunni hér þetta smástund og eins og bara í vætt segir Can't get enough of your love
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð Kemi og Kjarnafæði 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á menninganótt Birgitta Haugdal, Friðrik Dóf, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á menninganótt Bylgjan og Coca-Cola Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
2: Felix tómatsósa með pilsum, með frönskum, með steiktu safaríku slátri? Já, af hverju ekki? Felix með öllu.
3: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
4: En þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund. Stefánslaug Neskaupstall og Sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42 til 60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
6: Landslagsarkitekt BM Vallár veitir faglega ráðgjöf hönnun útisvæða hvort sem að ræða innkeyrslu eða garðinn við heimilið. Bókaðu tíma á bmvallá.is.
7: Stór skemmtilegir skóladagar eru komnir af stað. Kringlan inni ævintýri.
8: Sumarið tíminn. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
9: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
10: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
11: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
12: Kveðja frá Hljóðex. Gleðilegan sólmyrkva. Sjáumst á Eclipse hátíðin í Snæfellsnesi. Góða skemmtun. Hljóðex.
13: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bíll.is
14: Krosslindar timbureiningar Idex
15: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í vitt flísaverslun vitt.is
16: Orvis, öndunarvöðlur og skór 15% afsláttur af settinu Vesturöst, laugaði 178 Sérverslun veiðimannsins
17: Sparaðu í matarinnkaupum Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
18: Vert þú með best greitt á húsi á þinni bæjarhátíð? Partiland Holtagörðum.
19: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
20: Körfubílaleiga. Glersýn.
21: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
22: Björt og brosandi í 40 ár.
23: Björt og brosandi, þetta Bylgjan.
24: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that.

0: óþarfa fróðleikur.
1: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita, en við segjum þér samt.
2: Óþarfa fróðleikur dagsins, það eiginlega sko nógu af nógu að taka, en ég ætla samt að byrja á þessu. Frá Suður Afríku, þjófur braust inn í hús, inn á heimili, tók töluvert að verðmætum, skartgripi, silfurbúnað, pening og líka nýjar buxur. Já, hann hefur séð þessa flottu buxur þarna þegar maður brjótast inn. Hann var komið með skartgripi og silfurborðbúnað og töluvert að peningum. Nei, nei, fæ mér nýjar buxur. Já, ég allt í lagi með það, hann skipti buxur. En hann skildi sínar gömlu eftir og í gömlu buxum þar fann lögreglan vísbendingum að hver væri þarna á ferðinni. Já, það var ekki ökuskiptin en eitt slíkt, en hann hafði verið á skilorði og hann var með svona skilorðsmiða frá því hann hafði síðast lent í svona óhæppilegu innbroti. Þannig að þeir voru með nafnið hans og heimilisfang og allt saman í gömlu buxunum. Þannig að hann fær ekki að halda neinu þessi ágæti maður. Þannig að ætti hann að leggja eitthvað annað fyrir sig heldur en innbrot sýnist mér. Eigum að tala skrítið mál í Bretlandi. Það búið að brjótast allavega þrívegis inn á heimili í Bretlandi. Kona sem að þar býr eiginlega búin að fá algjörlega nóg. Og ofan á girðinguna sína, sem ágætis girðing fyrir húsið hennar, sett hún líka gaddavír. Hvað haldið? Yfirvöld hafa sagt henn að taka niður gaddavírin vegna þess að gaddavírin gæti slasað einhverja aðila sem að væru að hoppa yfir girðinguna. Þó þeir megið það ekki. Við erum að tala innbrotsjófa. Þeir gætu slasast, þannig að hún þarf að taka niður gaddavírin sem kostaði 100.000 í kringum heimilegnar. Þetta nú hefur þið svolítið langt gengið. Þetta eru að hafa litlar áhyggjur á þeim og þeir festist í gaddavírnum. Það ekki lífsættulegt. Það áfram með tónlistina og eins og Hreimur og Dyljá segja í þessu lagi sem að kom út ekki verið svo löngum, bara áramótin. Svona var lífið og svona lífið.

0: Dyljá, svona var lífið. Og svo það náttúrulega auðvitað stærstu fréttirnar í dag, auðvitað þetta allt með almyrkra á sólu. Og auðvitað náttúrulega búin að vera fréttirinn og vísir og hér hjá okkur á bylgjunni mannfjöldun á Vestfjörðu markvaldast náttúrulega með, vegna almyrkvans. Eins og allir vita, fleiri þúsundir eru líka á Snæfellsnesi. Þannig að þetta nú bara það sem að snýst, allt snýst í dag. Og svo þið náttúrulega bara svona upplýsingar eins og klukka hvað þarf að vera komin út til að missa ekki almyrkanum. Já, þetta nú bara þannig, getið sé allt þetta á vísi.is og þeir talum að þetta snjóstúrulega byrjar á Vestfjörðum, svo að Snæfellsnesi, höfuðborgarsvæðið og Reykjanesskaginn. Og hann nemur fyrst landa á Íslandi við Straumnesvita á Hornströndum 17 mínútur í 6 að kvöldi til, en stendur þar yfir í tæpa 1,5 mínútu. Og myrkrin stendur lengst yfir við Látrabjarg eða 2 mínútur og 13 sekúndur. Þetta allt máliðin á vísi.is hefur vilji kynna ykkur það. Við ætlum að halda áfram á bylgjunni hér til smástund. Teddy Swims og Mr. Know-it-all.
1: Þetta bylgjan. Ívar Guðmunds á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði.
1: Þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inniheldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.

0: drægni, háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
1: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurkvarfi, garmin.is.
2: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund. Sundlaugin á Patreksfirði, Sundlaug Tálknafjarðar og Musteri Vats og Veljiða Bólungavík. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
3: Ice Guys í seinasta sinn, laugardagshöll 12. desember. Miðasala er hafin á tix.is. Þessi tónleikar eru í samvinnu við Pepsi, Icelandair, N1, Nova Sirius og Síma.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
6: Er allt klátt fyrir haustið? Skóladagar eru byrjaðir í Kringlunni.
7: Þekkir þú típuna sem þú ert að gefa? Gjafabréf.is.
8: Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna. Hjólum saman í sumar. Örninn Faxafenni og Örninn.is.
9: Enski boltinn er komin í sölu. Tryggðu þið sæti. Visitor ferðaskrifstofa. Visitor.is.
10: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áhærundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
11: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
12: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
13: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á

0: kosning.is.
1: Bókaðu vetrarstandsetningu hjá okkur, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
2: Spar maturöðslun Hofgerði er opið 7.30 til 23.30. Flísar og parkett 20 til 50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.
3: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is

0: Það gæti þetta ekki verið Fuji sem að kynni mig softly
1: Jú, að softly
2: Sunnudagsútgáfan er kvata
3: Viltu gjöra svo vel og ná í
2: Hvað kemur næst?
1: Í þessum úti úr myndinni Stella í Jónlófi
4: Í gæti verið stólin
5: Í gæti verið stólin
2: Helgin á bylgjunni
6: Í samstarfi við málningu, útilegumanninn og flísabúðina Bylgjan
2: Í 40 ár
1: Og þetta rétt á eftir, þá erum við í Ástísi sem að gera flotta hluti aldeilis í tónlistinu og við erum búsett ælendis en lagið The Art of Letting Go svona hennar nýjasti smellu sem við erum að slá í gegn með þetta Teddy Swims, Mr. Know-It-All

0: Days og The Art of Letting Go og svona rétt í lokin áður að við fáum hann Ernu hérna í loftið og svo ekki ekki síðis klukkan fjögur þá ætla ég að fara yfir eitt stykki heimsmet það lengi þátturur sem fáum smá heimsmet kínveskur strákur hann Jan Janja hann var að setja heimsmet sem hefði farið heimsmetabók Guinness fyrir það að ná að vera með 33 húlahopp ringi og láta þá snúast en það sem merkildi þetta heimsmet hann náði sér 10 ringjum á þessu en hann sneri öfugt hann hekk eins og leðublaka svona úr klifurugrind og 10 húlahopp nei 33 húlahopp ringir fóru 10 ringi samtals og Það má geta þess að hann byrjaði með þetta húla, að húla svolítið mikið, þegar hann var að létta sig. Hann var með ýmsa sjúkdóma og var svona sagt við hann að er það að létta sig og þá fór hann að taka upp á því að vera með húla hringi og svo fór hann að bæta við þá og svo fór hann að gera þetta alls konar. Og núna gerði hann þetta með því að snúa öfugt, hangandi á fótum með 33 húlahopp hringi komin í heimsmetabókina fyrir að ná þeim í 10 sinnum í umhverfi sjálfan sig mér stendur nú eiginlega magnað en næst ætlar hann að gera húlahopp með þar að segja að gera húla með því að framkvæma uppbyggingar já, það ekki öll vitlega sem eins Erna Hrönd tekur við þetta smástund og fullt af flottur tónlist þar á meðan
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni það sem börnin kalla litla tré meðan við tölum spergilkál eða brokkoli. Spergilkálið græni risin í ofurfæðu deildinni en það algjört trefja tröll. Það ríkt af andoxunarefninu lipoexíru og vellauðugt af fólansýni sem algjört möst fyrir bumbubúan og mömmu hans. Spergilkál geggjað á grillið, gufusoðið eða bakað. Alveg steikt gott meðlæti með þínu uppáhaldi. Skráðu til leiks á bylgjan.is og þú gætir unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
2: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rme.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Hvernig hljómar rafbíll?
4: BL
5: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway. Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringin.
6: Ísland

0: rúv.com.
1: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
2: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú fær vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
3: Slátturróbótar. 20% afsláttur af slátturróbótum meðan birðir endast. Heimasíða, garðar og gluggar.is. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Ert þú að ferðast Suðurland? Kom til Sund. Sundlaug Hafnar, Sundlaugin Laugaskerði í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Að fara að sofa á að vera tilhlökkun. Upplifðu drauminn í amerísku heilsurúmi frá Sili. Sili styður við bakið á þér. Dorma, láttu drauminn rætast.
6: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
7: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi er nú opin allan sólarhringin. Löður.
8: Á að fara gæsa? Ekki örvanda stelpur, þið finnið allt í partybúðinni í Skeifunni.
9: Ertu búin að taka frá 15. ágúst? Stóri kjörisdagurinn.
10: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
11: Þú vilt ekki missa af alvöru útsölum úrbúðurnar. 20-50% afsláttur núna.
12: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is.
13: Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
14: Góðan og blessaðan dag, mín kæru, og gleðilegan sólmyrkvadag.

þúsundir, ef ekki, ég veit ekki hvað margir gestir, ég er ekki með neina tölu, en ég veit að það allavega eru margir hér, komnir að heimsækja okkur á landinu. Í dag er dagur númer 224 á árinu, 141 eftir og eins og ég segi, bara gleði dagur, þá nú eins og ég sagði hérna við mig, farið nú að drífa ykkur heim. Þannig þið lendi ekki umferinu, ég sagði að hérna, ég er nú bara hér í útsendingu til klukkan fjögur. Þannig ég verð ykkur vinur við veginn, margir í umferð í dag og ég bara vona að þið njótið þess ágæta dags og verið með mér til klukkan fjögur. Ekki við hæfið, bara byrja hér á Leon Rimes, Can't Fight the Moonlight á bylgjunni.

0: heitir George Ezra Barnett og þetta er svona eitt af lögunum sem kom honum á kortið, heitir Budapest. Já, það er þessi fínir dag, við rættum þetta aðan, 12. ágúst og þetta er dagur sem við höfum svolítið verið að ræða fram í tíman, í svolítið langan tíma, því að það styttist í almyrkva. Já, mín kæru, fólk er svona að ræða þetta, hvað er ætlar að vera stattur og stödd, statt, þegar að sólin mun hverfa í smá. Smástund. Niðurtalingin er hér inn á sólmyrkvi 2026.is og það eru 3 klukkustundir, 26 mínútur og 46, 5, 4 sekundur eftir. Þanga til að, já, almyrkvin hefst og þið getið séð líka, þetta er svolítið gaman, ef þið farið þarna inn á þessa síðu, þá er þetta að sjá sko þaðan sem þú ert stattur á landinu eða stödd. Hvar, ja, hvenær hann hefst, almyrkvin? Það er bara mismunandi í alvörunni eftir hvað þú ert stattur og stödd. Þannig að endilega tekja á þessu, hér í Reykjavík, 4 klukkustundir, 31 mínúta, and counting og telur niður ef við tölum íslensku. Þetta er gaman. Og það er líka gaman að kíkja aðeins hér á eftir á velvirk dagatalið okkar sem heiti þennan mánuðin umhyggja í ágúst 2026. Við ætlum að líta á verkefni dagsins á eftir 12. ágúst. Hvað ætlum við að gera í dag? Til að láta okkur líða örlítið betur. Þetta er
1: Bylgjan. Bylgjan mælir með Ice Guys í seinasta sinn. Loka tónleikar Ice Guys laugardaginn 12. desember í Laugardalshöll. Fjölskyldutónleikar eru með sæti fyrir alla og svo verða alvöru partítónleikar kvöldið. Miðasala hafin á tix.is. Ekki missa af loka tónleikum Ice Guys í Laugardalshöllinni 12. desember.
2: Heiðurstónleikar Freddie Mercury Stór tónleikar í Háskólabíói 5. september Stórskotanir Rigg Viðburðar fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddie Mercury eins og þeim einum er lagið Auka tónleikar komnir í sölu Miðasala í fullum gangi á miðix.is Rigg Viðburðir
3: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
4: Áttu eftir að taka jókakennaran. Áttu eftir að fara á góa ströndina og finna jókameistara. Áttu eftir 500 tíma í sólinni og sandinum. Áttu eftir að kaupa miða. Víking Lottó alla miðvikudaga.
5: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
6: Flugger ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir
7: Betra bak Heilsurum í sérflokki
8: Útsalan í fullum gangi í Elko og Elko.is Komdu og gerðu frábær kaup Elko

tunglið, máninn, sólinn, stjörnurnar. Þetta svolítið ofurlega í huga akkurat núna. Waiting for a star to fall, boy meets girl. Á bylgjunni. Þegar við ætlum að líta eins á virkni dagatalið okkar skemmtilega sem heitir í þessu mánuði umhyggja í ágúst. Og fyrir þá sem við þetta ekkert hvað ég að tala þá þetta hægt að finna inn á velvirk.is virkni dagatal með jákvæðum tillögum fyrir hvern einasta dag mánaðarins. Allt sem hann byggt á Action for Happiness. Hægt að prenta jafnvel út og setja á ískápinn. Og svo þetta bara tillögur fyrir hvern dag sem í anda þess sem að rannsóknir hafa sýnt að geta hjálpa fólki að lifa hamingjuríkara lífi. Tengjast öðrum betur, finna tilgang, leika sér, njóta augnabliksins og gefa betur af sér. Og það sem best við allt saman að þetta mjög auðvelt í framkvæmd og bráð skemmtilegt og aðalega færi þetta mann svona bara til að hugsa aðeins. Velta hlutunum fyrir sér. Þannig að þessum erum við nú að þessu. Nú var 1, 2 og 3 aðeins að svona strá smá jákvæðnis fræjum í lífið, ekki veitir af á þessum síðust og verstu. Og dagurinn í dag, já það 12. Í gær vorum við að hugsa að deila upplífugandi fréttum til að hvetja aðra til dáða og ég myndist á það kannski ekki endilega fréttum, það lítið af upplífugandi fréttum þessar myndir. Kannski einmitt frekar þá að finna eitthvað svona skemmtilegt þessi litlu stuttu myndbönd sem maður getur fundið þannig á TikTok og Instagram og svona. Þessi memes, svo kölluðu, það gaman að deila þeim ef það eitthvað sem að gleðu þig að svona upplífugandi færi til að hlæja. Nú dagurinn í dag, láttu vin þinn vita að þú sért að hugsa mann. Hvernig sem þú gerir það, vitið hvað, þetta getur sko, það getur flækst fyrir manni og maður vill oft mikla fyrir sér hlutina. Sumir, ég réttu pönd, eru með símafóbíu, finnst erfitt að tala kannski síma en svona kannski auðveldar að Já, senda talskilaboð til dæmis. Nú, svo hægt að senda skilaboðin á einhverjum miðlum, jafnvel bara SMS. Bara, hæ, langaði að láta þið vita að ég að hugsa þig, að hugsa til þín. Nú, svo líka bara hægt að senda eitt gott hjarta sem að þýðir mitt bara, já, þú ert í huga mínum, skilið. Það þarf ekki að vera flókið, ekki flækita of. En láttu vin þinn eða vini vita að þú sért að hugsa hann eða þá eða þau. Og mér datt í huga eitt létt og skemmtilegt hérna í kjölfarið og þessum ágæta móla. Það fluttaði hún KK Kristjáni sinni besti vinur á bylgjunni.

0: Það er öllum holt að líta eins í baksinni speilin og skoða eins, já, hvert maður komin í lífinu eins og Miley Cyrus syngur hér í þessu lagi hér, Younger You. Já, ég svolítið hugsi akkurat þessa dagana nákvæmlega þetta og af hverju, jú, af því að nú ég að upplifa þetta hlutverk að vera amma og var að eignast mitt annað ömmubarn núna fyrir, já, hvað, 6 vikum síðan tæpum sem alveg galið að vera 45 ára og tveggja barna amma. Og þetta svo holt að líta tilbaka og ég að hugsa þannig stelpuna, tvítugu, sem að eignast sitt fyrsta barn og sko ekki einliðin 2 ár þegar ég var komið 2. Þannig að stundu þarf maður að líta svona í baksinni speilinu og klappa sér aðeins á bakið. Það er eiginlega galið bara einhvern veginn hvað maður gleymi því stundum. Við þurfum stundum að staldra eins við og bara minn okkur á. Já, ekki bara það. Hvað tími líður rátt, heldur líka bara hvað maður hefur áarkað og bara hversu heppi maður er. Ha, ekki gleyma því, ekki gleyma því, bara aldrei, það er nú bara þannig. En við ætlum alltaf að fara með tónlistina og hér á eftir Bubbi Mortens og Dyljá frábært duett sem heitir Júli kvöld og við verðum svolítið í júli þema. Við ætlum líka að heyra nýjasta lag Take That sem heitir einmitt Sweet July eftir Östuð skilaboð.
1: Tónleikar Bylgjunar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á móti Sól og FM 95 Blöð. Lokum til að sjá ykkur í afmælisgír í garðinum með Bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.
2: Nú er rétti tíminn til að kynnast almennilegri Ideapad, Yoga og Legion á sérstökum skólakjörum Lenovo.
3: Íslendingar grípa tækifærin þegar þú gefast. Grípum þetta. Sameinumst já í ágúst. Evrópuhreyfingin.
4: Það ráum kannski 4 kílóum í 40 kíló á 2-3 mánuðum. Það er það sem gerist.
5: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
6: Áttu eftir að læra naglafræðina, áttu eftir að skrá þig í akademíu í Mónakó, áttu eftir að töfra fram fantasíu neglur á allar skvísurnar, áttu eftir að kaupa miða, Víkinglottó, alla miðvikudaga.
7: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum.

0: bylgjunni.
1: Laugardaga frá 4 til 7.
2: Bara yndisleg músikinn hjá þér.
3: Æ, takk.
2: Það fer bara eins og í Hollywood í gamla daga.
4: Það ábyggir allir að byggja óskalög.
3: Já, ég meina þetta þátturinn til að byggja óskalögin, sko.
2: Ég mikið búinn að reyna að ná í þig. Ég búinn að vera með eitt lag á heilanum sem að mig langar svo að heyra.
0: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
1: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf. Björt og brosandi í 40 ár.
0: Bylgjan.
1: Þetta er Bylgjan.
5: Ég kallaði Bubi Mortens. Við erum að hlusta lagi í júlíkvöld þar sem að Dylja Pjötursdóttir syngur með mér. Þetta er Bylgjan sem þú eru stillt á. Ekki fara burtu. Hangið á Bylgjunni. Þetta er stæðsta aldan og besta tónlist. Takk.

Já, mikil gleði að fá nýtt efni frá þessari strákasveit, take that, ég rétti að það nú aðeins ég er í gær að, já, ég hlustaði mikið á þá og var glöð að sjá líka skemmtilegu heimildamyndina strákana og fá aðeins að skyggnast á baku tjöldin og svona kafa aðeins dýpra. Það svo mikilvægt og það svo gaman aðeins að fá svona meiri söguna á bakvið hljómsveitina og maður auðvitað sér bara það sem á yfirborðinu og ég held að vera allt svo slétt og fallegt og frábært og það var ekki alveg svoleiðis en þannig er það nú stundum Já, minn kæru, inn á bylgjan.is þá getum við séð spurningu Reykjavík síðdegis og hér spurt út í fjárhagsstöðu Hvernig metur þú fjárhagsstöðu þína í dag spurt? Svarmöðulega mjög góða, sæmilega, slæma eða mjög slæma. Væri gaman að þú gætir kikt inn á bylgjan.is og svara þessari laufléttu könnun því fleiri sem taka þátt því svona marktakari verða niðurstöðunar og við fáum að vita niðurstöður eftir klukkan 4 í dag í Reykjavík síðdegis. Þannig að gera, skella sér þarna inn.

Nói Klósi, já, ég með langaði að segja ykkur frá því að þegar sólmyrkunum líkur núna síðdegis þá tekur svo sannarlega kvöldi við og líkur nú sannarlega ekkert á heimi og fólk er statt á Vesturlandi því að í Bjarkalundi það vera sérstakir sólmyrkva tónleikar reykóladaga og það allar einmitt Nói Klósi að stíga á svið klukkan 19.30 og svo það Bríet sem að tekur við og flyttur úrvalsina þekktustu laga ásamt hljómsveit þannig að það verið notalegt ef að þið eru stödd þarna á landinu og þetta sem sagt þessi atburður þessi sólmyrkva tónleika reykóladaga eru svona marka upphafið af reykóladögunum sem að hefjast formlega í dag og standa fram á sunnudag þannig að að gera þið eru stödd þarna klukkan 19.30 verða tónleikar í Bjarkalundi En við ætlum að fara að færa okkur yfir til fréttastofu, fréttir á slæginu klukkan 2 og svo ætlum við að halda áfram með tónlistin okkar. Já, góður og skemmtilegu dagur í dag. Þetta er svolítið skemmtilegt og ég er að vona að við sjáum nú þennan ágæta sólmyrkva, það nú svolítið skýjað. Já,

0: verður í beinni á stóra kjöristeginum næstkomandi laugardag þegar blómstrandi dagar í Hveragerði fara fram. Hátíðin hefst á kjörisplaninu klukkan 11 og stendur til 13:30. Hefði fyrir því að gefa ís í ómældu magni fyrir gesti og gangandi og í ár verða tæplega 20 tegundur af gæða ís í boði allt frá kæfu ís til matcha latte. Skemmtileg hátíðardagskrá. Kynir Mikael Kopir og framkoma meðal annars íþróttaálfurinn Bríet og Svitabandið. Ekki missa af stóra kjöristeginum á laugardaginn milli 11 og 13:30 í Hveragerði.
1: Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum. Jusk, góð tilboð. 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan skólaverðustíð. Hamborgarabúlla. Búllan, búllan og aftur búllan. Hamborgarabúlla Tómasar.
2: Markastorg IKEA hafið. Komdu og gerðu frábær kaup. Við hlekkum til að sjá þig. IKEA.
3: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
4: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, mörkinni 1.
5: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll af þreyingatæki. Skorri bílsvöða, skorri.is
6: Ertu búin að taka frá 15. ágúst? Stóri kjörisdagurinn.
7: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski bar.
8: Langar þig eitthvað gott í matinn í kvöld? Þú finnur góð ráð og gómsætar uppskriftir á gottimatinn.is.
9: Klukkan 2. Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á bylgjunni. Tveir hafa verið handteknir erlendis hvor í sínu Evrópulandinu í tengslum við rannsókn á manndrápi að Vallarbraut í Kópavogi helgina. Þeir sæta gæsluvarðhaldi í viðkomandi löndum. 11 hafa verið handteknir hérlendis og 2 sæta gæsluvarðhaldi hér en einum hefur verið sleppt úr haldi. Lögregla telur að eggvopni hafi verið beitt en ekkert slíkt hefur fundist við rannsókn málsins. Hinn látni var pólskur ríkisborgari. Þetta segir Elín Agnes Eide Kristínardóttir yfir lögregluþjónn í samtali við fréttastofu.
10: Í raunar kemur útkall mann utan þeirra með áverka og lögreglan fer í það og í ljós kemur þarna er maður illa slasaður, fluttur á slysdeild eða illa slasaður með mikla áverka. Í kjölfari fáum við máli til rannsóknar. Það eru nú þegar búið að handtaka 11 manns, sumir eru lausir, aðrir eru gæstlu, sumir eru ennþá bara í fangageymslu. Tveir handteknir erlendis og við teljum að það hafi verið ráðist á þennan aðila innan dyra í húsinu og til þess hafi verið notað eggvopn.
9: Segir Elín Agnes. En fremur segir hún að lögregla hafi ráðast í húsleit víða og einnig leitað í bifreiðum. Hún segir að lögregla sé ekki komin svo langt í rannsókn málsins að geta tjáð sig hvort málið tengist skipulagðri brotastarfsemi. Það sé meðal þess sem skoða sé í viðamikilli rannsókn málsins sem sé á frumstigi. Íslandsbanki spáir því að peningastefnunefnd muni hækka stýrivexti 0,25% stig þann 19. ágúst næstkomandi. Þrálát verðbólga og háar verðbólguvæntingar muni trúlega vega þyngra en kólnun í hagkerfinu. Sérfræðinga bankans segja stýrivextina líklega munu haldast óbreytta eftir það framundir næsta vor þegar þeir muni byrja að lækka. Gangi spá Íslandsbanka eftir verði vextir á 7 daga bundnum innlánum 8%. Samkvæmt greiningu Íslandsbanka virðist hagvöxtur áfram verða hægur á árinu, enda hafi háir raunvextir, áframhaldandi aðlögun á vinnumarkaði og tímabundið bakslag í nokkrum útflutningsgreinum haldið aftur af umsvifum. Á móti vegi að staða heimila og fyrirtækja sé yfirleitt traust. Kaupmáttur launa hafi almennt þokast upp á við þrátt fyrir mikla verðbólgu, engar neysla reynst seigara en ætla mátti og vísbendingar uppi að útflutningshorfur hafi almennt fremur skánað en versnað. Einstaklingur sem tengist trésmíðaverkstæði við Gylfaflöt í Grafarvogi þar sem eldur kviknaði morgun var fluttur til aðhlynningar á sjúkrahús. Búið að slökkva eldinn sem byrjaði í útsókskerfi fyrir vélar verkstæðisins. Sigur Jón Hendriksson, varðstjóri hjá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins, segir manninn sem var fluttur á slysadeild líklega hafa verið með reykeitrun. Hann hafi ekki upplýsingar hversu alvarlegt ástand mannsins var. Eldurinn kviknaði eins og fyrir segir í útsókskerfi í sérbyggingu fyrir utan húsnæði við og við innréttinga á trésmiðaþjónustu við Gylfaflöt 3. Þaðan kom hiti og reykur inn í sjálftverkstæðið og reykur myndaðist undir þaki, að sögn varðstjórans. Búið að slökkva eldinn en Sigurjón segir að slökkvilismenn hafi þurft að rífa hluta af skúrnum og aðeins af þakinu á húsinu við Gylfaflöt. Aðgerðir hafi gengið mjög vel. Fréttir verða næst sagðar klukkan 3 en þangað til finniði meira þessi mál og fleiri á vef okkar vísi.
11: Kæra þakki fyrir þetta Rafn Ágúst og áframhaldum með tónlistin okkar á bylgjunni. Ég Erna Hrönn og ég fylgi ykkur til klukkan 4. Þetta bylgjan. Og hér George Michael.

0: Hljómsveitin Haust, engin önnur þeirra fyrsta lag, það eru Haukur og Snorri sem að skipa þessa sveit og eru flottir fótboltastrákar, kíktu nú til Ívars hér fyrr í sumar í júnimánuði og sögðu frá þessu skemmtilega lagi. Nú ætlum við að fara að líta til veðurs, sjáum aðeins hvernig veðurspáin lítur út. Ég í svona nettu meðvirkniskasti með öllum útlendingunum sem eru komin hingað til lands til að horfa á almyrkvann, vonandi fá þér eitthvað fyrir peningin.
1: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu inn á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inniheldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: Tilbúin í skólan? Í Elko finnur þú úrval af vörum fyrir námið allt á einum stað. Elko.
3: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar Ísa í karri kókos. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12. Rétt hjá Laugardalslaug.
4: Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsostanna færa þér rétta bragðið.

0: troðu disk og þvotti. Löður.
1: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is. Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
3: Skólaárið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4-um.
4: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Dr. Leður, bestur í leðri.
5: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
6: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
7: Ég get ekki verið með eyrnatappi eða neitt.
8: Nú.
7: Ég með svo þröng göng þarna.
8: Yeah. Bara þarna.
7: Ég veit það ekki, sko ég hef ekki skoðað hinn þar sem er stuttar hendur.
8: Herðu sikka mín.
5: Bakaríið á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA.
9: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
10: Já, í dag verður austlæg átt 5-13 metrar á sekundu hvassast við suðurströndina. Rigning eða skúrir víða land en lengst af þurrt norðan lands fram eftir degi. Spár gerir ráð fyrir skýðu veðri á vestanverðin landinu seint í dag. Líkur á að skýja hulan muni brotna eru eins og áður frekar litlar. En ef það gerist þá er það líklegast á norðvestanverðu landinu. Lægir og dregur smám sem nú vætu í kvöld hiti 8-20 stig svalast við sjóin norðan og austan til.
11: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.

Svilberg með okkur á bylgjunni. Já, hér á eftir þá ætlum við að fara yfir afmælis rættir dagsins og mér langaði bara, já, eins og ég segi það eru flottar rættir í dag það er ein leikona sem að syngur alveg afskaplega vel þannig hún er leik og söngkona sem að er hérna með okkur, íslensk í pakkanum í dag og ég var svona í mitt eins og ég ger alltaf og sest innur og leita brotum og vá, ég sit bara hérna maður bara klökkur með tár í augum, það ekki annað hægt af því að mér langaði bara aðeins að taka forskot á afmælisatinnar af því að hún er svo mögnuð þessi kona hún Halldóra Geirasdóttir hún fagnar afmæli í dag og ég ætla bara að leifa ykkur að heyra hér eftir smá tvö brot fyrst allega leifin að tala af því hún er svo vel að máli farin og segir hittir naglan svo rétt á höfuðið algjörlega 100% til að leifa ykkur að heyra það hérna eftir smá ræðu og svo fáum við að heyra hann að syngja eftir eins og eitt lag við ætlum að taka eitt hérna Dancing in the Moonlight af því að nú erum við svolítið að fjalla sólina og mánan og allt þetta í tilefni almyrkvans í dag, þannig að hlustum á Dancing in the Moonlight og svo ætlum ég að leifa okkur að heyra aðeins í Halldóru Geira

0: Já, eins og við sagði ykkur áðan, þá eru flott afmælis börn í dag. Afmælis raddinnar ef ekki bara skella betonum góða hér upp.
1: Afmælis raddir dagsins.
0: Ég ætla að taka þetta í tönnulagi, ég ætla að byrja á því að taka núna íslensku raddinnar. Það reyndar bara ein afmælis rödd. En hins vegar eru margir þarna sem ég þekki sem að fagna afmæli í dag og mér langar nú sérstaklega að senda Ágústu vinkonu minni, Ágústu Finnbogadóttur, afmælis kveðju, 63 ára gömul í dag, til hamingju, elsku dásend, hver veit nefnir komið og smetla á því smá knúsi á eftir, hver veit, en ég hugsa lítið þín, mín kæra, í dag. Og ég sá líka Róbert Þóralsson vinur minn á afmæli, hann er nú einn af okkar bestu bassa leikurum og hefur nú spilað mikið með mér í gegnum tíðina 55 ára gamall og bara allir sem fagna afmæli í dag til hamingju. Svo er það afmælisröddin íslenska sem er langaðilega ykkur að heyra og við verðum alltaf að nýta tækifærið á þessum tíma, á þessum degi að leifa Halldóri Geirharðs að fá orðið því að hún tók á móti velunum grímuvelunum fyrir 11 árum síðan, 2015. Þannig var hann taka að móti velunum fyrir leikonu ársins í aukahlutverki í Billy Elliot og hún hafði svo margt að segja og vildi nýta gluggan í þessi orð hér.
2: Það sem ég langar að segja og þá fæ ég kökk í hálsina því að mér liggur það á hjarta. Mér finnst samfélagið okkar vera að halla sér of mikið í þá átt að það þarf, fólk þarf að eiga meir og meiri peningi póka til þess að börnum þeirra eigi framtíð og eigi jafnmikla möguleika hvert einasta barn í þessu landi og við verðum að rétta úr okkur og ákveða hvernig samfélag viljum við búa til. Þá aldrei að skipta máli hvað mamma þinn og pabbi eiga mikið eða hvaða bakland er á bakvið hvert einasta barn. Sýningin er þetta, Billy Elliot. Það er svo auðvelt að leika hana.
0: Já, og hérna sitjum með tárin í augunum, það er bara þannig, það er ekki annað hægt, hún er bara svo mögnu, hún Halldóra Geirharðs og hún fagnar afmæli í dag. Hún fagnar afmæli og hún er 55 ára gömul leik- og tónlistarkona og hún þetta var sko söngkona og saxofónleikar í hljómsveitarinnar Risaöðlunar eða Reptile eins og hún kallaðist á erlendri grundu og svo sveit gaf hún út nokkra plötur, söng hann má einni heyra á plötu eins og hann verið gefnar út í tengslu við leikhús og þá langaði mér nú aðeins að leiða ykkur að heyra röddinn hennar, hún var svo geggjuð í söngleiknum Nýju líf.

0: gjörsamlega frábær Halldóra Geirhans til hamingju með daginn og til hamingju allir sem fagna afmæli í dag við förum yfir erlendu raddirnar hér rétt á eftir
1: Bylgjan, Björt og brosandi

fjölbreytt og skemmtileg alla daga. Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

0: Lúkesson, hann kemur til dyrana eins og hann klæddur og hefur aldeilis verið að skemmta landanum já, utan dyra í sumar og heldur þín og áfram endilega kynnið ykkur það, hvort það sé ykkur það í nálægði ykkur það alltaf, eins og ég segi, alltaf gaman af honum Múkesson, hann einhvern veginn bara svo einlægur og frábær tónlistamaður Nú, hér á eftir, við ætlum að skoða Erlendu afmælishattinnar Halldóra Geirhars var flottur fulltrú í íslensku ráttana í dag og þær eru ólíkar en skemmtilegar Erlendu ráttinnar hér rétt á eftir heyrum Örstutt skilaboð, heyrum í söngkonunni Sía áströlsku og svo ætlum við að vinda okkur í þetta allt saman
1: Þetta Bylgjan
2: Vinsalasta útvarpsstöð landsins
1: Bylgjan mælir með Ice Guys í seinasta sinn. Loka tónleikar Ice Guys laugardaginn 12. Desember í Laugardalshöll. Fjölskyldu tónleikar eru með sæti fyrir alla og svo verða alvöru partítónleikar kvöldið. Miðasala hafin á tix.is. Ekki missa af loka tónleikum Ice Guys í Laugardalshöllinni 12. Desember. Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Ice Nikotínlausir púðar
3: Áttu eftir að taka jókakennaran Áttu eftir að fara á góa ströndina og finna jókameistara Áttu eftir 500 tíma í sólinni og sandinum Áttu eftir að kaupa miða Víking Lottó alla miðvikudaga
4: Þú á ferðalagi Austurland Komdu í sund Sundlaugin Stöðvafirði og Sundlaugin í Breiðdal Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is
5: Nýr og breyttur fjörður Verslanir, veitingar og þjónusta Allt á einum stað Fjörður Verslunarmiðstöð Í hjarta Hafnarfjörðar Vertu þú sjálf Vertu Bella Donna Alltaf eitthvað nýtt og spennandi Skelltu þér inn á netverslun belladonna.is Eða kíktu til okkar á Dalvegi 30 Bella Donna
6: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar Pinotex palla

0: rættir dagsins.
1: Já, þá vindum við okkur í erlenda rættapakkan. Ég áttið með allt ég náði. Ég gaf henni Halldór Geirharðarsins og 3 ár. Var það ekki gott hjá mér? Hún 58, ekki 55. Hún alltaf lítur út fyrir að vera sko 45. Ekki deginum eldri. En við ætlum að fara okkur í erlendu deildina og við ætlum bara að hefja leik á þeim elsta þar. 1920, þann 12. ágúst, fættist Percy Mayfield, ameríski rithma og blues söngvarinn sem að, já, var til dæmis þekktur fyrir lagið Hit the Road Jack sem að Ray Charles gerði afar vinsælt á sínum tíma. Við skulum heyra orginalinn.

0: bank and go.
1: That's right. Hit
2: the road. Já, fættist 1920, kvaddi þennan heim 1984, aðeins 63 ára að aldri. Blessuð sé minning hans og þá ætlum við næst að færa okkur hér yfir til Buck Owens.

0: 1929, Buck Owens, ameríski söngvarinn og gítarleikarinn. Hann kom 20 lögum í toppsæti Billboard Country listans og var heldur betur flottur. En hann hefur líka kvattir hann heim, það var 2006, þann 25. mars. Eins og áður sagði fættur 1929. Og þá erum við næst komin hingað til Craig Douglas.
1: Why must I be a teenager in love? Each time we have...
0: Craig Douglas, 1941 fæðingar ári. Hans, hann kemur frá Englandi. Og já, bara átti þarna nokkur topp lögin eins og þetta hér meðal annars.
1: The stars of Why must I be a teenager in love?
0: Já, þær eru skemmtilegar afmælisraddirnar í dag, heldur betur.
2: That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free.
0: 1949 fættist Mark Knopfler, breski söngvarinn, gítarleikarinn og lagahöfundur Dire Straits. Já, heldur betur átt gæfu spor með þeirri sveit, Money for Nothing fór á toppi 1985 og Walk of Life 1986, frábær plata bróður sinn Arms. Það alveg geggjuð og ég held að það sé bara fyrsti geisladiskurinn sem var keyptur á mitt heimili. Já, hér Stingi í bakgröndum. Já, 1949 árið og við höldum áfram að þræða listan.

ótrúlega skemmtilegu karakter sem hér á ferðinni. Hann August Darnell, ekki taka kókusnetun á mína syngur hann, ameríski söngvarinn, lagahöfundurinn og já, sá sem að stóð þarna fremstur í flokki Kid Creole and the Coconuts. Það var annar lag sem kom til greina, Annie, I'm Not Your Daddy. Ég vildi nú ekki spila það, mér fannst það var furðulegt lag. 1951 fættist hann og þá erum við komin næst hér að Sir Mix-a-Lot. I like big butts and I cannot lie. You other brothers can't deny. Yeah, when a girl walks in with an itty bitty waist and a round thing in your face, you get sprung. Hvað er 1963 Sir Mix-a-Lot? Talaðu skemmtilega karaktera, rappari, lagahöfundur og producent. Baby got back, þetta. Þetta var skemmtilegt, 92. Já, þetta er næst síðasta röddin hjá mér, 1963 og það var komið að síðasta röddinni og það er jafnframt eina söngkonan í Erlendu deildinni.

leikaran fætt 1969 breska söngkonan og laga höfundurinn frábær, svo þessi rödd einmitt svo einkennandi, þú veist nákvæmlega hver að syngja leið og hún opnar munnin Já, hér líkur afmælisröddum 12. ágúst og ég segi til hamingju allir sem fagna afmæli í dag Og mér langar svona áður við svissum yfir til fréttastofu hvað úr hverju þá langaði mér nú aðeins að halda áfram með afmælisraddir og hér marknáflir og þetta fremstur í flokki Dire Straits og þetta lag Walk of Life ég bara dyrka á, veist þér aðeinslir Þannig við ætlum að heyra hér í þessari frábæri sveit og syngja aðeins með laginu og svo bara kannski tökum við eins og eitt í viðbót eitthvað stutt og laggott og vindum okkur svo yfir til fréttastofu en þetta svona ekta lag sem hægt að syngja aðeins með og eldist afar vel líka Dire Straits, gjörið svo vel

0: sinn með lagið History, við ætlum að færa okkur yfir til fréttastofu eins og venjulega fréttir á slaginu klukkan þrjú.
1: Þetta er Bylgja.
2: 40 ára afmælistónleikar Bylgjunar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskólagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Hlökkum til að sjá ykkur í afmælisgír í garðinum með Bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.
3: Mótúltoffaran á Akureyri, laugardaginn 15. ágúst í bóði Mótúl á Íslandi og Skóabaðana.
4: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
5: Ice Guys í seinasta sinn, laugardagshöll 12. desember. Miðasala hafin á fix.is Þessi tónleikar í samvinnu við Pepsi, Icelandair, N1, Nova Sirius og Sima.
6: Mexíkóska ostablandan frá Gott í matinn tilvalin í tacos, burritos og ídýfuna.

0: úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
2: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is. Borgarinn á grillinu, kaldur á kantinum og sín plus. Það gerist ekki betra.
3: Sko, annarkort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærður, sko.
2: Sín plus. Kemur með sumarið til þín.
4: Klukkan 3, Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á bylgjunni. Rigning nú á höfuðborgarsvæðinu og ef marka má úrkomuspá á vef Veðurstofu Íslands á að bæta í hana einmitt það leiti sem almyrkvin verður í hámarki. Þannig nú spáð eins og upp í alltaf 5 mm úrkomu á klukkustund klukkan 18 fyrir gefið, 12 mínútum eftir almyrkan. Samkvæmt nýjustu skýja hulu spanni gæti mögulega rofað örlítið til á Snæfellsnesi og á Vopnafirði gæti deildamyrkvin sést vel. Spáin á við þá sem birt var í morgun, það að segja að það verður víðast hvar skýjað, hins vegar verða lágskýin ekki eins mikil á Vestfjörðum og Norðausturlandi. Það verða sumulegði sem að nokkri staðir í Eyjahreppi, Miklholtshreppi og víðar gætu sloppið við lágskýin. Á Vestfjörðum það Breiðavík og víðar yst í fjörðunum. Íslandsbanki spáir því að peningastefnu nefnd muni hækka stýrivexti 0,25% stig þann 19. ágúst næstkomandi. Þrálát verðbólga og háar verðbólguvæntingar muni trúlega vega þyngra en kólnun í hagkerfinu. Sérfræðingar bankans segja stýrivextina líklega muni haldast óbreytta eftir það framundi næsta vor þegar þeir muni byrja að lækka. Gangi spá í Íslandsbanka eftir verði vextir á 7 daga bundnum innlánum 8%. Samkvæmt greiningu Íslandsbanka virðist hagvöxtur áfram verða hægur á árinu. Enda hafi háir raunvextir, áframhaldandi aðlögun á vinnumarkaði og tímabundið bakslag í nokkrum útflutningsgreinum haldið aftur af umsvifum. Á móti vegi að staða heimila og fyrirtækja sé yfirleitt traust, kaupmáttur launa hafi almennt þokast upp á við þrátt fyrir mikla verðbólgu, enganisla reynst segar en ætla mátti og vísbendingar uppi að útflutningshorfur hafi almennt fremur skánað en versnað. Ísfélag HF hefur tilkynnt að eignarhlutur félagsins í Austur Holding AS verði 43,4% í kjölfar uppgjörs á fjármögnun félagsins til Austur. Eignarhlutur Ísfélags í Austur var áður 29,3%. Austur fer með 60% eignarhlut í Kaldvík AS sem rekur sjókvíaldi á Austfjörðum. Í tilkynningu þess efnis til kauphallar segir að í júní 2025 hafi Ísfélagi tilkynnt aðkomu félagsins að fjármögnun Austur vegna þáttöku Austur í hlutafjárhækkun Kaldvík AS. Fjármögnun Ísfélags hafi numið 341 milljón norskra króna eða 4,5 milljörðum íslenskra króna á gengi dagsins í dag og samanstaðið af eiginfjárframlagi og breytanlegum hluthafalánum. Að loknu uppgjöri fjármögnunarinnar verði eignarhlutur Ísfélags í austur 43,4% og eignarhlutur Heimstö AS 56,6%. Fréttir verða næst sagðar klukkan 4 en þanga til finniði meira þessi mál og fleiri á vef okkar vísi.
5: Takk fyrir þetta og áfram heldum við með tónlistina á bylgjunni. Ég Erna Hrönn og fylgið þér hér næsta klukkutíman.
6: Þetta bylgjan.
5: Og hér fyrir Dór, Fröken Reykjavík heitir lagið sami texti, allt annan lagan upprunalega. En hann gerir þetta vel virkilega. Svo Revin, Lenei og Náttsól framundan.

0: Og það eru svo skemmtilegar Náttsól, flýttuður hægt, syngja Reifin og Rún sem ákvæðu að endurvekja hljómsveitina Náttsól og gerðu það núna í vor og þar voru sem sagt þrjár til að byrja með en nú eru þær aðeins tvær eftir en dásamlegar og eins og segir hljóma svo vel saman hittum við Reifin aðeins á bræðslunni þar var með alveg frábært sett Þannig að eins og ég segi, gaman að þessum flottu tónlistar konum, virkilega dásamlegar báðar tvær. Já, við ætlum að fara ykkur yfir að veðrinu hér til smá, lítum aðeins til veðurs, höldum að fara með tónlistina fortíðaflakk líka hér framöndan.
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni superfæða með stóru S-i. Við erum að tala íslenskt spergilkál sem 89% íslenskt vatn og svakalega trefjaríkt. Spergilkál troðið af fjör og steinefnum ekki síst blöðin og stilkurinn sem verður lunga mjúkur við eldun. Úr spergilkáli færðu þið gríðar öfluga andoxunarefni lipoixýru en auk þess vænan skammt af fólansýni sem bráðnauðsilegt fyrir barnshafandi konu. Skráðu til leiks á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af brakandi fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
2: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur marathóni Íslandsbanka.
3: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum BIKO Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. BIKO.

0: áttu eftir að fara til Kappadósía, áttu eftir að gista í helli og skoða neðanjarðarborgina, áttu eftir að birta myndir á Insta úr loftbelg, áttu eftir að kaupa miða, Víkinglottó, alla miðvikudaga.
1: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
2: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
3: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is
4: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
5: Svona hljómar helgin á bylginni. Laugardagsútgáfan með Braga Guðmunds, nágranninn.
6: Og að veitum að reyna að komast að í hvaða lag verið að hlusta á.
7: Það gæti þetta ekki verið Fuji, sérna kynir mig softly.
6: Jú, að sjálfum.
5: Sunnudagsútgáfan með Hvata.
8: Viltu gjöra svo vel og ná í
5: það? Hvað kemur næst?
6: Í þessum úti úr myndinni Stella í Álófi.
9: Því gæti verið stólinn.
5: Helgin á bylgjunni
10: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina
5: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði
11: ofarlega í huga þessa stundin að við skoðum aðeins viður horfur á landinu Ísla gátt 5-13 metrar á sekundu hvassast við suðurströndina rigning eða skúrir einkum sunnan til hiti 10-20 stig hlýjast fyrir norðan aðeins að höfuðborgarsvæðinu austan 3-8 metrar á sekundu skúrir lægir og dregur úr vætu núna í kvöld Já, stjörnusævar sagði það nú að alskýjaður almyrkvi líka mögnuð og merkilegu upplifun skulum skoða það nánar hér á eftir
12: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum með landsins mesta úrval af hitaveitupottum heitir pottar.is.

0: fortíðarflakkið.
1: Já, í fortíðarflakkinu í dag ætlum við að fjalla hljómsveit sem, var akkurat þessar myndir. Þannig að 1996 fyrir nákvæmlega 30 árum stödd í Buffalo í New York. Þarna var hljómsveit að hita upp fyrir Alanis Morissette og þarna voru sko 13 tónleikar sem að þessi ágæta sveit sáum uppbyturina fyrir tónlistakonuna og svolítið gaman að ég ætla ekki að segja ykkur strax hvað hljómsveit þetta er en þessi sveit hafði svona nokkuð áður verið að hita upp fyrir alls konar bönd og ég segi það að ég hugsa það, sko, þessi uppbytun á að fengi þessi tækifæri hafi spilað svolítið stórt hlutverk í hversu stórt þetta band varð af því að þessir strákar þeir komu sér að framfæri með því að hita upp fyrir til dæmis P.T. Harvey Tears for Fears og R.E.M. og þarna voru þeir líka að hita upp fyrir bönd sem að, já, kannski færri þekkja í dag og svona þeir voru þeir miklu stærri en til dæmis Belly og hljómsveitina James sem ég hef ekki hugmynd hverjir eru. En þessi strákar eins og segi, þarna stattir á þessum tímamótum 1996 voru nú búin að gefa út efni, heldur betur og gefa reyndar út alveg frábæra plötu plötu sem að átti seinna eftir að vera bara eina þeim allra flottustu. Nú, þessi sveit heitir Radiohead, stofnu 1985 og já, gáfi út plötuna sína fyrstu Pablo Honey 1993 og þar er að finna lag sem að heitir Creep og margir þekkja og það er líklega svona þeirra stærsta lag þráttur öllu lög sem að á eftir komu en þarna gáfi við líka út plötu sem heitir The Bends og það er svo plata sem átti aldeilis eftir að slá í gegn hún kom út 1995 og svo var það OK Computer sem kom út 1997 sem að einnig varð eina þeim allra bestu verði nú bara að segja Nú Kid A 2000, þetta eru geggjaðar plötur og frábær sveit dauðlangar að fá að sjá það á einhvern tímann á sviði en mér fannst þetta svo merkilegt þegar ég sáði mitt að svona þeirra fyrstu skref voru svolítið mörkuð því að fá að hita upp fyrir aðra artista sem að þeir eru jafnvel orðni stærri en í dag 13 sýningar, það sem er hitu upp fyrir Alanis Morissette og ég held að við ættum bara að þessi tilefni að fá aðeins að heyra þetta margrómaða lag sem að nú margir hafa spreitt sig á í gegnum tíðina meðal annars Magnu okkar Áskilsson í Rockstar Supernova en þetta er Creep að sjálfsögðu með Radiohead

0: Bruno Mars vera stattur í heiminum akkurat núna að horfa á sólmyrkva, það spurning. Almyrkvinn, ha, Bruno, ertu með þetta á hreinu? Ertu ekki örugglega kominn með sólmyrkva gleraugun? En allavega hana, þá talaði hann stjörnusafar það, sama hvernig myndi við erum, þá myndi við njóta einhvers einstaks augnabliks. Þannig að við bara treystum honum en ég ætla að segja ykkur aðeins nána frá því hérna á eftir og ekki nóg með það, áður hann að klukkan slær fjögur, þá ætla ég líka að spila lag af einnig af mér uppáhaldsplötum já, sem fagnar ammali í dag Þetta
1: Bylgjan 40 ára ammalistónleikar Bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á menninganótt Birgitta Haugdal, Friðrik Dóf, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Bylgjan og Coca-Cola. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den denske kró. iPhone, MacBook eða iPad? Þú færð alla Apple-fjölskylduna í verslunum Elko og elko.is. Elko.
2: Vitt flísaverslun umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn

0: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
1: Sjáumst á Draumgrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
2: Hafðu það huggulegt með hestagille. IKEA.

0: að mín kynslóð af fólki, það er kannski svona fyrsta kynslóðin sem að hefur haft börnin svolítið sterkt inn í sínu lífi.
1: Og bara í restin að þá tók hann 200 kíló á stein átta sinu sem er heimsmet.
2: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.

bylginni We Belong. En já, ég hef verið með smá veðurkvíða vegna almyrkvans. Ég er einhvern veginn, já, það er þessi meðvirkni í manni. Ég er einhvern veginn með þetta svona bak við eyrað, hvað þau verður bara skýjað og við sjáum ekki neitt og allir ferðalangarnir komnir allan þessa leið til þess að heimsækja okkur og borga háar fjárhæðir til þess að sjá og upplifa þessa stund. Ég er allavega aðeins rólegri eftir ég sá hér þessa fyrirsögna vísi, alskýjaður almyrkvi er líka mögnuð og

merkileg upplifun. Sævar Helgi Bragason, stjörnu Sævar, sagði það í viðtali að hann væri tilbúin í daginn, sama hvernig viðrar, núna seinni partinn, ætlar að njóta sjónarspilsins heima hjá sér með fjölskyldu og vinum í myrkvapartíi sem hann vonar að endi ekki sem erfið drykkja. Og eins og hann sagði, því miður eru auðvitað viðurspáin ekki alveg með okkur í liði, en það breytir ekki því að alskýjaður almyrkvi er líka mögnuð og merkileg upplifin sem að enginn ætti að missa af, þannig að lykilatriðið er að vera úti þegar almyrkvi skellur á, sem svona í kringum korti fyrir sex, Og hann sagði að sama hvar fólk væri á landinu muni það upplifa merkilega og ógleymanlega stund. Já, þetta róar aðeins þennan viður kvíða hjá mér og ég bara nokkuð spennt. Tilbúin með sólmyrkva gleraugun.

0: Já, magnað að hugsa til þess að fyrir 27 árum síðan fóru þessi tónleikar fram í loftkastalnum í Reykjavík. Óramagnaðir tónleikar sálarinnar hans Jóns míns sem voru svo gefnir út á samnefndri hljómplötu 12. ágúst 1999 geggjuð plata dyrkana og þetta laguði þetta að finna á henni flott útgáfa af gagntekin. En ég Erna Hrönn, takk fyrir samfylgdina í dag mín kæru og ég ætla bara að halda heimaleið og ég ætla ekki að missa af almyrkvanum komin með sólmyrkvagleraugun og klár í slaginn hlakka til að vera hér aftur með þér á morgun klukkan 1 og þá ræðum við allt saman bless bless og haltu áfram að njóta þín
1: Bylgjan verður í beinni á stóra kjöristeginu næstkomandi laugardag þegar blómstrandi dagar í Hveragerði fara fram. Hátíðin hefst á kjörisplaninu klukkan 11 og stendur til 13.30. Hefði fyrir því að gefa ís í ómældu magni fyrir gesti og gangandi og í ár verða tæplega 20 tegundur að gæða ís í boði allt frá kæfu ís til matcha latte. Skemmtileg hátíðadagskrá. Kynir Mikael Kopir og framkoma meðal annars íþróttaálfurinn, Bríet og Svitabandið. Ekki missa stóra kjöristeginum á laugardaginn milli 11 og 13.30 í Hveragerði.
2: Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum. Jusk, góð tilboð. Hamingjan heima. Sinnum heimaþjónusta. Utan kjörfundur hjá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu verður opinn frá klukkan 10 til 16 miðvikudaginn 12. ágúst næstkomandi. Erum í Hlíðasmára 1 í Kópavogi. Njótum sólmyrkvans. Aftur í skólan 20 til 40% afsláttur af veldum flokkum. Jusk, góð tilboð.
3: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
4: Þekkir þú típuna sem þú ert að gefa? Gjafabréf.is Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
5: Útsölulok og götumarkaður.

0: dagarnir eru byrjaðir í kringlunni. Nælið ykkur í nesti og nýja skó fyrir ævintýrin framundan. Kringlan af öllu hjarta.
1: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
2: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbor.
3: Klukkan fjögur, Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á bylgjunni. Samkvæmt nýjustu skýjahulusbá veðurstofunnar lítil von á að sjáast til sólar á Snæfellsnesi, en vestfirðingar standa þó betur að vígi. Lágskýjað verður samkvæmt spánni allt Snæfellsnes og mest allt Ísafjarðardjúp, en lágskýin gætu þó gefið eftir í Bolungarvík, Breiðavík og víðar. Berghildur Erla Bernhardsdóttir á Hellissandi þar sem hátíðin Iceland Eclipse fer fram og einmitt búin að leita uppi hana Hildi Rut Hermannsdóttur, svæðisskipuleggjanda.
4: Ó já, það frábær stemming hér á Almyrkva hátíðin á Hellissandi og ég hef aldrei séð svona marga kíkja upp í himinin eins og í dag og eins og þá aðeins bjart yfir allavega öðru megin, meira segja þeim megin sem sólin sést svo kannski á eftir. En við skulum, þar fólk að vona það besta hér. Hjá mér Hildur Rut, svæði skipuleggjandi. Hvernig hefur gengið hjá okkur?
5: Já, þetta búið að vera algjört ævintýri. Við byrjum náttúrulega að skipuleggja þessa hátíð fyrir mörgum mánuðum síðan því þetta krefst svakalega mikilla reynslu og skipulagninga varandi ferjun því við erum náttúrulega staðsett á Hellissandi og allir þessi aðbúnaðir sem komin henni upp á svæði, þú veist það þarf að ferja þetta úr bænum eða frá öðrum löndum. Hér erum við með 850 tjöld sem við tjöldum sjálf upp fyrir alla hátíðagesti. Á hátíðasvæðinu sjálfu erum við með 42 tjöld sem annarkvort bara markaður, tattútjald, matartjald eða svið. Það fimm svið á þessu svæði. Þannig að hér að verða hátíð og það bara geggjustemming og búið að ganga sjúklega vel.
4: Örstutt, ef við sjáum ekki til sólar á eftir, eruð þið með eitthvað svona, já, viðbragð? Haldið að verið mikil vonbrigði?
5: Það náttúrulega magnað að vita. Ég náttúrulega aldrei upplifa þetta sjálf, en það verður þannig, þó að sé alveg skýjað, þá upplifa þetta samt, að það kemur þessi kyrr, það kemur þetta myrkur og það sem að gerast hérna svæðin, það verða sem sagt, öll tónlist mun slökkna og allir munu bara detta í eitthvað svona són, þannig að ég sjálf vera alveg sjúklega spennt fyrir því að sjá hvað gerist þegar klukkan kortir í sex.
4: Algjörlega, við býðum spennt eftir þessu sjónarspili. Við segjum meira frá þessu á Vísi sem við verðum í beinni útsendingu þar klukkan 4:30 og svo sjálfsögðu í fréttum okkar klukkan 6:30.
3: Takk fyrir það Berghildur og Hildur. En eins og hún segir, það verður hægt að fylgjast með beinni útsendingu frá sólmerkvanum á Vísi frá með klukkan 4:30. Silja Rún Sigurbjörnsdóttir fréttamaður verður í beinni frá Bolungarvík, Kristján Már Unnarsson frá Seltjarnarnesi og Berghildur frá Snæfellsnesi. 32 ára konum sem hafði verið föst undir rústum í 36 klukkustundir eftir jarðskjálfta í Kólumbíu á dögunum hefur verið bjargað á lífi. Daniela Largo var dregin út undan hruninni byggingu í borginni Pereira í vesturhluta Kólumbíu eftir 10 klukkustunda björgunaraðgerð. Daniela Largo var slökkviliðsmönnum tókst loks að ná til hennar í gegnum göng sem þeir grófu undir fjórar steiftarplötur sem hún hafði grafist undir. Að minnstakosti 188 manns hafa látist í skjálftanum samkvæmt opinberum tölum og hundruða enn saknað. Í Pereira, borg á helsta kaffiræktarsvæði Kólumbíu, staðfest að 79 manns hafi látist, sem næst hæsta talan og eftir Kali, þar sem 95 eru látnir. Fréttir verða næst sagðar klukkan 5, en þangað til fyrir þið meir þessi mál og fleiri á Vef okkar Vísi.
6: Bónusréttur mánaðarins 1 kíló af gómsætri kjúklingasúpu. Bónus, með þér í liði.
7: Beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut Kristoffer Helgason Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson Reykjavík síðdegis á bylgjunni
8: Já, komið í sæl, Reykjavík síðdegis leggur af stað á þessum stórmerkilega degi. Það almyrkva dagurinn í dag, 12. ágúst.
9: Já, til hamingju með daginn, þetta stór dagur og hérna ertu búin að setja upp sólmyrkva gleraugun.
8: Ég með það við hendina.
9: Já.
8: Við höldum náttúrulega í vonina að að það rofa aðeins til hér á þessu svæði.
9: Ég veit ekki með þig en ég lít út eins og fíbl með þessi gleru, ég sé bara ekki neitt.
8: Nei, það einmitt heila máli, maður sér ekkert með þessum gleraugum nema maður horfi í sólina.
9: En í Reykjavík þá á þessi almyrkvi að hefjast klukkan 17.48 og meira að segja 12 sekundur yfir en sólin verður þá í 24,5 gráðu hæð á vesturhimni.
8: Já, við ætlum hér á eftir að fá til okkar Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur, utanríkisráðherra, en hún á fullu núna að undirbúa sig undir og þjóðina undir þjóðaratkvæðagreyslu.
9: Já, hvers vegna ætti fólk að segja já í þessari þjóðaratkvæðagreyslu? Það svona mjótt á munum sem hvert nýjustu skoðarakonunum.
8: Já, við ætlum aðeins að fara við sviðið og spyrja Þorgerði meðal annars það, ef að niðurstaðan verið nei, í hvaða stöðu viðreist þá?
9: Við ætlum að opna fyrir síman eins og venjulega 567-1111 og heyra í ykkur hlustendur góðir og svona kannski fá stemninguna á þessum merkilega degi.
8: Já. Nú viljum að heyra í Sigrúnu Jakobsdóttur sem er framkvæmdastjóri innanlandsflugu allra Isavia og heyra hans af flugumferð. Væntanlega eru einhverjir sem að eru með krókamóti bragði og fara upp fyrir skýin.
9: Já, sólmikva glufa fara bara yfir skýin.
8: Já.
9: Og heyra líka í honum andra Jóhannessinni, hann þyrluflugmaður hjá Landhelgisgæslunni en það líka hægt að fara á þyrlu og reyna að finna sér einhverja glufur til að sjá sólmikvan.
8: Já. Við ætlum aðeins að slá á þráðinn á Vestfirðina. Heyrim í Hlyni Snorrasinni, yfirlögreglu þjóni á lögreglunni á Vestfjörðum. En það náttúrulega heilmikið skipulag í gangi þar í dag.
9: Já, ferðamönnum fjölgar hratt á Vestfjörðum vegna almyrkvans og nokkur ljóst að íbúafjöldi Vestfjörða mun margfaldast og það hefur verið í mörg horna líta örgla í skipulagningu á þessu öllu sem
8: Já, búið að breyta einhverju vegum í einstefnu vegi
9: Já.
8: Og bæði fyrir og eftir myrkvann.
9: Vill að fá Sævar Helga Bragason til okkar vísindamiðlara og fjalla aðeins almyrkvann. Það var svolítið þungur tónn í honum í hádegisfréttum, heyrðum við, Já. Út af veðrinu.
8: Einmitt. Nú, svo ætlum við að heyra í Silju Rún Sigurbjörnsdóttur, fréttakonu sínar. Hún stödd á Bolafjalli.
9: Já, það örugglega góðu staður að fylgjast með almyrkvannum, en hvernig ætli veðrið sé þar? En við ætlum að hefja leik hérna rétt og eftir að tala við hana Berghildi Erlu Bernarsdóttur, fréttakonu sínar, en hún stödd á Hellissandi.

0: Áframheldur Reykjavík síðdegis, það fátt annað sem kemst að en almyrkvinn.
1: Já, og straumurinn hefur legið vestur á land þar sem myrkvinn stendur sem lengst og Berghildur Erla Bernarsdóttir, fréttakona sínar, er stödd á Hellissandi. Við heyrðum yfir í fréttum núna ráðan. Berghildur, hvernig staðan handa núna?
2: Heyrðu, staðan alveg frábær, það alveg óbúslega góð stemming hérna. Mjög mikið að erlendu ferðamönnum og ég sé ekki betur en að það sé jafnvel hægt að horfa til hippatímabilsins þegar maður sér suma svona hvernig fólk að klæða sig hér, það svona svolítið þannig útstokk stemming hjá sumum.
1: Já.
2: Mikið að viðburðum hér í gangi og ég komin inn á aðal hátíðarsvæði þar sem að fólki verður helst safna saman þegar að þetta byrjar allt saman. Og hér eru tónleikar, hér eru tjöld og hér eru alls konar viðburðir. Það eina sem mætti vera betra eru þessi ský. En hjá mér er Jón Bjarni Steinsson, skipuleggjandi þessara hátíðar. Getur ekki bara að redda því?
3: Við erum búin að því, við erum með veðvél og ég er búin að fá það á reynt allavega, frá sjómönnum á reyfi að það sé núna nokkar norð sunnarðu vestanátt og við sjáum skilin hérna farið yfir, þannig að ég það er eitt og hálf tími til sefnu og það er ekkit þungskeið þetta sko þannig að við munum sjá að það er myrkur meðan dag en ég gerir fasta ráð fyrir því, ég er búin að síka þetta og það er ekki sjást myrkvi.
2: En hvað eru margir hér á svæðinu og hvað eru mikið af erlendu ferðamönnum hér?
3: Ég myndi giska á svæðinu núna með starfsfólk og gestum eru svona 4300 manns. Þar af eru svona 85-90% erlend fólk.
2: Mér var sagt áðan að það var 850 tjöld á ykkar vegum, það eru 5 svið, það er húsalega mikið að viðburðum. Hvað er þetta búið að vera lengi, hvað er verið lengi að skipuleggja þetta?
3: 1.5 ár. Það er massíf fyrir það.
2: Og hvernig hefur þetta það gengið núna?
3: Bara alveg fáránlega vel. Og þetta var alltaf bara þannig viðburður að koma hérna á svæðið þetta sem hafa ekkert var til. Við vorum bara óbúslega vel undirbúin og fyrir utan bara okkar Sigurd Solstins teimi sem við erum búin að fara í gegnum ýmislegt. Það voru líka með erlenda aðila Breta sem að vinna líka að setja upp fyrst í Glastonbury, Reading, Hyde Park. Þannig að það er bara rjómin af þeim sem að koma svona hátíðaldi stattur hér til að passa að þetta fari vel fram. Og þetta er bara, það er bara stórkurslegt að standa þetta núna og síminn eru þagnaður og þetta er bara að gerast.
2: Það er sérstætt skipulega í kringum það þegar almyrkvinn verður fram að því verða hér tónleikar en hvernig er skipulega í þegar þetta svo gerist, þegar myrkri leggst yfir?
3: Sko, ég var að spyrja þess að hann. Það er núna listamaður að spila hérna og sviði. Eftir honum kemur Högni Egilsson, hann spilar og eftir sem ég best veit núna en þá mun hann spila á undanmyrkanum og einhverja lágstenda tónlistamyrkri í gangi og svo þenni búin þá tekur Ásgeir Trausti við.
2: Það eru væntanlega margir og ég er búin að tala við þó nokkra í dag sem að pöntuðu sér ferðina til Íslands vegna þessara atburðar fyrir heilu ári síðan. Og útlitið kannski ekki með besta móti, hefurðu, já, orðið var við eitthvað vonbrigði eða svona súran svip á sögn?
3: Alls ekki á neinum og við erum með hérna svona spjallgrúpi á WhatsApp, það sem er næst í allir miðahafandir eru inni að spjalla saman og fólk var fullkomlega meðvitað um það að það vera að fara til Íslands og myrkurinn alltaf meira heldur en bara að sjá tunglið og eins og núna, sjá þetta. Það mætti vera aðeins betra núna en það er samtalið að það mun auðvitað verður myrkur um þann dag og, en ég ætla bara þetta verður gegn og ég hef ekki heyrt í neinum, fólk er bara meðvitt um það, þetta er bara einhvern veginn að fara hérna verður alltaf 4 daga frábær hátíð með tónlist allan daginn og hittir svo bara bónus, skilja það verður myrkur um þann dag og ef við sjáum því meira sem sjáum og það sem ég er búin að heyra fólkinu bara, ok, því betur sér sjáum þetta, því magnar verður sér viðburður. Já, áttmungur því að þeir sem hafa komið á Hellissand, við erum líka undir Snæfisjökli og það verður frábært ára morgunu hinn, sagði Döðismanni. Þetta, þú veist maður að sjá það sjálf, þetta stæði hérna, það sem að sviðið er ennþá bara fullkomlega geðvegt. Það er allir bara geðglaðir og vonað besta og hvert sem fer þá held ég að sé engin óhunaður hérna.
2: Takk hérlega fyrir það. Við vonum að besta svo sannlega að það svona, já, aðeins byrta hérna yfir þar sem að sólin skín, sem satt hérna fyrir, já, hún þarna, hann að benda mér á hana. Og við verðum fylgjast áfram með stemmingunni hér. Við ætlum að vera í beinni útsendingu á Vísi 5:30. Og já.
1: Já.
2: Eitthvað þann? Já, heyrðu, já, þið eru þarna. Ég sé væri búin að missa sambandi við ykkur.
1: Og Woodstock stemning hérna á almyrkva hátíðinni á Hellisandi.
2: Eiginlega, það er hálfgerð Woodstock stemning hérna og svona rosalega svona friður og rói við fólki og það er svona tónheilun í svona herbyggið þar sem að eða tjalda sem að búið upp á tónheilun og jóka og svona einhverjar sérimónjur miklar þar sem að er verið að kalla á allskins vættir. Ég talaði við konu áðan þar sem sagði mér að í gær var sérimónja þar sem að var kallað á dverga, álfa, drauga og svo framvegis fjölmargir sem tóku þátt í því þannig að Þetta líka svona einhvers konar yfir náttúrulega stemming hérna.
0: Já, þessi tilfinning, manni finnst maður að vera mjög smár þegar að maður upplifir svona náttúrulega fyrirbreyði.
2: Algjörlega, já, og það það sem að fólk segir hér, ég búin að spurja þó nokkra að út í fórstir verði fyrir miklum vonbrigðum, það engin sérstaklega svektur eða hefur sagt að verði eitthvað sérstaklega söktur. Fólki finnst bara gott, gaman að upplifa þetta mm-hmm. og það sem náttúrulega mun gerast að það verður myrkur þegar sólmyrkvinn er sem hæst.
0: En er þung stía þjá ykkur?
2: Já, svona svolítið, en svona hluta til, en það er aðeins bjartara hérna úti fyrir Breiðafirði. Þannig að við skulum bara vona að aðeins fara að rigna núna. En þetta, það ég talaði við konu áðan sem fór á svona hátíð til Texas fyrir einhverjum árum og hún sagði mér að það hefði verið svipað veður þegar að sólmyrkurinn hófst svo þá bara opnaðist himinninn og hún var samfærð að það myndi gerast núna. Það skoðum bara að sjá til og vonast til þess að hún hafi rétt fyrir sér.
1: Sjá til, við fylgjumst með þér áfram í fréttunum. Berghildur Erla Bernhardsdóttir, fréttakona Sýnar. Kæra þakki fyrir að deila þessu með okkur.
2: Já, takk sem er leiðis.
4: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. 40 ára afmælistónleikar Bylgjunar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Baldmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á móti Sól og FM 95 Blöð. Rökkum til að sjá ykkur í afmælisgýr í garðinum með Bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.

0: eldfjallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
1: Ice Guys í seinasta sinn, laugardagshöll 12. desember. Miðasala hafin á tix.is. Þessi tónleikar í samvinnu við Pepsi, Icelandair, N1, Nova Sirius og Síman.
0: Hönnum saman sælureit. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sérsniðna ráðgjöf fyrir innkeyrsluna eða garðinn. Bókaðu tíma á bmvallár.is. Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðinn.
2: Nýr Honki EHS5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfaröfða.
3: Áttu von á gestum? Vandaðir svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
4: Alvöru ítalskar pítsur bakar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
5: Nú byrjum við á nýjum kafla. Skóladagar eru byrjaðir í Kringlunni. Inni ævintýri.
6: Stát herrafatnaverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stát í mörkina 1 eða pantaðu á stát.is.
7: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar ísa í karri kókos. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
8: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
9: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
10: Bylgjan alltaf björt og brosandi.

0: Áframhaldu við Radio Cities. Málefni Evrópusambandsins eru ofalega á baugi, eins og gefur að stilja.
1: Já, það datt inn og lúna hjá mér í morgun hérna bæklingurinn frá landskjörstjórn. Hvað viltu vita? Fínn bæklingur, svona þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst og alls í upplýsandi og það mörgum spurningu svarað.
0: Já, en það komið góða gestur.
1: Já, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, sest hérna í hákur og velkomin Þorgerður. Þú ert með sólmyrkva, gleraugun klár og allt.
2: Já, allt klárt. Takk fyrir að bjóða mér í þáttinn. Já, það, ég er tilbúin í það og ætla að vera einmitt í Hafnarfjörðunum á eftir.
1: Já, já. En það nóg annað að gerast en almyrkvinn og það stutt í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu. Við erum að tala rúmar hvað, tvær vikur, þetta bara alveg að fara að bresta á.
2: Já, nú eru tvær vikur, já, ríflega framundan og mjög slíka gott og myndist á þennan bækling frá landskjörstjórn. Þar eru mjög greinagóðar upplýsingar um það, um hvað þetta snýst og þau eru einmitt að draga það skýrlega fram að ef að meira hluti kjósenda segir já í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu, þá verður farið í samningaviðræður eða samningar klárast, þá verður einmitt önnur þjóðaratkvæðagreiðsla. Þannig að þetta er mjög einfalt og skýrt og svona undirstrika það sem að hérna þetta gengur allt saman út af að þjóðin ákveður það hvort að við hefum að hef ég samningaviðræður við Evrópusambandið að nýju og kláraður.
0: Já, ég var niðurstaðan verið já. Hvað taka samningaviðræðurna langa tíma?
2: Já, það er mjög líklegt að það ferli geti tekið frekan snöggan, snarpan tíma meða við alþjóðasamskipti, myndi ég segja. Það hef verið að tala kannski 1.5 ár sem að samninga verið að gæti staðið yfir plus mínus, en þá er ekki þar með sagt ef að þjóðin segir aftur í síðari þjóðaratkvæðagreiðslunni já, að það verði strax, hérna, við verðum strax orðnir formlegir aðilar Evrópusambandinu, en áhrifin að sjálfsögum munum koma strax fram, áhrifin innan sambandsins en líka ekki síst er ég að hugsa gjaldmiðlinn og það að við erum að fara í þá ferli sem að tryggir launafólki og almenningi stöður að umhverju heldur en nú, við erum að fara að hætta með þessari verðtryggingu, það er nú að minnsta.
1: Já, en ef að já verður ofan á, sko maður spyr sig, hvað gerist nákvæmlega 30. ágúst í vinnun hjá þér bara, þú mæti klukkan 9. Þú veist, ertu tilbúin að leiða þessa viðræður? Er við búin að móta samningsumboðið og samningsmarkmiðin? Verður þetta mál afturlagt fyrir alþingi? Menna, hvað gerist nákvæmlega?
2: Já, fyrir það fyrsta þá munum við hafa samband við Evrópusambandið og segja að við þjóðin hafi ákveðið þessa leið, en það er gott og minnist á samningsmarkmiðin því að þau koma mjög skýrlega fram í áliti utanríkismálanefndar þingsins.
1: En þau eru breytileg.
2: Það. Já, það er alveg skýrt og það er leiðsögnin frá þinginu og það sem hefur kannski breyst frá því upphaflega að fara í þetta 2009 er að vigtin varðandi til að með þetta varnar og öryggismál er mun meiri, enda er það líka í takti við það sem að NATO er að gera. NATO er svolítið í það ábyrðinni yfir á Evrópu í varnar og öryggismálum í Evrópu, en það er alltaf farið í það fyrst, samningsmarkmiðin liggja skýrt fyrir og síðan verður farið í svipaferli og var síðast að virkja alla sem að það kom 200 manns að mótin samningsafstöðu og það verður náu samráð haft við helstu hagsmuna aðila, hvað sem að það er SFS, bændasamtökin, atvinnureikanda samtök, verkalýðsforkólfar og svo framvegis, þannig að það verður farið hratt í þá vinnu. Og síðan vil ég undirstrika að það verður náttúrulega aðalsamninganefnd og það er ekki þannig að ég leiði þá nefnd, heldur munum við fá öflugu aðala sem hafa reynslu af samningum og eru flinkir í svona viðræðum og standa vel og fast og vörð um hagsmun Íslands.
1: En maður hefur séð svona skoðanakannir, þær eru svona hnífjafnar, að virðist vera svona þjóðan sé svolítið skipt. Maður spyr sig, dugar sko 51% eða jafnvel bara eitt atkvæði til eða frá?
2: Í þessu ferli að það er alveg ljóst að bara meiri hlutin ræður, hvort sem að verður nei eða já, hvort sem að það verður nei með einu atkvæði eða já með einu atkvæði, þannig er það. Þetta er ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla. Við höfum hins vegar sagt alveg skýrt við sem erum í og leiðum ríkisstjórnarflokkana að við munum virða þá niðurstöð sem að birtist alveg óháð því hvernig hún er fengin.
1: Ég en hvernig verður þú að mæta til Brussel með mjög nauman meirihluta á bakvissi og helming þjóðarna kannski bara vill dansa ekki?
2: Já, þess þá heldur er þetta kannski bara þrýstingur á Brussel að koma mjög til móts við þau sjónarmið ef að við vilja fá okkur inn á annað borð og ég hef marg sagt það að, að við erum í gríðarlega sterkri samningsstöðu, ég hef notað að því ég kem nú á handboltanum, mér finnst við vera í dauða færi á línu, út frá ýmsum sjónarhornum, út frá skilaboðum, frá opinberum, frá framkvæmdastjórum innan Evrópusambandsins til að mynda stækkunastjórunum, Mörtu Kosin segir, eru Ísland er einstakt land, það er sérstaklega sérstakt þegar, þegar kemur að, að sjávarútvegi og landbúnaði og við þurfum að taka til í þess.
1: En hefur stækkunastjórun eitthvað með það að gera? Er það ekki bara aðildarríkin sem
2: Nei, þannig að þau hafa mjög mikið þetta að segja og síðan fyrir þetta til aðildarríkjana og það er líka nokkur ljóst að öll aðildarríkin eru með sinn fulltrúa í framkvæmdastjórninni, eru með sína fulltrúa í ráðherraráðinu og leiðtogaráðinu, þetta eru þau apparöld sem að ráða mjög miklu og ég segi að við eigum að nýta þetta tækifæri til sem þetta láta reyna þessa sterku stöð okkar Íslendinga. Samningsmarkmiðinu hvað þetta varðar eru alveg skýr þegar við horfum á sjávarútveginn
0: hver
2: að mynda að við höfum þetta, þetta svona sjálfstjórnarvald okkar í sjávarútvegi og við verum átt okkur að því að, að sameiginlega fiskveiðistefnan hún, hún snertir náttúrulega sameiginlega landhelgi eða, eða fiskveiðistofna það, það eru við ekki með, við erum ekki með landhelgi að að einum öðrum Evrópusambandsríkjum við erum stórveldi í sjávarúti og það er ekkit ríki eins og Ísland sótt um aðild að Evrópusambandinu sem er með svona mikinn styrk á sviði sjávarútvegs og við eigum að nýta okkur hann.
0: En hver eru samningsmarkmiðin þegar kemur að sjávarútugnum?
2: Já, það er að einmitt að hafa pass upp á okkar sérstöðu, pass upp á það að við stjórnum okkar sjávarútvegi að við stjórnum okkar sjávarútvegi sjálf að það verði, það er að fara en að, að það er leiðir sem að verða farnar að það verði tryggðar í aðildar sáttmálunum að við í aðildarsamningnum að við setjum það inn þannig, þannig að það verði þá frumréttur okkar, það verði ekkit breytilegt eitthvað eftir á, það heldur þetta verði frumréttur okkar Íslendinga þegar kemur að sjávarútvegi við...
0: ekki full yfirráð
2: þú getur sagt full yfirráð, þú getur sagt sjálfstjórn bara það sem að tryggir okkar hagsmuni það er að segja yfirráð sem byggist áfram á sjálfbærni, á markaðshagkerfi, á bestu fáanlegu þekkingu, vísindalegri ráðgjöf, þetta er það sem við ætlum að, að gera og stjórna okkar sjávarútvegi og ég ætla hvorki við ykkur eða að því allt svona er þýtt, ég hef sagt það áður, ég ætla ekki að fara að semja við sjálfa mig hér í beinn útsendingu, Evrópusambandið ef að þið eru að hlusta sem að þið eru örugglega að gera, þið viti það að við munum fara fram með okkar ítrustu kröfur og það er eins gott að þið kæru Evrópu sinnar og framkvæmdastjórn að þið verði tilbúin
1: En sjálfstjórnarsvæði Íslands í fiskveiðum, kemur það í veg fyrir þá fjárfestingu aðila einhverstar Evrópuríkja úr Evrópusambandinu fyrirtækja til þess að fjárfesta í fyrirtækjum hér heima og fara þann, þá leið inn í afla hlutdeildir
2: Já, þetta er nákvæmlega það sem við myndum vilja setja fram, ég ger ekki ráð fyrir öðru heldur en að hagsmunaðalum meðalans í sjávarút við stiðjum okkur í þessu, þó að það kannski hafi ekki verið tala mjög skýrt hvað þetta varðar að þeirra halvu, en ég held einmitt að þetta er atriði sem að ekki síst leiði mig til þess að segja, ég hlakka til að sjá samning, ég hlakka til þess að sjá hvernig okkar landslið í samningamálum nær niðurstöði í þessu máli af því að það er svo margt mikilvægt annars sem að hangir á þessari spýtu að vera í samfélagið innan mengi þjóða sem að við viljum alla jafna vera og erum í viðskiptum við 70% af okkar útflutningi fer til Evrópusambandsins.
0: Hvað ef að þjóðin segir nei? Hvert verður fyrsta skrefið þá?
2: Fyrsta skrefið þá er náttúrulega það liggur alveg fyrir að við munum þá ekki halda áfram með aðaldaferlið og ég mun óska eftir því að eiga fund með utanríkismálanefnd og ráðfæri mig næstu skref. Alveg tvímælalaust það verður fyrsta skrefið að eiga fund með utanríkismálanefnd og við tökum sameiginlega ákvörðun það hvernig hægt er að vinna úr neginu. Þannig að mér finnst skipta máli að þingið, ég vil ekki gera eins og fyrir ríkisstjórnir Gunnar Bragi og Sigmundur Davíð reynda þeir sniðgöngu þingið ég mun alltaf fara með þetta fyrir þingið og eiga samtal við þingið ég mun ekki fara baktýra megin að neinu
1: Er umsóknin þá enn lifandi ef að svar veru nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni 2009. ágúst?
2: Já, miðað við það sem að Evrópusambandið hefur sagt að þá eru formlega lifandi og þess vegna hef ég alltaf sagt það er þingsins að kalla hana þá tilbaka Og þess vegna legg ég ríka áherslu á að vera mjög opin með þetta, það verður samráð við utanríkismálanefnd og það verður ekkert gert með einhverju pukri eins og ríkistjórni gerði 2013 til 16.
1: En ef svari verður nei, ég meina þú ert að leggja svona þitt svona pólitíska líf að veði, ja, það ekki, er þetta svona mikið pólitísk kapital hann á bakvið
2: Já, veistu
1: og viðreist líka, ég meina hvar standið þið eftir þetta þá ef svari verður nei?
2: Stöndum sterkar sem, ég myndi segja ef verður mikilvægari sem aldrei fyrir að því ef það verður nei, þá er mjög mikilvægt að rödd frjálslindis alþjóða samstarfs eins sterk og hún er innan viðreisnar hún þess þá heldur heyrist, ég myndi segja eiginlega mikilvægi og hlutverk viðreisnar mun eflast ef að það verður nei, en á móti vil ég líka segja að ég hef alltaf verið þessara skoðunar, ég 2009 þá lagði ég fram tillögum það að það ætti að vera þjóðaratkvæðagreiðsla strax í byrjun Bjarni Benediktsson ákvað síðan að vera með mér að þeirri tillögu svo til að var felld. Ég var líka þessara skoðuna þegar ég barðist fyrir því á sínu tíma innan sjálfstæðisflokksins og það var samþykkt á landsfundi sjálfstæðisflokksins að fara einmitt þessa leið að spyrja þjóðina hvort að ég að halda áfram og síðan að klára aðildarviðræður. Uh-huh. Þannig að þetta er ekkit nýtt hvað þetta var, þannig ég held hins vegar að það væri öfugsnúið að því þetta stendur í stjórnarsáttmálunum. Og mér þætti það eitthvað skrítin skilaboð ef að þá allt í hinn að fara segja refsa eða skamma ríkisstjórnana fyrir að efna það sem að stendur í stjórnarsáttmála.
1: En fyrir hvað stendur þá viðreisn, ég meina ef svari verið nei, fyrir hverju ætlið að berjast þá?
2: Þetta stendur skýrt í stjórnarsáttmála. Varðandi það mál sem að þetta varðar, þá vil ég undirstrika að grunn og meginstef viðreisnar eru almannahagsmunir fram að sérhagsmunum. Og við skulum bara taka eitt mál sem dæmi á síðasta ári, veiðigjöldin. Þar sem að öll stjórnarandstaðan ákvað að setja Íslands met í málþófi til að koma í veg fyrir það að íslenska þjóðin fengi eðlilega hlutdeild í sjávarútvegsauðlindinni sem hún á sameiginlega.
1: En kjósendur hýtti að hljóta að spyrja sig hvað aðgreinir viðreist frá öðrum flokkum?
2: Já, ég er meðal annars að draga þetta fram. Það er engin tilviljun að veiðigjaldamálið klárast fyrst í ríkistjórn þegar viðreist er komin inn í ríkistjórn. Undir forystu viðreisnar eru við að fá í gegn risa almannahagsmunamál varðandi Evrópumálið að þá hef ég líka sagt Evrópusambandið það er ekki markmið í sjálfusir markmiðið er velsæld og lífsgæði Íslendinga, að við höfum aðgang á opnum markum, að við séum öflugi alþjóðasamstarfi þá förum við bara aðra leið það ef að það verður nei, þá förum við bara aðra leið en það verða þyngri og þá skiptir máli að frjálslynd rödd eins og viðreist alþjóðsinnu rödd eins og viðreist að hún heyrist að því ég er smeyk við ákveðna einangrunahyggju sem að mér fyrst vera allt innu blossuð upp ekki sísta meðal svona þessa últra hægri flokka sem að eru hér á Íslandi.
1: Það búið að vera svolítið svona harka í umræðinu og þú hefur líka svona fjallað það á þínu samfélagsmiðlum og það hefur svona verið svona mjög svona sorgleg ummæli á báða bóga. En hvernig hefur þið liðið með þetta allt saman? Hefur þetta haft áhrif á þig?
2: Nei, í þessu myndi ég segja reynsla er svolítið vanmeti fyrirbæri. Ég held að það sé ágætt að segja það og auðvitað er ýmislegt sem maður er þarna sagt og maður sér að þetta er kannski þyngra en ofta á þér en á móti kemur að þá
1: Þetta er alveg báðar áttir, ekki bara beinst
2: Ég sjálf hef ég bara taka þetta út frá mér að þá hef ég ekki fengið jafn mörg hlýskilaboð, stunniskilaboð kvartningu eins og bara allt mitt pólitíska líf ef ég á segja það eins og er en ég vil líka segja og ég hef verið að draga fram að mér finnst umræðin sem slík í þessum máli, mér finnst þetta að vera þroskandi fyrir þjóðuna. Við erum að velta fyrir okkur. Nú er allt í einu fólk með einmitt þennan bækling hjá landskjörstjórn og það er að hugsa stóru myndina hvar eigum við heima, heimsmálin eru eins og þau eru, allt í einu dugar ekki EES-samningurinn eins og hann gerði nú eru tollar, það er svona fordýri svolítið eins og það er verið að beita en fordýri að stríði, það er tollastríði gangi, það sem að stóru ríkin eru svolítið dóminerandi og þá skiptir máli samstaða litluríkjana, það er okkar styrkjur að vera í samstöðu með öðrum þjóðum þegar ríki svona tollastrið þannig að það er þessa stóru vangaveltur og pælingar sem að mér vist væntum að fólkið okkar þjóðin sjálf er svolítið að pæla í og vill bera ábyrgð á því hvaða skref við tökum og svo rak ég augun í mjög áhugavert viðtal við dr. Huldu Þórusdóttur, stjórnmálafræði prófessor, það sem að hún er að tala um svona þessar öfgar og átaka umræðina sem að hún segir við fyrir að læra að kunna takana. Mm-hmm. og þess vegna finnst mér þetta skref með þjóðaratkvæðagreiðsluna sem ég hef alltaf verið fylgjandi eins og ég undirstrika, mér finnst svo heillandi að sjá hvernig þjóðin tekur þessu, hvernig hún er að feta sig áfram í áttað niðurstöðu. Þjóðin þarf að læra að hlusta á suman hávað og ekki annan, sko. Hún þarf að læra og vega og meta hvaða upplýsingar eru raunverulegar, hvar eru falsfréttir, hvar eru rangfæstlur, eins og til dæmis enn og aftur þessu bæklingu. Mér fannst merkilegt að upplifa það að landskjörstjórn þurfti til að mynda leiðrétta morgunblaðið, að það fór með rangfæstlur varðandi þennan bækling og VF landskjörstjórnar, þannig að það er margt sem að almenningur, sem er að mér finnst vera að taka hlutverk sitt alvarlega, er stendur frammi fyrir núna og mér finnst það vera að leysa það vel og ég heldina, jú, það er atgangur, það er grimmd, það er út af því fólk hefur bara hugsjónir og hjarta og tilfinningar.
0: Er hún ekki púður að fara í þessi Evrópusambandsmál þegar staðan í efnahagsmálum er eins og hún er hér heima?
2: Nei, alls ekki, og ég held að það sé nú hluta því sem ég hef saknað frá fyrri tíð, að það væri verið að setja almennilegt almanna hagsmunamál á borði sem tekur á vanda heimilana, launþegana til lengri tíma, og þá er ég að tala um auðvitað þessa gríðalegu vaxtabyrði, við erum alltaf með þrisvarsinnum hærri húsnæðisvexti hér á Íslandi með að við önnur lönd, það sama með verðbólgu, alltaf hærri og meiri. Evran er ekki töfralist, við höfum aldrei sagt það.
0: Nei.
2: En evran er markmið til lengri tíma sem að við í stjórnmálunum, ef að við höfum ekki hugrekki í því að hugsa lengra heldur bara til 2-4 ára, alltaf bara eitthvað kjörtíðanbíl, að þá finnst mér við þurf bara einfallega að vanda okkur. Ég kalla eftir kjarki og hugrekki til þess að fylgja stórum almannahagsmunamálum eftir. Ég er með þessu þá bjargföstu trú að með því að fara inn í stöðugra gjaldmiðla umhverfi, að þá fáum við ekki bara lægri vexti fyrir heimilin eins og allar inngöngurinn í Evrópusambandið hafa sýnt, við fáum líka ódýrari matakörfi, við erum með dýrustu matakörfi í Evrópu og það er komið tími til að við förum og hlustum á það sem að fólkið út í landin er að segja, að það þurfi að geta dregið andan öðruvísi heldur en að nörd alltaf saman um hver mánuðum, og þetta er rísa almanna hagsmuna.
0: Hér er hátt vaxtastig og verðbólgan há. Evrópusambandið að bjarga sem sagt nálunum, getum við ekki gert þetta sjálf?
2: Við getum gert þetta sjálf, en við erum búin að vera núna í 80 ár, Kristófer, sjálfstæð, og við erum búin að reyna allar tegundir af krónu, við erum, þú veist, verðtryggingu, fljótandi krónu, fastgengi, tengd við alls konar sem að það gullfótur eða einhverju samhengi við Bretton Woods. Við erum búin að reyna allar leiðir, og mér finnst bara komið tími til þess að íslensk þjóð fái einhvern tíma tækifæri til þess að vera í mengi með líkt þenkjandi þjóðum sem að búa við sama fyrirkomulag og við, þannig að það verði fyrirsjáleiki, það verði umhverfi sem styðu við fjölskyldunar í landinu, styðu við nýsköpunar fyrirtæki í landinu og ekki síst ítir undir samkeppni, og það er meðal annars það sem að kom fram hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum núna, eitt af því sem að dregur niður framleiðni aukningu hér og framleiðni þróun er fákeppni á markaði, og þeir segja að það vantar meiri samkeppni, þannig að við séum ekki að sóa svona miklu verðmætum, og þetta er einstakt tækifæri fyrir okkur til þess að skoða meira.
1: Við erum í ES, já. Við erum í Schengen, við erum í NATO, við erum í varnarsamning við Bandaríkin, hvað fáum við meira með aðild að Evrópusambandinu?
2: Já, meðal annars það að vera í komast í tollabandalag, og ég vil benda meðal annars á að norskt atvinnulíf
1: er með mestar. Við getum gert tvíhliða samninga alveg út um viðaðall.
2: Nei, við getum ekki gert það bara. Við erum búin að gera 33 fríverslunarsamninga, þar að bara 2 undir eigin nafni við annars vegar Færeyjar og hins vegar Kína. Alla hina höfum við gert í samfloti við aðra, Noreg og Sviss, og notið góðs að því. Evrópusambandið er með hátt í 60 samninga, miklu stærri og miklu meiri og miklu dýpri og veita meiri tækifæri. Það sem ég er að segja núna, og ég bið fólk að hafa því í huga, það er allt öðruvísu umhverfi í dag heldur en 1994 þegar EES samningurinn var settur á. Og ég er ekki bara að segja þetta, utanríkisráðherra að Normanna hefur sagt þetta í viðtölum hérna heima, að umhverfið í dag, það er, EES samningurinn er ekki að verja okkur fyrir þessu tollastríð. Ég er að hugsa meðan á samninga við erum að minnstakosti stendur, að við getum komið íslensku atvinnulífi og íslensku ekki síst útflutningi í ákveði var meðan á samninga við erum stendum. Við sáum það meðal annars núna. Núna við fengum á okkur 15% tolla á fiski, og síðan út af ötulu fólki okkar, þá er ekki tollur á fisk núna. Við sáum kísiljárnið.
1: Var ekki valtað yfir okkur þar?
2: Það var ekki beint valtað yfir okkur. Ég vil ekki segja það, það var tekið til okkar, absolutli okkar og normanna, við fengum tollkvóta, það var ekki sömu aðgerður og gagnvart Kína sem að er að rugla markaðan og henda inn alveg fullt af kísiljárni og frá Indonesíu. En það sem að var hins vegar, því miður svo staðreynd, er að við stóðum fyrir utan tollabandali. Ég hefði miklu freka vilja að vera fyrir innan tollabandalið og það hefði jafnlendið hér í okkar frábara fyrirtæki upp á Grundartanga, þá hefði ég haldið vilja frá vörn gagnvart öllum þessum innflutningi frá Asíuríkjunum og við fengið þá vörn. Þetta er bara rétt að byrja, spá ég, að við stöndum frammi fyrir því að vera smá ríki sem að hugsalega getur lent á milli og þá held ég, og ekki bara held, þá er ég sannfærðin það að vera í þessu mengi ríkja sem að við sendum mest af útflutningi okkar til líktengjandi ríkja, þá er betra fyrir okkur að

0: að segja já að Sigmundur Davíð eða Guðrún Hafsteinsdóttir sem bæði vil að merkja að hafa farið á svig við eigin skoðanir fyrir tíðar að þau segja af sig, ég ætla bara að bera virðingu fyrir þeim að þau hafa verið að berjast af vonandi af einhverju hugsjón í þessu en ekki bara út af einhverju hentistefnu að þau segja af sér, ég hérna hef líka sagt við þau og bara skora á Sigmundur Davíð og Guðrún Hafsteins og þriðja formanninn í stjórnarandstöðunni að bara sjá samninga og sýni að ég hafi haft rangt fyrir mér.
1: Komist ekki lengra, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra. Kæra þakki fyrir komuna.
2: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Bylgjan mælir með Ice Guys í seinasta sinn. Loka tónleikar Ice Guys laugardaginn 12. desember í Laugardalshöll. Fjölskyldu tónleikar eru með sæti fyrir alla og svo verða alvöru partítónleikar kvöldið. Miðasala er hafin á tix.is. Ekki missa af loka tónleikum Ice Guys í Laugardalshöllinni 12. desember.
3: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
4: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
5: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
6: Borg eða sól. Hagstæðir og spennandi áfangastæðir í útlöndum í nýju bókunarvilin okkar. Visitor ferðaskrifstofa visitor.is.
7: Sýndu hornin. Lenovo.
8: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
9: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas. Hafnarfirði og Selfossi.
10: Carglass Repair, Carglass Replace.
11: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
12: Litir. Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
13: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
14: Skólaárið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4.
15: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
16: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
17: Bylgjan. Alltaf björt og brosandi.
1: Opnum við síman eftir skamma stund en aðeins niðurstað könnunar. Við spurðum síðast á sólarringin hvernig metur þú fjárhagsstöðu þína í dag. Við hefum nú stundu spurt að þessu. Allt frá því að vera mjög góð, því að vera mjög slæm.
18: Já, nú vonum nú að þessum er í mjög slæmri fjárhagsstöðu sem séu nú fáir.
1: Já, þeir eru 5,8% sem eru í mjög slæmri fjárhagsstöðu.
18: Já.
1: Slæmri stöðu, 12%. Mjög góðri, 14,8 góðri, 31,8 og svo er það stærsti svarmöguleikin þeir sem eru meta stöðu sína sæmilega 35,6%.
18: Já, þannig að svona já, hvað er það margir sem eru í mjög vondumálum og hvað, sagði, hvað var næst verst?
1: Já, þetta ekki 17,8% sem eru metana slæma eða mjög slæma.
18: Já, það er ekki nokkuð.
1: Nei, en við ætlum að stjalla okkur í síman.
2: Hvað viltu ræða? Síminn er opinn 567-1111.
17: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
18: Og hér loga allar línur, ekki bara byrja þess og opna fyrir fyrstu línuna. Bylgjan, góðan dag, hver er hér?
19: Góðan daginn.
1: Góðan dag, hvað heitir þú?
19: Helgi heiti ég.
1: Sæll Helgi. Helgi, hvað viltu ræða?
19: Herðu, þið voru að tala við hann að Þorgerði.
1: Já.
19: Og hérna, hún vill meina það núna að matakarfan í Evrópu sé hæst á Íslandi.
1: Já, sagði hún það?
19: Já, hún sagði það.
1: Mm-hmm.
19: Þannig heyrði ég það og mér sko leikur forvitn á því að vita hvaða viðsnúningur þetta er allt í einu þegar þessar kostningar eru í nánd.
1: Viðsnúningu frá hverju?
19: Já, sko,

0: því sem mér hefur skilist hinga til, þá að það er alltaf barið haustnum við steinin með það að hér hafi verðlag aldrei verið neitt sko herra heldur en í löndum í kringum okkur.
1: Já, það er nú búið að taka þessa umræðu hérna nokkuð nákvæmlega undarfarið.
0: Já.
1: Var það ekki bara síðast í gær sem vorum að ræða hérna í símatíma, það sem stiftir náttúrulega mestu máli er hvað þú fær mikið fyrir krónundar, það er kaupmátturinn.
0: Já, kaupmátturinn sko.
1: Já.
0: Sko, akkur þessi viðsnúningur allt í núna, þeir hafa aldrei vilja að mínu viti, vilja viðurkenna það að hér á Íslandi væri verðlag hæst í Evrópu.
2: Já, þannig að þú vilt meina að málflutningurinn fer eftir tilefninu?
0: Já.
1: Mm-hmm.
0: Algjörlega.
2: Já, þetta er áhugavert.
0: Það er svona aðeins verið að eins og ég skilfa þá verið að reyna að mata okkur á einhverju ákveðnu hérna dæla inn í okkur einhverju ákveðnu prótíni þannig að við hérna förum bara eftir því.
1: Það eru náttúrulega tvær fylkingar sem er að reyna að koma sínu málstað á framfæri það fer ekki það mellum
0: en ég er algjörlega búin að gera upp minn hug og ég hef það fyrir mig sko.
1: Já, já.
0: En mér finnst það óbóðslega skrítið að þetta skuli koma fram svona á síðustu stundu.
2: Einmitt. Herðu, takk fyrir að hringja Helgi.
0: Allt í lagi og takk að ykkur fyrir æðislega góðan þátt.
1: Takk fyrir að hlusta. Bless, bless.
0: Allt í lagi, takk.
1: Og næsta lína, góðan dag.
3: Það er ég eða ekki.
1: Það er þú, hver er maðurinn?
3: Já, Ólafur heiti ég, flokkar var úr reyndag.
1: Sæll, Ólafur. Sæll.
3: Þegar ég heiti velsæðan kuríka minn í Bónus.
1: Já.
3: Hann var að koma frá Spáni, Bólverðar í Bónus.
1: Mm.
3: Hann var að býsta til þeim verðaðin í Bónus, þetta væri bara klikkum.
1: Já.
3: Þetta er eitthvað annað, þetta var alltaf á Spáni, þetta kostið var ekki nýtt.
1: Mm. En þeir eru laun þar mikil læri?
3: Varstu með launaumslæði verðið til að bera þetta samanlæði?
1: Já.
3: Það er eitthvað ekki hættið þá konar.
1: Þetta er náttúrulega frábær blanda, íslensk laun og spænst verðlag.
2: Já,
3: já. Já, já, og ég tala ekki með að það eru góðu laun líka, sko.
1: Já, akkurat.
3: Svo var hann að, ég átti tal hérna við erum náttúrulega með óhefni mikið að pólskum farandverkarlöru sem koma hérna í fleiri mánuðu ári.
1: Já.
3: Þeir eru fór að lægja okkur því að þetta er dettur okkur við huga að fara í þetta. Heldur aldrei því að við komum hingað til að vinna fyrir pólsklaun þegar það er að kemur. Nei, ég sjálfsir þetta í.
2: Já, en pólverðnir eru, þú sagðir, hafa góða reynslu af því að vera í Evrópusambandinu.
3: Já, já, en
2: þeir
3: koma hingað til að vinna.
1: Já,
3: þeir eru á íslensku launum.
1: Mm-hmm.
3: Já, góðu launum.
1: Já, sætja í íslensku launin.
3: Já, já, þeir eru að fara með, ég veit, hjón sem voru að fara með 8 miljónir heim með sér.
1: Já.
3: Eftir útaldi.
1: Hardurlegt fólk.
3: Já, já. En ég hef nú alltaf verið mikið aðdáandi henni Þorgerðar, sérstaklega í handbóttalum. En ég vil bara fara eitthvað staðar inni fyrir hann í Brussel og pólitískt ellefili.
1: Já, þú veist á því.
3: Já, og þetta er orðið bara persónulega bara.
1: Já. Einmitt, herðu, Ólafur, við ætlum að hleypa fleiri mað. Takk fyrir að hringja. Já. Bestu hvað er í Grindavík.
3: Takk ykkur.
2: Og næsti, hver er hér? Bylgjan, góðan dag, hver er hér?
4: Já, góðan daginn, Jón Gerald, þetta er ég.
1: Sæll, Jón Gerald.
2: Sællum þessar.
4: Hérna á Miami. Hvað segir þið, hérna?
1: Við segjum bara gott. Hvernig er staðan á Miami?
4: Hún er ljómandi, ég er skinn sólinn og ég er heitt.
1: Já.
4: En heyrðu, ég ætla að hafa stutt. Ég var að hlusta á ykkur tala með hennar Þorgerði. Nú það eru nokkur hluti sem að mér finnst þarna fyrsta lagi, þá sagði hún að 70% af útflutningi Íslendinga fyrir Evrópu sem er rangt. Þetta er ekki rétt hjá henni. Það er inna við helminga. Og það var að koma út skýrsla frá rannsóknar miðstöð og samfélagsins mefnaðarsmál.
1: Mm-hmm.
4: Og þetta er inna við 50% í fyrsta lagi.
1: Hvert fer restin?
4: Og tökum bara, restin fer hérna, sko, við erum með mestu tekjur frá Bandaríkjunum. langmestu tekjurnar. Ef við tökum bara ferðamennina, hann er jafn mikill og 37% af öllum öðrum sem koma til landsins. Þannig að þetta er rangt hjá henni, algjörlega rangt hjá henni. Svo tók ég eftir þá hún sagði, við ætlum að spyrja og svo ætlum við að ganga til aðla viðraða. Þannig að veist, hún er, það sem er að gerast núna, hún sagði við ætlum að spyrja og svo ætlum við að ganga til aðla viðraða. Þið getur hlustað á þetta aftur. Og svo finnst mér önnur spurning sem á að koma fram. Það er alltaf verið að tala, við fáum svo mikið. Áhverju er ekki hægt að spyrja líka, hverju getum við tapað? Hverju getum við tapað með að ganga þarna inn?
1: Er þú með svarið því?
4: Já, við getum tapað gríðalega miklu. Strákar, það er sko bara atvinnis, ég var nú að skrifa þetta, það er þvílíkt atvinnis í Evrópu. Það er sko 10,7% atvinnis í Frakklandi. Það er hérna 10% atvinnis í Svíþjóð. Það er gríðarlegt atvinnis, þetta er gríðarlegt ástand í Evrópu og þetta er, við erum sko alls ekki heima þarna. Sko langt frá það. Við erum bara að gera samning, við erum bara að gera, hérna, skal ég segja, viðskiptasamvinni Bandaríkin. Beita okkur fyrir því, til dæmis, þá erum við með Bandaríkin, við erum með Indland, við erum með Kína, við erum með stæðstu lönd í heimi. Og svo í lokin, hérna, munið eftir, það var það að tala með það er ykkur leyni skýsla sem er læst inn ykkur herbyggju og alþingi, það þarf að spurja um þessa skýslu. Hvað er þarna í leyni herbyggju sem enginn má vita um? Það er ekki að treysta þessu fólki, það er ekki að segja okkur allan sannleikan.
2: Já, þessi leyni skýsla, þetta er svolítið sérstætt mál. Og fólk verður að læsa að sér og hérna má ekki deila með neinum hvað stendur inn í þarna varandi viðraðar við Evrópusambandið.
4: Já, af hverju má þjóðin ekki vita þetta? Það er vegna að það er eitthvað þarna sem er svo viðkvæmt að þær fer þor ekki að byrta þetta.
2: En þú vilt frekar efla viðskipta tengsl við Bandaríkin frekar en Evrópusambandsríki?
4: Að sjálfsög, ég tel, mér leilt að segja það, en mér finnst eins og íslenskt, hérna, menntakerfið hefur brugðist þjóðinni með að kenna ungu fólki, sko, söguna baráttu Íslands, eins og sjálfstæðis baráttuna til, og hvernig ástandi var þegar voru myndið dön, og síðan í framhaldi, hvaða land hefur virkilega verið gott við Ísland og hjálpað Íslendingum. Það er alltaf Bandaríkjum á svo mörgum sviðum. Það vantar þessa menntun í þetta unga fólk. Það hefur ekki hugmynd um þetta.
1: Nei, verðum að setja punktin hér, Jón Gerald. Kæra það ekki fyrir að ringja.
4: Heyru, við erum að heilsa frá Flórida.
2: Við erum að heilsa. Við erum að skipta yfir á fréttir og strax eftir fréttir. Það erum að fara upp yfir skýin og leita að sólmyrkva.
5: Reykjavík síðdegis. Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
6: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
7: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is
8: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
9: Skóladagarnir eru byrjaðir í Kringlunni. Nælið ykkur í nesti og nýja skó fyrir ævintýrin framundan. Kringlan af öllu hjarta.
10: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
11: Kíktu á alvöru útsölu múrbúðarinnar núna. 20-50% afsláttur.
12: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
13: Sól eða úrhelli skiptir ekki máli. Preppa, grilla, njóta. Sumargrillið með Ali.
14: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
15: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
16: Það er leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
17: Klukkan 5, Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á bylgjunni. Skýja hulusbáin er blíðust við vestfyrringa hvað sólmyrkvan varðar og enn það svo, samkvæmt veðurstofunni að bestu líkurnar á að sjá kórónu sólar eru á norðanverðum vestfyrðum. Ekki þó alveg útilokað að eitthvað sjáast til hennar í eyjarreppi og þar í kringum stund. Silja Rún Sigurbjörnsdóttir, fréttamaður okkar, er einmitt stödd upp á Bólafjalli og það styttist nú í stóru stundina. Silja, hvernig lítur þetta út?
18: Herðu, Rafn, þetta lítur bara vel út. Deildamyrkurinn hafinn hérna upp á Bólafjalli og ég nú búin að kíkja með gleraugunum upp í himininn og sá aðeins tunglið fyrir sólinni. Svo sló svona eiginlega smá þögn á hópinn sem hérna upp á Bólafjalli þegar hann hófst. Það var einn hérna sem hrópaði alveg yfir að þetta var nú hafið og lita allavega vita. En það eru sko síðast í vissi, þá vorum 200 miðar seldir í rútuna sem fór hérna og fer áfram upp á Bólafjall það voru svart nokkrir hugrakkir göngugarpar á leiðinni sem ákveðu bara að lappa upp fjalli eitthvað sem kom svona björgunarsveitamönnum heldur á óvart allan að þegar ég ræddi við yfirmann björgunarsveitarinnar hérna upp á fjalli þá sagði hann að bjóst ekki alveg við eða eru svona margir sem myndu hérna lappa upp en það samt alveg töluvert af fólki hérna björgunarsveitin búin að girða af smá svæði þannig að maður getur ekki rampa hvert sem hérna upp á fjallinu en núna sitja bara flestir margir hverju með sjónauka að fylgjast með þessu fylgjast bara með himninum og gera áfram það nú áfram einhverjar 45 mínútur í almyrkvan sjálfan en við verum hérna áfram eða ég verum hérna áfram upp á fjalli og kollega mín á fréttastofunni halda áfram náttúrulega að fjalla almyrkan allan dag
17: Takk fyrir það Silja og njóttu Og ég minni á að hægt að fylgjast með beinni útsendingu frá sólmerkvanum á Vísi. Við erum með fréttamönnum endi langan vestur hluta landsins. Silja Rún í Bólungavík, Kristján Már Unnarsson á Seltjarnarnesi og Berghildur Erla Bernarsdóttir á Snæfellsnesi. Maðurinn sem fannst látinn við Austurbæjarskóla í gær var íslenskur. Lögregla rannsakar málið en ekki liggur fyrir hvort veikindi eða slys var að ræða. En telur lögregla ekki að saknæmt athæfi hafi verið að ræða að sögn Unnars Más Ástórssonar aðalvarðstjóra. Búið að bera kennsl á manninn og hafa samband við ættingi hans. 32 ára konu sem hafði verið föst undir rústum í 36 klukkustundir eftir jarðskjálfta í Kólumbíu á dögunum hefur verið bjargað á lífi. Daniela Largo var dregin út undan hruninni byggingu í borginni Pereira í vesturhluta Kólumbíu eftir 10 klukkustunda björgunaraðgerð. Slökkviliðsmönnum tókst loks að ná til hennar í gegnum göng sem þeir grófu undir fjórar steiftar plötur sem hún hafði grafist undir. Að minnstakosti 188 manns hafa látist í skjaldanum samkvæmt opinberum tölum og hundruða enn saknað. Í Pereira, borg á helsta kaffiræktarsvæði Kólumbíu, staðfest að 79 manns hafi látist sem næst hæsta talan á eftir Kali, þar sem 95 eru látnir. Fréttir verða næst sagðar klukkan 6 en þangað til finniði meira þessi mál og fleiri á vef okkar vísi.
19: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði. Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut Kristoffer Helgason, Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
2: Það ekki langt í að við verðum algjörlega í myrkri en áfram höldum við í Reykjavík síðdegis á þessu merkilega degi, almyrkva degi.
1: Já og þetta merkilega klukkutími því að hlutinni gerast, við réttur í klukkan 6. En framöndan hjá okkur, við ætlum að slá að þráðum til Vestfjarða og heyra í Hlyni Snorra sinni yfir lögregluþjóni. Þar viðbragðið mikið út af miklum fjölda ferðamanna.
2: Já og nokkuð ljóst að íbúafjöldi Vestfjarða mun margfaldast og lögregla Já, hún getur lokað veginu þarna að Látrabjargi þegar þolmörkum verður náð
1: Já.
2: En það eru örglega í mörg horn að líta hjá þeim núna
1: Ekki spurning, við ætlum að ræða líka við Sævar Helga Bragason, vísindamiðlara
2: Hann sagði í hátæðisvettum því miður auðvitað veðurspáin ekki alveg með okkur í liði
1: Nei
2: Þetta er svolítið þungbúið
1: Það er þungbúið, það er rétt, heyrim í honum
2: En allskýjaður almyrkvi er líka mögnuð og merkileg upplifun
1: Já, segir hann
2: Já.
1: Já. Tökum það trúanlega
2: mm-hmm.
1: Svo ætlum við að sláða þráðin til Bólungavíkur, þar Silja Rún Sigurbjörnsdóttir, fréttakona sýnar, hún á Bólafjalli.
2: Já, og við ætlum líka svona rifja upp svona lög sem tengjast tunglinu og svona farið, hvað ekki hérna, Fly Me to the Moon líklegast og tungli, taktum mig.
1: Mörg tunglug.
2: Já, já, já.
1: En við hefum leikinn hér til skamma stund á því að ræða við framkvæmdastjóra innanlandsflugvalli í Ísafía. Hvernig flugumferð akkurat á meðan á þessum virkva stendur? Og heyrðu líka Andra Jóhannessyni þyrluflugmanni hjá gæslunni ná þyrlunari fyrir stíð

0: það sé eitthvað líkur á því að landsmenn svona upp til hópa náu að sjá sólmyrkvan þennan almyrkva og þá er það hægt ef að menn fara upp fyrir stígin
1: Já, það eru sko möguleg sólmyrkva glufur hingað þangað ég las á mbr.is að það til þess glufa á ferjuleiðinni það sem breyða fyrir að ferjan Baldur siglir
0: Já.
1: Og áður nú kemur til hérna brjánslækjar þá á aðeins að sjást í sólmyrkvan
0: Já, vonum að sem flesti verið hefnir
1: Já
0: En Sigrún Jakobsdóttir, framkvæmdastjóri innanlandsflugvalla í Savia er á línu nekomtu sæl
2: Sællastu
0: Ég gert ráð fyrir því að það verið mikil flugumferð þarna fyrir ofan stíin rétt að menna á þessu stendur
2: Já, það eru 10 vélar sem eru búin að skrá sín flugplön á þessum tíma. Mm-hmm. 8 frá Reykjavíkurflugvelli og 2 frá Keflavík, það eru meðal þetta NASA rannsóknarflug.
0: Já, já.
2: Og þessar vélar ætla að fara allar upp í 30.000 fet sem er svona skýjum og var að sjá þetta þá vel. Og þær mun að halda sig þarna milli reyf á Snæfellsnesi og Breiðafjarðar vera á þeirri línu í rauninni. Mhm. Og annars bara umferð óbreytt, það núna sittis bankin til Bandaríkjanna sem að mikilvægt að þessar vélar trubli ekki, þannig að það verður tölvist álag á flugstjórnarmiðstöðinni. En annars það þannig, og kannski veðrisettir þannig styrkir reikningin að þetta er minna heldur með byggust við vonum búin að búa okkur undir, getum við sagt.
0: Já, vitið þið hversu margir verðum borði í þessum 10 vélum?
2: Nei, þá tertölu hef ég ekki. Það eru af alls konar stærðum og gerðum þessa vélar, bæði litlar vélar og síðan svona smærri þotur. Mm-hmm. Þannig að ég er ekki með nákvæma tölu á farþegum.
0: Hefur þetta verið strembið að undibúa ykkur fyrir þennan dag?
2: Nei, reyndi ekki. Við erum búin að vera að undibúa þetta reyndi síðan í mars með almannavörnum og flugrekendum. Mm-hmm. Og flugrekendur hafa lagt inn sín plön og gera það tímanlega og gerði það strax í bara fyrir nokkrum dögum að leggja inn óskum þessa tíma núna setna partinn þannig að þetta er allt sem að bara klift á skori myndi ég segja
1: fyrir þau sem að vita fátt um svona samgangur það þyrlurnar, það er ekkert að komast fyrir ofan skýin
2: þær komast ekki fyrir ofan skýin, nei
0: þannig að það er
2: að halda sig fyrir neðan
0: já, kannski ekki vona því að þær verið þá mikið á ferðin á þessum tíma
2: Það eru einhverja farnar og eru að seima hann í kringum Snæfellsnesi og Breiðafjörðin. Það getur vel verið að ástandi sé betra þar heldur en akkurat hér á höfuðborgarsvæðinu.
0: Já, það verið elta glufurnar á
2: þetta. Já, vonandi geta það því að það náttúrulega langmest spennandi sko.
1: Já. Hvernig ertu búin að, þú varst á fundi í dag, varandi þetta eitthvað, það ekki rétt?
2: Ég var bara að fá upplýsingar frá mínu fólki í flugstjórnarmiðstöðinni um bara ástandið og hversu margir væri búin að skrá sig inn og síðan hafa verið fundir með neyðarstjórn í Savia og samræmingamiðstöðinni til þess að bara tryggja allt viðbragð í lagi
0: Já.
2: Og til staðar.
0: Þessi fjöldi, þú segir 10 vélar á ákveðnu svæði, er það mikið eða lítið svona meða við venjulega?
2: Það er mikið á svona litlu svæði, af því þarna er styrunni bara að syngsóla yfir Breiðafjörðinu.
0: Já,
2: þá þarf vantarlega... Þetta er bara mítið Snæfellsnes og upp að Látrabjörgi.
0: Og þá þarf vantarlega að stýra þeirri flugumferð vel?
2: Já, þetta eru öðruvísi ferðlar, þetta eru náttúrulega fyrir utan hefðbundar flugferðla. Þannig að þetta er álæg á flugstöðamistun, þetta er álæg á flugumferðstjórnum, skulle ég segja. Og þeir eru verið góðið sambandi við loftferðum sem eru á ferðinni.
1: Og það er alveg fullt í þessar vélar, það er ekki að kaupa sér far?
2: Ég held að sé alveg löngu uppbókuð við þess.
0: Já, akkurat. Já, það mennur nokkuð öryggir að sjá sólmyrkvan þarna fyrir ofan stíin.
2: Já.
0: Ekki sérst hann mikið hér á jörðunneri.
2: Nei.
0: Sigrún Jakobsdóttir, framkvæmdastjóri innanlandsflugvalla Isavia, kæra þakki fyrir þetta.
2: Takk sem leiðis.
0: Og við nefndum þyrlunar.
1: Já, mér skilst að hann, hérna, Andri Jóhannesson, þyrluflugmaður hjá Landhelgisgæslunni, sé nú sérfræðingur í að finna sólmyrkva glufur núna.
0: Sæll og blessaður, Andri.
3: Já, sæl og blessaður.
0: Já, við fengum Já. Að vita það að þyrlur er ekki mikið á að fara upp fyrir ský.
3: Jú, sko, sumar þyrlur geta gert það, svona stærri þyrlur, til dæmis og þyrlur hjá Landhelgisgæslunni. Mm-hmm. En þess að minni túristaþyrlur, þær eru ekki í þeim geiranum, sko, allan ekki þess að vila sem er hérna á Íslandi. Þær eru bara meira í svona sjónfyrir skilurum.
0: Náðar ekki ofar þá eða?
3: Jú, það ná ofar, það bara eru ekki gerðar eða hafa ekki tækiborin til þess að fljúga blindflug og þar lendi er það svona, hvað segir maður, það eru strikt við sjónflugskilur þið. En hérna, já, en þú getur fengið svona litla þyrlur erlendi sem eru búnar til þess og eins og ég segi, stærri þyrlur gera það líka.
1: En hvernig líst þér á ástandi núna hérna á suðvesturhorninu? Eru glufur eitthvað það sem þú situr?
3: Sko, ég sit inn í Garðabænum og það nú frekar dimmt yfir en hérna en ég kíkti nú seint í gærkvöldi þá sá ég nú eitthvað spá sem ég leist ágætla á en það breytast nú fljótt þá sá ég spá sem að síndi nú að það frekar háskíða í cirka klukkutíma þarna seinnipartin og ég svona held í vonina það geti gerst eitthvað hendugtur okkur.
0: Já, það eikur líkurnar ef það háskíðað.
3: Já, þá kannski sést í gegn svona, við getum kannski séð svona móta fyrir sólinni og það gerðist og ég satt nú bara í sundi á það nú þá allt er skein sólin á okkur hér í sundlegin og hún reynda hvar nú já, fljótt, en maður heldur í vonuna.
1: Já, maður hefur oft séð veður á Íslandi breytast bara fyrirvaralaust.
3: Já, það gerir það og sérstaklega á Íslandi, við erum mjög vön því. Þannig að, hérna, við veitum já, vonuna besta.
1: En hvernig er með því? Ertu að fljúa líka með ferðamenn og eru þeir að leita að sólmyrkva?
3: Já, ég hérna vinn nú svona annars lagi fyrir norðurflug svona á kantinu sem maður segir og það er brjála að gera hjá þeim, veit ég, og það er búið að transporta fólki sérstaklega á vestfirði, bæði á vesturna sjálfa og eins líka á Snæfisnes í kringum festivali sem það er í gangi.
1: Já.
3: Þannig að það er mjög mikið að gera og ég með sýndist á bókunni á þeim í dag að það veri allt bókað upp í áverku.
0: En hvað eru erlendi ferðamenn að sækja í eftir að það hætti að gjósa?
3: Já, það er sko, fólk er mjög mikið ennþá að fljúa á gosstöðunar, því það er ennþá mjög merkilegt að sjá hraunið og þannig að ríkur ennþá upp úr því og heyra söguna og heyra það sem gerist á þessu svæðum. En þannig að það er mjög vinsælt og það er vinsælt að fara í geothermaltúra sem er lent ná allt hverum og já, bara út allt land. Það er, Ísland er mjög vinsælt þessa myndir.
1: Hvað ertu fljótur á þyrlunni upp á Látrabjarg?
3: Upp á Látrabjarg hérðan? Sko, það er eftir hvaða þyrla er, en ef við tökum svona túrista þyrlu, þá er það svona, ég myndi segja að veri, já, svona klukkutími, cirka.
0: Já, en á gæslu þyrlunni?
3: Ef ekki segja svona 40 mínútur, eitthvað svona þess.
0: Já, já.
3: 40-45 kannski.
0: Andri Jóhannesson, þyrluflugmaður, við slum vona að von þín rætist með stíin, að við náum nú að sjá eitthvað af þessari stóru sýningu.
3: Heldur betur, við krossum fingur.
0: Gerðu það, kæra þakki fyrir spjallið.
3: Velkomin, takk fyrir, blæð.
4: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Heilsuvara vikunar á Bylgjunni er það sem börnin kalla litla tré meðan við tölum spergilkál eða brokkoli. Spergilkálið græni risin í ofurfæðu deildinni en það algjört trefja tröll. Það ríkt af andoxunarefninu lipoexíru og vellauðugt af fólansýni sem algjört möst fyrir bumbubúan og mömmu hans. Spergilkál geggið á grillið, gufusoðið eða bakað. Alveg steikt gott meðlæti með þínu uppáhaldi. Skráðu til leiks á bylgjan.is og þú gætir unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á Bylgjunni.
5: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
6: Svampburstastöðvar Löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
7: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Þið eru leiðin út á völlu, það ekki? Heppin. Nefnum hvað, ég skrúaði frá öllum krönum í íbúðinni. Eða þú veist, þeim sem ég fann. Þetta er bara góða ferð og muna bara sólavörnina.
8: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
9: Hýsland býður nú Headpoint skrifbóstólinn á 30% afslætti. Verð nú 79.000 krónur. Hýsland skeifinni 8 og hýsland.is.
10: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
11: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
12: Vefverslun útilegumannsins opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
13: Er þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund. Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
14: Axkit bílstólalega. Ekkert stoppgjald. Bílanaust.is.
15: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
16: Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: Ég þarf að segja að það sé fátt meira rætt heldur en sólmyrkvann.
1: Já, almyrkvann sem nú væntanlegur hér, var ekki talað hvað 1748 Já, 12 sekundur betur
0: sem að, það sem að stjallur á algjört myrkur
2: Já, ég að skoða þetta hérna á almyrkvi.is og það eru 25 mínútur og 13 sekundur þetta skellur á höfuðborgarsvæðinu
0: Já, þangað til að það byrjar að
2: Nei, bara þar til að almyrkvin byrjar sko.
0: Já,
2: þannig að það byrja að draga til tíðinda
1: Þetta verður stórkostlegt
0: En við hefum líka heyrt að því að undirbúningurinn fyrir þennan atburð hefur verið mjög hérna víttækur.
1: Já, langur og strangur og hann á línu hjá okkur hann Hlynur Snorrason, yfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á Vestfjörðum. Komdu sæll Hlynur.
3: Komdu sælir.
0: Hvernig hefur gengið ykkur í dag?
3: Það gengið bara mjög vel.
0: Er mannfjöldin þarna fyrir vestan?
3: Já, það er hérna... Það búið er að mikil strömmu ferðamanna til vestfjara, aðalega sunnaveri vestfjara og þarna, þetta fyrir nú renn á hámarki. En við erum með mjög öflutt lið, björgunarsveitamanna og lögreglumanna og heilbrigðisstarfsmanna sem þá svona öllum til hals og trausts og hérna við erum með öflutt viðbragð ef eitthvað fyrir úrskeiðis sem við vonum að verða ekki.
1: Já, það ljóst að íbúafjöldi vestfjörða mun margfaldast núna í dag og kannski næstu dag en er þetta skjótu ykkur tölur? Hvað eru margir hérna komni til ykkar?
3: Það frekar erfitt sko, það frá miðnætti þá að það verið svona 1500 bílar sem að hafa gert barastöðina og sunnan og svipu tala var í gær og einhverja daga á undan Þannig að, já, þetta eru einhverjir þúsundir og við gerum ráð fyrir því að þólmörkin á Öllisafnavegi væri svona kringum svona 3-4 þúsund bílar.
1: Já, fyrir þá sem ekki þekkja til, það er vegur þannig inn að Látrabjargi eða eitthvað?
3: Já, það er úr botnið Patrisfjörðar.
1: Já,
0: hafið þið þurft að grípa til einhverja lokana á vegum?
3: Já, það hafa verið umferðastýringar á nokkur vegaköflum og við erum búin að vera með einstefnu síðan í morgun út á Öllisafnaveg. Snúum henni svo við þegar að natbrunnar hefur gengið yfir. Síðan ákveðu færi völdi Bólungaveg að loka veginum upp á Bólafjörð fyrir almenn umferð og vera þá með sætaferðir úr köftanum til svona tryggja betur öryggi og fram með svo hefur við ekki verið með umferðastýringu í göngunum undir breyðardals og botsiði það ákveðin flöskuháls
1: En fólk einhvers staðar statt bara fast á svona þjóðvegaháttíð eins og við þekkjum forum daga?
3: Ég nú vona fólk hafi nú svona bara dreift sér svona vítt og breytt mest fyrir það því að það þarf ekki endilega að vera upp á fjalli til að njóta atverður hans
1: Nei.
3: Þannig að það er víða og allstað að falla eitt á vestfjörðum
0: Einmitt En Hlynur, hvernig er veðri núna?
3: Það er bara mjög gott veður á vestfjörðum eins og er það er svona háskýjað en það er svona skýnur ekki eins þétt sem staðar
0: Sérst í sólina?
3: Ekki það sem ég er staðsettur á Ísafirði en okkar fólk er flest í Vesturbyggð það er svona búið að vera svona sólarglenna og stíja á milli og svo aftur byrtir til
1: Já, við vonum það best að styttist í þetta
3: Já
1: Og þið eru til taks með, þú segir, sjúkrabíl og svona það eru björgunarsveitir á vaktinni og þið eru með hvað, 16 lögreglumenn til viðbótar hefðbundina vakt?
3: Já, og eina 20 björgunarsveitamenn sem að eru aðeins að sitja í Vesturbyggð og líka upp á Bólafjalli og það koma nokkrir félagar úr lögreglunni annars staðar frá og einmitt frá björgunarsveitum og allt austur í Skagafjörð
1: Já.
3: Þannig að og það er semst sjúkrabíll auka sjúkrabíll hann er stæðsettur á Látrabjargi Þannig að það styttra í viðbrað ef eitthvað fer úrskeiðis
0: Já, partíð er greinilega hjá ykkur
3: Já, mér skilst það.
1: Já, og hvernig er stemningin hjá fólkin sem þið er að hitta?
3: Hún er bara mjög góð. Ég heyrði í starfsmönnum náttúruverndarstofnunar sem eru starfsettur upp á Látrabjargi og það var létt yfir fólki og ánægt og glatt.
1: Mikill spenningur.
3: Já, virðist fyrir það, já.
1: Já. Við sendum bara bestu kveður vestur, Hlynur Snorrason, yfir lögreglu þjónn hjá lögregluna vesturund. Kæra þakki fyrir þetta og gangi ykkur vel.
3: Takk sem að leiðis, takk.

0: stóri dagurinn í dag. Það er almyrkva dagurinn.
1: Já, en það er ekkit eitthvað frábært veður í þetta núna. Það er nú aðeins svona að fara að rökkva, getum við að séð.
0: Já, já. Og það er komin mjög þungbúin maður til okkar líka.
1: Já.
0: Með stífur höfðinu. Sævar held ég bara að svona velkomin.
2: Takk fyrir það. Ég vildi væri bara að taka það með mér samt. Þannig að allir aðri sæju á meðan ég var í hérna.
1: Já, í það eru glufur hér og þar.
2: Já, við bara vonast þetta sem flestum glufum að sjálfsögðu. Þegar þarf ekki nema að sjá í sólina. Já. Þannig að núna slæðir við í stúdíu. Þannig að ég sé ekki alveg hvernig veðrið er akkur þessu augnbliki. En glufur allt sem við þurfum og þá upplifum við bara flest allt það sem almyrkvi hefur upp á að bjóða.
1: Já.
2: Núna næstu svona kortir 20 mínútur þá fer að rökkva hressilega. Náttúrun ætti að fara að breiðast við eða fuglarnir eru að syngja þar að segja. Og við svona líka pínlítið að róast í leiðin og mannlegt samfélag. Og svo bara núna eftir hvar þú ert á landinu 17.43 til svona 17.48 og 49 skellur almyrkvin á og þá upplifum við öll saman í versta falli skyndilegustu og styrstu og fallegustu og einstökustu og vonandi ógleymanlegustu nótt af okkar.
1: Já. Þannig
2: að við fáum upplega núna að minnskusti eina mjög dimma nótt í örstuttastund ósköflega falleg og merkileg og ógleymanleg.
1: Já.
2: En ef að við guðnir alltaf byrgja okkur sína á það sem fyrir aftan er að þá, já.
1: Sólmyrkva glerun, eru þau þá alveg óþörf núna?
2: Já, þá þarf náttúrulega ekki að nota neinn gleru ef að sólin sýni sér ekki gegnum skýin en það gott að hafa þau hjá sér ef hún skildi láta sjá sig.
1: Já.
2: Þá hægt að gjóa augunum upp í átta henni og setja þau upp og horfa á þá tungli vera að fara fyrir sólina og vonandi verður þörf á þeim að sjálfsögðu. Ef það ekki þörf um núna þá verður deildarmyrkvi á sólu á næsta ári, annan ágúst. Þannig að fólk gæti svo sannlega geyma glerun og nota þau bara næstu árin. Gæta þess að filman skemmist ekki því þá endast þau alveg meira heldur en þessi þrjú ár sem sagt er á gleraugunum þannig að það bara varðveitu þau vel og vandlega og nota í næstu deildamyrkur.
0: Hvað birtir rætt síðan eftir
2: myrkvan? Það birtir rosalega rætt eftir myrkvana því að hérna það skellur á svo skyndileg nótt að augun ná ekki alveg að venjast í en bara leið og tungli fer frá aftur þá birtir mjög rætt þá svona bara eins og hraðasta sólaruppbrás lífsins. Þannig að hafa bara örfó og mínundum er rola albjart aftur.
1: Já, tungli gengur alveg fyrir sólu, maður Já. Spyrir sér stundum hver forritaði þetta eiginlega?
0: Það hverju passar tungli svona nákvæmlega?
2: Já, það er bara frábær tímabundin tilvíljum náttúrunar. Tungli er sem sagt 400 sinni minna þörmála heldur en sólin, en sólin er líka 400 sinni lengri burtu. Þannig að hlutvillin hann er einnum og deinum.
1: Já.
2: Og fyrir vikið þá passar tunglið fullkomlega fyrir sólina, en bara ef bíla á milli jarðar og tungs er rétt.
1: Já.
2: Þegar tungli eru svona sporskilaða sporbraut um jörðina. Þannig að stundum með tunglið nær okkur, stundum fjær okkur.
1: Mm-hmm.
2: Og þegar það er fjærst okkur, að þá getum við ekki upplifa almyrkva heldur hringmyrkva sem við fáum núna 11. Júní árið 2048.
1: Já.
2: Já.
0: Þannig að þá nær tunglið ekki að fylla alveg upp í.
2: Akkurat, þá verður tunglið alveg fyrir, en er aðeins langt í burtu til að hylja sólin alveg.
1: Mm-hmm.
2: Þá fáum við ekki sama sjónarspil, en þá munum við hins vegar upplifa mjög forréttinlega og skemmtilega myrkva. Og þá þarf svo sannarlega að nota sólmörsku gleru, þannig að geymið þið þanga til.
0: En Sævar, það er ýmislegt sem gengur á netinu.
2: Já.
0: Ég sendur nú á því myndband á Facebook
2: Já.
0: Af hérna, það sem er talað fjóra atburði
2: Já.
0: Sem er að gerast þennan sólaring.
2: Já.
0: Hvaða atburður eru það fyrir utan?
2: Fyrir utan myrkun okkar, þá eru þrýraðir eru í fyrsta lagi þá er loftsteina drífa sem heitir Persídarana hámarki í kvöld og hún lifi nú fram á annað kvöld líka þannig að ef að veðrið er skárra á 50. Kvöld þá kannski ætti fólk að ef þannig er að vaka nú lengi fram með miðnætti að horfa til heiminsins svona klukkustund og þá gæti þess séð í austur átt fleiri stjörnur höfböllur en alla jafna.
1: Eða það eru gott viður.
2: Ef það er gott viður, já. Þannig að við þurfum náttúrulega heiðan heiminn til þess að sjá það.
0: Það eru nokkuð margar óskir.
2: Það ég er svo sorgmæntur við því að þetta frábæra viður hafi komið tveimur dögum og undan en ekki þegar á augur stundu.
1: Já.
2: En það er sem það þú, svo náttúrulega er hérna, og eins og segir það er bara alltaf gaman að fylgjast með persítum og bara mörg stjörnurhaup sem hún sérð.
1: Mm-hmm.
2: Við erum kannski sjá nokkra tugi í besta falli yfir hánóttina vegna þess að hérna, nóttin er að þá björt, þannig að við sjáum ekki daufustu, heldur aðeins björtustu hraupin.
1: Mm-hmm.
2: Og svo náttúrulega er nýtt tungl að sjálfsögðu og hérna, svo er því haldi fram á netinu að það sé rosalega óvenjuleg svona uppröðun reikistjarna. Vandinn er bara að sjá að þú sérðu þeir ekkert sko. Og hérna því að náttúrulega í myrkurinn nú eftir, ef að léttir einhverstaða til, að þá ætti fólk að sjá hægra með við sólina Júpiter og Merkurius
1: mm-hmm.
2: og svo Mars lengra til hérna austurs og svo vinstra megin við sólina verður Venus ákvæmlega skærufalleg.
1: Mm-hmm.
2: Það er svo uppröðun sem er langglæsilegust en þegar sól er sest þá blasir líka við Saturnus og heimni og svo er Úrönus aðeins neðar en hún náttúrulega sést ekki með berum augum vegna birtunar.
1: Já.
2: Þannig að hérna, þarna er kannski interneti aðeins að íkja.
1: Já, já, það er nóg að gerast þetta fyrir ofan okkur.
2: Já, það er alltaf ykkur fallilt að sjá og þú, bara við horfum ekki nógu oft til himins.
1: Nei, en þú ert bara að vera að undibúa þennan dag í dálítið langan tíma og hvernig líður það núna?
2: Ég byrjaði að hugsa þennan dag í hádeginu 20. mars 2015 og ég hef hlakkað til þessa dags bara síðan og eiginlega gert lítið sem ekki neitt síðustu tvö ár en að undibúa þennan dag sem átti að verða einn eftirminnilegasti dagur lífs míns. Þannig að þegar að veðrið lá svona nokkuð ljóst fyrir í vikunni þá bara, já, var maður frekar niðurlútur og hvað maður að segja, bara pínuði svona tilfinningin sem maður sé í ástarsorg, sko.
1: Svona bömmer.
2: Já, bara bömmer af því að ég veit að upplifunin á eftir verður frábær, sko. Þú veist, ekki miskila mig, en ég veit líka hvaða glæsilega sjónarspilu við erum að missa af á himninum og mig dreymdi svo mikið það að vera heima hjá mér og fá að horfa kórunusólarinnar á íslenska himninum. En ég verð bara að bíða í 170 ára eftir að það gerist næst.
0: Ætlar þú að elta glöfur eða verður það heima?
2: Sko, ég verð bara heima og það er aðalega vegna þess að ég er bara svo önnum kamið með fjölmiðla, íslensku og erlenda, að hérna tala við þau og líka búin að bjóða í myrkva gleði sem að verður vonandi ekki einhvers konar hérna erfidrykkja, heldur fyrir eitthvað bara gleði. Og jú, við ætlum að gleðast, ekki spurning, vinur og vandamenn komið heimsókn og hérna við ætlum að tárast og bara skála fyrir. Já. Brjálaðaslega mikill vinni, ég veit ekki hvort að fólk gerir sér grein fyrir og allir þeirri vinni sem hefur lögð.
1: Það er margir komni til landsins.
2: Það er bara Íslandin alltaf fullkomið eða full bóka segi ég og nú eru þetta margir túristar í leita einhverjum glöfum í skýjahöllunni og vonandi sérst þessi fallegi myrk við einhverstaða frá landinu.
1: Já, við munum alltaf að upplifa þetta og eitthvað.
2: Við munum alltaf upplifa þetta, við munum alltaf finna fyrir hvernig kólnar, hvernig rökkvar og hvernig hljóðnar í náttúrunni og svo sjálfsögum myrkrið sjálft sem skellur á.
0: Sævar Eldi Bragason, vísindamiðlari, við sem bara því miður, þá gekk þetta ekki upp í þetta sinn.
2: Þetta gekk upp, svo sannlega, við bara, þetta var ekki fullkomið, þetta var næstu fullkomið.
0: Já. Já. Takk fyrir komuna.
2: Takk fyrir.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu inn á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inniheldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marót snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, omega 3 liðamín, krakka omega, þorskalýsisperlur omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem er fullkomið í útileguna. Heiðurstónleikar Freddie Mercury. Stór tónleikar í Háskólabíói 5. september. Stórskotanu Rigg Viðburða fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddie Mercury eins og þeim einum er lagið. Auka tónleikar komnir í sölu, miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rigg Viðburðir.
4: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
5: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
6: Hönnum saman sælur eitt. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sér sniðna ráðgjöf fyrir þitt útisvæði. BM Vallá.
7: Í Dorma finnur þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema draumasófinn leynist hjá okkur. Dorma, láttu drauminn rætast.
8: Verið velkominn á blómstandi daga í Hveragerði dagana 13. til 16. ágúst. Tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjör út allan bæ. Sjáumst á blómstandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
9: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
10: Útsalan í fullum gangi í Elko og Elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
11: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
12: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptuð þér notaðan bíl hjá Brimborg.
13: Hamingjustund þjóðarinnar. Á Bylgjunni.
14: Laugardaga frá 4-7.
15: Bara yndisleg músikinn hjá þér.
0: Næ, takk.
15: Það fer bara eins og í Hollywood í gamla dag.
16: Það ábyggir allir að byggjum óskalög.
0: Já, ég meina þetta er þátturinn til að byggjum óskalögin, sko.
17: Ég mikið búinn að reyna að ná í þig. Ég búinn að vera mitt lag og heilunum sem að mér langar svo að heyra.
18: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar?
19: Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
20: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
21: Bylgjan, Björk og Brosandi.

0: þá var þessari stóru sýningu náttúrunar að ljúka.
1: Það var ótrúlega upplifun, svo þetta er sérstakt.
0: Mjög
1: sérstakt. Það var mögnuð upplifun. Það var eins og eitthvað er með dimmer bara á
0: hérna
1: ljósunum.
0: Já, alveg ótrúlegt. Gerðist hægt til að byrja með, en svo jókst traðing.
1: Og svo maður svona að það kláttu fyrir birtuna og ljósið og gilinn. Þetta er bara, þetta gerist mjög hratt.
0: Já. Og nokkri fuglar, máur sem að flöða nefnir hjá okkur.
1: Já.
0: Ég veit að setja í rúkandi ráð.
1: Nei, þeir svona panikuðu eins og við tölum Því við vorum upp á sjöttu hæði þetta á sínarhúsinu og reddum þetta í liftinu á leiðin nefnir. Fuglarnir fór í panik.
0: Já.
1: En svona, já, þetta er svona sérstök reynsla.
0: Já. Er að byrta aftur núna og við minnum náttúrulega að sjá myndir af þessu í fréttum í kvöld.
1: Já, ég sá þetta reyndar, það var ágætis útsending hérna á Vísi Sólmyrkvanum, ég held að við verið frá Hellisandi það sem að myndatökumaðurinn náða einhvern veginn að mynda þetta, fanga þetta augnablik stilt í ljósopið þannig.
2: Ég hlakka nú til að sjá myndirnar úr þessari vél frá NASA sem fór upp í 50.000 fetin til að mynda þetta.
0: Já, já. Ætli við fáum að sjá það í kvöld?
2: Já, það er spurning, sko.
0: En við ætlum að fagna sólinni, við erum búin að vera að spila svolítið af tunglögum. En er ekki komið að sólinni núna?
2: Jó, ég held að.
1: Er ekki komið að bítlunum?
2: Jó, það er komið að bítlunum og við ætlum að hlusta á þetta, brot úr þessu lagi, allavega fram að fréttum og svo höldum við áfram að ræða sólmyrkvann hér eftir fréttir.

0: Reykjavík síðdegis. 40 ára afmælistónleikar Bylgjunar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöðu. Lökum til að sjá ykkur í afmælisgýr í garðinum með Bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.
1: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
2: Svansvottaða One Supertech útimálningin er hraðþornandi og sjálfhreinsandi útimálning fyrir við, stein og þök. Ein mesta ending sem þekkist. Sérefni, betri málning.
3: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, Síuhús og Ufafljós. S-Hermann, Gyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
4: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
5: Háþrýstidælur og rafmagnsverkfæri 20-50% afsláttur. Álveru útsala múrbúðurinnar er núna.
6: Að fara að sofa á að vera tilhlökkun. Upplifðu drauminn í amerísku heilsurúmi frá Sealy. Sealy styður við bakið á þér. Dorma, láttu drauminn rætast.
7: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
8: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
9: Klukkan 6. Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á Bylgjunni. Það er ekki farið fram hjá hlustendum að almyrkvi á sólu ný afstaðin allt land vestanvert. Íbúar höfuðborgarsvæðisins sem að þú ekki fengið að sjá mikið að deildarmyrkvanum sem staðið hefur yfir undanfarin klukkutíma að svo, en almyrkvinn sjálfur var magnaður. Það sló í þögn fyrir utan stöku fagnaðaróp þegar allt sveipaði strökkri, fuglandi þögnuðu og borgin stóð í stað í fáina stundir. Á Vestfjörðum var þó nokkuð aðra sögu að segja. Oddur Ævar Gunnarsson fréttamaður okkar fylgdist með sjónarspilinu á Flateyri. Hvernig var Oddur?
10: Það var ótrúlegt. Ég hérna Brimnesu einum með fjölda fólks hérna við Önundarfjörður á Flateyri. Þetta var magnað. Það sló þögn á hópinn. Við sáum, ég veit ekki hvað þetta var, sólsetur eða sólaruppbrás eða við allan sáum aðeins í sólagesluna út fyrir fjörðin. Niða miskur, þetta var ótrúlegt. Fólk er mikið að tala hérna um tilfinningar eftir að hafa upplifað þetta. Við vorum mjög happinn hér, tölvöld hefnari held ég enn í öðrum stöðum hefur lítið af skýjum fyrir, þannig að við gátum svona einlega að fylgst með myrkvanum allan tíma, sáum deildamyrkvan vel með glerónum góðu og síðan þegar þetta skellur á þá bara, já, það er bara maður er læra á mér aðna, það eru tilfinningar.
9: Ákvæða, takk fyrir það. Maðurinn sem fannst látinn við Austurbæjarskóla í gær var íslenskur. Lögregla rannsaka málið en ekki liggur fyrir hvort veikindi eða slys hafi verið að ræða. En telur lögregla ekki að saknefnda tafi hafi verið að ræða að sögn Unnars Más Ástórssonar aðalvarðstjóra. Búið er að bera kennsl á manninn og hafa samband við ættingjans. En þá snúum við okkur að kvöldfréttunum. Almyrkvinn verður aðalefni kvöldfrétta sínar í kvöld eins og þið getið kannski ímyndað ykkur. Við verðum með fréttamenn okkar á Snæfellsnesi, Vestfjörðum og í Reykjavík og munum draga upp heildamynd af því hvernig dagurinn gekk fyrir sig landið. Berghildur Erla Bernarsdóttir flytur fréttir af Snæfellsnesi, Oddur Ævar Gunnarsson frá Vestfjörðum og Kristján Már Gunnarsson úr Reykjavík. Þau segja okkur frá stemningunni, viðbrögðum þeirra sem fylgdust með og hvar skyggni var best. Mér bárust meðal annars þær upplýsingar frá Berghildi Erlu Bernarsdóttur að hún hefði orðið vitni að nokkrum trúlofunum á Snæfellsnesi. En að myrkvanum loknum þá beinist athyglin að heimferðinni. Fylgst maður með umferðinni frá helstu áhorfendastöðunum og hvernig gengur að koma þeim mikla fjölda sem lagði leið sína vestur aftur til baka. Sævar Helgi Bragason, betur þekktur sem Stjörnu Sævar, verður einnig gestur í kvöldfréttunum. Hann fyrir yfir það sem gerðist á himninum og setur atburði dagsins í vísendalegt samhengi. Þannig fylgist endilega með í beinni útsendingu á samtengdum rásum Sýnar, Bylgjunar og Vísis nú klukkan 7:30.
11: Reykjavík síðdegis.
12: Fréttir að baki, en framöndan hjá okkur í Reykjavík síðdegis að klukkan fann að ganga sjö.
13: Við slúum að skella okkur á útsýnispallin á Bolafjalli, þar geta mann orðið mjög loftrættir, en Silja Rún Sigurbjörnsdóttir, fréttakon okkar, þar stödd að fylgjast með almyrkvanum.

0: Við ætlum hér eftir augnablik að opna fyrir síman og það var nú gaman að heyra ykkur hlustendum. Hvernig upplifðu þið þennan sólmyrkva?
1: Já, það svolítið sérstök upplifun og hérna, gaman að heyra ykkur, einmitt. Já.
0: En við erum með fulltrúa, ansi víða, þegar á þessari stundu, einn á Bólafjalli.
1: Já, Silja Rún Sigurbjörnsdóttir, fréttakona sínar, er á línni góndu sæl. Silja, ertu ennþá hann upp á Bólafjalli?
2: Herri, ég ennú bara í bíl á leiðinni niður eins og staðan er. Það er þannig þegar maður í hérna, svona fréttum að þá gengur alls frekar satt fyrir sig og ég þurfti hérna alveg að bruna niður til að ná í fréttunar í kvöld og ég nappaði hérna tveimur viðmælindi með mér í bílinn. Þannig að hérna, þeir kannski segja að spendur frá upplýninni á eftir en þetta var náttúrulega alveg stórkurslegt satt að segja að vera þarna uppi sko.
0: Það var nú mikið talað Bólafjall í aðdraganda sólmyrkvans hvernig var að vera þarna uppi og upplýða þetta sáuð þið sólina?
2: Sko við sáum sólina alveg lengi vel það var ekki fyrir það akkurat koma almyrkvanum sem það kom ský og það var svolítið ekki neitt en maður fann nú samt sem að alveg fyrir þessu og það var alveg dimmt eins og búast mátti við sko hérna alveg yfir fjallinu og fólk alveg fagnaði á fullu og klappaði og flautaði þannig að þetta var skemmtileg upplifun.
1: Já, við erum að opna fyrir síman hérna 567-1111 gaman að heyra í hlustendum líka en þú ert með einhverja viðmælendur hérna með þér ekki?
2: Herðu, já, ég með hann Jón Karl sem var einni upp á fjallinu, hann sjálfur leiðsögumaður en hann kannski lýsir aðeins og getur sagt okkur svona hver þín upplifun var af sólmyrkvanum.
3: Já, þetta var bara geggjað að upplifa þetta. Þetta var bara, já, það þetta útskipt í orðum, þetta var bara svona fyrst skipti sem maður upplifa þetta og bara þetta var, já, bara geggjað sko.
0: Já, það gott að heyra. Þú, heyrur í mér?
2: Það heyrist, það svolítið stópult sambandi hérna. Heyrur þið í okkur?
0: Við heyrum í ykkur, en hann hann er leiðsögumaður. Var hann með hópa fólki þarna meðferðis upp á fjallu?
2: Heyru, hann var reyndar, þetta var frídagur hjá honum, var bara þarna sem áhugamaður. En ég líka með Magnús sem eigandi Vestramil og þeir sáum rútuferðnar upp á Bólafjall. Það var nú ákveð að loka fyrir umferð. Þannig að, ég hérna, hvernig svona gekk þetta fyrir sig?
3: Þetta gekk rosa vel fyrir sig og við fórum upp á fjall núna rúma 400 gesti og það eftir að fara betur yfir tölunar en þetta gekk rosalega smurt fyrir sig og vegurinn góður og já, engin óhöf
1: Fallegt útsýni frá útsýnispallinum á Bólafjalli fyrir ofan Bólingavík en Silja Rún Sigurbjörnsdóttir réttakona sínar við sjáum nánar frá þessu í fréttatímanum í kvöld klukkan 7
2: Akkurat, það verður nána fjallar um þetta þar.
0: Flottir, takk kjærlega fyrir þetta.
2: Takk fyrir.
0: En þá ætlum við opnað fyrir síman, 5, 6, 7, 11, 11, þetta er náttúrulega mikið sjónarspil náttúrunar Já. Sem að þarna við margir eru vitnað, en er ykkur hér, góðan dag? Nei, enginn á þessa línu og þá er bara næsta lína, góðan dag.
4: Já, góðan dag.
0: Hvað heitir þú?
4: Ég heiti Traustir Rúnar.
0: Traustir Rúnar, hvernig fannst þér sólmyrkvinn?
4: Bara æðislegur, þú veist, ég að segja þetta í fyrsta sinn Já. Og við fórum hérna út á Altanes
0: Já.
4: Og bara, þú veist, við byggðum aðeins í smá stund og svo bara, þú veist, allt í einu var allt svart
0: Já.
4: Og nokkra sekundur og svo var bara allt byrja að koma, þú veist, svo var já, svo bara breyttist þetta og allt var eins og það var
1: Var þetta ekkert óþægilegt? Var þetta ekkert óþægilegt?
4: Nei. Nei, mér finnst þetta bara gaman sko, gaman að þessu, komum að sjá þetta.
0: Já, gaman að upplifa þetta. Herðu, takk fyrir að hringja.
4: Takk, svo mér þess, takk fyrir að hringja.
1: Og næsta lína, hver er hér?
5: Já, góðan kvöldi.
0: Góðan kvöldi.
1: Hvað heitir þú?
5: Helgi heit ég.
0: Sæt Helgi. Hvar varst þú?
5: Ég var nú reynda bara stattur hérna fyrir ofan Helguvík, við Helguvík hérna inn í Reykjanesbæinn.
0: Já.
5: Ég hérna... komið þar bara svona þægilega fyrir og bara til að upplifa þetta en maður sá náttúrulega ekki nokkuð skapa hræðandi hlutana en það bara upplifa myrkvið þegar það kom yfir sko.
1: Ná, hvernig fannst þið það?
5: Mér fannst það bara óbúðslega magnað.
1: Já.
5: Ég svona eftir og higgja þá eiginlega er maður reyður út í náttúruna eða út í hérna veðguðina það var endilega við þurfti að hafa þessu skí á henni fyrir
1: maður. Já, maður hefði mátt plana þetta betur.
5: Já, það er mót, en ég gæti ekki fengið þetta í gær.
0: En hefur upplifað eitthvað þessu líkt áður?
5: Nei, ég geti líkið sagt þannig, þetta er, finnst eiginlega, Nei, ég held ekki ekki svetta sko.
1: Bara... Við heyrðum svolítið í fuglum hérna nálægt okkur, það var eins og þeir var svona eitthvað órólegir.
5: Þetta var nákvæmlega sem ég var aðeins að bæla í hjá mér sko. Ég var með að slösta á bílnum og lækkaði ykkur og fleira og hérna fór eins að bæla, það var alveg þögn en það var samt einn máur sem að flög þarna framhjá svo heyrði ég týst í einu fugli hérna.
1: Já,
5: já. Ég er bara því miður ekki nógu fugla fróður til að geta sagt hvaða fugl það var sko.
0: Nei. En voru margir þarna í námynda við þig eða varstu einn?
5: Ég var bara einn þarna.
1: Já.
5: En þú veist þetta er ég nálægt vinnusvæði og slíkt og ég bara upplifði það það eins og bara það lagðist allt niður.
1: Einmitt. Heru, takk fyrir að deila þessu með okkur Helgi, viltum að heyra í fleirum?
5: Endilega.
0: Við tókum með, við tókum með eftir því að umferðin, hún datt allverulega niður á þessu tímabili.
1: Já, þetta bara myndi mig á það þegar íslenski hópurinn Æsi fór til Bergen í Eurovision 1986, já, það var enginn hæfa. Á ferli, sko. Það var ekki kjaftur á göttunum, svo kom allt í henni bara dagur, já. Og bara byrti til og núna er alveg, já, mjög bjart.
0: Já. En hver er hér, góðan dag?
6: Já, góðan daginn.
0: Hver er maðurinn?
6: Herri, það er Friðrik, heit ég.
0: Sæt Friðrik, hvernig upplifðið þú herliheitin?
6: Þetta var einstakt, virkilega einstakt. Þetta var eitthvað sem maður mun aldrei gleyma næstu árin. Þetta er virkilega fallegt moment.
0: Já, stóð stutt yfir.
6: Já, að gerði það, en fallegt þó. Þetta var...
0: Þetta var svona...
6: Það var svona að núna lengi.
0: Já, við vorum að tala um það hérna áðan að þetta var svona eins og eitthvað væri á ljósa dimmir. Skrúa birtuna niður og svo aftur upp.
6: Já, þetta var bara svo maður væri í einhverju partíi, þetta svona kveikt og slökkt ljós bara.
1: Vakti þetta einhverja tilfinningar hjá þér?
6: Já, maður búin að bíða lengi, eftir þessu, það má segja, þetta búið að vera strangt og erfið bíð, en þetta var fallegt, fallegt moment að geta loksins tjekka þetta af listanum sínum.
1: Já, mér varst það pínu óþægilegt, þetta var eitthvað svona algjörlega nýtt og hérna, ég beðið eftir að það myndi bara gangi yfir það var pínu svona í mér eitthvað svona
0: en það var nú gott að sjá birtan
1: já.
0: Aftur
1: já, heldur betur
0: en hvar varst þú að njóta myrkvans?
6: Ég er stattur í hérna í Ytri Njarvík
0: já, þannig að þú veist
6: það er svona nafli alheimsins í raun
1: já,
0: þú veist að verið bara í meðri hringuðinni
6: já, og svo má segja
1: það sást aðeins í sóluna hjá ykkur, er það ekki?
6: Nei, við náðum nú ekki klukka nú vel í hana.
1: Nei.
6: En skýin voru fyrir en það gerir þetta svont líka var bara fallegt
1: já, já. Heyru, takk fyrir að deila þessu með okkur, öllum að heyra aðeins í fleirum
0: einu með við vót, takk fyrir að hringa
1: takk fyrir,
0: bless, bless já, hvernig upplifðu þið sólmyrkvann hver er hér, góðan dag
7: já, góðan daginn
0: hver er maðurinn?
7: Hann skulle vera hann í ydri Njarvík ég er hann í innri Njarvík og myrkvinn er ennþá hérna hjá okkur hjónunum
0: já, við erum glemst að kveitja
7: já, það bara ég aldrei upplega hann aðeins þetta bara ennþá í gangi hérna
0: já, og þið eru á okkur sér samningi greinlega
7: já, ég þarf þetta að skreppa þér og komna á pöllur hérna á grilli
0: já, það er takk fyrir að hringja
7: já, takk
1: gaman þessum
0: já, er þú fleiri verða símtölin ekki að sinni?
8: Reykjavík síðdegis Þetta er Bylgja Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn 40 ára afmælistónleikar Bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt Birgitta Haugdal, Friðrik Dóð, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt Bylgjan og Coca-Cola Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17. Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan. Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
9: Sumarið tími tilefna. Gerið ykkur glaðan dag í Sky Lagoon.
8: Ertu búin að taka frá 15. ágúst? Stóri kjörisdagurinn.
10: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.

0: slátturróbótar. 20% afsláttur af slátturróbótum meðan birðir endast. Heimasíða, garðar-og-gluggar.is. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur af völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
2: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.

0: Það getur þetta ekki verið Fuji sem að kynni mig softly
1: Jú, að sjálfu
2: Sunnudagsútgáfan Hvata
3: Viltu gjöra svo vel og ná í
2: Hvað kemur næst?
1: Í þessum úti úr myndinni Stella Jónlófi
0: Í gæti verið stólin
4: Í gæti verið stólin
2: Helgin á bylgjunni
5: Í samstarfi við málningu, útilegumanninn og flísabúðina
2: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði Atlantsolja App lykillinn að lægra verði
1: Og þá lítum við á veðurhorfur á landinu fyrir morgundaginn Norðlæg eða breytilega átt 3-8 metrar á sekundu en strekkingur úti fyrir vestfjörðum Dálítil rigning eða skúrir en úrkomalítið suðvestalands eftir hádegi Hiti verður á bylnu 8-20 stig og það verður hlýjast á austanverðu landinu Og morgundagurinn fyrir höfuðborgarsvæðið hæg breytilega átt og dálítlar skúrir á morgun en lengst af þurft eftir hádegi Hiti verður á bylnu 10-15 stig
6: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is
7: Bílrúður, bílrúður, bílrúður Pólsen, skeifinu 2 og heyrjarhöfða 9
1: Og þá lítum við inn á vefinn hjá vegagerðinu umferðin.is og þeir sem eru að leggja í hann eftir að hafa horta á almyrkvann þá eru víða götu og vegalokanir þannig að ég ætla að byggja ykkur að fara inn á vefinn og kynna ykkur aðstæður og svo að sjálfsögðu að aka bara eftir aðstæðum og vera með báðar hendur á stýri og fylgjast vel með að sjálfsögðu og við vitum það að þetta tekur allt saman tíma og ef við förum varlega þá gengur þetta allt saman upp því að við viljum að sjálfsögðu koma heil heim. En ég minn ykkur á vefinn hjá vegagerðinu umferðin.is og ég minn ykkur einnig á þjónustu síma vegagerðarinnar sem opinn til klukkan 10 öll kvöld vikunar og símanúmerið 1777.
2: Láttu þér líða vel.
5: Bylgjan, björt og brosandi.

0: Þá fyrir við svona hvað að hverja sigli mark
1: Spáði þetta strákar, við erum nýkomnir út úr myrkrinu
0: Já Akkurat.
1: Þetta var alveg magnað
2: Já og þessi upplifin einhvern veginn setur ennþá í manni og maður svona átt að segja á þessu hvað náttúran magnað Já. Fyrirbæri
1: Já. Skildi maður sofna í nótt
2: Já ég heila... að veltaði fyrir mér hvort maður fari ekki bara óvinn snemma og kottan þetta kvöldið
0: Já. Þetta var magnað upplifin
1: Já. Já.
0: Og þetta verður nú svo sem fært í dagbækur Já. Ég veit að kíkja á einast líka og það 12. ágúst í dag
1: Heyrðu, ég tekið því að þessum degi árið 1755 til langar löngu þá boruðu Eggert Ólafsson og Bjarni Pálsson í Laugadal, Reykjavík þegar þeir rannsökuðu jarðhita, þetta var í fyrsta sinn sem jarðbor var notaður á Íslandi
0: Við þökkum þeim, þeir það var greinlega dregi vagnin í þessu
1: Og verið framsýnir
0: Verið framsýnir, allt er betur Nú, 1957 þá voru stöðumælateknir í notkunni Reykjavík Gjald í stöðumælana var 1 króna fyrir 15 mínútur og 2 krónur fyrir hálftíma. Já. Ég sló nú svona í gamni inn, sko, reiknet á núverði. 1 króna, 1957, jafngildir 51 krónu í dag.
1: Það ekki mikið.
0: En þarna var náttúrulega búið að taka 2-0 af, þannig að ef við myndum framreiknet það í gömlu krónunum, að þá hefði þessi eina króna stökk breyst í 5.164 krónur.
2: Já, hérna ég.
1: Fyrir kortir að leggja.
0: Já.
1: Já, það svolítið dýrt.
0: En þetta samkvæmt gömlu mælingunni.
1: Já, þetta var gerist þetta á þessum degi árið 1957. Mm-hmm. Mjög áhugavert. Heyrðu, ég tekja til því á þessum degi aðeins aftar árið 1942 þá var kvikmyndin Æsland frumsýnd í Bandaríkjunum og gerist á Íslandi en var þó alfarið tekin upp í Bandaríkjunum og Sonja Hæne sem var norskur íþróttamaður í listskautum og kvikmyndastjarna hún lék hérna Katína Jónsdóttur í aðalhlutverki
0: Hefur þú séð þessa mynd?
1: Ég sé svona það er til einhver broturinni á YouTube Já, og, svona, já skemmtileg
0: Nú, 1975 þá kom upp alvarlegt tilfelli matareiturinnar í Reykjavík þegar að 1300 þáttakendur á kristilegu stúdentamóti í Laugardalshöll veiktust og það var að flytja yfir 40 þeirra sjúkrahús. Þetta hefur verið ástand.
1: Já, ríkalegt. Krossin, kristið, samfélag var stofn á Íslandi á þessum degi árið 1979 en krossin heitir núna Smárakirkja en það er fórstöðum að Sigurbjörg Gunnarsdóttir sem tók við að föðu sínum Gunnari Þorsteins sinni árið 2010.
0: Já, en eigum að kíkja þess að það sem að við vorum að sýsla í þættinum í dag.
1: Já, tölum við eitthvað annað en þessa náttúru fegurð.
0: Nánast ekki, þetta var bara sólmyrkvinn út í eitt.
1: Já, Berghildur Erla Bernarsdóttir, fréttakona sínar, hún var stödd á Hellissandi og var að fylgjast þar með almyrkva hátíðinni, Eclipse Festival. Hún hóf leik hjá okkur og svona, og lísti þessu, var lýsa stemninguna þarna, þetta var svona Woodstock stemning einhvern veginn.
0: Já, frjálsar ástir og fjönlegt.
1: Tónleikar og tjöld.
0: Já, já. Erum svo settist þú niður með okkur Þorgjörðu Katri Gunnarsdóttir utanríkisráðherra og það er náttúrulega málana sem að mun yfirtaka allt núna, sérstaklega eftir að sólmyrkvinn er frá, það er ESB.
1: Já, já, fórum við þessi mál með henni og hún sagði þetta við morgunblaði í morgun að viðræðar við Evrópusambandi gætu hafist strax áramót verði já ofan á.
0: Einmitt. Nú við heyrðum í ykkur hlustendum og svo kíktum aðeins upp fyrir ský, við heyrðum í Sigrúnu Jakobsdóttur, framkvæmdastjóra innanlandsflugvalla Isavia. En það voru 10 vélar sem voru búin að skrá sig í loftinu á þessum tíma sem að sólmyrkvinn reið yfir.
1: Já, og Andri Jóhannesson, þyrluflugmaður hjá Landhelgisgæslunni, fór yfir það, já, þyrluflugið, þyrlunar komast nú ekki yfir skýinn en við voru svona að reyna að finna sóluna,
0: já.
1: Hérna setjum partinn.
0: Nú, við heyrðum í Hlyni Snorrasinni yfir lögreglu þjóni hjá lögregluna Vestfjörðum. Þar hefur allt gengið áfallalaust fyrir sig í dag og hlutinni gengið bara vel. Og svo fengum við til okkar mann, það var lágskýjað yfir honum þegar hann gekk hérna inn til okkar, Já. Sævar Helgi Bragason.
1: Já, það var svona á bömmer yfir veðrinu. Því við erum búin að undirbúta lengi en svona fór þetta.
0: Já,
1: en samt þetta var alveg mögnuð upplifun.
0: Það var það. Og svo heyrðum við í Siljurún Sigurbjörnsdóttur, fréttakonu sínar sem var upplifið þetta á Bólafjalli, þessa sýningu.
1: Já, já, og hún flyttur nánar fréttir af því að í kvöldfréttum sínar sem eru að fara að bresta hér á.
0: Já, en við komumst ekki lengra, við minnum á að viðtölun eru öll komin inn á vísi.is svo hægt að hlusta í gegnum Bylgju appið, en Auðun Georg Ólafsson, Páll Sævar Guðnason og Kristófar Helgason þakka fyrir sig.
1: Við heyrumst aftur á morgun, takk fyrir að hlusta.
3: Reykjavík síðdegis. Bylgjan mælir með Ice Guys í seinasta sinn. Loka tónleikar Ice Guys laugardaginn 12. desember í Laugardalshöll. Fjölskyldu tónleikar eru með sæti fyrir alla og svo verða alvöru partítónleikar kvöldið. Miðasala hafin á tix.is. Ekki missa af loka tónleikum Ice Guys í Laugardalshöllinni 12. desember.
4: Kvöldmaturinn býður þín heima. Eldum rétt. Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar um lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við. Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar. Sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
6: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
7: Sæður við Vestmanneyjar. Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir ásamt hótelherbyggjum og stúdíuíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmanneyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
8: Rennurhreinsun. Glersýn.
9: Í pennanum Eymundsson finnurðu úrval léttra lestrarbóka og kennsluefnis. Ásamt öllu sem þarf til að gera skólan skemmtilegri. Pennin Eymundsson.
10: Þitt sumar, þín rútina. World Class.
11: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.

0: gott kvöld. Í fréttum okkar miðvikudaginn 12. ágúst, þann sögulega dag, er þetta helst. Vestanvert landið myrkvaðist stund síðdegis þegar fyrsti almyrkvinn sem sést hefur hér á landi í 72 ár gekk yfir.
1: Við verðum á almyrkrahátíðinni á Hellissandi fréttatímanum þar sem þúsundir voru komnir saman til að upplifa sólina myrkvast.
0: Fjöldi fólks kom saman á Vestfjörðum þar sem skyggni var víðaskar betra en undir skýjahulunni á suðvesturhorni landsins.
2: Þúsundir manna upplifðu almyrkvann hér við Gróttu og Seltjarnarnesi og fólkið hrópaði af hrifningu.
0: Víkingar eru í óvenjulegri stöð eftir slakt gengi undanfarnar vikur. Þjálfari liðsins er fram á viðsnúning. Og stílistinn Þórunn Högnadóttir skapaði sumarparadís með gömlum húsgögnum og ódýrum lausnum. Vala Matt er með Ísland í dag. Já, við byrjum á máli málana því tunglið gekk fyrir sólina síðdegis í dag og huldi hana með öllu yfir hluta vestanvers Íslands. Almyrkvið sást þar með frá landinu í fyrsta sinn í 72 ár. Við Látrambjarg stóð myrkvinn lengst yfir í 2 mínútur og 13 sekúndur. Stund varð bjartur ágústdagur að rökkri. 75.000 erlendir ferðamenn voru staddir á landinu og meira 50.000 manns fylgdust með frá minnst 31 skemmtiferðaskipi undan vesturströndinni. Þá hélt fjöldi landsmanna til Vestfjarða, Snæfellsnes, Vesturlands og Reykjanesskaga. Þetta mikla ferðalag kallaði umfangsmikinn viðbúnað. Á Vestfjörðum voru nær fjórfalt fleiri lögreglumenn á vakt en venjulega og lögregla, björgunarsveitir, slökkvilið og heilbrigðisstarfsfólk voru við störf víða vestanvert landið. Við gerum þessu sögulega degi í ítalskil og við ætlum að byrja á Snæfellsnesi þar sem Berghildur Erla Bernharðsdóttir stödd og hefur verið í allan dag. Berghildur, hvernig upplifði fólk almyrkvann þar sem þú ert?
1: Í raun og veru bara það hægt að segja eitt orð sem að lýsir því stórkostlega. Það var dagurinn hefur verið afar spennandi þegar að koma því hvort að sæi til við myrkans eður ei örskömmu áður en að þetta skall allt á þá ringdi á hátíðagesti. Ég var samt búin að tala við þó nokkra gesti, erlenda ferðamenn hér á svæðinu á Hellissandi þar sem að þessi almyrkva hátíð fer fram og spurði þá hvort að þeir væru vongóðir að þeir myndu sjá eitthvað því að það hefur verið skýjað hérna yfir í allan dag og þá eru allir sem ég ræddi við að miskosti meira að minna samfærðir það að veðurguðirnir myndi koma og það myndi rífa af og það gerðist svo sannarlega svona örfá mínútum áður en að hér varð almyrkvi þá sásti sólar og á þann hátt að það þurfti ekki að nota sólmyrkva glerun sem að fólk hafði við að sér og voru gefin líka víða land það gat horta á þetta með berum augum og sögðu sko eftir það að það hefði verið miklu sko þó að þetta sæist ekki heiðskýru að það hefði ekki verið heiðskýrt að þá hefði þetta verið miklu betri upplifun heldur en að horfa á þetta í gegnum sólmyrkva glerugu. Þá voru alls konar tilfinninga viðbrögð sem komu hér, það er maður sem fleygði sig á hnén og bað unnustu sinnar, við sáum fólk hágrátandi hér eftir þetta og enn frekari tilfinninga viðbrögð þegar lag Bonnie Tyler byrjaði að óma Totally Eclipse of the Heart sem ómaði hér eftir þennan almyrkva. En ég ræddi við ferðamann sem var á svæðinu, hafði ekki búist við miklu allan daginn en var í skýjunum eftir almyrkvan. Við skulum heyra hvað hún sagði. I want to ask you first question, how was
3: Mér langar að spyrja þig, hvernig upplifðir þú þetta? Það var algjörlega magnað að vera stödd hér í þessu fallega rými með jökulinn á bakvið okkur og hinu dásamlega Íslandi. Það var undursamlegt. Bjóstu við einhverju öðru? Þetta annar sólmyrkvinn minn. Það var heiðskipt veður þegar ég sá þið fyrri. Var svo að ég vissi ekki við hver ég mætti búast í dag. Þetta afar sérstakt því ég þurfti aldrei að setja upp gleraugun. Ég gat horft beint í sólina og upplifði almyrkvann með berum augum. högum. Það var mjög sérstakt fyrir mig. Sólin braust fram úr skýjunum rétt áður en mikið skall á. Já, mér fannst þetta vera hluti af kraftaverkinu, að upplifa þetta allt saman.
4: That was really special for me.
1: And the sun came out just a couple of minutes before the it became totally dark.
4: Yeah, it was in my opinion a piece of the miracle of experiencing the whole thing.
1: Skipuleggjendur þessara hátíðar hafa fæst mikið í fang, hér eru 850 tjöld, það eru fjölmargið viðburðir, hátíðin stendur til 15. ágúst og það eru 5 svið. Það verður spennandi að fylgjast hér með dagskránni í dag, það verður einhvers konar ást í loftinu, eitthvað dulrænt, svolítil hippastemming og fólk lýsir þessu bara sem dásalegu, en maðurinn sem stendur einna helst á baku þetta, Jón Bjarni hérna hjá mér. Ég veit að honum afar létt yfir því að það sást til sólar.
5: Já, sást til sólar og líka myrkur, það var það sem skipti mestu máli. Já, mér mjög létt okkur þarna.
1: Varstu svona farin að huga að jafnvel einhvers konar áfallahjálp ef að fólk segir þetta ekki?
5: Já, til það. Það er starfsmaður hérna í hérna sjúkrateyminni sem var búin að koma til mín nokkur sinnum. Og spurði mig hvort ég þyrfti einhver liðvæslu, en hérna já, ég er mjög glaður núna.
1: Maður fann það einmitt hjá gestum hér hátíðarinnar hversu tilfinningaþrungið þetta var. Það gátu allir horft á þetta bara algjörlega óhindrað.
5: Já, það er svoleiðis og það er bara, það hefði getur heiðskýrt en það sá allir myrkvann og þetta var bara stórkostlegt.
1: Ég veit að þú óskaðir eftir óskalagi strax eftir að þessu var lokið. Geturðu samræðis frá því?
5: Ég óskaði endra ekki eftir því, ég fór upp á svið og sagði þeim að setja það í gang, en já, þannig ég óskaði eftir því.
1: Já. Aftur.
5: Það var Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, Ella, góð vinkona mín og hérna og bara sem nýlega fallin frá, þannig að ég þótti að viðeigandi og ég sagði reyndar engum frá því, ég baði ekki leyfi, ég sagði bara fyrirgjöðu því að búna því og ég held að það bara hérnast vel.
1: Allir ánægði með það.
5: Ég held að.
1: Róbert, hvernig upplifið þú þetta? Það var nú leit ekkert allt og vel út svona framan af?
6: Já, ég náttúrulega kem þetta með Lilju vinkonu minni sem frá Hellisandi. Hún sagði, þetta verður ekkert mál, þetta verður fyrir ofan möstrin, við horfum í áttina möstrunum og við munum upplega sólmyrkva og hérna almyrkva segi og það gerðist. Þannig að það var aðeins þetta vera, við vorum þetta niður í tröðinni sem að heimamenn hafa byggt upp í 100 ár og upplifum ótrúlega stemmingu þar í hópnum, það var fólk var að kyrja og æpa og bara einhvern veginn undirbúin að undirseta undir þennan viðburð, en síðan bara dó. Og það var ekkert hljóð og við upplifðum bara hennan viðburð saman, það var æðislegt.
1: Þetta var alveg, einhverju fannst þetta mjög tilfinningaþrungið.
6: Já, já, og það var það og maður sá fólk gráta og faðmast og elskast og það var bara, það var ótrúlegt að upplifa það saman.
1: Einmitt, hér Ómar Ásgeir Trausti undir þessu viðtali, hér heldur þessi hátíð áfram á Hellissandi almyrkva hátíðin, en mér skilst að Kristján Már Unnarsson sé búinn að koma sér vel fyrir þar sem að hann lýsti almyrkvanum á Nesinu.
2: Já, hér á Seltjarnarnesi þá upplifði fólk þennan almyrkva bara undursamlega. Þá voru þúsundir manna hérna sem fylltu fjörurnar, strandlengjuna hér, voru á göngustígunum hérna, bílastæðin hér fór að fyllast hér strax upp úr þrjú og þegar að nálgaðist almyrkvan þá beið bara fólk spennt. Auðvitað skyggðu á gleðinni að það sást ekki sólina, við sáum ekki deildamyrkvan en klukkan 17.40 þegar við þá fór virkilega að dimma og svo gerðust undir 17.47 1748 þegar var aldimt. Fólk mætti því fyrst með þögn, það vildi hlusta, svo hrópaði fólk. En það var líka mjög eftirminnilegt að fylgjast með því hversu hrattan færðist yfir landið. Skuggi tunglsins fór með 3400 km hraða frá Vestfjörðum og hingað Snæfellsnes og svo til Reykjavíkur og svo út af Reykjanesi. Þannig að það voru nokkra mínútur sem liðu frá því hann byrjaði og þangað til hann kom hingað. En ég náði hér bæjarstjórnum að segja þetta þessi og spurði hann upplifunina bara skömmu eftir að almyrkun hafði gengið yfir.
7: Ég með gæsahúð. Mér finnst þetta magnað. Það dulúðin, mystíkin, svipurinn á fólkinu, það dimmdi á einni mínútu og það birti að degi á einni mínútu. Þetta eitt að magnaðast að ég hef upplifað. Mér finnst þetta stórkostlegt. Og það er engum það logið að þetta viðburður sem enginn má missa af í bara á komandi árhundruðum. Og þetta ég hef ekki vilja missa þessu. Ég hef hvergi annars að vilja vera en hér við Gróttu. Þá veist ég hafi lofað að vera upp á Valsvæði líka. En það var ansi erfitt. En ég gáttaður, mér varst þetta frábært.
2: En það hefur mikið mægt á lögreglu, björgurnar aðalum og öðrum sem hafa komið því að skipuleggja þennan viðbrögð og sjá til þess að allt hefur gengið vel. Og hjá mér fulltrúi lögreglunar, Árni Þiðleifsson. Hvernig gekk þetta nú?
8: Þetta bara gekk mjög vel, vonum framar. Við erum mjög sáttir, engar stórar uppákomur og ekkit vesen. Það var mikið gleði í öllum sem voru hérna úti, þannig að við erum mjög sáttir.
2: Hvar heldur að mesti mannfjöldin hafi verið á Reykjavíkursvæðinu?
8: Sko, ægi síðan var mjög þétt. Það voru þúsundir manna þar. Einnig var Seltjarnarnesi bæði hérna Gróttumegin og líka við golfskólan, mjög mikið af fólki. Álftanes mikið, það var fólk að safna saman í Kópavogi, eins og við Kópavogskirkju, upp í Mosfellsbæ, þannig að það var mjög víða í Hafnarfirði líka. Það var mjög víða mikið af fólki. Kom dálítið seint einhvern megin á þessi svæði, en það var mjög þétt af fólki hérna við ströndina.
2: En hvað með umferðartæpur? Það ekki allt lokast?
8: Nei, sko, við áróður lögreglunar var að fólk myndi upplifa þetta dálítið heima og það virðist vera að skila sér. Það var mikið að fólki bara í görðum sámaður og svo var bara, sem var frábært, að fólk bara var með bílana heima og gekk. En það var veðrið mjög gott þó að það hafi ekki sést í sólar. Það var mjög mildt í veðri og lítill vindur, þannig að þetta var svona stemning í öllu.
2: En það eru þúsundir manna sem voru að fylgjast með þessu vestur Snæfellsnesi á Vestfjörðum. Má búast við umferðartöfum á næstu klukkustundum og jafnvel á morgun?
8: Já, við verðum með viðbúnað áfram upp á Vesturlandsvegi en við búum svona við því að flestir komi bara að leggja í bæinn á morgun, hafi gistingu á góðum stöðum og hérna njóti þess að vera. Það sumar ennþá á Íslandi, þannig að það að gera njóta.
2: En eins og þú sagðir, fólk upplifði gleði og það kannski það sem situr eftir, það bara gleði hafa upplifðana atburð. Þetta gerist bara einu svona ævi í lífi flestra að við upplifum almyrkva tumi þannig að þetta var stórkostleg lífsreynsla.
0: Tekur til þetta, Kristján Már, takk fyrir þetta, mikið gleði þarna, hún var víðar því þeir sem veðjuðu á Flateyri í Ísafjarðarbæ eru ekki svektir, heldur fengu líklega eitt besta útsýnið í dag. Og þar Oddur Ævar, okkar maður, sem getur fara að kalla sig réttan mann á réttum stað.
9: Heldur betur Tumi, það var ljóst hérna á Flateyri, já strax rétt fyrir klukkan 5 að hér væri eitthvað að fara að gerast. Sólmyrkvagleraugun voru mikið tekin, við erum hérna á Brimnesvegi, alveg við Önundarfjörð. Hér var hópur af fólki og hér sjást mjög vel klukkutíma fyrr að það væri deildamyrkvi í gangi. Hér var mjög gott veður, hér var ekki eins skýja vil ég menna og annars staðar með það sem ég hef heilt. Og ég náði myndefni af því að ég reyndi að veikum mætti að ná myndefni af því þegar almyrkvin kom yfir. Önundarfjörður þagnaði og við sáum sólsetrið eða sólar upprásina hvað þetta var hérna út fyrir fjörðin hérna fyrir aftan mig. Þetta var einfaldlega magna. Það var ótrúlega góð skilyrði hérna hjá okkur á Flateyri og fólk talaði það að það væri miklar tilfinningar í loftinu og það var algjörlega sló þögn á fjörðin. Og það búið að vera ótrúlega mikið af fólki á Vestfjörðum. Maður hefur algjörlega fundið fyrir því á Ísafirði og já, í Bolungarvík þar sem að Silja Rún Sigurbjörnsdóttir, kollegi minn, hún ræddi við ferðamenn og aðra ferðamenn að fara á Bolafjörð. Skulum heyra hvað þeir hafa að segja.
10: I don't know, I'm not enough word to describe what's happened today, honestly.
11: Yes, it's amazing. We're so lucky to be here. It's about a quarter covered so far. So we're excited to see the whole thing.
0: Já, skemmtilega típur þarna á Bolafjalli í dag, en það ólíklegt að nokkur hafi verið jafn spenntur fyrir viðburði dagsins en Sævar Helgi Bragason, sjálfur Stjörnu Sævar. Og Sævar, þú ert staddur í Fossvoginum þar sem að þú ert búsettur og Það eru sannlega tímamót í dag og þetta viðburður sem þú búin að vera skipuleggja og raun verið starfa við í síðustu tvö ár, mikil vinna baki. Hvað svona efst í huga núna þegar þetta svona rétt búið?
12: Efst í huga mér náttúrulega bara hversu óskaplega fallegt þetta var þótt skýin hafi birt sín hér á höfuðborgarsvæðinu. Þessi dásamlega birta sem lagðist yfir allt saman, þetta gullfallega myrkur bara engu líkt og ég finn aðalega fyrir rosalega miklum létti að þetta sé búið, þannig að ég þurf ekki að hérna verja næstu dögum heldur í áframhaldandi áreiti og erfiða daga, þannig að þetta var bara stórkostlegt og ég búin að fá svo mörg skeyti frá fólki sem að táraðist þótt að hefði bara ekki einu svona séð myrkvar með einu augum, þannig að þetta var dásamlegt.
0: Sævar, bara þú er svo mikill áhugamaður ummynda og sérfræðingur, fólk velti fyrir sér, áhverju Sævar ekki á Vestfjörðum eða áhverju húkaði hann sér ekki farið með einhverjum milljarðamæri ekki á Reykjavíkflugvelli sem fór bara upp fyrir skýin og horfa þetta. Þú valdir að gera þetta öðruvísi, geturðu sagt okkur frá því?
12: Já, mér stóð þetta.

0: verið. Ég fór að hugsa tilbaka þegar að ég mista af sigurmarki í Íslands gegn Austurríki á EM 2016 og því ég var að hlaupa gangan að fara að taka eitthvað viðtöl. Það var mjög svekkjandi. Er ósanngjarnt að setja þetta í eitthvað svona samhengi? Hvernig var það? Það búið að vera, veðurspáin var versnandi og þú vaknaðir í morgun og það var skýjahula og bara... Hvernig var þetta allt saman? Hvernig er svona, hvernig er, þetta hefur verið væntanlega mikla tilfinningar?
1: Já, og þetta voru rosalega blendnar tilfinningar því ég veit og hvernig þetta leit út á baku skýin og að hafa ekki orði vitna því að sjá kolsvart tunglið stara okkur utan úr geiminum umvað þessari perlukvítu áru sem kórun og sólarinnar er var rosalega svekkjandi og bara svona hálf grátlegt en að fá að upplifa þetta í hópi vina og fjölskyldu bara myrkri færast yfir og hvernig kólnaði og allt þetta það gerir það alveg verið að fá að vera hér og missa af því að sjá einn en ekki samt að missa af því að upplifa almyrkvana því að við upplifum svo sannarlega þennan almyrkva og nú bara bíði spenntir eftir 170 ár fyrir næsta
0: En svona að lokum sagði var þú ert vísindamiðlari og núna hugsa margir, jæja þetta búið en svo hugsa þeir, hvað næst? Það alltaf eitthvað handa við hodni, hverju eigum að vera spennt fyrir núna?
1: Já, það alltaf eitthvað skemmtilegt handa við hodni, sko, það engin svona stórir atburðir svo þessi alveg í næstu svona, hvað ég var að segja, nánustu framtíð. En 11. júní árið 2048 verður hringmyrk og sóli sem við þurfum að gera aðeins meira úr, og, en það er nægur tími til undirbúnings þar. Að þanga til ætli ég að njóta elta alla almyrkva sem ég get á jörðinni og njóta þeirra í rólegheitunum og svo bara hjálpa fólki að sjá norðurljósin og fræða börn það hvað alheimurinn stórkostlegur og vonandi fullorðna fólki líka.
0: Og mælirðu þá með því að við geymum sólmyrkva gleraugun til 2048?
1: Já, mér finnst að allir eiga að geyma gleraugun sín núna bara til minningar þetta umstang allt saman og hversu fallegt þetta var. Þannig að bara varðveita gleraugun sín og notaðu í öllum þeim deildarmyrkum sem verða hér eftir og hægt að sjá.
0: Dásanlegt, takk fyrir þetta, Sævar Helgi Bragason úr Fossvoginum. Og þar með ætlum við að segja að skilum við sólmyrkvann í bili, segjum okkur frá því það náttúrulega öll þessi myndbönd, það má finna þetta allt saman á Vísi, en í fréttum ætlum að fara næst í sportið.
2: Við ræðum við Sölva Geir Ottesen þjálfara Víkings en liðið í heldur óvenlegri stöðu og hefur gengið illa að safna sigrum að undanförnu. Ræðum einnig við Viktor Bjarka Daðason sem að festi sig sem leikmann FCK í Kaupmannahöfn næstu 5 árin.
3: Já, komið sælið til Bylgjan og það á þessu líka ljómandi fína miðvikudagskvöldi. Nú þetta svona það bil yfir staðið, sólmyrkvin og nú fer fólk að svona tíja sig heimáleið margir hverjir. Það erum að gera að anda ofan í magan og gera þetta skipulega og með gleðin að leiðaljósi við ætlum að fylgjast að í tónlistinni hér á Bylgjunni í umferðinni, aðeins er hinn margir. Fyrir með það á Robbie Williams.

0: færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
2: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
3: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
4: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía, verndar og nærir viðin. Eko.
5: Landslagsarkitekt BM Vallár veitir faglega ráðgjöf hönnun útisvæða hvort sem að ræða innkeyrslu eða garðinn við heimilið. Bókaðu tíma á bmvallá.is.
6: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
7: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar Ísa í Karri Kókos. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
8: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
9: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: 200 vörur á sama verði og í prís. Í krambúðunum allt land.
11: Gluggar og hurðir. Ídex. Kveðja frá Hljóðex. Gleðilegan sólmyrkva. Sjáumst á Eclipse hátíðinni Snæfellsnesi. Góða skemmtun. Hljóðex.
12: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
13: Aftur í skólan, 20-40% afsláttur af öllum flokkum. Jusk góð tilboð. 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan skólavörðustíg. Hugaró heima, sinnum heimaþjónusta.
14: Er þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inniheldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.

Já, þetta fyrrum topplag bylgjulistans, satt á toppnum í heilar fjórar vikur. Daði Freyr, I'm out and I wanna go home. Hér á bylgjunni, hér koma Kaleo, Höst eru á liðinni, en hér hins vegar komin söngkonan Lissó. Þetta frábært lag frá henni sem heitir About Damn Time, hér á bylgjunni.

0: Þetta er svo sannlega búin að vera einn af sumar smellunum í það mista hér á bylginni haust og lagið heitir Engin önnur. Æja, við skulum leggja þetta nafn á minnið. Áfram með Amy MacDonald, Whitney Houston og Ellu Langley og svo kemur Billy Joel.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. 40 ára afmælistónleikar bylgjunnar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á móti Sól og FM 95 Blöð. Lokum til að sjá ykkur í afmælisgír í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Í pennanum Eymundsson finnurðu úrval léttra lestrarbóka og kennsluefnis. Ásamt öllu sem þarf til að gera skólan skemmtilegri. Pennin Eymundsson.
5: Sama hvað þú þarft. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð. Hleðslustuð Orkusalan
6: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn Bílaland K7 Krókhálsi 7
7: Vestmannaeyjar, ógleymanleg upplifun, mikið úrval afþreyingar, glæsilegir veitingastaðir og ekkert lúsmý. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
8: Enski boltinn kominn í sölu, tryggðu þér sæti. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is
9: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178
10: Erum að taka upp nýjar vörur Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30 Belladonna
11: Allt til innréttinga Velkomin í sýningasal okkar í síðumúla 4 GKS innréttingar

0: eldum rétt.
1: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
2: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
3: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
4: Vefverslun útilegumannsins er opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
5: Verðhrun hjá Hrafnildi. Aftur í skólan, 20-40% afsláttur af völdum flokkum. Jusk góð tilboð. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is.
6: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.

Frábær, þessi sönguna Ella Langley og lagið þetta Choose in Texas hér á bylgjunni. Á móti sól á leiðinni Counting Crows og Vanessa Carlton sömu leiðis með frábært lag en fyrst það sjálfur Billy Joel. Þetta lag af blutinni An Innocent Man frá 83, hér

0: á Counting Crows og Vanessa Carlton sem að hér svona raular með söngvaranum í laginu Þetta lag sem heitir Big Yellow Taxi en nú öllu eldra Joni Mitchell sem að upphaflega söng þetta og gerði vinsælt en síðan kom þetta bara aftur og varð vinsælt á ný áfram með áskeri hér koma Tears for Fears og Hjálmars eftir stuttastundi eða áðurna klukkan slæðis átta
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni superfæða með stóru S-i. Við erum að tala íslenskt spergilkál sem 89% íslenskt vatn og svakalega trefjaríkt. Spergilkál troðið af fjör og steinefnum ekki síst blöðin og stilkurinn sem verður lunga mjúkur við eldun. Úr spergilkáli færðu þið gríðar öfluga andoxunarefni lipoixýru en auk þess vænan skammt af fólansýni sem bráðnauðsynlegt fyrir barnshafandi konur. Skráðu til leiks á bylgjan.is og þú gætir unnið smekkfullan kassa af brakandi fersku íslensku græmmeti frá sölufélagi garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunnar á bylgjunni.

0: Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaróða.
1: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
2: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
3: Kynntu þér málin í kosningamestuð jákvæðra Íslendinga að Garðarsætti 6 í Reykjavík. Jákvæðir lifa lengur, ræðum saman framtíð Íslands. Evrópuhreyfingin.
4: Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsástanna færa þér rétta bragði.
5: Sumir velja eftir nafni, aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Æs, nikotínlausir púðar.
6: Stór skemmtilegir skóladagar komnir af stað. Kringlan inni ævintýri.
7: Heislan býður nú Headpoint skrifbóstólinn á 30% afslætti. Verð nú 79.000 krónur. Heislan skeifinni 8 og heislan.is.
8: Vefverslun Kemi opin allan sólarhingin. Líttu við á kemi.is.
9: Þú vilt ekki missa af alvöru útsölu múrbúðurnar. 20-50% afsláttur núna.
10: Ekki fylgja hjörðinni. Lenovo.
11: Þetta þarf ekki að vera flókið. Tvær ástæður. Eitt sett.
12: Festool gifsög og ryksuga. Ísól Ármúla.
13: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
14: Verðhrun hjá Hrafnildi. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Lager hreinsun á sumar húsgögnum, jusk góð tilboð.
15: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
16: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
17: Ég get ekki verið með eyrnatappi eða neitt.
18: Nú.
17: Ég með svo þröng göng þarna.
18: Yeah. Bara þarna.
17: Ég veit það ekki, sko ég hef ekki skoðað hinn þar sem ég með stuttar hendur.
18: Herðu sika mín.
15: Bakaríð á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA.

Þetta er hljómsveitin Tears for Fears. Lægin heitir Head Over Heels. Þetta er eins og mörg af þeirra bestu lögum að finna á plötinni Songs from the Big Cheers frá 1985. Og svo þessi endurgerð sem að kom út fyrir á þessu ári frá Hjálmum. Það gefið út í tilefni að 50 ára afmæli hljóðrita. Hér er þetta frábæra lag upp í sveit.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: 40 ára afmælistónleikar Bylgjunnar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Bylgjan og Coca-Cola.
3: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
4: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is
5: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
6: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
7: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
8: Er allt klárt fyrir haustið? Skóladagar eru byrjaðir í Kringlunni.
9: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
10: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
11: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
12: Bókaðu enga samkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
13: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi Tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað, veldu Boss.
14: Sumarið er tími tilefna. Gerið ykkur glaðan dag í Sky Lagoon.
15: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
16: Hamborgarabúllan fyrr var oft í koti kátt. Hamborgarabúlla Tómasar. Lager hreinsun á sumarhúsgögnum, jösk góð tilboð.

Sænska hljómsveitin Roxette. Þetta lag frá 1988 af fyrstu stóru plötu sveitarinnar Look Sharp sem komið mitt út það árið og sló rækil í gegn. Lagið þitt er fallega The Look. Og talandum að slá í gegn þá Ásdís á toppi bylgjulistans aðra vikuna í röð með reynt frábært lag sem að koma út núna í sumar og hljómar einhvern veginn svona heitir The Art of Letting Go.

0: Þetta er Tina Turner Look me in the heart heitir lagið Yes, á bylginni þegar klukkan að ganga nýju Mark Ambors, Avril Lavigne og Alana Miles eru á leiðinni á tvær kanadískar hérna í röð og svo koma tveir flottis hérna af Íslandi, Kristmundur Axel og Friðrik Dór
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjan mælir með Ice Guys í seinasta sinn. Loka tónleikar Ice Guys laugardaginn 12. Desember í Laugardalshöll. Fjölskyldu tónleikar eru með sæti fyrir alla og svo verða alvöru partítónleikar kvöldið. Miðasala hafin á tix.is. Ekki missa af loka tónleikum Ice Guys í Laugardalshöllinni 12. Desember. 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
3: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar ísa í karri kókos. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12. Rétt hjá Laugardalslaug.
4: Standsetning fyrir veturinn, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta. Allan sólarhringinn. Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
7: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
8: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
9: Borg eða sól. Hagstæðir og spennandi áfangastæðir í útlöndum í nýju bókunarvélin okkar. Visitor ferðaskrifstofa visitor.is
10: Instinct 3 snjalltúrvalínan frá Garmin ævintýrlega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðun öðurkvarfi, garmin.is
11: iPads og lyklaborð og þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is
12: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
13: Beerpong, glowstick, hattar og margt fleira fyrir útihátíðir. Partyland, Holtagörðum.
14: Útsölu lok og götumarkaður. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
15: Saltstangir. Ekki gleyma ítífunni. Voga ítífa gerir allt betra.
16: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.

Þetta er Alana Miles. Hún kemur frá Kanada, eins og svo sem að sjönga undan, Avril Lavigne. Og þetta lag heitir Black Velvet. Var þetta af allra vinsælustu lögum ársins 1989. Jæja, áfram með Leonie Lewis eftir stundastund og svo koma Duran Duran. En hér er hins vegar mættir þeir Kristmundur Axel og Friðrik Dórs. Þetta lag að finna á plötunni Íslenski draumurinn. Lagið heitir 1800 mílur.

0: Af plötunni Rio frá 1982. Þetta nú plata sem að margir eiga í plötusafninu sínu, Rio halda í og jafnvel grípa í og hlusta á hana slagið. En það þetta heyra lag eins og þetta á bylgjunni Hungry Like the Wolf. Þetta var nú aldeilis vinsælt á sín tíma eins og fleiri lög á þeirri plötu. Áfram höldum við með Kevin Powers og Shabusi. Maroon 5 og Fleetwood Mac eru líka á leiðinni og svo nýja lagið frá Ice Guys.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. 40 ára afmælistónleikar bylgjunnar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöðu. Lokkum til að sjá ykkur í afmælisgýr í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt. Alliða glerlausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sér smíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Markastorg IKEA hafið. Komdu og gerðu frábær kaup. Við hlekkum til að sjá þig. IKEA.
4: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: Nú er rétti tíminn til að kynnast almennilegri Ideapad, Yoga og Legion á sérstökum skólakjörum Lenovo
1: Eigum úrval af notuðum bílum Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu Komdu í heimsó Suzuki Skeifunni 17
2: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög Iðnver.is
3: Ice Guys í seinasta sinn laugardagshöll 12. desember Miðasala hafin á tix.is Þessi tónleikar í samvinnu við Pepsi, Icelandair, N1, Noah Sirius og Síman
4: MacBook Air, tölva sem endist alla skólagönguna Epli, laugavegi 182 og Smáralind
5: Alvöru ítalskar pítsur bakar í eldofninum Sjáumst á eldofninum Grímsbæ
6: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
7: Það leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
8: Reiðhallir, skemmur, hýbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
9: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þarft í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
10: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
11: Kveðja frá Hljóðex. Gleðilegan sólmyrkva. Sjáumst á Eclipse hátíðinni Snæfellsnesi. Góða skemmtun. Hljóðex.
12: Hamingjustund þjóðarinnar. Á bylgjunni.
13: Laugardaga frá 4-7
14: Bara yndisli músikinn hjá þér Það fer bara eins og í Hollywood í gamla daga
15: Það ábyggir allir að byggja óskalög
16: Já, ég meina þetta þátturinn til að byggja óskalögin sko.
17: Ég mikið búinn að reyna að ná í þig Ég búinn að vera með eitt lag á heilunum sem að mér langa svo að heyra
12: Hamingjustund þjóðarinnar Í samstarfi við World Class og Lotto
18: Allir eiga sínar lukkutölur Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
19: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
12: Bylgjan.
19: Björt og brosandi.

Þetta er hljómsveitin Maroon 5 og lagið af fyrstu plötu sveitarinnar Songs About Jane lagið heitir This Love hér á bylgjunni á þessu fína miðvikudagskvöldi og það má gera ráð fyrir að víða sé töluverð umferð akkurat þessa stundina það bara að gera fyrir alla sína þolimæði og þá gengur þetta sem allra best Mónandi, ertu með okkur hér sá bylgjunni allt kvöld Hér svona á Ice Guys, það nýja lagi frá setinni sem að vari mitt að koma sér fyrir í 20. setinu. Nýtt á bylgjulistanum sem að kynntur var nýri vikunni, 7.13 hljómar sér eftir stuttastund en fyrst það gamalt og gott. Frá hljómsveitinni Fleetwood Mac styttist nú í að þessi plata Rumors verði 50 ára gömul. En þetta lag...

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalagi í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inniheldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Mótúltoffaran á Akureyri, laugardaginn 15. ágúst í bóði Mótúl á Íslandi og Skóabaðana.
3: Kláraðu innkaupin í Spar maturverslun þegar þér hentar. Spar.
4: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
5: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
6: Flott föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
7: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
8: Kolpasveitin að koma í bíó. Hún stærri en nokkru sinni fyrir.
9: Velkomin á Risaeyju.
8: Drífðu að tryggja þér miða.
9: Ég bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
8: Kolpasveitin Risaeyjumyndin komin í bíó.
10: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
11: Ali Barbecue hunangsmarineraðar kótelettur. Öruggur ferðafélagi sem slær alltaf í gegn. Sumargrillið með Ali.
12: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum.

Elton John og Dua Lipa hér á bylgjunni. Lagið heitir Cold Heart. Ég kom að séðan Toto og svo það þetta lag sem við gáum út í sumar í samvinnu við marga bestu vinnum með bylgjunar í gegnum tíðina. Tónlistarfólk sem að lagað okkur lið í laginu Lífið er lag. Frábært, alveg hreint frábært hvernig tiltókst og lagið hljómar hér á eftir. Það líka komið í þriða setti á bylgjulistanum. Hér hins vegar komin hljómsveitin Jet Black Joe og þetta lag alveg frábært heitir Higher and Higher.

0: heilmikil og góð stemming til að vera að taka þetta lag upp fullt af frábærum tónlistamönnum sem að hér koma fyrir og svo fyrsti í laginu Eiríkur Hauksson sem að söng lagið upphaflega með hljómsveitinni Model það var árið 1987 og svo núna 2026 í tilefni 40 ára afmæli bylgjunar þá voru var fjöldin allur af flottu tónlistafólki sem að lagði okkur lið og söng þetta lag Lífið lag Áfram höldum við með Harry Styles New Radicals hér sá liðinni og Bruno Mars Þetta
1: Bylgjan Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla
3: Heiðurstónleikar Freddie Mercury Stór tónleikar í Háskóla Bíó í 5. september Stórskotanir Rigg Viðburða fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddie Mercury eins og þeim einum lagið. Auka tónleikar komnir í sölu, miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rigg Viðburðir
4: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
5: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is
6: Kolpasveitin að koma í bíó og hún stærri en nokkur sinni fyrir.
7: Velkomin á Risaeyju.
6: Drífðu þig að tryggja miða.
7: Ég bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
6: Kolpasveitin Risaeyjumyndin komin í bíó.
8: Langar þig eitthvað gott í matinn í kvöld? Þú finnur góð ráð og gómsætar uppskriftir á gottimatin.is
9: Ræfingur Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt Sjáumst á Subway
10: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kostning.is.
11: Skólaárið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4.
12: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
13: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
14: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio
15: Arbesco Tech Vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is
16: Sumariði tíminn Njóttu þess með okkur World Class
17: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlandi umhverfi Dagar, svigrúm til framfara
18: K.I.

syngja hér I Just Might á bylginni. Þetta er frábært lag af plötunni The Romantic sem hans nýjasta. Jæja, áfram heldum við með Post Malone og Morgan Wallen eftir stuttastund. Pet Shop Boys eru hér á liðinni sömu leiðis en fyrst það hljómsveitin Sálin hans Jónsmís og þetta nú eitt af þessum bestu frá sveitinni. Lagið heitir Þú fullkomnar mig.

0: Þetta eru Pet Shop Boys og fyrsti smetturinn sem kom frá þessari sveit það var á 1985 og svo kom þetta lag út á plötunni Please ári síðar þessi ljónsveit ennþá starfandi ennþá að halda tónleika víða og oftast nær tróðfullt lagið þeir til West End Girls Ég koma Miley Cyrus Kors á samt Bono og Eva Max eftir stuttastund áður við heyrum í Loli Young svona rétt fyrir klukkan 10
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni það sem börnin kalla litla tré meðan við tölum spergilkál eða brokkoli. Spergilkálið græni risin í ofurfæðu deildinni en það algjört trefja tröll. Það ríkt af andoxunarefninu lipoexíru og vellauðugt af fólansýni sem algjört möst fyrir bumbubúan og mömmu hans. Spergilkál geggjað á grillið, gufusoðið eða bakað. Alveg steikt gott meðlæti með þínu uppáhaldi. Skráðu til leiks á bylgjan.is og þú gætir unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölu félagi garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
3: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
4: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
5: Ice Guys í seinasta sinn, laugardagshöll 12. desember. Miðasala hafin á tix.is. Þessi tónleikar í samvinnu við Pepsi, Icelandair, N1, Noah Sirius og Síman.
6: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
7: Vitt flísaverslun umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
8: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
9: Skelltuðu til eiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinum, vinnufélögum, ásvartegahópnum eða bara hverjum sem Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
10: Hafðu það huggulegt með hestagille. IKEA.
11: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
12: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is
13: framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is
14: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
15: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
16: Ertu búin að taka frá 15. ágúst? Stóri kjörisdagurinn.
17: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.
18: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
19: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
20: Ég orðið nokkuð ljóst að þetta mun ekki ganga upp.
21: Já, ég hef sagt að svo sem áður að það veri 99% líkur á því að fórsvöndu kjæra samlinga myndi bresta. Núna held ég geti með vissu sagt að það séu 100% líkur. Það á einingis ein verðbólgutala eftir að byrtast og hún kemur núna 2007. Þessa mánaðar.

Þetta eru Kors, írsku sískininn hér á bylginni og fengu hér til liðsir sig á tónleikum engan annan en Bono. Og þetta er slag sem heitir When the Stars Go Blue. Hér Lola Young á leiðinni, svona réttur klukkan tíu, en fyrst það

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. 40 ára afmælistónleikar Bylgjunnar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Bylgjan og Coca-Cola.
2: Betri svefn byrjar hér. Frábær tilboð á stillalegum rúmum í Vók fyrir heimilið. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
3: Heiðurstónleikar Freddie Mercury. Stórtónleikar í Háskólabíói 5. september. Stórskotanu Rigg Viðburða fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddie Mercury eins og þeim einum er lagið. Aukatónleikar komnir í sölu, miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rigg Viðburðir.
4: iPhone, MacBook eða iPad? Þú farð alla Apple fjölskylduna í verslunum Elko og elko.is. Elko.
5: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svefn, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is.
6: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
7: Úrval af matarstólum og allt fyrir matatíman. Þú fær allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
8: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
9: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
10: Logoflex, ljósaskilti, Logoflex, verum áberandi, tónakvarf 3.
11: Alternatorar, startarar og bremsuhlutir. Bílanaust og bílanaust.is.
12: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
13: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
14: Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna. Alltaf 50% afsláttur.
15: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.

Frábært frá Alex Warren hér sá bylginni. Lagið heitir Fever Dream og það nýjasta frá honum. Áfram höldum við með hljómsveitin í svörtum fötum eftir stuttastund. Hljómsveitin Náttsól sömuleiðis á leiðinni en fyrst það Peter Gabriel og þetta Sledgehammer.

0: frá þeim Rún og Raven lag sem að heitir Flýttuðan hægt og þær kalla sig hér Náttsól eins og það gerði nú uppalega þá var líka Elín Hall með þeim í hljónsveit og það nú aldrei að vita nema að það eftir að sameinast allar á ný Þetta í það meista gott góð byrjun svona á nýjum kafla flýttuð hægt til að áfara með Ed Sheeran Sheryl Crow og svo koma David Guetta, Teddy Swims og Tones and I
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla
1: Bylgjan mælir með Ice Guys í seinasta sinn. Loka tónleikar Ice Guys laugardaginn 12. desember í Laugardalshöll. Fjölskyldu tónleikar eru með sæti fyrir alla og svo verða alvöru partítónleikar kvöldið. Miðasala hafin á tix.is. Ekki missa af loka tónleikum Ice Guys í Laugardalshöllinni 12. desember.
3: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
4: Bragðmikil blanda með björtum tónum. Lagaði þér ilmandi bolla af jafamokka frá te og kaffi. Fyrir þína bestu stund.

0: Við elskum þessar hellur
1: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskýlum Steypustöðin
0: Við elskum þessar hellur
2: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina Kynntu þér málið á subway.is Þorsknakkin besti bitin af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
3: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
4: X-Peng kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. X-Peng X9. Kontu og reynslögtu. X-Peng.
2: Engin búðarferð, ekkert mál. Eldum rétt.
5: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
6: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
2: Sófadagar í Elva 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum Sjáumst í Elva
7: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum handtíndum í Aðaldal Veldu gæði, veldu Kjarnafæði
2: Leap Motor C10 Rúmgóður hágæða rafjöppi Verð aðeins 5.990.000 krónur Þekktu stökkir Ísband Mosfellsbæ
8: Björt og brú

Frábært þetta lag frá David Guetta, franska plötusnúðnum, svona hinn bandaríski Teddy Swims og hinn ástæðska Tónsinaði. Lag sem að heitir Gone, Gone, Gone, hér á bylgjunni, hérna klukkan að skríða yfir hálfellefu. Hér Bríett á liðinni Pharrell Williams, sömuleiðis með frábært lag úr teiknimynd. Hér hins vegar Rock With You á bylgjunni.

0: Williams og Happy heitir lagið, þetta lag úr Aulin ég fyrstu myndinni og þetta lag vakti alveg gríðarlega athygli á sínu tíma sérstaklega út af því að það var gert við þetta myndband sem að var heill sólarhringur held ég eitthvað lengsta tólestu myndband sem að hefur verið gert Æja, áfram höldum við með tónlistina Hér koma Bubi Mortens og Dylja og eftir stuttastund það og fyrir topplag bylgjulistans Mike and the Mechanics á leiðinni og hljómsveitin Skítamóra
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskólagarðinum á menninganótt með Coca-Cola Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð Lokum til að sjá ykkur í afmælisgýr í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt
3: Til að ná fullkomnun þarf margt að koma saman. Alúðin við að skapa hráefnið, þekkingin, ástríðan. Hvert einasta skref skiptir máli. Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsostanna færa þér rétta bragðið.
4: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja
5: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaðin? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn
6: Verið velkominn á blómstandi daga í Hveragerði dagana 13. Til 16. Ágúst Tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjör út allan bæ Sjáust á blómstandi dögum í Hveragerði Fylgist með á Facebook
7: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áhærfundur Töfrasprotar Lalla frá kjörís Pakki hlaðin töfrum
8: Íslendingar grípa tækifærin þegar þú gefast. Grípum þetta. Sameinumst já í ágúst. Evrópuhreyfingin.
9: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
10: Opið allan sólarhringin í bílaapótéki Lyfjavals í Hæðarsmára.
11: Það leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni
12: Útsölulok og götumarkaður Fjörður verslunarmiðstöð Í hjarta Hafnarfjarðar
13: Stuttir, lágir, langir og háir Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum www.vafpallar.is
14: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði Icewear Þín útivist, þín ánægja
15: Sumarið tími tilefna. Gleymið stað og stund við ykkar tilefni í Sky Lagoon.
16: Komdu við og fáðu innblástur fyrir nýtt skólaár í IKEA.

0: í leiðinni.
1: Bjartir og brosandi morgnar, bítið á bylgjunni.
2: Þeir keyptu þetta fyrir einu hálfu ári, það tók hálft ára að breyta þessu og þeir sækjum fyrir ári síðan og fáðu svo neitunum nei, því meðið ekki opna veitingastað þarna. Þá sendu þetta baka, herri, við vorum ekki að byggja að opna veitingastað, við ætlum að opna sjoppu.
3: Þeir horfa á svíhyrning, þeir horfa á heklu, þeir horfa á fljóstvíðina.
1: Vaknaðu með okkur.
4: Virka morgna frá 6.50 til 10.
1: Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og Heilsu og Slippfélagið.

The Living Years. Þetta er hljósetin Mike and the Mechanics á bylgjunni. Alveg er þetta frábært. Áfram höldum við með tónlistina inn í nóttina og ég minni að sjásuðu á pítið hér 10 minútur fyrir sjö í fyrramálið en ég ætla að draga mig í hlýja, heiti Bragi Guðmundsson og við verðum aftur saman hress og kát annað kvöld strax eftir kvöldfréttirnar hafið það sem allra best og njótið þessum eftir lífið kvölds og nætur.

0: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inniheldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
3: Stát herrafataverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stát í mörkina 1 eða pantaðu á stát.is.
4: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghellu tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
5: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera

0: FM.is Orkan Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
1: Mexíkóska ostablandan frá Gott í matinn tilvalin í tacos, burritos og ídýfuna. Sérstök Mexíkós chili kryddblanda færir matagerðinni ósvikið og gómsætt suður amerískt bragð. Gott í matinn.
2: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
3: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
4: Karglas repair, Karglas replace.
5: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifinu 2 og Hyrjarhöfða 9.
6: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is
7: Vertu með gæði á bakinu. Skólatöskur í miklu úrvali. Pennin Eymundsson.
8: Körfubílalega. Glersýn.
9: Hjá Toyota Kvötunni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
10: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is
11: Glerveggir, innihurðir og gólfefni. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is

0: er vanalega notaður í grísku salati. Þú færð svarið eftir næstu auglýsing.
1: Pepsi sumarið mikla er í fullum gangi. Hvaða upplifun vinnur þú?

0: annarlega notaður í grísku salati. Svarið við því er fetaostur. Ekki missa af nýrri þáttaröð af quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst. Slátturróbótar. 20% afsláttur af slátturróbótum meðan birðir endast. Heimasíða. Garðar og gluggar.is. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Hvað er betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS.
3: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
4: Allt í pizzaveisluna. Sósan, deigið og alls konar álegg. Ódýrt og alveg eins og þú vilt hafa það. Eltu bara ódýrtbergið. Krónan.
5: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
6: Þú færð allt fyrir golfaran hjá okkur, Örninn Golfverslun og örninngolf.is.
7: Bílavarahlutir, bílanaust og bílanaust.is.
8: Baðlínan, heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan,
9: skrúb, sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. skrúb.is.
10: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun.

0: þetta alltaf miklu meiri vinna að alveg 1 kíló af kjöti heldur en 1 kíló af fiski.
1: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
2: Subaru Uncharted mættur. Nýr rafknúinn fjórhjóladrifinn jepplingur, kraftmikill og lipur með allt að 495 km drægni. Háþróuð tækni,

0: Kondu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaröða.
1: Áldós sem hún skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
2: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
3: Arbesko Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
4: Ítalska ostablandan frá Gott í matinn er fullkomin í alla ítalska matargerð. Ítölsk krydd og peparblanda veitir matseldinni ómótstæðilegan miðjararafsblæ og er ómissandi í lasagna eða pítsuna. Gott í matinn.
5: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
6: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. bill.is.
7: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Er brúðkaup í sumar? Gerðu veisluna skemmtilegri með partybúðinni. Partybúðin Skeifunni.
9: Þekkir þú típuna sem þú ert að gefa? gjafabréf.is.
10: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
11: Hollur og heiðarlegur matur, spýran, garðheimum.

0: Það gæti þetta ekki verið Fuji sérna Kill Me Softly.
1: Jú, að sjálfum.
2: Sunnudagsútgáfan Hvata.
3: Viltu gjöra svo vel og ná í
2: Hvað kemur næst?
1: Í þessum úti úr myndinni Stella Jálfavík.
4: Því gæti verið stólin.
1: Því gæti verið stólin.
2: Helgin á bylgjunni.
5: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
2: Bylgjan. Alltaf björt og brosandi.

0: tónlist öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó. Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
2: Gott í matinn lumar á góðum hugmyndum að kvöldmat og hverskins kræsingum. Kíktu í heimsókn á gottimatinn.is.
3: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex Auðbrekku og normex.is.
4: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
5: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, mörkina 1.
6: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankinn.
7: Fánavefur, blómakransar og margt fleira fyrir sumarpartíið. Partíland 12.görðum og partíland.is.
8: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
9: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
10: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
11: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
12: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópíting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.